0: شیپور این دعوا شکل آشنایی نداره، به خاطر اینکه بیشتر اگر میگفتیم دیپلماسی و میدان، که میدان الان همین روزنامه نزدیک به سپاه داره به سخنرانان تجمعات حکومتی میگه تفرقه افکن، اگر تندرو کمتر تندرو بگیم که خب تندروها دارن مذاکره هم میکنن، رهبر جمهوری اسلامی هم داره تایید میکنه، این دعوا چه شکل داره؟ کیا ناراضیان از اتفاقی که داره میفته؟
1: درود بر شما خانم سالمی، همینطور بینندگان محترم. منم با شما موافقم که وضعیت متفاوت شده، حتی میشه گفت که شرایط دو تا اتفاق پیش آمده در ماهای گذشته شرایط رو تغییر داده، هم جنبشی که در دی ماه شکل گرفت، هم جنبش اعتراضی رو عرض میکنم، هم جنگ 40 روزه شرایط سیاسی در داخل کشور رو با تفاوت و تغییر آشکار مواجه کرده. نوع شکاف ها هم تغییر، پیش از اون شکافهایی رو داشتیم ما بین نیروهای اصولگرا اصلاح طلبیان میانه‌روها با دیگران، اما الان شکاف به بدنه اصولگراها در واقع وارد شده و در نتیجه در درون جریانی که از قبل هم به همه اونها تندرو گفته میشد، وقتی شکاف ایجاد میشه وضعیت حادتر و شکل و شمایل خیلی عجیبتری هم به خودش میگیره، به نحوی که و همونطور که شما گفت دیگه صدای روزنامه جوان در میاد بابت روزنامه جوان وابسته به سپاه هست، صدای اون در میاد بابت اینکه در این حجم از حمله به مذاکره کننده ها غیر از تفرقه افکندن در شرایط فعلی نیست. به نظر میرسه به غیر از مسائل ایدئولوژیکی که همیشه وجود داشته، الان موضوع اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت جدی داره. یعنی از یک طرف ممکن هست موقعیت اقتصادی اینها با خطر جدی مواجه بشه، منافع اقتصادیشون کمتر بشه، و از طرف دیگه سهمشون از سفره قدرت یا سهمشون در ساختار قدرت با اختلال جدی مواجه بشه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، فکر میکنم تا دقایق دیگه 16 نفر از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در همین دروازه شمرون تهران قرار هست جمع بشن و مردم رو تهییج بکنن برای مخالفت با توافقی که احتمالاً قرار انجام بشه.
0: اما آقای رحیم‌پور زورشون چقدره؟ چقدر صداشون در همون حکومت شنیده میشه یا توانایی این رو دارن که خودشونو بگنجونن، سهمی بگیرن یا حتی مانع توافق بشن، به خصوص در بلند مدت تر؟
1: در کوتاه مدت اینا نمیتونن مانع بشن. البته میشه گفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اختیار اینها هست، خیلی نزدیک به اینهاست. نیروهای تاثیرگذار در بدنه حاکمیت مثل سعید جلیلی هم وجود داره که از اینها حمایت میکنه، ولی به دلیل اینکه تعدادشون کمتر شده، همون شکافی که عرض کردم ما بین همون تندروها، ما بین اصولگراها ایجاد شده، تعداد اینها رو به اقلیت کاهش داده. در این حال سر و صدای خیلی زیادی دارن، چون رسانه‌های زیادی دارن، رسانه‌های پرحجمی دارن، در نتیجه میتونن صداشون رو خیلی بلند بکنن. اما اینکه در شرایط فعلی امکان این رو داشته باشن که به صورت یک مانع عمل بکنن در برابر این توافق، اون قدرت و زور رو ندارن، به ویژه که در 48 ساعت گذشته هممون دیدیم که حتی از سمت سپاه و نیروهای تندروتر در سپاه هم مخالفتی با مذاکره و توافق صورت نگرفته، یعنی اینها در حال آیزوله شدن هستند. قبلا علی خامنه ای وقتی زنده بود از اینها به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد، الان خامنه ای هم نیست، اساسا اینها مدیریت واحد و منسجمی هم ندارن، اما به دلیل اینکه سر و صدای زیادی دارن میتونن این حجمه ها رو ایجاد بکنن. قاعدتا هم ساختار حاکمیت الان، حداقل الان، به گونه ای نیست که خیلی شنوای حرف های اینها باشه.
0: سپاسگزارم از شما. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بودن. اما خبرگزاری مهر از طرح پیشنهادی قطر برای آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی بلوک شده ایران و آزادی 6 میلیارد دلار دیگه در قالب خطی اعتباری خبر داد و البته کمی بعد این گزارش رو حذف کرد. امارات متحده عربی هم امروز خبر آزادسازی 3 میلیارد دلار دارایی تهران رو تکذیب کرد. یکی از خواسته های جمهوری اسلامی در تفاهم نامه احتمالی آزادسازی 12 میلیارد دلار برابر با نیمی از دارایی های بلوک شده شد. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته که ترامپ در نشست گروه 27 با رهبران امارات متحده عربی و قطر دیدار خواهد کرد. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای صدزاده، به خصوص راجع به امارات یه مقدار عجیب داره بازی میکنه، از دست داشتن در حمله به ایران گرفته تا حالا خبر آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی که البته رد میکنه، بازیش رو عوض کرده، تصمیمش رو تغییر داده. چه اتفاقی داره میفته؟
2: امارات مثل این که داره سعی میکنه در چندین جهت به اصطلاح بازی رو به پیش ببره. همین دو روز قبل خبر رسیده که یه جلسه امنیتی بین جمهوری اسلامی و امارات در ابوظبی برگزار شده. یعنی امارات پس از این که به اصطلاح سرخورده شد از این که نتونست شورای همکاری خلیج فارس متحدن عمل بکنه، شما به خاطر دارید که چند بار آقای انور قرقاش در حقیقت سخنگوی اصلی سیاست خارجی امارات انتقاد کرد به کشورهای شورای همکاری که ما باید متحدن دست به عمل بزنیم، این عمل انجام نگرفت. حالا چرا انجام نگرفت؟ هر کدوم از کشورهای شورای همکاری دلایل خودشون دارن. بعد اتکای زیادی هم به اسرائیل داشت و داره و این همکاری رو هم ادامه خواهد داد، ولی به هر حال امارات میخواد برگرده به زندگی معمولی. یعنی در امارات با این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد عملا زندگی معمولی قطع شده بود، چون زندگی معمولی امارات به امنیت مرتبط هست، به اینکه این فرودگاه ها باز باشن، بعد خارجی ها بیان و برن، سرمایه گذاری انجام بگیره. این زندگی تا حدودی مختل شده بود. برای بازگشت به اون زندگی امارات به هر چیزی متوسل میشه، چون به هر حال منافع ملیش ایجاب میکنه. اینی که مایل هست که یک رابطه چندان غیر پرتنشی با جمهوری اسلامی داشته باشه. امید جمهوری اسلامی
0: میتونه آقای صدزاده بعد از حمله هایی که جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه انجام داد که واقعا جوری حمله میکرد که انگار اصلا فردایی وجود نداره، به زیر ساخت ها بعدا حمله میکرد، بعد از این حوادث فکر میکنین میتونه برگرده به پیش از اون روابط؟
2: به هیچ وجه. تصور این که جمهوری اسلامی بتونه یک بار دیگر از دبی اونجوری که سابقا استفاده میکرد استفاده بکنه تصورش مشکله. امارات هم اجازه نخواهد داد. امارات بزرگترین طرف تجارت جمهوری اسلامی بود، اون دوران تمام شد. اون چی که امارات میخواد یک حداقل امنیته و تا اینجا هم مثل که تا حدودی چون جمهوری اسلامی ضعیف هست بهش رسیده. شما دیدید در حملات اخیری که جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و حتی اردن داشت، به امارات حمله نکرد. یعنی حمله هاشو تقریبا به امارات قطع کرده. و همین علت امارات در پی این هست که یک حداقل امنیتی برای خودش از جانب جمهوری اسلامی تامین بکنه و به همین علت در پی این است که یک نوع تفاهمی در سطح پایین با جمهوری اسلامی داشته باشه. در مورد قطر مسئله فرق میکنه. شما در زمینه تمام مسائلی که بین ایران و آمریکا بوده دو تا چیز باقی مونده: تنگه هرمز و پول. بقیه هم همه به آینده واگذار شده. در مورد هم تنگه هرمز و هم پول قطر زینف هست، چون هم طور که خبر دادید مسئله بسته این که چقدر از این پول آزاد خواهد کرد یا نه.
0: سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن با ما بودند. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت که توافق با ایران فردا یک شنبه امضا خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم چنین چیزی گفته بود، گفته بود به صورت دیجیتالی، به صورت آنلاین و ویدئویی این تفاهم نامه امضا خواهد شد. الان دونالد ترامپ هم اینو میگه. متن طولانی هم منتشر کرده در تروث سوشال، انتقاد کرده به توافق برجامی که اوباما با ایران داشت و گفته این برعکس اونه، این دیواری محکم در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای و به هیچ طریقی نمیتونن دیگه اون رو تضمین بکنن. گفته قرار این توافق فردا امضا بشه، فردا یکشنبه، و بلافاصله پس از امضای اون تنگه هرمز باز میشه. او گفته رابطه با ایران متفاوت خواهد بود و با چیزی که پیش از این در دولت‌های قبلی بوده، و گفته که برخلاف پرداخت‌های صدها میلیارد دلاری اوباما به اونها، هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. در جمهور آمریکا گفته هیچ پولی فعلا رد و بدل نخواهد شد. در زمان مناسب و وقتی که همه چیز آرام شد، ایالات متحده وارد عمل میشه. و اون نوشته که به لطف بمب افکن‌های بی‌2 و خلبان‌های آمریکایی، غبار هسته‌ای دفع شده در اعماق کوههای مستحکم و فرو رفته رو بیرون می‌کشیم و اونها رو چه در ایران چه در ایالات متحده رقیق‌سازی و نابود خواهیم کرد. همچنین گفته ما منتظر همکاری با ایران و خاورمیانه هستیم و گفته امیدواریم این روند بدون هیچ مشکلی پیش بره. اگر اینطور نشه، ما گزینه نهایی رو در اختیار داریم که امیدواریم دیگه هرگز نیازی به استفاده از اون نباشه. اگر بخوام خلاصه کنم، دونالد ترامپ گفته که فردا توافقنامه با جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد و بعد گفته پس از اون بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا و خلبانان آمریکا، غبار هسته‌ای که او اشاره می‌کنه به منابع اورانیوم غنی شده ایران که در ایران هست و مدفون شده، رو خارج خواهیم کرد، چه در ایران چه در آمریکا رقیق خواهیم کرد. و همچنین گفته فعلا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. دونالد ترامپ و پاکستان در حالی دارن میگن فردا امضا می‌کنیم این تفاهم نامه رو، که جمهوری اسلامی گفته در 24 ساعت آینده امضا نمیشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته. اما در خبری دیگه، ارتش اسرائیل برای 4 روستای دیگه در لبنان دستور تخلیه صادر کرده. ساعتی پیش از این هم برای 20 شهر و روستای دیگه در جنوب لبنان دستور تخلیه صادر شده بود که کمی بعدتر اون مکان‌ها رو بمبارون کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در روزهای اخیر بیش از 10 فرمانده حزب الله رو کشته. بیش از 2 ماه از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذره و تقریبا هر روز از سوی دو طرف نقض شده. در همین رابطه همراه میشیم با علی معمولی، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای معمولی، هم حزب الله لبنان اگر ببینه منافعش در این توافق تأمین نمیشه، انگیزه داره تنش‌ها رو ادامه بده، هم اسرائیل میتونه به واسطه حملات به حزب الله تفاهم رو به هم بزنه. چطور میبینین شرایط رو، بازی رو؟
3: با سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترمتون. ببینید، خب آقای نتانیاهو در واقع چندین بار در شرایطی که توافق بسیار نزدیک میشد دست به کاری میزد که این توافق صورت نگیره. بیشترین کسی که از این توافق ممکنه آسیب ببینه آقای نتانیاهو هستش. ممکنه در این ساعات اخیر نزدیک به امضای این توافق اگر صورت بگیره، تا حالا چند باری نزدیک شدیم و اصلا هم انجام نشده، هنوزم معلوم نیست واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به نظر میرسه ما الان در نزدیکترین لحظه در واقع قرار داریم. ممکنه در واقع دست به کارهای از این دست بزنه، اما به نظر میرسه تا جایی که به خطوط قرمز تعیین شده از قبل از جانب جمهوری اسلامی نرسه، اتفاق زیادی ممکنه برای این توافق نیفته. اون خطوط قرمز در واقع مسئله زدن زاهیه بود. تا کنون در واقع زاهیه به شکلی که قبلا زده شد و جمهوری اسلامی هم پاسخ داد مورد اصابت قرار نگرفته. اکثر الان حملات در مناطق پیرامونی منطقه کوهستانی علی طاهر هستش که گفته میشه، ادعا میکنه نیروهای اسرائیلی که در زیر این منطقه کوهستانی مخازن موشکی و تسلیحاتی وسیع حزب الله وجود داره و دارن سعی میکنن در واقع این مخازن رو به دست بیارن و نابود بکنن. مرحله بعدی از نظر اسرائیل منطقه بقاع هست که در اونجا هم ادعا میکنن که دارای مخازن بسیار زیادی در واقع هست. اما در مجموع با زدن همه این مناطق هنوز ما شاهد نسبت برخورد یک نواخت و یک سانی از جانب حزب الله در مقابل با اسرائیل هستیم، چه در زدن مواضعش در جنوب لبنان و چه در ادامه زدن در مناطق شمالی اسرائیل. در چنین شرایطی به نظر میرسه که در واقع از آتش بست به معنای واقعیش خبر چندان واقعی وجود نداره، مگر اینکه اونجوری که گفته شده در این توافق مطرح شده آتش بس در تمام جبهات و همچنین جنوب لبنان مطرح شده. تا همین الان در واقع جمهوری اسلامی ادعاش همینه، آقای عراقچی همین چند ساعت قبل در واقع باز همین رو تکرار کردند، و این اتفاق اگر بیفته در اون صورت به نظر میرسه اسرائیل مجبور خواهد بود که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنه.
0: از اون سو هم اسرائیل و دونالد ترامپ میگن که نیستش در جبهه لبنان شامل نمیشه آقای معمولی، ولی نهایتا فکر میکنین که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه راضی نگه داره حزب الله رو، اما نهایتا بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد در جبهه لبنان عقب نشینی کنه؟

0: با تمام توان پشت سر حزب الله ایستاده. ما شاهد بودیم که اسرائیل وقتی منطقه جنوبی در واقع لبنان و منطقه جنوبی بیروت زاهیه رو مورد آسیب قرار داد، ایرانی ها در واقع پاسخ دادند و اسرائیل دوباره پاسخ داد و برای بار دیگر ایران دوباره زد اسرائیل رو و پاسخی از اسرائیل نداشتیم. این در تاریخ اسرائیل امری بی سابقه است که کشوری در واقع اون رو مورد اصابت قرار بده، به ویژه از جهت و به نیابت کشور سومی، و در پایان در واقع آخرین ضربه رو اون کشور زده باشه نه اسرائیل. و از اون طرف آقای ترامپ رو داشتیم که با نتانیاهو گفتش که دیگه پاسخی نباید بده و باید تمام بکنه این ماجرا رو. مجموع این حوادث نشون میده که اگر توافق صورت بگیره، آتش بس در جنوب لبنان هم حتما در اون خواهد بود.
1: سپاسگزارم. علی معمولی پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. اما طبق اون چه تا الان تا همین لحظه میدونیم، قرار مذاکرات هسته‌ای دو طرف در فرصت 60 روزه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که دونالد ترامپ میگه فردا امضا میشه انجام بشه. اصلی ترین خواسته آمریکا تعیین تکلیف اورانیوم 60% ایران و خروجش از این کشوره. اما به گزارش CNN این کار ممکنه به مراتب دشوارتر شده باشه، چون به گفته 5 منبع آگاه، ایران در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای مسدود کردن ذخیره اورانیوم 60% خودش رو به شدت افزایش داده و به طور عمدی اقدام به تخریب تونل‌ها و تله‌گذاری ورودی‌ها با مین‌های انفجاری کرده. اینطور برآورد شده که بخش عمده‌ای از این ذخایر در تونل‌های تخریب شده در مجتمع هسته‌ای اصفهان. CNN پیشتر گزارش داده بود که در اواخر اردیبهشت ارتش آمریکا آماده انجام عملیاتی برای تصاحب این ذخایر بوده، اما در نهایت این اقدام بیش از حد پرخطر ارزیابی شده.

0: ترامپ بارها اعلام کرده که ایمن سازی این مواد اولویت او در مذاکرات جاریه. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، دو طرف در حال نزدیکتر شدن به توافقی هستند که ایران را ملزم به تحویل اورانیوم غنی شده اش به آمریکا میکنه. به گفته اون مواد در محل نابود و سپس از کشور خارج خواهند شد. اما این کار یعنی خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالاً نیازمند استقرار یک تاسیسات سیاره که حتما هم باید زیر نظر اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا در لابراتوار ملی اوکریج در تنسی سازماندهی شده باشه، همون مرکزی که جارد کوشنر و استیو ویتکاف مذاکره کننده های ارشد آمریکا اوایل ماه جاری ازش بازدید کردند.
1: همین تازگی به توافق بزرگی برای پایان دادن به جنگ با ایران دست یافتیم و مشروط به نهایی شدن اسناد و مدارک که باید ته چند روز آینده انجام شه کار را پیش خواهیم برد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیاری، همین دقایق پیش دونالد ترامپ اشاره میکنه اصلا به همین منابع، میگه با بمب افکن‌ها اونها رو از دل کوه‌ها بیرون میکشیم و یا در ایران رقیقش میکنیم یا به آمریکا میانیمش. با این کارهای جدیدی که جمهوری اسلامی انجام داده، چقدر این عملیات پیچیده است؟
2: درود بر شما بانو صارمی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب به تبع جمهوری اسلامی کار رو مشکل تر کرده. بایستی دید که ارزش این اورانیوم 60% و احتمالاً بیشتر برای آمریکا و برای جمهوری اسلامی چیست. برای جمهوری اسلامی همینقدر کافی است که گفته بشه به جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و احتمالاً پسر علی خامنه‌ای رده‌های اول و دوم و سوم سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی خود رو از دست داده. دقیقاً یکی از دلایل عمده همین مسئله هسته‌ای بوده و نگهداری این اورانیوم غنی شده. از نظر آمریکا خب این یک خطر بسیار بسیار مهمه برای صلح و امنیت خود آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه خاورمیانه و همینطور کشورهای اروپایی. در نتیجه این مسئله گره اصلی هر گونه دستیابی، هر گونه توافق احتمالی خواهد بود. بنابراین این مسئله بسیار مهمه و به نظر من برای جمهوری اسلامی تحویل و یا اینکه پذیرش اینکه آمریکایی ها وارد بشن و حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد بشه و این کار رو انجام بده، یک نوع خودکشی دست جمعی است. به همین خاطر هست که شکاف های بسیار گسترده که در داخل اون چیزی که از جمهوری اسلامی به جا مانده شاهدی است بر این ادعا که مسئله هسته‌ای مسئله اصلی و اساسی

0: جمهوری اسلامی است و عقب نشینی از اون به معنای پانهادن روی خون خامنه ای و سرداران سپاه و دیگران است. در نتیجه این مسئله اصلی است هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا و به خصوص اسرائیل و کشورهای منطقه.
1: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه بودند. اما در برزخ جنگ و صلح و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران وضعیت اقتصادی مردم داره هر روز بدتر میشه. کالاها در فروشگاه فراوونه اما خریدار چندانی نیست. قیمت مواد غذایی روز به روز بالا میره و باعث نگرانی از فقر غذایی برای جمعیت شده. اقتصاد نیوز هم گزارش داده مردم برای مخارج روزمره و پرداخت اجاره خونه یا هزینه های درمان به فروختن طلا رو آوردند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، بسیاری فکر میکنن بخشی از این گرانی ها ناشی از فشار روانی جنگ و محاصره است. اگر فردا اونطور که دارن مقامات میگن این تفاهم نامه امضا شه، همون در قدم اول تغییر رخ میده؟
2: مطلقا خیر. مسائلی که اقتصاد ایران الان باش درگیره مسئله نیست که به جنگ 40 روزه مربوط باشه یا به آتش بس یک ماهه. اینها مشکلات ساختاریه. شما اگر قبل از جنگ رو هم نگاه کنید، ما مسائلی مثل تورم، مثل ناترازی های انرژی، مثل قیمت گذاری دستوری، مثل تمام مشکلاتی که در حوزه بانک مرکزی و همینطور رشد پای پولی، نقدینگی و انواع اقسام مشکلات ساختاری اقتصاد بود رو داشتیم. آیا در اون مقطع جنگی در کار بود؟ خیر. آیا در اون مقطع دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه و همینطور تامین معیشت مردم داشت؟ قطعا نه. پس هنوزم این نکته رو باید اضافه بکنیم که تأثیر جنگ و تأثیر محاصره دریایی هنوز وارد فضای اقتصاد ایران نشده. الانی که مردم درگیر تورمن، فعلا دارن تقاص دیماه رو، متاسفانه تقاص تقصیر دولت رو پس میدن بابت حذف ارز ترجیحی با اون مکانیزم و با اون سیاست کاملا اشتباه. متاسفانه اتفاقی که الان مردم ایران درگیرشن موضوعی هست که به شدت خطرناکه، به نام تله فقر بین نسلی. مردم الان به شدت درگیر معیشت و در واقع بقای اضطراری هستن و دارن شروع میکنن از هر آن چیزی که دارایی دارن و قابلیت نقد شوندگی داره دارن خرج میکنن که بتونن صرفا زنده بمونن. و مرحله آخر که هیچ دارایی وجود نداره، متاسفانه جامعه وارد اون تله فقر خطرناک میشه و ما به شدت یک جامعه ناایمن با انواع اقسام آسیب‌های اجتماعی، نزاع‌های خیابانی و دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های روبرو خواهیم بود که به شدت کمک میکنه که جامعه در سراشیبی فرو بره و در نهایت هم این مجموع این اتفاقا ختم به شورش خیابانی یا ختم به اعتراضات گسترده در گام اول نمیشه، چون جامعه‌ای که فقیره، جامعه‌ای که نون نداره بخوره و به شدت درگیر اینه که فقط صبحش و شب بکنه، قطعاً توان سازماندهی و بسیج نداره. کی میتونه اینها ختم به یک نتیجه به اسم شورش یا به اسم انقلاب در واقع مردمی بشه؟ وقتیه که دو سه تا قلمی که اساسی توی سفره مردمه یا در معیشت مردمه، اون رو شما دست بذاری و اون رو شروع کنی سهمیه بندی یا حذف کردن، مثل نان یا مثل بنزین.
1: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما فعالیت‌ها و پیگیری‌های کنشگران کودک به ویژه برای بستن صفحه‌های تلگرامی که در ایران از فروش تصاویر و پرن کودکان درآمدزایی می‌کنند همچنان راه به جایی نبرده. به گفته برخی کنشگران این حوزه، با وجود افشای شواهد شامل نام و شماره کارت این افراد، مقام‌ها از دستگیری فروشنده‌ها سرباز زدند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌ویر از اتاوا با ما همراه می‌شن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم رضایی، در اغلب کشورها سازوکاری وجود داره برای پیگیری کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن، اما در ایران با وجود پیگیری کنشگرا اینا به جایی نمیرسه.
3: دقیقا همینطوره. ببینید، تو ایران نه تنها سازوکاری وجود نداره، بلکه آموزش به مردم داده نمیشه. پدر مادرها اطلاعات لازم و کافی رو برای اینکه از فرزندانشون حفاظت کنن، چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی، ندارن. دسترسی وجود نداره براشون. مثلا در کانادا که من هستم و بریتانیا که شما هستین، دیتابیس هایی وجود داره که در واقع پلیس اطلاعات افرادی که مرتکب جرایم جنسی علیه کودکان شدن اونجا منتشر میکنه در دسترس هم هست، یعنی شما میتونید برید چک کنید ببینید همسایه بغل دستیتون، عموتون، خالتون یا افرادی که نزدیکتون هستن و بیشترین احتمال وجود داره که در واقع به کودک شما آسیب برسونن آیا در این لیست هستن یا نه. اما خب مثلا من مورد دیگه ای رو میخوام مثال بزنم، در آمریکا در ایالت‌هایی که پیشرو هستن مثل نیویورک، علاوه بر اینکه این دیتابیس سال‌هاست که وجود داره، حتی دولت میتونه افرادی رو که برای خرید سکس کودکان چندین قاره سفر میکنن، مثلا به تایلند میرن، به کشورهای شرق آسیایی میرن، اونها رو تحت تعقیب قرار بده. البته خب اصطلاح خرید سکس رو بهتره که از این استفاده کنیم، تجاوز به کودکان در ازای پرداخت پول. بنابراین در ایران بجز این که در واقع سازوکاری وجود نداره، در واقع وقتی که حتی یه اکتیویستی یه فعالی میاد از روی دغدغه شخصی اطلاعاتی رو هم در واقع منتشر میکنه، این برخورد امنیتی باهاش میشه. خب در صحبتی که اخیراً یکی از فعالان انجام داده و ایشون به وضوح داره میگه که در واقع هر باری که بازداشت شده این لیست رو در اختیار ماموران اطلاعات سپاه قرار داده، اونها واقعی ننهادن. این ناشی از این هست که در واقع کودکان اصولا برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت نیستن. متاسفم.
1: سپاسگزارم خانم رضای رقیه، رضای روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر با ما بودند. اما در خبر دیگه، ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس با افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت فضاییش نخستین تریلیونر تاریخ جهان شد. شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تایید کرده ثروت خالص ماسک اکنون از 1 تریلیون هم عبور کرده. در همین رابطه مهدی صارمی‌فر روزنامه نگار تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. به توری های توطئه و انگیزه های سیاسی ترامپ و غیره هم دامن زده های صارمی‌فر.
4: بله این درسته. به هر حال باید توجه بکنیم که این صرفا ورود بزرگترین یا اولین شرکت فضایی یا موشکی دنیا به بازار نیست، بلکه این در حقیقت واکنش بازار هست به آینده تکنولوژی یا چه بسا اصلا آینده بشریت، چون اسپیس ایکس ترکیبی از هوش مصنوعی، ارتباطات اینترنتی، اکتشافات فضایی و برنامه که برای ماه داره. در سه ساعت میشه این قضیه رو من اینجا صحبت بکنم راجع به شکلی در مورد ایالات متحده است که برنامه بازگشت به ماه و فرود انسان به ماه ناسا خیلی ساختارش بر مبنای توسعه اسپیس ایکس و این اتفاق خب حتما به اون سرعت ببخشه. نکته بعد در کل جهان هست. به هر حال این شرکت بیشترین تعداد ماهواره رو در دو بیشتر از هر کشوری و بیشتر از هر شرکتی در فضا داره و بخش اصلی از ارتباطات ماهواره ای رو بر عهده داره، هرچند ارتباطات ماهواره هنوز آینده رو به رشد زیادی باید داشته باشه. و برای ما مردم ایران به خصوص چون استارلینک در حقیقت سرویسی هست که این شرکت ارائه میده و تنها راه امن در شرایطی که جمهوری اسلامی همه درهای دیجیتال رو برای مردم ایران میبنده، انتظار داریم با این سرمایه گذاری که وارد این شرکت میشه شاهد رشد بهبود موشک‌ها و نسل‌های جدید ماهواره‌هایی بشیم که بتونه ارتباط ایرانیان خیلی بهتر فراهم بکنه. برای همین هم اکنون جمهوری اسلامی تهدید کرد که دفاتر این شرکت در ابوظبی، دبی و تل‌آویو جزء اهداف سپاه خواهند بود.
1: سپاسگزارم از شما صارمی‌فر. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما همراه بودن. اما تیتر اول امروز شنبه اول هفته اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:08:44 به وقت ایران و همینجا.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با پذیرش و شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید یادداشت تفاهم یک شنبه امضا می‌شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. واکنش تند حامیان حکومت به مذاکره و احتمال توافق با آمریکا، تجمع کنندگان عباس عراقچی وزیر خارجه را نفوذی و خائن خواندند. یک نماینده مجلس خواستار استیضاح او شد. گزارش مشتبه پورمحسن از آخرین تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی. رسانه نزدیک به قالیباف میگوید هدف توافق تجدید قوا برای بازگشت به میدان جنگ است. 40,000 ثانیه برافراشتن پرچم شیر و خورشید به یاد جاویدنامان انقلاب ملی. ایرانیان در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید در برلین، بروکسل و واشنگتن تجمع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. او در پیامی در تروث سوشال تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرده این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود. در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود و همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعا یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی همچنین گفته تفاهم نامه اسلام آباد که در حال پیگیری است بر پایان دادن به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی کردن این تفاهم نامه گفت درباره زمان دقیق امضای آن باید منتظر ماند. بقایی همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی در یکی دو روز آینده برنامه برای هیئت مذاکره کننده به ژنو یا هیچ مقصد دیگری ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. در این گزارش آمده بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی از مراکز تولید و نگهداری مواد هسته‌ای خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ، اسرائیل الزامی به پذیرش یا امضای آن نخواهد داشت. بر اساس این گزارش اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را حفظ خواهد کرد و در برابر تهدیدها اقدام خواهد کرد، هرچند این اقدامات باید با آمریکا هماهنگ باشد. در این گزارش آمده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نتانیاهو اطمینان داده موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، موشک‌ها و حزب الله در توافق احتمالی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر رو برامون بگه تا این لحظه می‌دونیم.
1: ببین پریسا، شوک بزرگی به حامیان حکومت وارد شده بعد از اینکه گویا متن یادداشت تفاهم حالا داره کم کم دست به دست میشه اونجا و خوانده میشه توسط کسانی که خودشون اتفاقا جزء شاید کسانی باشن که تصمیم گیرنده بودن. به نوعی داره تلاش میشه از سمت حامیان حکومت با آوردن اسم عباس عراقچی، باقر قالیباف، طبق معمول وقتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه امتیازات زیادی رو میده در هر تفاهم نامه یا قراردادی، گروهی رو میان به عنوان کسانی که رفتن اونجا مذاکره کردند اونها رو سیبل میکنن و میگن که همه تقصیرها گردن اونها بوده، گویی که حالا رهبریت جمهوری اسلامی با هر کسی در اون زمان باشه او با این تصمیمات مخالف هست. اما با کسی پوشیده نیستش که اصلا تمام این مذاکرات زیر نظر مشتبه خامنه‌ای بوده و مشتبه خامنه‌ای هستش که احتمالاً با بسیاری از این عقب نشینی‌هایی که الان حامیان حکومت در خیابون‌ها با اونها مشکل دارند کوتاه آمده. نبویان کسی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی قرار داره با در دست گرفتن متن فارسی این یادداشت تفاهم در مصاحبهش با خبرگزاری دانشجو گفته که اصلا ما داریم به نوعی تبدیل میشه مستعمره ایالات متحده، هر چیزی که داشتیم به اونها دادیم، هر چیزی که ترامپ خواسته از ما گرفته و بسیار نقد داشته بر تمام اون متنی که آمده در اون گفته حتی ما در مورد تنگه هرمز هم آن چیزی رو که تا دیروز داشتیم ادعاش رو میکردیم به دست نیاوردیم. نماینده قوم در مجلس برگشته گفته که در اکانت اکس خودش نوشته که به طور کلی ما داریم هدیه تولد میدیم به دونالد ترامپ و این چیزهایی که در متن این یادداشت تفاهم وجود داره به نوعی هر آن چیزی که آقای ترامپ میخواست رو ما در اختیارش قرار دادیم. واکنش های اون طیف حکومت بسیار زیاد بوده، حتی گزارش هایی بوده که در برخی از نقاط این حامیان حکومت که تا شبهای گذشته کنسرت براشون برگزار میشدش در خیابان های شهرهای مختلف ایران، حالا الان دیگه دارن کم کم اون بخشی که مربوط به سپاه پاسداران هستن شاید برن به فکر این بیافتن که اونها هم جمع و جور بکنن برگردن به خانه هاشون. پرزیدنت ترامپ بارها و بارها اعلام کرده بود این رو که قرار نیست جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم خودش رو داشته باشه، اورانیوم با غلظت بالا باید در داخل ایران از بین بره یا به کشور دیگری بره نابود بشه. در اونجا برنامه اصلی جمهوری اسلامی ادامه پیدا نخواهد کرد، حتی جمهوری اسلامی نخواهد رفت سراغ خرید سلاح هسته‌ای. اینها خطوط قرمزی بود که پرزیدنت ترامپ بارها گفته بود ازش عقب نشینی نخواهد کرد. در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بارها گفته که من دولت اوباما نیستم که از این پول‌ها به جمهوری اسلامی بدم و نخواهم دادش. آن چیزی که مشخصه و الان علنی شده برای حامیان حکومت در جمهوری اسلامی این هستش که جمهوری اسلامی در قبال امضای این یادداشت تفاهم یک مهلت 30 روزه 60 روزه می‌گیره برای شاید بقای بیشتر، یا تنها چیزی که دستش رو فعلا بگیره این هستش که بتونه فرصتی پیدا بکنه تا مراسم تدفین علی خامنه‌ای رو برگزار بکنه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه با شهرام خلدی صحبت میکنیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما هستن. اگه قرار باشه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش عقب بشینه، همزمان درباره حزب الله و موشک‌ها هم مذاکره کنه، آقای خلدی، این دیگه فقط تغییر در سطح سیاست خارجی نیست، بلکه عملاً هویت ایدئولوژیک نظامی که داره دستخوش تغییر بنیادین میشه.
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. دقیقا همینطور هست که شما میفرمایید و پرسش که وجود داره این هست که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مفقود هست و جمهوری اسلامی الان به درجه ای رسیده که حتی اجازه میده این صحبت ها بشه درباره تفاهم نامه‌ای که از اساس به نظر میرسه فقط هدفش این بود که تنگه هرمز باز بشه و بعد یک سری خطوط قرمزی رو، حالا من از نظر جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، و یک سری خطوطی رو اومدن اینا مطرح کردن، خطوط قرمزی رو مطرح کردن که درباره اورانیوم غنی شدهشون حاضر نیستن صحبت بکنن، درباره میخوان ایالات متحده آمریکا به طور کامل عقب بکشه، خسارت میخوان. این یادداشت تفاهم اینجوری که به نظر میرسه نه تنها داره تعریف میکنه تمام باز تعریف میکنه تمام خطوط قرمزی که اینها توی این هفت هفته اخیر به خاطرش مذاکرات رو دچار در واقع تأخیر کردند، بلکه به نظر میرسه که داره کلن ماهیت وجودی اونها رو از نو باز تعریف میکنه. و اگر اینجور پیش بره اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی آشنا خواهیم شد و مواجه خواهیم شد که یک مقداری متفاوت خواهد بود از جمهوری اسلامی که تا 28 فوریه که دونالد ترامپ اومد و سید علی خامنه ای را از میون برداشت وجود داشت.
0: آقای خلدی، اگر اسرائیل مطمئن شده که موضوع موشک‌ها و حزب الله هم گنجونده میشه در این تفاهم بین تهران و واشنگتن و به همین دلیله که داره بازنگری میکنه در حملاتش به جنوب لبنان، شاید باید این نتیجه رو بگیریم که اونچه که روی میزه بسیار بزرگتر از چیزیه که فعلا به افکار عمومی داره منتقل میشه و گفته میشه.
2: و اگر چنین باشه به نظر من سنگ بزرگ نشانه نزدنه. هر چقدر که این یادداشت تفاهم که بر اساس هیچ اصلی در روابط بین الملل، هیچ اصلی در حقوق بین الملل برای دو طرف الزام آور نیست و رژیم جمهوری اسلامی رژیمی بوده که از بدو تأسیسش خواسته باج بگیره، من جزو معدود کسایی هستم که توی قضیه مطالعه تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی هستند و معتقدم که بالا رفتن اینها از دیوار سفارت آمریکا فقط برای یک به عنوان یک حرکت ایدئولوژیک نبود. اینا هدفشون این بود که از ایالات متحده آمریکا یک باج بزرگی بگیرن و حتی برگردوندن مرحوم شاه فقید ایران هم لزوما هدفشون نبود. اینها دنبال چیزهای بزرگتری بودن و معمولا وقتی که اینها این گونه قمار میکنن ایران هست که لطمه میبینه و اسرائیلی ها هم این رو میدونن که اینها همیشه زیر هر گونه توافقی که بهش رسیدن زدن. بنابراین من فکر میکنم این اسرائیلی ها حتی اگر اینها یک قرار آتش بس تحت نظارت سازمان ملل هم می اومدن امضا میکردن، اسرائیلی ها بهش وقعینه می نهادن. حتی اگر یک برجام نهایی رو امضا میکردن اسرائیلی ها بهش وقعینه می نهادن، برای اینکه میدونن که اینها همیشه تقلب میکنن و تبهکارانه برخورد میکنن در روابط و حقوق بین الملل.
0: یک موضوع دیگه اینه که خب اسرائیل میگه به توافق ملزم نیست اما باید با آمریکا هماهنگ باشه. اگر توافق امضا بشه آقای خلدی، چند ماه بعد اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله ای صورت بگیره، عملاً ارزش بازدارندگی چنین تفاهمی چی میتونه باشه؟
2: تا وقتی که جمهوری اسلامی با این دار و دسته فعلی که و یا اذناب اونها فرق نمی کنه، با جمهوری اسلامی در هر شکل خودش سر کار هست و موجودیت اسرائیل رو حاضر نیست به رسمیت بشناسه، اسرائیل نمیتونه در مورد امنیت خودش با خیال راحت برخورد بکنه، در منطقه به تراکنش‌های خودش ادامه بده. تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن همین قضیه وجود داره. بنابراین مسئله لزوماً بدبینی اسرائیل نیست، برخلاف اون چیزی که برخی پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی میگن. مسئله این هست که فقط یک اسرائیل در منطقه وجود داره و این جمهوری اسلامی کمر به نابودی این اسرائیل بسته. حالا میخواد از طریق حوثی‌های یمن باشه، از طریق حزب الله لبنان باشه، از طریق حماس باشه، و اسرائیل تا الان تمام تلاشش رو کرده که این بازوها رو بزنه، ولی وقایع دو سه سال گذشته نشون داد که سر مار کماکان در تهرانه و به نظر من اسرائیلی‌ها در این 60 روز به دونالد ترامپ ثابت خواهند کرد که اون کاری که داره انجام میده بر اساس اصل پیش‌بینی‌ناپذیر بودنش در این 60 روز آمادگی برای درگیری دوباره با جمهوری اسلامی هست، که در این 60 روز دوباره بارها و بارها ممکن هست که اخلال بکنه در آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و این تفاهم نامه رو نشون بده که از اساس مرده به دنیا اومده بوده و کاغذی بوده بدون ارزش.
0: بسیار ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریا همراه ما بودید. پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان در برابر ساختمان نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مشهد و برخی نقاط دیگر با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند. Yeah.

0: امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی در تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه شد و گفت عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
1: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد که تانه خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقم نمیکنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچک زاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من نمیخوام اونا رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. ولی اینکه
0: همزمان وبسایت عصر ایران در گزارشی نوشته جریان پایداری و حامیانش که به گفته این رسانه توان نظامی جمهوری اسلامی را در حد شکست آمریکا و نابودی اسرائیل ارزیابی می‌کنند، در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این گزارش آمده مخالفان توافق مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به سمت توافقی ذلت‌بار رفتند و از هواداران خود می‌خواهند برای جلوگیری از آن به خیابان‌ها بیایند. عصر ایران همچنین با انتقاد از آنچه رویکرد مزورانه تندروها خوانده، نوشته این اقدامات به تضعیف ارکان نظام منجر می‌شود. محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از روند مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا گفته پیروزی تنها از راه مقاومت به دست می آید نه مذاکره. او تاکید کرده با این توافق ها نمی توان در برابر دشمن ایستاد و مذاکره جنگ را متوقف نخواهد کرد.
2: دعا می کنم که برای همه دوستان مذاکره کننده و ملت ایران انشالله حتما هم همینطور میشه، منتها با مقاومت ما پیروزی خودمون رو به دست میاریم و دشمن خودمون رو شکست میدیم. با این جور چیزا نمیشه در مقابل دشمن وایستاد و این رافع جنگ نیست. مثل جنگ 12 روزه قبلش مذاکره بود، جنگ 40 روزه هم قبلش مذاکره بود، این نمیتونه. اون راه حلای دیگه داره.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ هم باز نشد، او را موجب دلسردی مردم خواند.
3: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ ملعون همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش بازنش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحش رو بازنش میکنه؟ مگه قرآن نگفته لن ترضی عنک الیهود؟
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسئله خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی با رسیدن به توافق با آمریکا با بزرگترین تناقض تاریخی خود مواجه شده.
4: چه عراقچی و چه قالیباف بدون هماهنگی با احمد وحیدی کاری رو انجام ندادن و تمام روابط با ترامپ از طریق شورای عالی امنیت ملی عبور کرده. حتی سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان هم قدیم همکار این دو هست. پس بنابراین همه چیز از رو هماهنگیه و این نمایش یک نمایش بیشتر تئاتر بیمزه است که میخوان مردم ایران رو سرگرم بکنن. ولی خب از یک طرف هم مایه خوشبختی است که بحران روایت رژیم رو داره برای ما علنی میکنه که خود طرفداران رژیم هم متوجه شدن بین شعار و واقعیت فاصله است. 47 سال یک فرقه با ریش پف کرده صلی علی محمد گویان اومدن گفتن مرگ بر امریکا و الان همین افراد اومدن برای بقای خودشون و حفظ حیات خودشون با همون امریکا مذاکره میکنن و البته با تسلیم نامه یک ذره فاصله داره هنوز و از صدور انقلاب رسیدن به مدیریت بقا، از وعده فتح قدس و فتح کاخ سفید رسیدن به حفظ وضع موجود. خب این برای هر بیننده‌ای با مختصر عقلی یعنی فرسایش قدرت نظام، یعنی آسیب پذیری یک رژیم شعارگوی فاقد آبرو، و این برای ملت ایران مایه خوشحالی است. این نمایش گرچه دروغ از اساس، ولی برای بقای خودش این بزرگترین تناقض تاریخ جمهوری اسلامی است که اقتدارگرایی در یک حاکمیتی که به قول حافظ حق باز هست به میزان رأی ملت سنجیده میشه، نه به شعارهای توخالی، نه با اقتصاد ویران، نه با هزاران خانواده داغدار، حاکمانی خائن، پلید صفت که مطلقاً مصالح و منافع ملی ایران براشون ارزش نداره. و این توافق به معنای پایان جمهوری اسلامی نیست، حتی به معنای تضمین بقای اون هم نیست. فقط معادله اصلی بین ملت ایران و حاکمیت باقی میمونه و بزرگترین اشتباه سیاسی است که این توافق رو ما پایان بازی بدونیم.
0: در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
5: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای، یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد، تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
6: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باش. دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون دراز کشیدیم تو رو سینه ما بشین.
5: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
7: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
5: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد. اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
7: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
5: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرفاست. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جعلی خواند. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلال‌های او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
7: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عمل‌هایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
5: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
8: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن، پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
5: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
9: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
5: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
10: گفت ایران باید تسلیم بشود.
5: یک سال بعد خامنه‌ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: در حالی که بیش از 100 روز از مرگ علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی می‌گذرد، روایت‌های جدیدتری از چگونگی کشته شدن او منتشر می‌شود که نشان می‌دهد علی خامنه‌ای در همان لحظه اول حمله کشته شده و مقامات هم از همان ابتدا از مرگ او آگاه بودند. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، می‌گوید شب حمله به بیت رهبری از طریق یکی از واسطه‌ها به آنان خبر داده شد که خامنه‌ای همان لحظه اول کشته شده.
11: خواهم ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
12: همون موقع بوده. همون لحظه اولشون به شهادت رسید. بعدن ما اینو متوجه شدیم.
13: آخر شب من از یکی از دوستان که رابطه داشت با مجموعه معراج، ایشون به من گفتش که اون یک نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو میگه ایشون شهید شد. خود همون صبح شهید لاریجانی رفته بودن تو اون محل و خودشون گفتن من فضایی که دیدم چیزی باقی نمونده اونجا. در همون لحظه ایشون که انفجار صورت میگیره، ایشون داشتن با مسئول دفتر آقای حجازی صحبت میکردن تلفنی، که اون فرد شهید ایوازی همون لحظه در هنگام صحبت تلفنی با شهید لاریجانی شهید میشه، چون همون لحظه در واقع همزمان با اصابت موشک به محل حضور رهبر شهید انقلاب، دفتر ایشون هم که در کنار اون بود اونم مورد هدف قرار میگیره. رئیس دفتر ایشون تو همون لحظه داشتن با شهید لاریجانی صحبت میکردن که یه شهید لاریجانی گفتن صدا اومد، اینا یه صدا قطع شد. بعدش گفتن من تا این اتفاق افتاد، چون فاصله کمه دیگه بین دبیرخونه و دفتر، خیلی فاصله،
11: خودشون میان بیرون،
13: خودشون میان و میان محل در واقع قتلگاه و اونجا مشخص میشه از فضایی که به هر حال معلوم بوده.
0: باقری کنی همچنین گفته آنها سه صدای انفجار شنیدند و بیش از یک موشک به محل استقرار خامنه‌ای برخورد کرده. او تاکید کرد در همان روز اول دفتر علی لاریجانی هم هدف موشک قرار گرفته بودند و او در آن لحظه در محل کار خود حضور نداشت.
13: ما سه تا بیشتر نشنیدیم، ولی بعدن که فهمیدیم که تعداد موشک ها بیشتر بوده، معلوم بود که همزمان مثلا سه موشک در یه زمان خورده، ما یکی احساس کردیم. چندین نقطه زده شد و برخی از نقاط از جمله محل حضور حضرت آقا رهبر شهید بیش از یکی در واقع اصابت کرد، ولی مکانهایی هم که اصابت کرد بیش از یکی اصابت کرد. و حتی تو اون زمان دفتر شهید لاریجانی هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. بعد صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن در
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید سنت برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با مقوله اطلاع‌رسانی شدت ضربه و شوکی که کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرد و تداوم جنگ در شرایطی که بیشتر فرماندهان سپاه پاسداران هم کشته شده بودند از دلایل پنهان کردن خبر مرگ خامنه‌ای در روز اول بود.
14: سه دلیل عمده برای چنین وضعیتی میشه بیان کرد. اولیش خب شدت ضربه است و غافلگیری و شوکی که ایجاد کرد و تداوم، یعنی در واقع آغاز دور دوم جنگ، که در شرایطی که فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عملا رأس خودش رو از دست داده بود، چه خود علی خامنه‌ای چه فرماندهان ارشد نظامی که در کنار او بودند. بنابراین شدت ضربه به گونه‌ای بود با توجه به تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی که طبیعی بود تا حد خیلی زیادی آشفتگی ایجاد بکنه، ضمن اینکه حملات هم ادامه داشتن. اما این یعنی روشی که در اون زمان ما شاهد بودیم، یعنی صبح 9 اسفند که خامنه ای و اطرافیانش کشته شدند تا صبح روز دهم اسفند، یک روز طول کشید، در حالی که از جمله خود ایران اینترنشنال و همینطور اسرائیل، آمریکا اعلام کرده بودند در شرایطی که اون انحصار خبری دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نبود، ولی باز هم یک روز طول کشید و ابتدا هم انکار میکردند. این برمیگرده به سنتی که در جمهوری اسلامی وجود داره و برخورد امنیتی که با قضیه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و خبررسانی صورت میگیره.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدامی نمادین و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه معادل بیش از 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه داشتند.
15: امروز 23 خرداد ماه روز شنبه، یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین اینجا مقابل پارلمان آلمان گرده هم اومدن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش مقامات آلمانی برسونن. خب ایرانیان امروز رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی اینجا جمع شدن. با توجه به اینکه فراخوان سراسری هم بود، پرچم شیر خورشید رو از رأس ساعت 10 صبح برافراشته کردند. 40,000 ثانیه بالا نگه داشتن و قرار هستش که این برنامه هم تا ساعت 21 یعنی 9 شب به وقت محلی ادامه داشته باشه. اما تجمع امروز بسیار هدفمند مقابل پارلمان آلمان برگزار شد، جایی که یک چادر به نام چادر جاویدنامان هم هفته ها هستش که اینجا برپا شده، چادری که در روبروی اون عکس جاویدنامان نصب شده. خب میدونیم در طی 2 روز بیش از 40,000 نفر توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه کشته شدن، حالا عکس اونها اینجا نصب شده مقابل پارلمان تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان صبح به سر کار میرن این عکس ها رو ببینن و وقتی هم برمیگردن شب و میخوان به خونه برن، یک بار دیگه ناخواسته این عکس ها رو میبینن و به یاد در واقع کشته شدگان ایران میافتن تا یادشون نره که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده و بر همین اساس مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن. و به عنوان نکته آخر، اینجا یک منطقه توریستی هست، من دیدم خیلی از توریست ها اینجا رد میشدن و سوال میپرسیدن که عکس هایی که در واقع اینجا نصب شده برای چه هست و این تجمع در واقع برای چی شکل گرفته. من میدیدم اونجا که فعالین سیاسی و خیلی از حتی مردم خیلی صبورانه بهشون توضیح میدادن که چه جنایت هایی رو در واقع جمهوری اسلامی در طی این سالها در ایران انجام داده. علی حسن‌پور مقابل پارلمان آلمان، بلی.
0: در بروکسل هم ایرانیان به مناسبت روز ملی شیر و خورشید مقابل نهادهای اتحادیه اروپا تجمع کردند. این تجمع در میدان شمال و با حضور شماری از فعالان و چهره‌های شناخته شده برگزار شد. هدف از این تجمع گرامی داشت یاد قربانیان اعتراضات در ایران و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به وضع حقوق بشر در ایران عنوان شده.
16: امروز به مناسبت روز ملی شیر و خورشید ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در میدان شمال مقابل مقر اتحادیه اروپا تجمع کردند، هم برای گرامی داشت روز ملی شیر و خورشید و گرامی داشت یاد مجید رضا رهنورد که تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی روز ملی شیر و خورشید نام گرفت. مجید رضا رهنورد کسی بود که در انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان رفت برای آزادی خواهی و توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. او روی بازوی خودش نماد شیر و خورشید را خالی کرد و پیش از اعدام گفت که نمیخواد که اطرافیانش روی مزار او قرآن بخونند. او گفت که دوست داره اطرافیانش شادی کنند و موسیقی گوش بدن. امروز 3 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ایرانی ها اینجا تجمع کردند که نه فقط یاد کشته شدگان اون جنبش رو گرامی بدارن، بلکه یاد ده ها هزار ایرانی که در روزهای 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو هم گرامی بدارن. در این تجمع آقای سعید بشیرتاش گفت که خشم ما سرمایه ماست، انتقام خواهی ایرانیان سرمایه ایرانیان است و این اونها رو به آزادی خواهند رسوند. دریا صفایی گفت که نباید ناامید بود. این فریاد آزادی خواهی ایرانی ها روزی به نتیجه خواهد رسید. لیلی نیکفر، روسر.
0: 26 خرداد ماه به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا روز شیر و خورشید نامگذاری شده. جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا هم در واشنگتن دی سی در آستانه برگزاری بزرگداشت این روز و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند.
17: اینجا واشنگتن دی سی و اینجا محله پر رفت آمد جورجتان در واشنگتن دی سی هستش. 23 برنامه اعتراضی، شنبه های اعتراضی که NSG ایران اینجا داره برگزار میکنه، از قیام مردم، از دیما، از قتل عام مردم در ایران، اینجا ساکنان نه تنها منطقه واشنگتن دی سی بلکه بسیاری از ایالت های مجاور هم در برنامه های شنبه اعتراضی شرکت میکنن. شنبه های نه به اعدام، شنبه هایی که به فکر زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هستند، شنبه هایی که اعتراض میکنن به تاریکی اینترنت که هنوزم به رغم ادعای جمهوری اسلامی بسیاری از مردم شانس ارتباط اینترنتی رو با جهان خارجشون ندارن و این مردم اینجا جمع میشن. حرفی که دارن اینه، ایرانی ها در داخل ایران تنها نیستن، اونها یه روزشون که اینجا تو واشنگتن امروز همراهی با فوتبال، جشن، برنامه‌ای مثل کشتی کج اینجا داره برگزار میشه، روزشون رو در این روز گرم در کنار خیابون میگذرونن و یک حرفو دارن. در هر جایی ایرانیان بیرون از ایران فراموش نمی کنن به سر خواهران، برادرانشون در داخل ایران چه آمده و این چیزیست که امروز در جورجتان در واشنگتن دی سی داره اتفاق می افته. من اردوان روزبه هستم اینجا در واشنگتن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با درهم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی

0: دقیقه 7 حرکت زیبای پلیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دو بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگلترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگلترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا چهارمین گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدر نشین گروه چهارم تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel؟ چه احساسی داری؟
1: Amazing brother.
0: Come on. میگه عالیم.
1: USA all day.
2: پاراگوئه از یک تیمایی از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه رو در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، علی یک سال پیش که اومد، بیشتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونا چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار باید بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازی‌هاشو من دیدم. این بازیکن در تیم در واقع فولهام هم بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چشم منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن. این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنان که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنان تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد امریکا. یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی دل به نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه، که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودی رینا بازیکن سابق تیم ملی آمریکا که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو، نشون دهنده اینه که امریکا نسل طلایش، نسلی که به دنبال این است افتخار کسب کنن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن، تجربه خوبی پیدا کرده. این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنه و حالا اومدن پوچتینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چه شمره گرفته امریکا بود.
3: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیف که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بحث تیم ملی خودمونم دور نشیم. دوباره امروز خبر داشتیم که ویزای تاج نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاش.
4: تیم ملی ایران خب خبر زیاد هلوشش هست، چند تا خبر متفاوت، ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه کشی حضور داشت، اما الان دست کم دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن. به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده، که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزر، میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید

0: تونه کمک بکنه به این تیم. بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
1: بله آیه تقوی، علیرضا اشاره کرد فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا. از یه طرف صحبت میکنن، شرط و شروط میذارن، تهدید میکنن، میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمون رو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی. این تضاد رو شما چطور میبینید؟
2: ببین علی جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده، تمام حرص و جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران. یعنی بیان بگیم خواه آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن این بازیکن‌ها، چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی این خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون، سعی تلاشمون به فیفا، همین الان تمام سعی تلاش ایرانیای خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای عادی ایرانی. تو چنین شرایطی وقتی رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده، میره اونجوری. من یه بار تو تلویزیون گفتم، الانم میگم، همچنانم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاه، در واقع ناراحتی قلبی داره، میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وا میسه، بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش رو برداره برگرده بیاد. من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده، اون تغییری که به من تعمیم شده رو فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه. ایشون دوباره اقدام میکنه، دوباره رد میشه، دوباره اقدام میکنه، و اینا همه نشون دهنده که این آقایون جایگاه خودشونو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن، و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه، متاسفانه به جایگاه همه ایرانی ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
1: اما میخوایم بریم سراغ گروه بی، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در دو دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی هرزگوین حاضر بود. ایرانیان حدود 6 ماهه که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابون‌ها آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سالروز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن. از همه ایرانی‌ها خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
3: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مساف بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
4: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
3: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مبنی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه‌های حساس اثرگذار باشن.
5: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشت و عملا با این کارشون پا روی خون 40 هزار ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
3: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
1: شب و بامداد فردا از 4 تا مسابقه لذت ببرید. فردا 7 شب وقت تهران همین برنامه رو از همینجا همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد.

0: شکم فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
19: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
18: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقت شما بخیر. 5 صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام، هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان دو طرف ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعاً یک شنبه نخواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل حیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست. به گفته این منبع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید این یادداشت تفاهم که مواردی از آن در رسانه ها منتشر شده نه تنها خطوط قرمز جمهوری اسلامی را جابجا میکند، بلکه در ادامه با جمهوری اسلامی متفاوتی روبرو خواهیم بود.
1: پرسش که وجود داره این هست که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مفقود هست و جمهوری اسلامی الان به درجه ای رسیده که حتی اجازه میده این صحبت ها بشه درباره تفاهم نامه ای که از اساس به نظر میرسه فقط هدفش این بود که تنگه هرمز باز بشه و بعد یک سری خطوط قرمزی رو، حالا من از نظر جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، و یک سری خطوطی رو اومدن اینا مطرح کردن، خطوط قرمزی رو مطرح کردن که درباره اورانیوم غنی شده شون حاضر نیستن صحبت بکنن، درباره میخوان ایالات متحده آمریکا به طور کامل عقب بکشه، خسارت میخوان. این یادداشت تفاهم اینجوری که به نظر میرسه نه تنها داره تعریف میکنه تمام باز تعریف میکنه تمام خطوط قرمزی که اینها توی این 7 هفته اخیر به خاطرش مذاکرات رو دچار در واقع تأخیر کردند، بلکه به نظر میرسه که داره کلن ماهیت وجودی اونها رو از نو باز تعریف میکنه و اگر اینجور پیش بره اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی آشنا خواهیم شد و مواجه خواهیم شد که یک مقداری متفاوت خواهد بود از جمهوری اسلامی که تا 28 فوریه که دونالد ترامپ اومد و سید علی خامنه ای رو از میون برداشت وجود داشت.
0: پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان از جمله در تهران و در مقابل ساختمان نمایندگی وزارت خارجه در مشهد با سر دادن شعارهایی علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند. Yeah, he's right.

0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت الله فیروزی در از بازداشت شدگان انقلاب ملی در منطقه نظام آباد تهران بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پیکر او اول بهمن ماه در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. حجت الله فیروزی 40 ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتاب فروشی بود. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید زاره 22 ساله 19 دی در جریان اعتراضات انقلاب ملی در مرددشت با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. خانواده این جوان جان باخته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. حمید زاره متأهل، پدر یک پسر 6 ساله و شاغل در حرفه کابینت سازی بود و در زمان کشته شدن مستأجر. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن دی سی در آستانه بزرگداشت این روز و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند.
1: اینجا واشنگتن دی سی و اینجا محله پر رفت آمد جورجتاون در واشنگتن دی سی هستش. 23 برنامه اعتراضی، شنبه های اعتراضی که NSG ایران اینجا داره برگزار میکنه، از قیام مردمی از دیما، از قتل عام مردم در ایران، اینجا ساکنان نه تنها منطقه واشنگتن دی سی بلکه بسیاری از ایالت های مجاور هم در برنامه های شنبه اعتراضی شرکت میکنن. شنبه های نه به اعدام، شنبه هایی که به فکر زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هستند، شنبه هایی که اعتراض میکنن به تاریکی اینترنت که هنوزم به رغم ادعای جمهوری اسلامی بسیاری از مردم شانس ارتباط اینترنتی رو با جهان خارجشون ندارن و این مردم اینجا جمع میشن. حرفی که دارن اینه: ایرانی ها در داخل ایران تنها نیستن. اونها یه روزشون که اینجا تو واشنگتن امروز همراهی با فوتبال، جشن، برنامه‌ای مثل کشتی کج اینجا داره برگزار میشه، روزشون رو در این روز گرم در کنار خیابون میگذرونن و یک حرفو دارن. در هر جایی ایرانیان بیرون از ایران فراموش نمی کنند به سر خواهران، برادرانشون در داخل ایران چه آمده و این چیزیست که امروز در جورجتاون در واشنگتن دی سی داره اتفاق می افته. من اردوان روزبه هستم، اینجا در واشنگتن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. خانواده سلطنتی بریتانیا روز شنبه بر بالکن کاخ باکینگهام ظاهر شدند تا به مناسبت تولد رسمی پادشاه این کشور شاهد نمایش هوایی باشند که بخشی از رژه سالانه نظامی است. هر سال در ماه ژوئن تولد نمادین پادشاه یا ملکه بریتانیا گرامی داشته می شود. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی نسل 5 هوش مصنوعی خود، آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورده. نهادهای امنیتی آمریکا اعلام کردند مدل جدید هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. روز شنبه در قلب شهر گوتنبرگ یاد و نام جانباختگان راه آزادی ایران بر دیواری نقش بست، یادمانی که قرار است روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران برای رهگذران و شهروندان این شهر باشد. گزارش مهران عباسیان.
2: برپایی دیوار جاویدنامان راه آزادی. اینجا در یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ در سوئد دیواری برپا شده که تنها مجموعی از عکس‌ها نیست، روایتی است از رنج، مقاومت و امید. بیش از 200 تصویر از زنها و مردهایی که در راه آزادی ایران جان خود را از دست دادند امروز در برابر چشم هزاران رهگذر قرار گرفته است. چهره هایی که شاید زندگیشان به پایان رسیده اما نام و یادشان همچنان در ذهن و حافظه جمعی ایرانیان زنده است.
3: امروز نه تنها برای یادآوری نامها بلکه برای زنده نگه داشتن آرمانها، خاطرات و راه کسانی اینجا هستیم که برای آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای ایران بهایی سنگین پرداختند.
2: برگزار کنندگان میگویند هدف از ایجاد این یادمان زنده نگه داشتن نام و داستان زندگی جان باختگان راه آزادی است. کسانی که جمهوری اسلامی تلاش کرد صدایشان را خاموش کند، اما نامشان از حافظه مردم پاک نشد. قرار گرفتن این تصاویر در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر فرصتی است تا شهروندان سوئدی و رهگذران با بخشی از تاریخ ایران و بهای سنگینی که ایرانیان برای آزادی پرداختند آشنا شوند. شاید زمان بتواند زخم‌ها را کمرنگ کند، اما نمی‌تواند یاد کسانی را که برای آزادی جان دادند از میان ببرد. این تصاویر تنها به گذشته نگاه نمی‌کنند. آنها یادآور آینده‌ای هستند که بسیاری برای رسیدن به آن جنگیدند و جان باختند. جاویدنامان راه آزادی دیگر در میان ما نیستند، اما آرزوهایشان همچنان زنده است. در نگاه مردمی که فراموش نمی‌کنند، در صدای کسانی که هنوز از آزادی سخن می‌گویند و در امیدی که با وجود همه سختی‌ها همچنان ادامه دارد. مهران عباسیان، گوتنبرگ.
0: با گزارش مهران عباسیان به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. 6 صبح ایران با تازه ترین ها با شما خواهم بود. وقت شما بخیر.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: به بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابل نامه هایی که در ILO مطرح هستند، مثل مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20 و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکلها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم میکنن که این موجب پیشرفت میشه، ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب. اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داله بالا میره، اون برای رجزها و شعارهایی است که طبیعی خونده میشه. اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه، بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها، اصطلاحاتی که خودشون میگن، پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت و آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم، رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه. گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها، رفتن امارات دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارا بوده و میخوان برگردن رو زمین واقعیت. میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
2: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده‌روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدن، اینجا به گفته برگزار کننده اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده‌ها فعلا ماها قرار این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید خانم مهرانی، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا که اینجا برقرار بمونه؟
3: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم یه دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره ای از دریای جنایت های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدیدارو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدناما رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستونهای دیگه به این اضافه خواهد شد.
2: خانم تهران، چقدر اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه؟ شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
3: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره، وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه دیگه. یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره ای از جنایت های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه ی هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
2: ممنونم. ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11 12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
4: خب یادمون نره که روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمع‌های شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکاف‌هایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمع‌های شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمع‌ها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که خب جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جواب میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: هویت یک فرد بهائی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهائیان است.
0: در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صناعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمانهای والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمانهای والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهایی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن یا جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف، به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که باهایی در هر جایی باشن یا جوامع باهایی یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
0: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
1: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان، الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمشو میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یه پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه داره به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای اینکه احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه می‌کنیم، جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک به تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی این در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
0: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودند. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
1: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه باهایی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه باهایی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
0: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
1: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فکر میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فکر میکنم یکیشون بینش و چشم‌اندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم، سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان‌ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه باهایی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
0: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن، و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله، و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
0: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
1: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHG

0: عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت بی‌آی‌اچ‌ای یک نمونه‌ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنند. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهائی‌ها به ایران و اون علاقهشون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوبه اشاره بکنم که بهائی‌های همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهائی دارن و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانی، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی و پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهائی‌های ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست، بهائی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنند. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهائی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت

0: توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره میتونه در اختیار در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه، به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایسادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن و من واقعا فکر میکنم امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه بتونن همه در کنار هم دانش آموخته ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق صنعی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
2: مرسی.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
4: سلام عزیزم.
5: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
6: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
7: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
8: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: میگه شما آماده باشین که اگر یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، ضد قوانین، همه قوانین درست نیست.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: وقت بخیر. 6 صبح یک شنبه 24 خرداد ماه در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا ترامپ اعلام کرده. توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. هشدار نهاد صنفی معلمان درباره سرکوب سازمان یافته نهادهای مدنی مستقل. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید حکومت در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در ادامه این بخش خبری، ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. وزیر خارجه لبنان بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال تاکید کرده هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند که این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرد تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیانه عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن یه خیالم راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک مقام ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، همونطور که اشاره شد صدای مخالفت از درون تهران از طرف در واقع طرفداران حکومت بالاست، از سوی دیگه امضای یادداشت تفاهم هم داره گفته میشه که روز یک شنبه انجام میشه. دونالد ترامپ این موضوع رو تایید کرده، اما از سوی دیگه مقامات جمهوری اسلامی در واقع زمان خاصی رو تایید نمی‌کنن. میکنن. این اختلاف روایت ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی های گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال های درونی ساختار قدرت که گروه های پنجگانه طرفدارهای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمدی نژاد، اینا عمدتا در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه، هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در حد دیروز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین با آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو با آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت لجاجت با آقای ترامپ. خب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرمیش مشکل برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شد. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد، حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچی جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده. و من فکر میکنم با توجه به اینی که جریانات که دو اداره حکومت دستشون هست، مثل آقای قالیباف و آقای پزشکیان، با توجه به هشدارهایی که بهشون داده شده در مورد مسائل اقتصادی، منابع مالی و امکانات که ایران داره، مصر هستن که این توافق رو بتونن به پیش ببرن. مضافه برای که این توافق در حقیقت به ایران یه امکاناتی میده در حوزه رفع تحریم ها که برای حوزه اقتصادی کشور خب بسیار مفید خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه شدید. همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن تبدیل شده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمد نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در رابطه تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیش واضحه بس. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مورد انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید؟ پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردید. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ باز نشده بود، او را موجب دلسردی مردم خوانده.
2: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ مردم همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش باز نش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحش رو بازنش میکنه؟ میگه قرآن نگفته لن ترضی عنک الیهود؟
0: نماینده دیگر مجلس امیر حسین ثابتی هم در تظاهرات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شده، چون به گفته او وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
3: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد که تانا خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرق هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. بنابراین که
0: کامران غضنفری نماینده تهران هم گفته در متن توافق احتمالی حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پولهای ایران هم مطرح نیست.
4: مگر رهبری ندو بابت شنایتهایی که اینها کردن باید غرامت بدن؟ شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با آمریکایی‌ها منعقد کردن، یک کلام راجع به غرامت توش اصلا صحبتی شده؟ مطلقا ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسائل هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن، قول و قرار گذاشتن. دیشب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو داشتی. با اینی که دارن به مردم میگن میگن تفاوت داره. ونس معاون ترامپ میاد به صراحت همین چند شب پیش اعلام میکنه بنا نیست ما هیچ پولی به ایران بدیم. اینا میان به مردم میگن که ما قرار از پولهای بلوطه شدنمون رو تحویل خود بدیم و آزاد بشیم. اونا میگن ما هیچ پولی نمیدیم. اونا میگن
5: نمیدیم.
0: دیگر نماینده معترض مجلس به تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا محمد منان رئیسی است که گفته مذاکره کنندگان از شروط مد نظر مشتبه خامنه ای عبور کردند.
6: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. بر اساس آخرین نسخه‌های توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق و اگر این اتفاق بیفته و علل خصوص من شنیدم که نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردن که فردا این توافق قراره به صورت مجازی اعلام بشه. در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جو غیرت داشته باشیم، یه جو شرف داشته باشیم. روز تولد قاتل امامتون میخواییم بریم با هاش توافق امضا کنیم. اگر این اتفاق بیفته این مردم مبعوث شده نه فراموش خواهند کرد نه شما را خواهند بخشید.
0: همزمان وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند موافقان آن هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. امیر، صدای اختلاف بین حامیان حکومت بسیار بالا رفته، به تجمعات خیابانی هم رسیده در روزهایی که در واقع خبرها از تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا پررنگ است. و بشنویم.
7: ببینید ها، معمولا وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه‌ای که پدر مشتبه خامنه‌ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه‌ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن، اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره متن فارسی یادداشت تفاهم‌نامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگیه که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ، معمولا به این شکل بوده. ولی ببینید حقیقت اینجاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پاپس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز انقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌های رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
0: ممنونم از توضیحات از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همراه بشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی، این اعتراض ها و انتقاد ها از توافق احتمالی با آمریکا تا چه اندازه بازتاب دهنده شکاف واقعی در بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی؟ از نظر شما این موضوع میتونه بر روند تصمیم گیری نهایی حاکمیت هم تاثیرگذار باشه؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خب یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس 2-3 ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردید در گزارشتون سخنرانانشون عمدتاً نماینده های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن، در حالی که به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتاً اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
0: و از نظر شما این که در واقع مخالفان در تجمعاتی که دارن یا در تلویزیون جمهوری اسلامی در حال هشدار دادن هستن که تهران در حال دادن امتیازهای گسترده به واشنگتنه، تا چه اندازه واقعیه و اصلا حاکمیت میتونه در نهایت چنین توافقی رو به بدنه حامیان خودش بقبولونه؟
5: فعلا چون متن اصلی توافق خب منتشر نشده، با دو تا دنیای موازی مواجه هستیم که هر کدوم فکر میکنن ما پیروزیم، ترامپ یک جور میگه و جمهوری اسلامی کاملا 180 درجه خلاف اون. چیزی که تقریبا محرز شده عقب نشینی از تنگه هرمز در ازای باز کردن محاصره دریایی. ولی به نظر من خب این موضوع جلوتر که بره، هواداران جمهوری اسلامی میگن ما چرا اگر میخواستیم اورانیوم رو بدیم، اگر میخواستیم غنی‌سازی رو تعلیق کنیم، قبل از دو جنگی که در یه سال اخیر بر ما تحمیل شده به قول خودشون این کارو نکردیم؟ ما هم جنگ رو چشیدیم، هم رهبرمون رو از دست دادیم، هم میخوایم همون چیزایی که در زمان علی خامنه‌ای ندادیم الان دو دستی و در سینی تقدیم کنیم، اونم در روز تولد ترامپ. به نظر من این موضوع به هر حال یک موضوعیه که خیلی ارکان و چهره ها و جریان های اصلی در جمهوری اسلامی چنین باوری دارن و همین مسئله اون دور دوم یا توافق نهایی رو به طور کلی در حالی از ابهام قرار داده.
0: ممنونم از توضیحات شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال دریافت دستور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب این کشور ادامه خواهد داد. وزیر خارجه لبنان میگوید حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب میزند، مانع رونق گردشگری میشود و این کشور را وارد جنگ هایی میکند که به گفته او جنگ لبنان نیستند. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، آیا توافق احتمالی بین ایران و آمریکا میتونه به طور مؤثر مانع ادامه ی حملات اسرائیل به لبنان بشه و آیا جمهوری اسلامی اهرم و نفوذ کافی رو داره برای تضمین توقف درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله؟
8: من فکر میکنم که از نظر زمانی در کوتاه مدت در واقع ایران میتونه از طریق آمریکا فشار بیاره و در واقع این جنگ در لبنان یا متوقف کنه، شدتش رو کم بکنه. از نظر مکانی هم میتونه اونو محدود بکنه، یعنی به جای اینکه مثلا بیاد بیروت پایتخت لبنان هدف قرار بگیره، جنگ در همون جنوب باشه. اما هر دوی اینها که هر دوی این در واقع تأثیرات ایران مقطعی و همچنین محدود هستش. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر تأثیر ایران رو بر ترامپ به خاطر باز کردن تنگه هرمز و امضای این توافقنامه در نظر بگیریم، حتی وقتی اون رو در نظر بگیریم، این در واقع نفوذ ایران اینجا و قدرت ایران اینجا بیشتر از نفوذ لابی اسرائیلی در کاخ سفید و در آمریکا نیست. به خاطر همین هم هستیم که وقتی آقای ترامپ میاد میگه که متوقف بکنید به اسرائیلی ها حملات رو، اینها تا حدودی گوش میدن ولی کاملا متوقف نمیکنن و هر از چندگاهی میزنن. حتی بیروت رو هم اون روز زدن، با وجودی که آقای ترامپ به طور مستقیم به نتانیاهو گفته بود که بیروت رو حق نداره بزنه، حداقل برای الان. بنابراین میبینیم که در اطراف آقای ترامپ کسان دیگری هستن که اسرائیلی ها بر اینها نفوذ دارن و نفوذ آقای ترامپ و محبوبیتش در اسرائیل که از خود آقای نتانیاهو بیشتر هستش هم اونجا محدود میشه. بنابراین وقتی ایران میخواد از طریق ترامپ بر نتانیاهو و اسرائیل فشار بیاره، به خاطر محدودیت قدرت آقای ترامپ در کنترل اسرائیلی ها و همچنین کنترل آقای نتانیاهو، اینجا تبدیل میشه به محدودیت ایران در کنترل اسرائیل. و من فکر میکنم که اسرائیلی ها در واقع تا حدود گوش میدن، در کوتاه مدت سعی میکنن که مثلا حد برای چند روزی هر وقت ترامپ که میگه بیروت رو نذارن یا جنگ رو در واقع وسعت ندن، به خاطر اینکه به ترامپ فرصت بدن که با ایران مذاکره بکنه. در این حال اینها میتونن که مصلحت و منفعتشون این هستش که ادامه بدن این جنگ رو تا وقتی که شرایط بهتری برای اینها ایجاد بشه. اینها فکر میکنن که اگر از طریق جنگ الان در واقع دست بالا دارن و احتمالاً بتونن توافقات بهتری از لبنان یا امتیازات بیشتری از لبنان بگیرن.
0: آقای آشوب، بپردازیم به صحبت‌های وزیر خارجه لبنان که بار دیگه تاکید کرده بر ضرورت خلع سلاح حزب الله. فکر می‌کنید تا چه اندازه این صحبت‌ها بازتاب دهنده تغییر رویکرد دولت لبنان و آیا بیروت واقعاً توان و اراده لازم رو داره برای اینکه محدود کنه نفوذ حزب الله رو و یا حتی اجرای خلع سلاح این گروه رو؟
8: در سال‌های گذشته بقیه گروه‌ها غیر از حزب الله و تا حدودی عمل در درون کابینه دولت لبنان، همه اینها خواستار خلع سلاح حزب الله بودند، نه به خاطر اینکه اینها نمیخوان با اسرائیل بجنگه، بلکه به خاطر اینکه خود اینها رو در درون در واقع لبنان تهدید میکنه. قدرت بیشتر حزب الله از اسلحه‌اش میاد، در حالی که احزاب دیگه این به این مقدار اسلحه ندارن، این مقدار میلیشیا ندارن و خودشون رو ضعیف‌تر میبینن. برای اینها به نفعشون بوده، بدون توجه حتی به درخواست‌های اسرائیل، به نفع بقیه سیاستمداران و احزاب و میلیشیاهای لبنانی هستش که حزب الله خلع سلاح بشه. اما در روی زمین اینها خودشون این قدرت انجام این کار رو ندارن و به خاطر همین هم هستش که الان با اسرائیلی ها مذاکره میکنن که این مناطقی رو که اسرائیل در اشغال خودش داره بیاد تحویل ارتش لبنان بده و امیدوار باشن که در آینده از بازگشت نیروهای حزب الله به اینجا جلوگیری بکنن. حالا در روی زمین چقدر اتفاق افتاد، چه امکانی برای این اتفاق افتادن داره، من فکر میکنم بسیار کم هستش که حزب الله بر نگرده. یعنی اسرائیلی ها در یک مرحله مجبور خواهند شد بیشتر این زمین هایی رو که اشغال کردن تحویل به لبنانی ها پس بدن. یعنی اینطوری نیست که اینها میخوان اینو پس بدن، ولی تحت فشار بین المللی، تحت فشار فرانسه و آمریکا احتمالاً مجبور بشن از بیشتر اینها عقب نشینی بکنن و تحویل ارتش لبنان بدن. اما در اون مقطع احتمال زیاد حزب الله راهی پیدا خواهد کرد که به جنوب لبنان برگرده. حالا فکر میکنم که هر اتفاقی هم بین ایران و آمریکا هم که بیفته، هر گونه توافقی هم که حاصل بشه، این احتمالاً به لبنان هم مصری بشه، در لبنان هم مصری بشه و به نوعی کم بکنه درگیری‌ها در اونجا، حداقل در کوتاه مدت یا در میان مدت. اما در دراز مدت مشکل اسرائیل و لبنان و مشکل حزب الله از یک طرف و لبنان احتمال زیاد به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
0: ممنونم از توضیحات شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیما، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان، پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیر ساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرده این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تاکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک، مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده. روزبه بلحری همکارم از استودیوی ما در واشنگتن همراه من شده. روزبه، در واقع سرکوب همیشه در جمهوری اسلامی در مقابل این شوراها و شوراهایی که مستقل هستند در واقع وجود داشته، اما بعد از جنگ شاهد گسترش این موضوع هستیم.
9: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. بله درسته، اتفاقا به نکته درستی هم اشاره کردید. موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانن، یعنی بازداشت شدن، طی ماه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
0: ممنونم از توضیحاتت روزبه بلحری، همکارم از واشنگتن. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزیلند امروز 24 خرداد تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته میشه. در همین رابطه بریم به اوکلند، جایی که علیرضا محبی همکارم حضور داره در بین تجمع کنندگان. علیرضا، از تو بشنویم که این تجمع به نظر میاد که آغاز شده، چی میگذره در اونجا؟
10: الهام، در یک آخر هفته دیگه، این بار روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو، همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
11: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
10: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه اینکه در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاویدنامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاویدناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
12: جاویدنام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدنامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
10: خیلی متشکر هستم. میبینین که تصاویر مجید رضا رهنورد بر روی تصاویرم هستن، تحسین افرادی که آمدن در این تجمع. این خانم رو میبینیم که تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. خانم، پیام شما چیست؟ امروز اومدین در شهر اوکلند نیوزیلند، هزاران کیلومتر دورتر از ایران، در روز تعطیلیتون
11: اینجا هستین برای ایرانمون، برای خانواده‌هامون، برای خواهر برادرمون، تا آزادی ایران هستیم. حالا چقدر طول بکشه مهم نیست، ما هستیم.
10: خیلی متشکرم. پیام شما چیست قربان؟ اگر بخواید یه پیام کوتاه به مردم ایران بدید.
13: خواهش می‌کنم. امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا که در سالروز جاویدنام مجید رضا رهنورد این جنبش رو زنده نگه داریم و ما هر هفته میایم و هستیم تا این شیطان از روی زمین پاک بشه.
10: خیلی متشکرم. این خانم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو می‌شنویم.
14: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
10: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
15: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
10: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
16: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
10: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.
0: ممنونم از گزارش علیرضا محبی. با یاد مجید رضا رهنورد این بخش خبری رو به پایان میبریم. 5:07 صبح ایران با شما خواهد بود.

0: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده. نفت ایران خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی. عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دوچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده. حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز یا چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه. و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآورده های نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای

0: عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خوجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خوجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان سه مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل سه پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه پنج پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می‌شود. خوشه شیراز از دو پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل هفت پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب یک فعال هستند که اکثر آنها در دو جنگ اخیر آسیب دیدند.
1: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر و مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهر موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آیه خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بودش. از زمان آیه خاتمی که آیه قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آیه احمدی نژاد. دوره آیه احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آیه روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
2: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان یک دلار معادل 180,000 تومانه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
3: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تامین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق‌ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی‌هایی که به صندوق‌های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردها این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکای به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود.

0: خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزاور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات‌ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه می‌کنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینم.
1: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز قهرمان ملی ایران جاویدنام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل حصار.
2: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جامعه جهانی از بسیاری از نگاه ها و در واقع حالا توجه ها به جامعه جهانی جلب شده، اما خب افراد حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که یه چیزی بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نما رو شما دارید مشاهده میکنید. عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو از دست دادن، حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکا یه مسیر نمیشه معامله کرد.
10: ما تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح یک شنبه 24 خرداد در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم. سر خط خبرها، احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ اعلام کرده توافق یک شنبه امضا می شود. تهران میگوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. هشدار نهاد صنفی معلمان درباره سرکوب سازمان یافته نهادهای مدنی مستقل. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید حکومت در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. و در ادامه این بخش خبری، در سومین روز جام جهانی 2026 برزیل و مراکش مساوی کردند. اسکاتلند 1-0 هایتی را شکست داد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه سوشال تروس تاکید کرده هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرد تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیانه عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند، چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه، حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تحت آقای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمدی نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه، هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در حدی روز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین با آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو با آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت رجاجت با آقای ترامپ. خوب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرم هیچ مشکلی برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شد. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد، حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچی جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن تبدیل شده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه، ببینید یک چیزایی که در رابطه تنگه هرمز آقا فرمودن چیزای علنی و همیش واضح هم است. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مورد انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردیم. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: حمید رسایی نماینده مجلس در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه اکس که توسط ترامپ بازنشد، او را موجب دلسردی مردم خواند.
2: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ مردم همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش بازنش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ میگه قرآن نگفته لن ترضا عنک اليهود.
0: دیگر نماینده مجلس امیر حسین ثابتی هم در تظاهرات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شد. او گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
3: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا خوشتون بیاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمیکنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده فلسفی، عزیزان و برادران که اینجا هستن، حالا من خواهم رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. ولی این که
0: دیگر مخالف این توافق احتمالی کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس است که گفته در متن این توافق حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پولهای ایران هم مطرح نیست.
4: مگر رهبری نگفت با جنایت هایی که اینها کردن باید غرامت بدن؟ شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با آمریکایی ها منعقد کردن یک کلام راجع به غرامت توش اصلا صحبتی شده؟ مطلقا ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسائل هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن، قول و قرار شب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مربوط به مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو داشتی.
5: Thank you.
4: بنا نیست ما هیچ پولی به ایران بدیم. اینا میان به مردم میگن که ما قرار از پولهای بوده شدن رو تحریف خود بدیم و آزاده. اونا میگن ما هیچ پولی نمیدیم. اونا میگن نمیدیم.
0: محمد منان رئیسی نماینده مجلس گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از شروط مد نظر مجتبی خامنه ای عبور کردند.
5: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. اساس آخرین نسخه‌های توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق و اگر این اتفاق بیفته و علل خصوص من شنیدم که نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردن که فردا این توافق قراره به صورت مجازی اعلام بشه. در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جو غیرت داشته باشیم، یه جو شرف داشته باشیم.
0: همزمان وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌هایشان برخوردار باشند. امیر گیتی از دیگر استودیوی ما همراه ما شده در واشنگتن. امیر، این سخنرانی‌هایی که در تجمع‌های حکومتی داریم می‌بینیم چند نکته خیلی پررنگه. یکی عبور از خط قرمز مجتبی خامنه‌ای، تولد ترامپ هست و موضوع دیگر که اعتمادی به نظر میاد که وجود نداره به آن چیزی که دستگاه‌های حکومت دارن اطلاع رسانی می‌کنن در مورد این تفاهم‌نامه.
6: ببینید اینها معمولا وقتی که جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش، مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه، آنگونه ای که پدر مجتبی خامنه ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مجتبی خامنه ای بوده. مجتبی خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده. اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی، چرا یک پیام از او طی ساعت های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرام فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شدهش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها راستی آزمایی کنند. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمزمونه، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی باید در داخل ایران نابود بشه یا بیاد بیرون زیر نظر ما نابود بشه، تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش و اصلا این بحثی که قرار استش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینو مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما داریم میشیم مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی حالا این بخشی که مخالف هستن خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای کذبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم. اون هم حالا داره مصادف میشه با جشن استقلال ایالات متحده، اونجوری که خودشون در برنامه‌ریزی هاشون گفتن.
0: ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم از واشنگتن. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی گفته جمهوری اسلامی در شرایطی شبیه به روزهای آخر جنگ با عراق به سر میبرد که بسیاری با تصمیمات خمینی برای آتش بس مخالف بودند.
7: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله، اون حصه اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش بس 2-3 ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت‌ها، با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردی در گزارشتون سخنرانانشون عمدتاً نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن، در حالی که به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتاً اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقی‌زاده دو زندان سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی خطر اعدام قریب الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی دیگر بازداشت شده اعتراضات دی ماه است به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، خیلی پیش اومده که محکومان به اعدام تا زمانی که برده میشن برای اجرای حکم یا حتی بعد از اجرای حکم جزئیاتی از پرونده هاشون در واقع رسانه‌ای میشه. ما چی میدونیم الان درباره پرونده علی فتاح و محمد تغی‌زاده؟ اتهاماتشون چه بوده؟
8: خیلی متشکرم. درود عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان. همطور که خودتون اشاره کردین، متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده‌های سیاسی امنیتی در ایران دقیقاً همین هستش که جزئیات پرونده معمولاً درس پیدا نمی‌کنه، نمی‌تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شدن و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
0: خانم بنی هاشمی، صدور احکام اعدام هم افزایش پیدا کرده به خصوص در زمان جنگ و حتی بعد از جنگ، با توجه به اینکه چندین نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه رو در همین ماهای اخیر هم جمهوری اسلامی اعدام کرده، فکر میکنید که چه رویکردی رو در واقع دنبال میکنه جمهوری اسلامی با انجام این احکام، چه پیامی رو میخواد برسونه؟
8: ببینید، یک پیام داخلی داره و یک پیام خارجی. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دی ماه بودین به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراضی که از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دوتا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه میکردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناسه. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمزهای خودش رو دنبال میکنه.
0: با این شرایطی که توصیف کردید، فکر میکنید نهادهای حقوق بشری چه اقداماتی رو باید انجام بدن؟ پیش از این هم بارها شاهد بودیم که هشدارهایی داده شده، اما در این شرایط کنونی چه اقداماتی میتونه تاثیرگذار باشه؟
8: ببینید، به هر حال اون چیزی که مسلم هستش استفاده از اهرم فشار افکار عمومیه، افکار عمومی که مربوط به هم مردم در کشورهای خارج میشه و کشورهایی که در واقع دموکراسی مناسبی دارن که بتونن فشار بیارن به سیاستمداراشون و همین که به هر حال افکار عمومی جهانی رو طوری تحت فشار قرار بدن که از وضعیت داخل ایران خبردار بشن. به خیلی ها به اصطلاح معتقد هستن در مقاطع مختلف تاریخی مثل همین مسئله جامعه جهانی شاید بتونه یک سکویی باشه برای اینکه نشون بدیم که مسائل اعدام در ایران مسئله بغرنجیه، مسئله هستش که اعدام سوای از هر گونه زاویه سیاسی که شما بهش نگاه بکنید و سوای هر طرفداری به اصطلاح سیاسی که داشته باشین، مسئله اعدام باید محکوم باشه و تفاوتی نمیکنه که از چه طیفی اون به اصطلاح فعالیت سیاسی صورت گرفته. و از همین جهت هستش که سازمان‌های حقوق بشری میتونن نسبت به این مسئله اطلاع رسانی بکنن. من گمان نمی کنم که امروز در جهان خیلی مشخص باشه که وضعیت اعدام در ایران تا چه اندازه بغرنج، تا چه اندازه داره هنوز جانهای زیادی گرفته میشه. بنابراین شاید این فرصتی باشه برای اینکه نب اعدام رو با صدای بلندتری به گوش جهانیان برسونیم.
0: ممنونم از توضیحات شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرده حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان، پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرده این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تأکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده.
9: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در وارد بسیاری اما شاهد این موضوع بودیم در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
0: شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داده در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال دریافت دستور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب این کشور ادامه می دهد. وزیر خارجه لبنان گفته حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب می‌زند، مانع رونق گردشگری می‌شود و این کشور را وارد جنگ‌هایی می‌کند که به گفته او جنگ لبنان نیستند.
10: درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه پیدا کرد. از سوی حزب الله چند باری با پهپادهای انتحاری هم به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و هم به شهرها و روستاهای اسرائیلی نزدیک مرز با لبنان حمله کرد و از طرف دیگه اسرائیل هم صبح شنبه برای 20 روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و بعد حملاتی رو در این روستاها انجام داد. اما شاید مهمترین اقدامی که اسرائیل انجام داد در روز شنبه پیشروی در جنوب لبنان بود. بر اساس گزارش ها و تصاویری که رسانه های لبنانی منتشر کردند، بعد از ظهر شنبه میشه دید که نیروهای ارتش لبنان به همراه تجهیزاتشون در حال خروج از روستای تبنیت هستند. روستای تبنیت روستایی در حاشیه شهر نبتیه و شهر نبتیه هم شهری هست که یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله در جنوب لبنان محسوب میشه. به گفته رسانه‌های لبنانی و همچنین کارشناسان، خروج نیروهای لبنانی از روستای تبنیت نشون میده که ارتش اسرائیل قصد داره که به این منطقه وارد بشه و در واقع منطقه تحت کنترل خودش رو در جنوب لبنان گسترش بده و حتی شاید ارتش اسرائیل بخواد که وارد شهر نبتیه هم بشه. همه اینها داره در حالی اتفاق میفته که برخی از گزارش ها در رسانه های اسرائیلی حاکی از این هست که ممکن هست به عنوان بخشی از توافق بین اسرائیل و بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ایالات متحده از اسرائیل بخواد که عملیات خودش رو در لبنان متوقف بکنه یا حتی از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، موضوعی که باعث نگرانی و همچنین خشم گسترده‌ای در بین بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل شده.
0: غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفته جمهوری اسلامی از طریق ترامپ میتواند به صورت موقت و محدود جلوی گسترش حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد، اما برای تهران ادامه تاثیرگذاری بر حملات اسرائیل به لبنان مقدور نیست.
11: در کوتاه مدت در واقع ایران میتونه از طریق آمریکا فشار بیاره و در واقع این جنگ در لبنان یا متوقف کنه، شدتش رو کم بکنه. از نظر مکانی هم میتونه اونو محدود بکنه، یعنی به جای اینکه مثلا بیاد بیروت پایتخت لبنان هدف قرار بگیره، جنگ در همون جنوب باشه. اما هر دوی اینها که هر دوی این در واقع تاثیرات ایران مقطعی و همچنین محدود هستش. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر تأثیر ایران رو بر ترامپ به خاطر باز کردن تنگه هرمز و امضای این توافقنامه در نظر بگیریم، حتی وقتی اون رو در نظر بگیریم، این در واقع نفوذ ایران اینجا و قدرت ایران اینجا بیشتر از نفوذ لابی اسرائیلی در کاخ سفید و در آمریکا نیست. به خاطر همین هم هستیم که وقتی آقای ترامپ میاد میگه که متوقف بکنید به اسرائیلی ها حملات رو، اینها تا حدودی گوش میدن ولی کاملا متوقف میکنن و هر از چنگایی میزنن. حتی بیروت رو هم اون روز زدن، با وجودی که آقای ترامپ به طور مستقیم به نتانیاهو گفته بود که بیروت رو حق نداره بزنه، حداقل برای الان. بنابراین ببینیم که در اطراف آقای ترامپ کسان دیگری هستن که اسرائیلی ها بر اینها نفوذ دارن و نفوذ آقای ترامپ و محبوبیتش در اسرائیل که از خود آقای نتانیاهو بیشتر هستش هم اونجا محدود میشه. بنابراین وقتی ایران میخواد از طریق ترامپ بر نتانیاهو و اسرائیل فشار بیاره، به خاطر محدودیت قدرت آقای ترامپ در کنترل اسرائیلی ها و همچنین کنترل آقای نتانیاهو، اینجا تبدیل میشه به محدودیت ایران در کنترل اسرائیل. و من فکر میکنم که اسرائیلی ها در واقع تا حدود گوش میدن، در کوتاه مدت سعی میکنن که مثلا حد برای چند روزی هر وقت ترامپ که میگه بیروت رو نذارن یا جنگ رو در واقع وسعت ندن، به خاطر اینکه به ترامپ فرصت بدن که با ایران مذاکره بکنه. در این حال اینها میتونن که مصلحت و منفعتشون این هستش که ادامه بدن این جنگ رو تا وقتی که شرایط بهتری برای اینها ایجاد بشه. اینها فکر میکنن که اگر از طریق جنگ الان در واقع دست بالا دارن و احتمالاً بتونن توافقات بهتری از لبنان یا امتیازات بیشتری از لبنان بگیرن.

0: به بزرگترین رویداد ورزشی که در حال برگزاری هم سری بزنیم. روز سوم 23 دوره جام جهانی فوتبال برگزار شده. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به مساف همدیگه رفتن و به تساوی 1-1 رسیدن. علیرضا مدیری از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنم. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدارای کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: اما همونطور که علیرضا مدیری هم گفت، بازی برزیل و مراکش 1-1 شد. هایتی و اسکاتلند هم 1-0 بازیشون به نفع اسکاتلند به پایان رسید. در حال حاضر هم بازی ترکیه و استرالیا در حال برگزاری در هفتمین دقیقه از این بازی، نتیجه 0-0 ادامه داره. از بازی‌های مهمی که امروز در واقع مخاطبان فوتبال میتونن پیگیری کنن، آلمان و کوراساو. از کوراساو تیمی هست که برای اولین بار تونسته به جام جهانی راه پیدا کنه. هلند و ژاپن، ساحل آج و اکوادور و همچنین سوئد و تونس هم دیگر بازی‌های جذاب امشب در واقع جام جهانی 2026 رو برگزار می‌کنن. بپردازیم به خبر دیگه. گرد همایی ایرانیان در بروکسل به مناسبت روز ملی شیر خورشید مقابل نهادهای اتحادیه اروپا برگزار شده. بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات در ایران و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر از جمله اهداف برگزار کنندگان این تجمع بود.
2: امروز به مناسبت روز ملی شیر خورشید ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در میدان شما مقابل مقر اتحادیه اروپا تجمع کردند. هم برای گرامی داشت روز ملی شیر خورشید و گرامی داشت یاد مجید رضا رهنورد که تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی روز ملی شیر خورشید نام گرفت. مجید رضا رهنورد کسی بود که در انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان رفت برای آزادی خواهی و توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. او روی بازوی خودش نماد شیر خورشید را خالی کرد و پیش از اعدام گفت که نمیخواد که اطرافیانش روی مزار او قرآن بخونند. او گفت که دوست داره اطرافیانش شادی کنند و موسیقی گوش بدن. امروز 3 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ایرانی ها اینجا تجمع کردند که نه فقط یاد کشته شدگان اون جنبش رو گرامی بدارن، بلکه یاد ده ها هزار ایرانی که در روزهای 18 و 12 دی ماه به خیابان ها اومدن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو هم گرامی بدارن. در این تجمع آقای سعید بشیرتاش گفت که خشم ما سرمایه ماست، انتقام خواهی ایرانیان و این اونها رو به آزادی خواهند رسوند. دریا صفایی گفت که نباید ناامید بود، این فریاد آزادی خواهی ایرانی ها روزی به نتیجه خواهد رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ممنونم از همراهی شما. 8 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهد بود.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: میگه شما آماده باشین که اگر یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدیم، زیاد به قوانین، همه قوانین درست نیست.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابله نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابله نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20ش و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکلها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم میکنن که این موجب پیشرفت میشه، ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین

0: متفاوته. اونجا نگاه میکنن به واقعیت های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب، اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داره بالا میره، اون برای رجزها و شعارهاییست که طبیعی خونده میشه، اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه، بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت و آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت و آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات، دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارا بوده، و میخوان برگردن رو زمین واقعیت. میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
1: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن، و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده‌ها فعلا ماها قرار این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید، گفتم مهرانی. این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا کی اینجا برقرار بمونه؟
2: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این از

0: عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم یه دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضایی باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره‌ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت یک ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدید رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنامه رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
1: خانم ترن، چقدر اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه؟ شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
0: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه دیگه. یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده دریا قطره ای از جنایت های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه ی هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
1: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت، 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11-12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
2: خب یادمون نره که روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکاف‌هایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمع‌های شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمع‌ها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که خب جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جوان میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دستر رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمیگردون.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
18: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
17: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
19: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: وقت شما بخیر. 8 صبح یک شنبه 24 خرداد در ایران. من الهام یزدی‌ها هستم با این بخش از خبرهای ایران اینترنشنال. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض عامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال تاکید کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرده تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در این حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی عنوان کرده جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده که موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تظاهرات احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمدی نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه. هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در حدی روز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین به آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو به آقای ترامپ بدن. یعنی یک جور در حقیقت لجاجت با آقای ترامپ. خب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرمیش مشکل برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شده. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد. حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق، باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه، چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچین جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: اما همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن انجامیده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در رابطه تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیشه واضح هم است. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مدیریت انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید بشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کرد. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ هم باز نشد، او را موجب دلسردی مردم خوانده.
2: یهو من دیدم 1 ساعت پیش ترامپ مردم همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش باز نشد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحش رو بازنش میکنه؟ مگه قرآن نگفته لن ترضا عنک اليهود؟
0: امیر حسین ثابتی نماینده دیگر مجلس که مخالف هست با این تفاهم نامه، در اعتراضات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شده و گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگاه درستی به خواستهای حکومت ندارد.
3: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا نه خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرق هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. برای این که
0: کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس هم گفته در متن توافق احتمالی حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پول‌های ایران هم مطرح نیست.
4: مگر رهبری ندو بابت جنایت‌هایی که اینها کردن باید غرامت بدن؟ شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با آمریکایی‌ها منعقد کردن، یک کلام راجع به غرامت توش اصلا صحبتی شده؟ مطلقا ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسائل هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن، قول و قرار گرفت. دیشب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مربوط به مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گفتید. دارن به مردم میگن تفاوت داره. بنا نیست ما هیچ پولی به ایران بدیم. اینا میان به مردم میگن که ما قرار از پولهای بوده شدن اون رو تحریف رو بدیم و آزاده. اونا میگن ما هیچ پولی نمیدیم. اینا میگن نمیدیم.
5: نمیدن.
0: محمد منان رئیسی دیگر مخالف این تفاهم نامه در مجلس گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از شروط مد نظر مشتبه خامنه ای عبور کردند.
6: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. اساس آخرین نسخه های توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق و اگر این اتفاق بیفته و علل خصوص من شنیدم که نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردند که فردا این توافق قراره به صورت مجازی اعلام بشه. در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جا غیرت داشته باشیم، یه جا شرف داشته باشیم. روز تولد قاتل امامتون میخواییم بریم باش توافق امضا کنیم.
0: از سوی دیگر وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند.
7: جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه آنگونه ای که پدر مشتبه خامنه ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده. مشتبه خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده. اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی، چرا یک پیام از او طی ساعت های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرام فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شدهش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها راستی آزمایی کنن. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمزمونه، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی باید در داخل ایران نابود بشه یا بیاد بیرون زیر نظر ما نابود بشه. تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش. و اصلا این بحثی که قرار هستش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینو مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما ما داریم میشه مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی‌ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی حالا این بخشی که مخالف هستن خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای کذبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم.
0: 8:18 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا ترامپ اعلام کرده. توافق یک شنبه امضا می‌شود. تهران می‌گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقی‌زاده دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات دیماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی خطر اعدام قریب الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام برای معترضان میخواهد به داخل و خارج ایران بگوید هیچ گذشتی ندارد.
5: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
0: روز شنبه در شهر گوتنبرگ نام جان باختگان راه آزادی ایران بر دیواری نقش بست. یادمانی که قرار است روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران برای رهگذران و شهروندان این شهر باشد.
8: بر پایه دیوار جاویدنامان راه آزادی. اینجا در یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ در سوئد دیواری برپا شده که تنها مجموعی از عکس‌ها نیست، روایتی است از رنج، مقاومت و امید. بیش از 200 تصویر از زنها و مردهایی که در راه آزادی ایران جان خود را از دست دادند امروز در برابر چشم هزاران رهگذر قرار گرفته است. چهره هایی که شاید زندگیشان به پایان رسیده اما نام و یادشان همچنان در ذهن و حافظه جمعی ایرانیان زنده است.
9: امروز نه تنها برای یادآوری نامها بلکه برای زنده نگه داشتن آرمانها، خاطرات و راه کسانی اینجا هستیم که برای آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای ایران بهایی سنگین پرداختند.
8: برگزار کنندگان میگویند هدف از ایجاد این یادمان زنده نگه داشتن نام و داستان زندگی جان باختگان راه آزادی است. کسانی که جمهوری اسلامی تلاش کرد صدایشان را خاموش کند اما نامشان از حافظه مردم پاک نشد. قرار گرفتن این تصاویر در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر فرصتی است تا شهروندان سوئدی و رهگذران با بخشی از تاریخ ایران و بهای سنگینی که ایرانیان برای آزادی پرداختند آشنا شوند. شاید زمان بتواند زخم‌ها را کمرنگ کند اما نمی‌تواند یاد کسانی را که برای آزادی جان دادند از میان ببرد. این تصاویر تنها به گذشته نگاه نمی‌کنند. آنها یادآور آینده‌ای هستند که بسیاری برای رسیدن به آن جنگیدند و جان باختند. جاویدنامان راه آزادی دیگر در میان ما نیستند، اما آرزوهایشان همچنان زنده است، در نگاه مردمی که فراموش نمی کنند، در صدای کسانی که هنوز از آزادی سخن می گویند و در امیدی که با وجود همه سختی ها همچنان ادامه دارد. مهران عباسیان، گوتنبرگ.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان تجمع کردند و در اقدامی نمادین به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه پرچم شیر و خورشید رو بالا نگه داشتند.
10: امروز 23 خرداد ماه روز شنبه، یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین اینجا مقابل پارلمان آلمان گرده هم اومدن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش مقامات آلمانی برسونن. خب ایرانیان امروز رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی اینجا جمع شدن. با توجه به اینکه فراخوان سراسری هم بود، پرچم شیر خورشید رو از رأس ساعت 10 صبح برافراشته کردن. 40,000 ثانیه بالا نگه داشتن و قرار هستش که این برنامه هم تا ساعت 21 یعنی 9 شب به وقت محلی ادامه داشته باشه. اما تجمع امروز بسیار هدفمند مقابل پارلمان آلمان برگزار شد، جایی که یک چادر به نام چادر جاویدنامان هم هفته ها هستش که اینجا برپا شده، چادری که در روبروی اون عکس جاویدنامان نصب شده. خب میدونیم در طی 2 بیش از 40,000 نفر توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه کشته شدن، حالا عکس اونها اینجا نصب شده مقابل پارلمان تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان صبحا به سر کار میرن این عکس‌ها رو ببینن و وقتی هم برمیگردن شب و میخوان به خونه برن، یک بار دیگه ناخواسته این عکس‌ها رو میبینن و به یاد در واقع کشته شدگان ایران میافتن تا یادشون نره که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده و بر همین اساس مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن. و به عنوان نکته آخر، اینجا یک منطقه توریستی هست، من دیدم خیلی از توریست ها اینجا رد میشدن و سوال میپرسیدن که عکس هایی که در واقع اینجا نصب شده برای چه هست و این تجمع در واقع برای چی شکل گرفته. من میدیدم اونجا که فعالین سیاسی و خیلی از حتی مردم خیلی صبورانه بهشون توضیح میدادن که چه جنایت هایی رو در واقع جمهوری اسلامی در طی این سال ها در ایران انجام داده. علی حسن پور مقابل پارلمان
0: آلمان. اجازه بدید که 1-0 اعلام کنم بازی استرالیا و ترکیه در نیمه نخست به پایان رسیده. ممنونم از همراهی شما. 9 صبح ایران، بخش بعدی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بیز جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
7: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
8: این جنایت خامنه‌ایه.
7: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با در هم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی در آستانه اولین بازی تیم ملی پرچم شیر خورشید در حاشیه جام جهانی به اهتزاز درآمد. با تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کنیم. یکی از سه میزبان 23مین دوره جام جهانی که در نخستین دیدار خودش تیم ملی پاراگوئه رو 4-1 شکست داد و به قاطع ترین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی رسید. جالب بدونید اونها در جام جهانی 1930 هم همین پاراگوئه رو با 3 گل برده بودن.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردن. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کار رو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دوبار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگلترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگلترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4مین گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدرنشین گروه 4م تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
3: پاراگوئه از یک تیمایی از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه رو در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، علی یک سال پیش که اومد، کمتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونا چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار باید بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازی‌هاشو من دیدم. این بازیکن در تیم در واقع فولهام هم بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چشم منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن. این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنایی که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنای تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد امریکا، یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی در نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودیو رینا بازیکن سابق تیم ملی آمریکا که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو، نشون دهنده اینه که امریکا نسل طلایش، نسلی که به دنبال این نسل افتخار کسب کردن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن، تجربه خوبی پیدا کردن. این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنن و حالا اومدن پوچتینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چه شمره گرفته امریکا بود.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیف که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بحث تیم ملی خودمونم دور نشیم. دوباره امروز خبر داشتیم که ویزای تاج، نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاشون.
4: تیم ملی ایران خب خبر زیاد حلوشش هست، چند تا خبر متفاوت ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه‌کشی حضور داشت اما الان دست کم دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن. به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزر رو میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید بتونه کمک بکنه به این تیم، بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
0: بله آیه تقوی، علیرضا اشاره کرد فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا، از یه طرف صحبت میکنن شرط و شروط میذارن، تهدید میکنن، میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمون رو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی. این تضاد رو شما چطور میبینید؟
3: ببینید علی جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده، تمام حرص و جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران، یعنی بیان بگیم خب آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن این بازیکن‌ها، چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی عین خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون، سعی تلاشمون به فیفا همین الان، تمام سعی تلاش ایرانیای خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای عادی ایرانی. تو چنین شرایطی وقتی رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده، میره اونجوری، من یه بار تو تلویزیون گفتم، الانم هم میگم، همچنانم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاه، در واقع ناراحتی قلبی داره، میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وا میسه، بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش ورداره برگرده بیاد. من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده، اون تغییری که به من تعمیم شده رو فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه. ایشون دوباره اقدام میکنه، دوباره رد میشه، دوباره اقدام میکنه و اینا همه نشون دهنده که این آقایون جایگاه خودشونو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه، متاسفانه به جایگاه همه ایرانی ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
0: اما میخوایم بریم سراغ گروه بی، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در دو دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی هرزگوین حاضر بود. ایرانیان حدود 6 ماهه که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابونا آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سالروز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن. از همه ایرانیان خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
5: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مسافه بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدن تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنن. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
6: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
5: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه های حساس اثرگذار باشن.
7: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشت و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
5: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: شب و بامداد فردا از 4 تا مسابقه لذت ببرید. فردا 7 شب وقت تهران همین برنامه رو از همینجا همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز یا چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچیو ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل های زیرزمینی محدود نمی شوند و شامل مجموعی از زیرساخت ها مانند پناهگاه های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خوجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خوجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک را در بر می‌گیرد.

0: موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش. فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن، که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید، این شهر موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آیه خاتمی سال 76، اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بودش. از زمان آیه خاتمی که آیه قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آیه احمدی نژاد. دوره آیه احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آیه روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
1: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان یک دلار معادل 180,000 تومنه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
2: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تأمین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی هایی که به صندوق‌های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردها این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکایی به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزآور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساساً درآمدهای مالیاتی

0: دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینم.
1: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز فهرمان ملی ایران جاویدنام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل حصار.
2: در آستانه در واقع روز جهانی شیر و خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جام جهانی هست، بسیاری از نگاه ها و در واقع حالا توجه ها به جام جهانی جلب شده، اما خب افراد، حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در 2 روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که یه چیز بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نما رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه، باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وقت بخیر. 24 خرداد 9 صبح یک شنبه در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم، سر خط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار منتقل شدند. و در سومین روز جام جهانی 2026 برزیل و مراکش مساوی کردند. اسکاتلند 1-0 هایتی را شکست داد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث تاکید کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرده تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانست. کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مینزدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تحت آقای احمد نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمد نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه. هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد در دیروز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین با آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو با آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور طریقت رجاجت با آقای ترامپ. خوب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرم هیچ مشکلی برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شد. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد. حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق، باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچین جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در بین بخش از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن انجامیده. شماری از تجمع‌کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه، ببینید یک چیزایی که در تو تنگه هرمز آقا فرمودن چیزای علنی و همیش واضح هم بس. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مدیریت انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو هم رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردید. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: از سوی دیگر وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشته جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. همچنین در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند.
2: جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه، آنگونه ای که پدر مشتبه خامنه ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده. مشتبه خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده، اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی چرا یک پیام از او طی ساعت های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرم فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شدهش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها رو آسیازمایی کنن. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمزمونه، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی باید در داخل ایران نابود بشه یا بیاد بیرون زیر نظر ما نابود بشه. تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش. و اصلا این بحثی که قرار هستش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینو مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما داریم میشیم مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی‌ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قوم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی حالا این بخشی که مخالف هستن خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه ی آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای کذبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی گفته جمهوری اسلامی در شرایطی مشابه روزهای پایانی جنگ ایران و عراق قرار گرفته، دوره‌ای که تصمیم خمینی برای پذیرش آتش بس با مخالفت بخشی از نیروهای حامی حکومت روبرو شده بود.
3: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکل اون حصه اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس 2-3 ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردی در گزارشتون سخنرانانشون عمدتاً نماینده های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن، در حالی که به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتاً اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
0: 9:14 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می‌شود. تهران می‌گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتا و محمد نقی‌زاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی، خطر اعدام قریب الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام برای معترضان میخواهد به داخل و خارج کشور بگوید هیچ گذشتی ندارد.
4: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دی ماه هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
0: در خبر دیگه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان پیام نیازمندهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرده این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تاکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده.
5: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 که در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان با شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در وارد بسیاری اما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.

0: و در جام جهانی فوتبال 2026 در روز سوم تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به مسافه هم رفتن که این بازی 1-1 به پایان رسید. علیرضا مدیری همکارم از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنن. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و غیر از بازی برزیل و مراکش، بازی قطر و سوئیس هم 1-1 به پایان رسید. هایتی هم 0-1 مقابل اسکاتلند شکست خورد. بازی استرالیا و ترکیه هم در دقیقه 96 البته 2-3 به نفع استرالیا در جریانه. در خبری دیگه، در آستانه روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، جمعی از ایرانیان کلگری در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی زنجیره انسانی تشکیل دادند. گزارش سپیدار ولیان.
2: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می کنند توجه عابرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان می گویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی 2 روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی 2 روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاویدناما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
4: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
2: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان عابرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند. و شرکت کنندگان می گویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با ریحان فلاح.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده.
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو بعد نداری.
4: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
7: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
8: خطر حمله مستقل اسرائیل،
9: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
10: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
3: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
11: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
4: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
12: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟
13: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
1: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای. یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد. تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات. هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی‌های سریالی تهران. روزنامه نزدیک به قالیباف. تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
2: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باشو. دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون درست کشیدیم تو ویروسی نباشیم.
1: بالا گرفتن اختلاف‌ها در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوس خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
3: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
1: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کش و قوس‌های فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
3: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرفاست. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواهد. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلالهای او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
3: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عملهایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
1: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
4: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن، پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
1: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
1: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
6: گفت ایران باید تسلیم بشود.
1: یک سال بعد خامنه‌ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. پاکستان اعلام کرده که احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه عواملی موفقیت این تفاهم نامه رو تضمین میکنه یا به شکست؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید پاکستان الان داره یک تلاش مذبوحانه ای میکنه برای اون چی که نیازمندی خودش هست. پاکستان به مانند ترکیه علاقه داره که مشروعیت در مقابل ایالات متحده بگیره و هر کاری شما بگید حاضر انجام بده برای اینکه حتی یک مسئله نیم بند رو هم بتونه با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نتیجه برسونه. اما اون چی که الان باید بهش به دقت نگاه بکنیم این هست که چه عواملی رو ایالات متحده داره در این متن می گنجونه. آیا ایالات متحده اول کار میخواد پول رو آزاد بکنه یا میگه باید در صورت راستی آزمایی باشه و تنگه هرمز باز باشه. به نظر من هر چقدر هم ما بخوایم این داستان رو بالا و پایین بکنیم و نگاه بکنیم، همه مشکلات در جزئیات خواهد بود. اونجایی که بحث بر سر اورانیوم غنیسازی شده، برد موشکی، نیروهای نیابتی و حتی مسئله تنگه هرمز خواهد بود. جمهوری اسلامی اینها رو نمیتونه پایدار بمونه بهش، و جمهوری اسلامی عامل مهمترش دروغگوییه. همین امروز در آمده که باقری کنی در دوران رئیسی به تفاهمی رسیده بوده ولی بعد رئیسی یا خامنه‌ای اجازه‌ش رو ندادن. پس این دروغگویی‌های جمهوری اسلامی هم ما رو بایستی مجاب بکنه که بیشتر فکر بکنیم.
0: آقای اسمی، از طرف دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته باید برای اظهار نظر درباره مذاکرات با احتیاط حرف زد. این تردیدها چه نشانه‌ای داره از واقعیت؟
7: به خاطر اینکه هیچ کسی در جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیم گیرنده واقعی کیه. عراقچی ممکنه یک حرفی بزنه، ولی نیروهای صدا و سیما همون بعدش آمدن و گفتن اصلا این چه معنی داره که ایشون داره با این الفاظ صحبت میکنه. در حقیقت همون توهم اختیاری که وجود داشته در جمهوری اسلامی که معلوم نیست چه کسی تصمیم گیرنده است و حرف نهایی رو کی میزنه، الان هم حکم فرمایی میکنه و من واقعا نمیبینم که این مسئله به یک نتیجه مورد پسند جمهوری اسلامی بیانجامد.
0: سپاس از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید، و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: آرزو یا عبدالفرد یه 200 مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمی کشم از در پر بغض گلوم بابا اگه رفتم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی روز
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
2: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: به بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابله نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابله نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20 و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکلها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم میکنن که این موجب پیشرفت میشه، ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران

0: صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه. بعضی‌ها نمی‌خواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش‌هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات، دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارها بوده، و میخوان برگردن رو زمین واقعیت. میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونیم ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
1: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن، و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده‌ها فعلا ماها قرار این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید خانم مهرانی، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا که اینجا برقرار بمونه؟
2: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره‌ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدید رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنامه رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
1: خانم تهران، چقدر اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه؟ شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
2: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره وقتی یک نفر یه

0: بر اساس یه حادثه کشته میشه وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم‌های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه. دیگه یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره‌ای از جنایت‌های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان‌های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
1: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11-12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
2: خب یادمون نره که روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکاف‌هایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمع‌های شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمع‌ها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که خب جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جوان میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
18: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
17: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: احتمال امضای توافقنامه میان جمهوری اسلامی آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا و هرمز باز می شود. رویترز از وعده آزادی فوری میلیاردها دلار دارایی تهران نوشت. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق تهران و واشنگتن. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت ایران مستعمره آمریکا می شود. در ادامه اعتراض به قوانین حجاب اجباری از سوی طالبان، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. طالبان اقدام به دستگیری افرادی کرد که از تجمع‌ها فیلم می گرفتند. در ادامه همین بخش خبری: در سومین روز جام جهانی 2026 تساوی برزیل و مراکش و باخت ناباورانه ترکیه مقابل استرالیا. تیم ملی هم برای رویارویی با نیوزیلند راهی لس آنجلس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در ترو سوشال نوشت هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران هم در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. همزمان رویترز اعلام کرد آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد و تحریم های نفتی را نیز لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای توافق تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داده و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای این توافق به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته زمان امضا هنوز مشخص نیست اما احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. از طرفی کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی نباید روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند. عبداللهی ابراز نگرانی کرده که آمریکا در همان روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هست. یه سری گزارش‌ها منتشر شده از آزادی فوری دارایی‌های بلوکه شده. البته آمریکا پیشتر گفته بود که این اقدام انجام نخواهد شد. همینطور لغو تحریم‌های نفتی در ازای بازگشایی تنگه هرمز. بقیه مواد تفاهم‌نامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اگه این گزارش ها به نظرم درست باشه، یه تغییر مهم تو اولویت های امریکایی ها داره ببینیم. یعنی تا چند هفته پیش همه ما به این فکر میکردیم که خب برنامه هسته ای اولویت امریکاست، اما نشونه ها الان همه الان خبری که شما اعلام کردید بحث تنگی هرمز، یعنی بحث ثبات بازار برای ترام، یعنی کاخ سفید به این جنبندی رسیده که اگر در واقع تنگه هرمز بسته بمونه این شوک نفتی ممکنه در واقع درگیری و فشار رو بالاتر ببره و دیگه اصلا نتونه در واقع موضوع رو جلو ببره. به نظر من اینجا دو طرف دارن یه معامله موقت انجام میدن. من حالا اسمش تفاهم نامه دائم نمیتونم بذارم. امریکا میگه من بخشی از فشار اقتصادی رو کم خواهم کرد، یعنی این رو در لابلای سطور و حرفاشون میشه شنید، هرچند که ترام میگه پولی بلافاصله داده نخواهد شد. از اون طرف تنش رو میخواد از روی بازار جهانی برداره. این لزوما به معنی حل شدن مسئله نیست. اختلافاتی که امریکایی‌ها و جمهوری اسلامی داشتن هنوز سر جاشه. این اقیانوس فاصله است، پرونده هسته‌ای مونده، پرونده موشکی مونده، از اون مهمتر پرونده منطقه‌ای مونده. اون چیزی که در واقع اسرائیلی‌ها برش پافشاری میکنن، ما دیدیم که اسرائیلی‌ها در واقع جمهوری اسلامی به واسطه حمله اسرائیل به زاهیه اومد حمله کرد در واقع به اسرائیل و همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم توافق خاصی صورت نگرفته. نکته مهم اینه که هیچ دولتی هم حاضر نیست میلیاردها دلار پول برای جمهوری اسلامی آزاد کنه مگر در مقابلش چیز فوری و ملموس به دست بیاره. اون چیزی که من متوجه میشم اینه که اینها به یک نتیجه رسیدن، به یک توافق کلی رسیدن، اما برای حرکت به سمت اون توافق دچار مشکل هستن. یعنی آمریکایی‌ها حرفشون اینه که خب اول رقیق بشه، اول تنگه هرمز باز بشه، در واقع اون اورانیوم رقیق بشه، بعد در واقع پول‌ها آزاد بشه. جمهوری اسلامی اونجوری که مهر نوشته بود نوشته اول حداقل 12 میلیارد نیم از اون 24 میلیارد رو آزاد بکنید و این رو آمریکایی‌ها به نظرم دیده بارش نخواهند. اون چیزی که من می‌بینم جنگ رسانه‌ای، جنگ روایت هاست، ولی در مجموع توافق کلی بینشون به نظر میاد که داره شکل میگیره و هر دو طرف بهش نیاز داشتن. امریکا برای آروم کردن بازارهای جهانی، جمهوری اسلامی برای نفس کشیدن اقتصادی به این توافق نیاز داره.
0: به غیر از محتوا، بحث دیگه ماجرای زمانه. الان آمریکا گفته روز یک شنبه توافق امضا میشه، پاکستان هم گفته در حال تدارک مقدماتی برای امضای اون به صورت ویدیویی، ولی از طرفی خود جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه گفته که زمان هنوز مشخص نیست، حالا شاید توی روزهای آینده. چرا جمهوری اسلامی برای اعلام کردن دقیق زمان در واقع تعلل میکنه؟
2: یکی از دلایلش هم این در واقع خبری که الان پخش کردید کارشناس صدا و سیما داشت میگفت عدم اطمینان به امریکاست. ببینید اینها مطمئن نیستن که همه چیز تا لحظه آخر همون چیزی باشه که در واقع آمریکایی‌ها میگن و روی میز باقی بمونه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها پاکستانی‌ها چی میگن؟ میگن در مورد توافق میگن یک شنبه باید انجام بشه. در واقع دارن پیام اطمینان میدن که کار تمام شد، اما جمهوری اسلامی همیشه اینجور پرونده ها رو با یک روش ثابت جلو رفته. یعنی تا وقتی اون جوهر امضا خوش نشده خودش متعهد بهش تاریخی نمیدونه. این ادبیاتی که در واقع کارشناس صدا ما میگه، این ادبیات دقیقا همون ادبیاتیه که جمهوری اسلامی میخواد که در واقع به قلب برسه. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی میگه آقا من تو تجربه های قبل ضربه خوردم، بارها تو مرحله پایانی مذاکرات و طرف مقابل موضعش عوض شده. امریکایی ها میگن شما این کار رو کردید و با یک شرط جدید ممکنه مطرح بشه در لحظه پایانی. برای همین الان هیچ کدوم از طرف امریکایی ها که تاریخ مشخص کردن، جمهوری اسلامی نمیخواد یک تاریخ مشخص بشه، میگه آقا اگه یک شنبه هم هست ما دوشنبه امضاش بکنیم. از طرف دیگه ببینید اعلام نکردن زمان یه ابزار چارزنی هم هست براشون. یعنی وقتی تاریخ مشخص شما نمیدی، طرف مقابل همیشه نگرانی داره شاید توافق به تأخیر بیفته. این چیزیه که ترامپ نمیخواد، یا متوقف بشه. خب این خودش میتونه یه اهرم فشار باشه. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی امروز زمان نمیده، بیشتر از اینکه نشونه در واقع بدبینیش باشه که هست، اون هم نشونه اینه که هنوز چند تا موضوع حساس براش باقی مونده. میخواد تا آخرین لحظه امکانهای معامله رو که در واقع وجود داره روی اونها بتونه مانور بکنه. یعنی از نگاه من این عدم اعلام تاریخ دقیق بیشتر نشونه اون ادامه این چونه زنیه، نشونه شکست توافق نیست. از طرفی خب میبینیم در داخل ایران هم در واقع اختلافات بسیار بالا گرفته و برای کنترل شرایط هم میتونه در واقع این تاریخ ای تغییر بکنه و بگن که خب حالا امتیاز جدیدی گرفتیم و دو روز عقب‌تر انداختیم و همه اینها رو که کنار هم می‌گذاریم. باز هم من معتقدم که این توافق امضا خواهد شد، ولی حالا با شرایطی که دو طرف دارن پیش می‌برن.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات شما. میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی، پاریس. و با بالا رفتن احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته. شماری از ترجمه کنندگان در تهران، مشهد و قم با شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفتشون رو با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا اعلام کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مخالفت شدیدش رو با امضای تفاهم نامه ابراز کرده. او گفته با این توافق عملا ایران مستعمره آمریکا خواهد شد.
1: آمریکا با این تفاهم نامه پیروزی کامل میرسه. چرا آقا چرا ربط؟ ببین آمریکا دنبال اینه که قیمت نفت رو بیاره پایین، قیمت سوخت رو. همین الان اسمش میاد پایین. هنوز امضا نکردیم. دو، اون مشکل تورمی که در داخل آمریکا به وجود اومده رو حل کنه. سه، تو انتخابات آینده بتونه پیروز بشه. چهار، تحریماش هم حفظ کنه. الان این که خوندیم تحریم حفظ میشن. نیروهای خودش رو تو منطقه حفظ کنه. همه مشکلات خودش هم پیروزی هم به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره آمریکا میشه. چرا شما حرف بی خود میزنی؟ متن میخونم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند. ملت از ایران توجه کنند. من دارم متن میخونم که وضعیت ذخایر مواد غنی شده را از طریق یک سازگار مورد توافق طرفین حل و فصل کنم. سرنوشت غنی سازی و دیگر موضوعات مرتبط با هسته‌ای مورد توافق دو طرف را از جمله با در نظر گرفتن نیازهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک چارچوب رضایت بخش در یک توافقنامه مورد موافقت قرار دادن. یعنی چی؟ سرنوشت غنی‌سازی و دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای باید در یک چارچوب رضایت بخش رضایت آمریکا را باید داشته باشه.
0: امیر حسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی در تظاهرات مخالفان توافق خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده جمهوری اسلامی شد. ثابتی میگه عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
2: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا نه خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من رو خواهم رئیس بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و این که
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم، به نظر شما دلیل مخالفت چهره‌های تندروتر در نظام با این تفاهم نامه چیه؟ آیا اینم فقط یه جور نمایش دیگه است یا واقعاً یه بخشی از جمهوری اسلامی نگران از دست رفتن یه سری منافع یا امتیازات هستند؟
3: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. نه، این فراتر از یک نمایش هست. بخشی از بدنه حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکسته، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه. وضعیت جنگ رو هم به گونه ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساسا برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون همین بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا و اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومی مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف، و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
0: بله، اشاره درستی داشتین. حالا موضوع اینه که بجز در خیابون، مثلا نبویان به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی هم در صدا و سیما نشسته و مفاد این تفاهم رو میخونه و انتقاد میکنه و در نهایت میگه که ایران مستعمره آمریکا میشه. صحبتهای او رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: یک بخشی از نگاه افرادی مثل محمود نبویان ریشه در منافع اقتصادی و سیاسی داره که در بدنه حاکمیت دارن. یعنی در صورت احتمال مثلا بازگشایی کانال های اقتصادی یا تغییر شرایط سیاسی، منافع اقتصادی اینها و موقعیت سیاسی اونها در حاکمیت با اختلال جدی مواجه میشه. موضوع تحریم ها اگر کاهش پیدا بکنه، بسیاری از اون نیروهای اقتصادی طرفدار اینها قاعدتا بی بهره میمونن و ممکنه که جریان سیاسی مقابل قوت بیشتر و جایگاه بهتری در حاکمیت پیدا بکنه. یک بخش این هست. یک بخش دیگه ریشه در اختلافات ماهوی داره که اینها با سایر جریانهای سیاسی دارن. هر کاری که جریان مقابل انجام بده اینها همیشه مخالفت میکنن، حتی زمانی که نیروهای طرفدار خودشون در دولت 13 هم رفته بودن برای مذاکره، اون موقع هم همین کارها رو انجام میدادن. تفاوتی نمیکنه بابت اینکه در هر صورتی اینها بایستی ساز خودشون رو بزنن. جریان اقلیتی هستن که پر سر و صدا هستن. برخی از منابر و در واقع امامان جمعه با اینا همراه هستن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم با خودشون همراه دارن. در نتیجه سر و صدای زیادی میتونن بکنن و یکی از دلایلی که این همه سر و صدا میکنن اینه که معمولا کارکرد خیلی خاصی در اون حاکمیت ندارن و بخش زیادی از جریانهای سیاسی در حاکمیت اینها رو به عنوان یک اقلیت به هرج و مرج طلب میشناسن. ذات در واقع هرج و مرج گرایی اینها باعث میشه که در تمامی مقاطع خودشون رو در برابر هر گونه سازشی قرار بدن. مسئله آمریکا ستیزی، مسئله اسرائیل ستیزی و دیدگاه های ایدئولوژیک اینها رو هم کنار این مسائل تا یک ملغمه ای از وضعیت پرآشوب، رادیکال و افراطی رو در اینها بشه مشاهده کرد که همین اتفاقات روزهای اخیر درون این وضعیت قابل تحلیل میشه.
0: متشکرم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده 2 زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. علی فتاح و محمد نقی‌زاده در اعتراضات دیماه بازداشت شدند و در زندان تهران بزرگ محبوس بودند. پیمان گنجی، یکی دیگر از بازداشتی‌های اعتراضات دیماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید احکام اعدام در روند قضایی غیر شفافی صادر می شود و قوه قضایی هم در روندی غیر قانونی اجازه دسترسی به محتوای پرونده ها و حق داشتن وکیل مستقل را از زندانیا سلب می کند.
4: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمی تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شدن و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دیماه بودین به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دوتا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنن به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه میکردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد.
0: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی هشدار داده. این نهاد صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه موجب حمله‌های آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان، آسیب به زیر ساخت ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم هم شده. این شورا همچنین از قطع سراسری اینترنت انتقاد کرده و این اقدام را باعث افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مخالفت خود با جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه را نیز اعلام کرده.
5: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 که در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان باز شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر بر روی اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن در موارد موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم. در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
0: ممنون که همچنان همراه رای اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. احتمال امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا و هرمز باز می شود. رویترز از وعده آزادی فوری میلیاردها دلار دارایی تهران نوشت. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق تهران و واشنگتن. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ایران مستعمره آمریکا می شود.

0: در افغانستان نیروهای امر به معروف طالبان دیروز دست کم 10 زن رو در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگن که یک دختر نوجوان هم بین بازداشتی ها بوده. بعد از تجمع اعتراضی گسترده به قوانین حجاب اجباری در این شهر، طالبان موج تازه از بازداشت زنان رو شروع کرده. گزارش میبینید از همکارم سمسام سیرت.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. به روایت شاهدان عینی، دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعی درباره حجاب اجباری نشر کردند. و دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، هم میگه طالبان با اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای ترس در جامعه از طریق سرکوب اعتراضات به دنبال سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده خود است.
3: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنان و در سراسر افغانستان حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدند، محروم شدند و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانبی هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان، تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن و فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانیشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و همی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا ای را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که همین سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.

0: در روز سوم از 23مین دور جام جهانی فوتبال، تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به تساوی 1-1 رسیدن. همکارم علیرضا مدیری از فنزون شهر لس‌آنجلس گزارشی تهیه می‌کنه.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنن. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: تیم ملی فوتبال ترکیه اما اولین بازیش در جام جهانی 2026 رو با شکست آغاز کرد. بازیکنان ترکیه در اولین دیدار مرحله گروهی برابر استرالیا با نتیجه 2-0 مغلوب شدند و اولین امتیازهای این رقابت‌ها رو از دست دادند. این نتیجه فشار روی تیم ملی ترکیه رو برای دو دیدار آینده‌اش و حفظ شانس صعود هم بیشتر کرده. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، خیلی‌ها معتقدند که ترکیه خوب بازی کرد و این نتیجه حقش نبود. از فضای اونجا به ما بگو، در ترکیه مردم چجوری برخورد کردن با این شکست زود هنگام که اولین بازیشون هم بود؟
2: بله، کاملا درست است. مردم ترکیه و هواداران تیم ملی فوتبال این کشور انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشتند و اتفاقا با توجه به بازه زمانی برگزاری این مسابقات که برای ترکیه چندان زمانبندی خوبی نیست، اما ساعت‌ها پیش، حتی پیش از سپیددم، هزاران نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در سراسر این کشور و اینجا در ترکیه در استانبول در بخش‌های مختلف شهر مکان‌هایی را برای تماشای نخستین بازیشان در برابر استرالیا برگزار کرده بودند. یکی از همین محلات همین جایی است که ما در حال حاضر قرار داریم، یکی از قلعه‌های تاریخی و معروف استانبول به نام یدیکولا، که شاهد حضور صدها نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در اینجا بود. اما همه با وجود انتظاراتی که داشتند، با شور و شوقی که به اینجا اومده بودند، نتیجه برعکس انتظارات اونها بود و بسیاری ها با چهره های نگران و ناراحت این محل را ترک کردند. ساعت پیش مردم از اینجا رفتند و در واقع یک دیدگاه و فضای متفاوتی در اینجا حاکم بود. بسیاری ها اما این شکست را آخر کار نمی دانند، می گویند که هنوز هم دو شانس دیگر ترکیه دارد در بازی با پاراگوآ و آمریکا و انتظار دارند که ستارگان تیم ملی فوتبال ترکیه و همینطور تیم فنی این موضوع را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرند و در بازی‌های آینده با تمرکز بیشتر وارد میدان شوند. برای هواداران تیم ملی ترکیه این آخر کار نیست و می‌دانند که جام جهانی برای تیمشان پایان نیافته و دو شانس دیگر خواهند داشت برای بهتر بازی کردن و تغییر نتیجه مسابقات و رفتن و در واقع تاریخ ساز کردن حضور خودشان بعد از 24 سال در جام جهانی امسال.
0: متشکرم از توضیحات و همراهی شما. همکارم نرگس هورخش، استانبول در ترکیه. ایرانی های مقیم اوکلند در نیوزیلند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد امروز تجمع اعتراضی داشتند. در برنامه یاد مجید رضا رهنورد معترض جنبش مهسا و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل یک زنجیره انسانی همینطور راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته میشه.
3: این بار روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران امروز جمع شدند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن، یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: خیلی متشکر هستم. میبینین که تصاویر مجید رضا رهنورد بر روی تصاویرم هستن، تقسیم افرادی که آمدن در این تجمع. این خانم رو میبینیم که تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. خانم پیام شما چیست؟ امروز اومدین در شهر اوکلند نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران در روز تعطیلیتون.
4: اینجا هستیم برای ایرانمون، برای خانواده‌هامون، برای خواهر برادرمون، خواه آزادی ایران هستیم. حالا چقدر طول بکشه مهم نیست، ما هستیم.
3: خیلی متشکرم. پیام شما چیست قربان؟ اگر بخواین یه پیام کوتاه به مردم ایران بدید.
6: خواهش می‌کنم. امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا که در سالروز جاویدنام مجید رضا رهنورد این جنبش رو زنده نگه داریم و ما هر هفته میایم و هستیم تا این شیطان از روی زمین پاک بشه.
3: خیلی متشکرم. این خانم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواین پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
7: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
8: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
9: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.
0: سپاس از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. برمیگردم در بخش بعدی، همراهتون هستم.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دوچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز اگر چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچو ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل های زیرزمینی محدود نمی شوند و شامل مجموعی از زیرساخت ها مانند پناهگاه های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می‌شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آبیک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
3: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است

0: دادن، که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آیه خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بودش. از زمان آیه خاتمی که آیه قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهرهای موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آیه احمدی نژاد. دوره آیه احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آیه روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
1: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان 1 دلار معادل 180,000 تومنه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
2: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تامین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی هایی که به صندوق های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآورد های این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکایی به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزآور هم صادراتشون به مشکل خورده. و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات‌ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه می‌کنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینم.
3: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زادروز فهرمان ملی ایران جاویدنام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل‌حصار.
4: در آستانه در واقع روز جهانی شیر و خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جام جهانی هست، بسیاری از نگاه ها و در واقع حالا توجه ها به جام جهانی جلب شده، اما خب افراد، حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای

مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نامه رو شما دارید مشاهده میکنید. عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن، حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمی‌بینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده،
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی،
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری،
7: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
8: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
9: خطر حمله مستقل اسرائیل،
10: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده؟
11: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
12: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده؟ چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
13: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
14: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
15: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: 11 صبح در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز بر روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. همزمان رویترز اعلام کرد آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد، همچنین تحریم‌های نفتی را لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای تفاهم تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داد و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای آن به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته زمان امضا هنوز مشخص نیست، اما احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. از طرفی کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی نباید روزی که آمریکا میخواهد توافق را امضا کند. عبداللهی ابراز نگرانی کرده که آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه، حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: مرتبط با همین گزارش ها میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی موقت است و این توافق دائمی نخواهد بود.
2: کاخ سفید به این جنبندی رسیده که اگر در واقع تنگه هرمز بسته بمونه این شوک نفتی ممکنه در واقع درگیری و فشار رو بالاتر ببره و دیگه اصلا نتونه در واقع موضوع رو جلو ببره. به نظر من اینجا دو طرف دارن یه معامله موقت انجام میدن. من حالا اسمش تفاهم نامه دائم نمیتونم بذارم. امریکا میگه من بخشی از فشار اقتصادی رو کم خواهم کرد، یعنی این رو در لابلای سطور و حرفاشون میشه شنید، هرچند که ترامپ میگه پولی بلافاصله داده نخواهد شد. از اون طرف تنش رو میخواد از روی بازار جهانی برداره. این لزوماً به معنی حل شدن مسئله نیست. اختلافاتی که امریکایی‌ها و جمهوری اسلامی داشتن هنوز سر جاشه. اقیانوس فاصله است، پرونده هسته‌ای مونده، پرونده موشکی مونده، از اون مهمتر پرونده منطقه‌ای مونده، اون چیزی که در واقع اسرائیلی‌ها برش پافشاری می‌کنن. ما دیدیم که اسرائیلی‌ها در واقع جمهوری اسلامی به واسطه حمله اسرائیل به زاهیه اومد حمله کرد در واقع به اسرائیل و همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم توافق خاصی صورت نگرفته. نکته مهم اینه که هیچ دولتی هم حاضر نیست میلیاردها دلار پول برای جمهوری اسلامی را آزاد کنه مگر در مقابلش یه چیز فوری و ملموس به دست بیاره. اون چیزی که من متوجه میشم اینه که اینها به یک نتیجه رسیدن، به یک توافق کلی رسیدن، اما برای حرکت به سمت اون توافق دچار مشکل هستن. یعنی آمریکایی ها حرفش اینه که خب اول رقیق بشه، اول تنگه هرمز باز بشه، در واقع اون اورانیوم رقیق بشه، بعد در واقع پول ها آزاد بشه. جمهوری اسلامی اونجوری که مهر نوشته بود نوشته اول حداقل 12 میلیارد نیم از 24 میلیارد آزاد
0: بکنید
2: و این رو
0: امریکایی‌ها
2: به نظرم دیده بارش نخواهند.
0: سانه‌ها در اسرائیل از نارضایتی مقام‌های ارشد سیاسی امنیتی این کشور از توافق جمهوری اسلامی آمریکا گزارش می‌دهن. کانال 12 اسرائیل نوشته مقام‌های اسرائیل معتقدند واشنگتن بخش مهمی از خواست‌های تهران را پذیرفته. مقام‌های اسرائیلی همچنین به گنجانده نشدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه هم انتقاد دارند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. بابک، از شما بشنویم بیشتر درباره آخرین واکنش‌ها در اسرائیل بین مقامات و رسانه‌ها با توجه به اینکه اعلام شده به زودی توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به امضا میرسه.
3: ریحانه، میتونم بگم که در اسرائیل به گونه‌ای سرخوردگی و حتی خشم در رابطه با این توافق وجود داره. تیتر اکثر روزنامه‌های صبح امروز اسرائیل دو واژه بود: توافق بد. مقامات سیاسی و نظامی در اسرائیل به گفته این رسانه‌ها توافقی را که در حال حاضر ممکن هستش که به زودی اعلام بشه و امضا بشه را توافقی بد می‌دانند که همچنان در حال حاضر سؤال باقی مانده برای اسرائیل مسئله لبنان هستش و اینکه تا چه حد ایالات متحده بر اسرائیل فشار خواهد آورد در این توافق که به لبنان حمله نکنه. امروز صبح لبنان، حزب الله لبنان به داخل اسرائیل حمله کرد. قبلا وزیر دفاع گفته بود که اگر این حمله به داخل اسرائیل انجام بشه ما به بیروت حمله میکنیم و اگر به بیروت حمله بشه جمهوری اسلامی گفته که به اسرائیل حمله میکنه و همه این توافق به گونه‌ای زیر سوال میره. باید ببینیم که چه وضعیتی پیش خواهد اومد. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که به نظر میاد آمریکا بخش مهمی از خواسته های جمهوری اسلامی را در حال حاضر پذیرفته و از همه مهمتر برای اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای تبدیل خروج اورانیوم به خارج به رقیق سازی اون در داخل ایران هستش که این بزرگترین زنگ خطر در حال حاضر برای اسرائیل هست، جدا از اون که برنامه موشکی در حال حاضر جزی از این توافق نیستش، نیروهای نیابتی جزی از این توافق نیستش و باید منتظر بود و دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: سپاس بسیار، متشکرم از توضیحاتت. همکارم بابک ساقی، تل آویو در اسرائیل. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. علی فتاح و محمد نقی‌زاده در اعتراضات دیماه بازداشت و در زندان تهران بزرگ محبوس شده بودند. پیمان گنجی، یکی دیگر از بازداشته‌های اعتراضات دیماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید احکام اعدام در روند قضایی غیر شفافی صادر می شود و قوه قضایی هم در روندی غیر قانونی اجازه دسترسی به محتوای پرونده ها و حق داشتن وکیل مستقل را از زندانیان سلب کرده.
4: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمی تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شده و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دیماه بودین به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دوتا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنن به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد.

0: در روز سوم از 23 دوره جام جهانی فوتبال، تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به تساوی 1-1 رسیدند. همکارم علیرضا مدیری از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی می‌کنن. فکر می‌کنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن. طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم شرار عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

توافق ایران و آمریکا در آستانه امضا. آیا جمهوری اسلامی نجات پیدا کرده است؟ اصلا حکومت ایران چه امتیازاتی داده و چه چیزی به دست آورده است؟ دورنمای ایران، دورنمای حکومت ایران و دورنمای خاورمیانه در صورت اجرای این توافق چگونه خواهد بود؟ من مهدی بهتری آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 23 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، بالاخره به نظر میرسه ترامپ و جمهوری اسلامی، جمهوری مشتبه، هر چیزی میخواید بذارید، به یک توافق اولیه برای آتش بس دست پیدا کردن. یه توافق ظاهرا 14 بندی گفته میشه، 14 بندی که باز گفته میشه کمتر از دو صفحه است. دیشب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خبر رو اعلام کرد، حتی خبر داد که این توافق فردا یه شنبه امضا خواهد شد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که نسخه دیجیتالی این توافق احتمالاً به احتمال زیاد باز فردا یک شنبه امضا خواهد شد. اما مقامات جمهوری اسلامی در آخرین لحظات، یعنی یکی دو ساعت پیش، تکذیب کردند، هرچند قبلش عباس عراقچی هم تایید کرده بود که به زودی امضا میشه. اما دوباره حدود 45 دقیقه پیش، یک ساعت پیش، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت که توافق فردا امضا خواهد شد. در مورد رسانه ما دو تا گزارش اختصاصی داریم که محتوای این توافق، متن اون رو توضیح داده. اما مشکل اینه که این دو گزارش، یعنی یکیش گزارش خبرگزاری مهر مال جمهوری اسلامی ایران و دومیش گزارش اکسیوسه، این دو تا گزارش زمین تا آسمون با هم فرق دارند. یک گزارش سوم البته هست، گزارش نبویان در مجلس، که گزارش بدی نیست. منابع حکومت ایران اسم این ماجرای عجیب و غریب، اسم این در واقع اختلاف ها، حرف های عجیب و غریب و متضاد رو جنگ فکت شیت ها گذاشتن. فکت شیت اولین بار در دوران برجام، یعنی در واقع بعد از امضای برجام، توسط محمد جواد ظریف وارد رسانه ها شد و در واقع اصولگرایان می‌خواستن مچ مذاکره کننده ها رو بگیرن که چرا حرفای شما با آمریکا فرق داره، و اونجا کلمه فکت شیت وارد ماجرا شد. اغلب یه جنگ روایت ها هم هست که البته صبح تا شب راجبش حرف میزنن. اغلب کارشناسا معتقدن، میگن که حکومت ایران، جمهوری اسلامی سعی میکنه در واقع با تکذیب اظهارات ترامپ، با ارائه اطلاعات متناقض، با در واقع تیر و تار نشون دادن آینده حداقل در مورد رسانه‌ای، در واقع تلاش های ترامپ برای آرام کردن بازار نفت، برای آرام کردن اقتصاد بین‌المللی رو ضعیف کنه. به عبارت ساده، به زبان ساده تر، در حالی که اینا در حال زد و خورد هستن، آقای ترامپ میاد همه چی خوبه، دوره توافق میشه واسه اینکه نفت رو ارزون بکنه، بازار رو آروم بکنه، در حالی که ممکن توافق هم نباشه، و جمهوری اسلامی میاد بلافاصله اعلام میکنه نه خیر، همین الان ما موشک زدیم واسه اینکه بازار رو به هم بریزه و بگن ترامپ داره دروغ میگه. امروز به نظر میاد شاید با این هدف جمهوری اسلامی در واقع رد کرد، شاید هم نه، به هر حال تا الان تا حدی موفق هم بودن. اما اگر این بودو کنار بذاریم، این طیف اظهارات جمهوری اسلامی رو نادیده بگیریم، روند کلی اخبار و مواضع به این سمت بوده که توافق به دست اومده، احتمالا فردا پس فردا امضا میشه. با این حال این رو هم بگم، چند ساعت قبل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روی دو تا موضوع حرف انگشت گذاشت، روی دو تا موضوعی که مورد اختلاف هم بوده، که در واقع این سوال مطرح میکرد که یعنی چی پشت پرده چه خبره. اولی که تاکید کرد ایران باید از کشتی عبوری، کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنن، هزینه های خدماتی که میده ایران رو، مثل تامین امنیت، مثل عبور و مرور رو بگیره، باید دریافت کنه. و دومی که گفت پول های بلوکه شده ایران باید آزاد بشن و این ماجرا بخش لاینفک توافق خواهد بود. هر دو این موضوعات از مسائل اختلافی جدیه بین تهران و دولت ترامپ. تو همین توییت آخر آقای ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی پولی دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ تاکید کرده بود که در هرمز جمهوری اسلامی پولی نمیگیره. البته عراقچی هم همینو گفته بود. رویترز چند ساعت پیش از برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده. خانم آقای، بر اساس این توافق، اگر این گزارش درست باشه، یعنی جمهوری اسلامی برچیده باشه، که البته بعید میدونم کامل برچیده باشه، احتمالاً شکلی از یک تعلیق طولانی مدته که در نهایت به همون جمع شدن منجر میشه، اون موقع یک سوال فقط وجود داره، سوال دیگه ای نیست، و اون سوال اینه که چرا زودتر قبول نکردید؟ اگر میخواستید این امتیازات رو بدید، که واضح بود بالاخره باید بدید، از اولش واضح بود، خب چرا در زمان مناسبش، چرا همون 6 سال قبل که ترامپ تازه قبول شده بود مذاکره نکردید و قبول نکردید؟ علی خامنه ای و گروهی قلدر و لجباز و زبون نفهمش جان خودش هم آخرش گذاشت در این ماجرا، نزدیکانش هم به کشتن داد، نمیدونم ایران هم درگیر دوتا جنگ کرد، ایران هم نابود کرد، مردک واسه اتمی که اصلا نمیدونست چی هست و چه دردی میخوره، و آخرش هم خب پسرش قبول کرد. چرا گذاشت 10 میلیارد دلار از سرمایه ایران نابود بشه؟ رویای خودتون هم نابود شد، محور مقاومتتون رفت رو هوا، چرا این کارو کردید؟ این چراش جوابش، فکر نکنید خیلی پیچیده است، جواب ساده است که در ساختارهای دیکتاتوری همیشه وجود داره. خانم آقا، توی این در واقع تفاهم نامه تاکید شده که دو طرف توی 60 روز باید به یک توافق برسن. اینم به نظر من واقعا یه فرض یا خواسته بی‌معنیه. برجام مذاکرش 2 سال طول کشید، به روایت 12 سال. همین توافق ساده 14 ماهه ماده آتش بس چند هفته طول کشید. چطور انتظار دارن که در 60 روز به یک توافق نهایی جامع برسند؟ به نظر من شاید ناشی از 2 ذهنیت، یعنی ترامپ فکر میکنه میشه، جمهوری اسلامی میگه نمیشه. شاید ناشی از 2 استراتژی، یعنی ترامپ میخواد توافق کلی ببنده، جمهوری اسلامی رو به تسلیم بکشه، جمهوری اسلامی میخواد بازی در بیاره کشش بده. و شاید ناشی از ناامیدی هر دو طرف، بی نیازی هر دو طرف به توافق است، توافق نهایی. اگر چنین چیز ممکن باشه توی 60 روز، بحثایی که میکنن از جمله که میگن در واقع تحریم های اولیه و دم ثانویه هم همش رو آمریکا اگر به توافق برسیم برمیداره، این بحثا که میکنن اگه قرار باشه همچین جایهایی برسه، یعنی لزوما جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتمی باید کامل مشکل برطرف کرده باشه، در حوزه نابودی اسرائیل و خاورمیانه باید مشکل برطرف کرده باشه، توی چند تا حوزه که دغدغه اصلی غربی باید مشکل برطرف کرده باشه، نمیخوره به این حکومت. یعنی قیافاشون نگاه کنید، کاراشون هم الان نگاه کنید، قوه قضاییش رو نگاه کنید، نمیخوره بهشون. بنابراین به نظر میاد که حداقل از طرف جمهوری اسلامی داستان بیشتر نوعی بازی کردن با هدف این که ترامپ دورش تموم بشه، یا شاید چیز دیگه ایست، منتظر بمونیم. اما تا همینجا هم اغلب ناظران میگن که این توافق یه امتیاز بزرگ به حکومت ایران هست، به جمهوری اسلامی است. حداقل از نگاه اسرائیلی ها چنین هست، از نگاه اعراب چنین هست. آوی گادور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل که اسمش خیلی هم تکرار شده، الان رهبر حزب به شدت راستگرای اسرائیل خانه ما هست، این در واقع توافق ایران و آمریکا رو یه پیروزی کامل واسه آیت الله نبی، یه فاجعه برای اسرائیل نبی. این نگاه اسرائیله. خب نگاه اسرائیل البته خب خیلی حد اکثریه، اما با حملات جمهوری اسلامی به اعراب به خاورمیانه، با مجموع اتفاقاتی که افتاده، با کاری که قوه قضاییه کرده، اینو به شما میگم فقط اسرائیل نیست، اکثریت مردم ایران، اکثریت کشورهای عرب و حتی بخش بزرگی از اروپایی ها هم نظری برعکس دارن و این توافق رو هر چقدر شاید در رسانه بگن بله به امنیت کمک میکنه، این توافق رو یک نوع در واقع تنفس مصنوعی به حکومتی میدونن که در روزهای آخر حتی اداره پلیس هم نداشت و در واقع خیلی از کارش رو در چادر انجام میداد. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست، همچنین علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع بکنم که در واشنگتن هستید، میشه به من بگید که چی میبینید از ماجرا؟ توافق آقای ترامپ آخرین موضوعش که فردا امضا میشه، کلیت این توافق به نظرتون چه خواهد بود و شما معتقدید آیا این توافق امتیازی است به روحانیون، به آخوندها، به جمهوری اسلامی؟
1: ممنون از دعوتتون. خب ببینید هنوز خیلی مشخص نیستش که در واقع اون توافقنامه آخر، یعنی اون understanding که آخر اینا امضا میکنن توش چی هست و چی نیست، ولی بر اساس اون پستی که پرزیدنت ترامپ الان گذاشت روی سوشل میدیا خیلی واضحه که این در واقع اون ترس اصلی که من داشتم که اینا ممکنه پول، یعنی راضی کرده باشن که یه سری از این پول هایی که توی عمان و قطر و عراق دارن به حسابای بانک‌های ایرانی ریخته بشه، که البته اون کار ساده‌ای نیست، من میتونم توضیح بدم، ولی قضیه اون نیستش. پولی به اینا آزاد نمیشه، ممکنه دسترسی به این پولا بهشون داده بشه که برای خرید به هر حال کالای کشاورزی و مواد غذایی استفاده بکنن، اونم یه پروسه خیلی طولانی و اینقدر راحت نیست. موقعی که زمان پرزیدنت بایدن دسترسی به این پولا داشتن، نمیتونستن خیلی ازش استفاده بکنن، واسه اینکه سخت کسی رو پیدا بکنن خارج ایران که حاضر باشه این کار براشون انجام بده. از لحاظ حسی به نظر میاد که یه نرمشی که آقای ترامپ نشون داده اینجا اینه که خب از اول همیشه بحث سر این بودش که خیلی واضح هر توافقنامه‌ای با ایران خیلی واضح به که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت دیگه. خب اون اونجا توش نیست و پرزیدنت ترامپ اونو نگفت توی پست، چیزی که گفت اینش که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای نخواهد رسید، دنبالش هم نخواهد بود. خب جمهوری اسلامی هم همیشه این حرفو زده، حالا دروغ گفته، کار دیگه انجام داده و مسئله دیگه است، ولی خب اون چیز جدیدی نیستش. نرمشه که اینجا من میبینم اینکه در مورد اون اورانیوم غنی شده است که پرزیدنت ترامپ همیشه میگفتش که اونو ما از ایران خارج میکنیم، الان من دیدم که میگه که تو خود ایران میمونه، غلظتش رو کم میکنیم و همونجا از بین میبریمش. خب این یه نرمشه که پرزیدنت ترامپ نشون داده، جمهوری اسلامی هم خیلی حساس بود نسبت به این قضیه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواست ببینه توی این متن دو تا بود، یکی این که بتونه به در واقع اهامیان توی خود کشور بگه که این توافقنامه شامل بخشی شده که پول به دست ایران میرسه، اون حسابایی که توی عمان و قطر و عراق دارن رو میتونن بگن که خب ما دسترسی به اینا پیدا کردیم، ولی واقعیتش اینه که خب دسترسی واقعا نیستش، باید کسی رو پیدا کنن بریم پولا رو بگیره بعد براشون در واقع گندم و اینجور چیزا بفرسته. یه قضیه دیگه هم این بودش که تو این بخشنامه هیچ چیزی در مورد این که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت این نباشه توش، و من خب اینو گرفتن توی متن به نظر نمیاد باشه، و اینکه اورانیوم غنی‌سازی شده هم از ایران خارج نمیشه، همینجا خراب میشه، اونم به نظر میاد که پرزیدنت ترامپ قبول کرده و تو اون متن هستش. این چیزی که من الان میبینم، ولی خب حالا ببینیم وقتی این متن میاد بیرون دقیقاً
0: آقای ملکی، من یه سوال دیگه میپرسم. ببینید فکر من فرمایشتون تموم شد. امتیازاتی مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اورانیوم غنی شده مثلا در ایران نابود شه، اینا امتیاز سیاسیه، از بعد رسانه‌ای پرستیج تبلیغاتی میتونه مهم باشه، ولی چیزی نیست که مثلا به ایران داده باشن. اینجور امتیازات چیز اهمیتی نداره. مهمترین امتیازی که میتونستن به جمهوری اسلامی بدن اول پولهاش بود که پولا رو بهش بدن، و دومی که تحریم‌ها رو بردارن، که پولها که چون که شما میگید اصلا بهش ندادن نیست، و در مورد تحریم‌ها بحثی گفته میشه ظاهرا باز خیلی وسیع. امتیاز عملی چی دادن جمهوری اسلامی واقعی مثل پول تحریم پول اینجور چیزا؟
1: ببینید خب برای جمهوری اسلامی مهمه که از نظر داخلی چجوری میتونه این متن رو بفروشه، از نظر مادی چیزی به دستشون نمیرسه بر اساس این چیزایی که من دیدم الان، ولی یه نگرانی که هست اینه که ممکنه اجازه فروش نفت، یعنی جواز فروش نفت واسه حالا 30 روز تا 60 روز به اینا داده بشه. این اتفاق افتاد، نمیدونم یادتون هست یا نه، در واقع آفیس قبلی من یه جوازی در واقع گذاشت بیرون که نفت ایران و روسیه بتونن در واقع خریداری بکنن وقتی که تنگه هرمز خیلی بسته بود. این ممکنه دوباره بیاد بیرون و به هر حال تو این شرایط به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد، چون وقتی که تنگه هرمز بسته بود و اینقدر تحریم‌های شدید بانکی روی ایران گذاشته میشد، درآمدش رو نمیتونستن وارد بکنن، ولی الان تو این شرایط ممکنه که یه مقدار بازتر بشه دستشون که اگه بتونن نفت رو بفروشن بتونن درآمدش هم منتقل کنن استفاده کنن ازش. این چیزی که من خیلی حواسم روش خواهد بود فردا وقتی که متن حالا بیاد بیرون یا نه، اینه که این جواز فروش نفت به ایران 30 روز تا 60 روز داده خواهد شد یا نه.
0: متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید به شما، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. سوال اول همین کلی از شما میپرسم، شما چطور میبینید این در واقع تفاهم نامه را تا حدی که الان منتشر شده، و از شما دقیقا همین پرسیدم امتیاز ملموس این چیزی که تأثیر بذاره روی اقتصاد ایران، روی اقتصادی که رئیس جمهورش میگه ممکن قحطی بیاد، چی گرفته جمهوری اسلامی؟ به نظر من میرسید که امتیاز بیشتری بگیره، ولی اینکه پولهاش رو میگه ترامپ میگه نمیدن، اگر راست میگه ترامپ خیلی واقعا هولناکی برای جمهوری اسلامی، و یه سری در واقع نرمش جدی که انتظار نداشتی با جمهوری اسلامی انجام داده در مورد غنی‌سازی یا غیره، شما چطور میبینید؟
2: بله، با سلام خدمت شما آقای دکتر مادری آزاد گرامی، جناب آقای ملکی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، این در حقیقت یک تفاهم نامه است برای تمدید آتش بس. آتش بس دو سه روز پیش تموم شده بود، آتش بس یا باید یعنی آزاد میشد برای جنگیدن، یا اینی که بالاخره تبدیل بشه به یک تمدید آتش بس. یه تمدید آتش بس دومی که یک تفاهم نامه است برای اینکه بتونن مسائل مربوط به اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل و منطقه رو در یک پروسیجر گفتگویی به سرانجام برسونه. پس تفاهم نامه است برای آغاز گفتگو. حالا چه چیزایی گیر ایران اومده و اینکه این پروسیجر الزاماً ممکنه در نهایت به نتایجی که میخواد ختم نشه، یعنی ممکنه ایران و آمریکا در مورد برنامه رفع تحریم ها و مسئله حل مسئله غنی‌سازی یا حل مسئله منطقه‌ای به توافق نرسن، شروع میکنن ولی ممکنه نتیجه نرسن. پس بنابراین پس تفاهم برای مذاکراتی. اما چه چیزایی گرفته؟ یکی اینکه محاصره دریای ایران برداشته میشه، همونجور که آقای ملکی گفتن یک معافیت 30 تا 60 روزه برای فروش نفت پیدا میکنه، به پولاش مستقیم دسترسی پیدا نمیکنه، ولی ممکنه پیشنهادی که قطری ها دادن این بوده که خود قطر به ایران قرض بده، نه اینکه پول بده، یعنی کردیت بده برای خرید کالا که بعدن ایران به قطر پرداخت کنه. که خب این حرف آمریکا درسته، پولی از ایران آزاد نشده، مثل این که حالا یه نفر سوم اومده یه پولی میخواد بده به ایران، خودش میخواد بده و مسئولیت خودش بده و پولم نمیده ولی کالا میده. اینم احتمال داره که قطر این کار انجام بده، چون قطر از عدم انجام مذاکرات یا عدم باز شدن تنگه هرمز آسیب جدی میبینه، بنابراین این که کردیتی بده و بعدا اون پولا رو بگیره از ایران مشکلی براش وجود نداره. گفته میشه قطری ها هم بخش امارات خودش پول نده، پولای دولت ایران نیست، ولی ممکنه این تراستی هایی که توی امارات بودن و خب بخش خصوصیه ولی پولاشون رو برنگردونده باشن، ممکنه بخش از اینا رو برگردونده باشن به ایران. خب در ازاش هم ایران باشون وارد یک توافقات امنیتی خواهد شد. اینا چیزاییست که ممکنه ایران گیر بیاد. در مورد مسئله بعدش هم این است که به هر حال همین ورود مذاکرات یک جور برای جامعه یک حفظ آینده و ثباته، به خصوص که مذاکرات جامعه هست، در مورد همین مسائل گفتگو میشه، بنابراین اینا امتیازاتی است که داره میده.
0: آقای آور همینجا به من بگید کوتاه لطفا، پیش بینی شما از نتایج چیه؟ این مذاکره به توافق میرسه به نظرتون، پیش بینیتون چیه؟ کوتاه لطفا.
2: نمیتونم بگم به شما. ببینید علتش اینه که هر فاکتوری میتونه در این دو ماه رخ بده، کاملا بازی رو بزنه به هم. ببینید اراده، به نظر من بخشی از حاکمیت ایران متوجه شده که جنگ با اسرائیل و آمریکا که پیروزی درش نیست، یعنی وضعیت ما نداریم که ایران آمریکا و اسرائیل تو نظامی شکست بده، یکی مشخصه، خود قالیباف هم گفت. یه مش آدم متوهم میان میگن آقا امام زمان داره ظهور میکنه، اسرائیل در نابودی، اونا بذارید کنار، ولی آدم نظامی که اونجا کار میکنه خودش میدونه که ما آمریکا و اسرائیل نمیتونیم شکست بدیم، ولی تونستیم این که اونا هم نتونستن ما رو کامل از پا در بیارن. پس الان موقعیت فاو ما داریم، اگه الان بریم توافق کنیم فاو تو دستمونه و هم میتونیم توافق کنیم. اگر ادامه بدن، یعنی اگر مذاکرات به سرانجام نرسه، اون موقع باید وارد درگیری گسترده بشن که قطعا چه جنگ فرسایشی بشه چه جنگ همه جانبه، ایران خسارات جدی میخوره، هم الانش هم خورده. الان نیروی دریای ایران آسیب جدی دیده، نیروی هوایی ایران آسیب دیده، غنی سازی ایران، صنعت غنی سازی ایران عملا از بین رفته. حالا اورانیوم، بازی اورانیوم هم دست کسی نیست، یعنی اینجوری نیست که دست ایران هم باشه، زیر آوارها خاک که حالا خود ایران هم معلوم خودش بتونه در بیاره.
0: البته سی ان ان گزارش داده بود اینا که نمیدونم ایران اومده تونلاشو خراب کرده و در واقع مین گذاری هم کرده، یعنی در واقع داره سخت‌تر هم می‌کنه. بذارید برم آقای نامبر بفهمید.
2: ببینید اصل قضیه اینی که خودشون متوجهن که به لحاظ نظامی امکان پیروزی که ندارن، پس بنابراین همین وضعیت رو باید تبدیل به یک موقعیتی بکنن که بتونه از لحاظ اقتصادی تداوم پیدا کنه و این راهی نیست. حالا اون اورانیوم ها هم برای تبدیل شدن، برای بوم شدن هم میدونن که اونم امکان ساختش
0: خب نیست،
2: یعنی ممکنه داشته باشن ولی امکانش نیست،
0: چون اختلاف زمان هم داری با این آور با تاثیر میز خدمت. آقا ملکی، یه بحثی که اینجا هست، من در واقع امتیازات و زیربنای توافق الان متوجه بشیم، بحثی که وجود داره بحث سرمایه گذاری آمریکاست توی توافق هست که آمریکا باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و زیر ساختای ایران رو تعمیر کنند و بسازن. این چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی از آمریکا میخواد این کارو بکنه، بعد آمریکا میکنه. حالا شرکت آمریکا شاید بخواد سرمایه گذاری کنه، ولی جمهوری اسلامی واقعا قبول میکنه شرکت آمریکایی بیان 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنن، چهره ایران یهو کاملا بشه چهره غربی. داستان این سرمایه گذاری چیه آقای ملکی؟
1: ببینید من اول اینو بهتون بگم، این مسائل من زمان برجام تو دولت آمریکا بودم، اون موقعم حتی با تحریما برداشته شده بود، حتی آقای جان کری و افراد دور و بر پرزیدنت اوباما میرفتن خیلی در واقع برای ایران مارکتینگ انجام میدادن، خیلی سعی میکردن پوش بکنن اروپایی‌ها و چینی‌ها و اینا که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن که جمهوری اسلامی اون منفعت برجامو ببینه. این طرز پرخوردشون با این قضیه بود. دولت‌های خارجی می اومدن قول میدادن که بیان سرمایه گذاری بکنن تو ایران، ولی هیچکی رو نمیتونستن پیدا بکنن توی در واقع بخش خصوصی که بیا در واقع این سرمایه گذاری انجام بده. هیچکی نمیخواست این ریسک و وعده وارد بازار ایران بشه. ببینید بازار ایران فقط تحریم نیستش، مسائل در واقع پولشویی و مسائل خیلی دیگه هستش که هیچ شرکتی که در واقع بخواد جای دیگه توی دنیا فعال باشه نمیخواد یه پاش توی ایران باشه. این که من میشنوم که حالا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی بازسازی جمهوری اسلامی، این چیزایی نیست که به این راحتی انجام بشه، یا حتی انجام بشه با سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستم بانکی که الان داره و سیستم قانون پولشویی که داره. اینم بهتون بگم زمانی که برجام در واقع اجرا شد، یه بخشی از اون تصمیمات اگه یادتون باشه این بودش که یه سری پولهای به ایران به صورت کش برسه، مثلا نقد به جمهوری اسلامی برسه. دولت آمریکا التماس میکرد بانکای توی منطقه رو زمان آقای اوباما که این پول رو منتقل بکنن به ایران، یک بانک نتونستن پیدا بکنن، حتی بانکای خیلی لوکال، بانکای کوچیک محلی که این کار رو واسه دولت آمریکا انجام بدن. جواب بانک‌ها این بودش که تو الان وزیر خارجه هستی، رئیس جمهور آمریکا هستی، به من میگی این کارو انجام بده، ولی 3 سال دیگه که دیگه رئیس جمهور خواهد بود میان یقه منو میگیرن چرا این کارو انجام دادی. آخرش مجبور شدن پول کش بذارن روی هواپیما رو بفرستن. این سیستمی که من میشوم پول میاد و سرمایه‌گذاری میکنه این راحتی نیست و انجام نمیشه. همونجوری که من وقتی این ریپورت رو در مورد این خوندم که امارات متحده به ایران پول رسونده یا میخواد برسونه، اونم واسه هم خنده‌دار بود، واسه اینکه میدونم در واقع تو سیستم بانکی چجوری این کالا انجام میشه و اینکه سیستم بانکی ایران سیستمی نیستش که بتونه هیچ کشوری وارد بشه بخواد هم سرمایه گذاری بکنه هم بهشون کمک مالی بده. این در جواب سوالتون سیستم کمک بفهم.
0: آقای ملکی یه بار تو همین برنامه رقمی که پول نقد دولت های بابا سوار هواپیما کرد فرستاد ایران گفته، دوباره ازتون میپرسم اینجا هم بگید لطفا مجموع پول نقدی که گذاشتن تو هواپیما فرستادن از تهران چقدر؟
1: ببین 1,700,000,000,000 دلار در واقع پولی بودش که برجام تامین کرد که به ایران برسونه. حدود فهم میکنم اینا 900 میلیون دلار به صورت کش به اینا رسید، چون اینا در واقع نمیتونستن به بیشتر از 1 میلیارد دلار برسونن به خاطر مسائل داخلی خود آمریکا، قوانین داخلی آمریکا. اینا در واقع شیکوندنش به پیمنت های یا حسابایی که حدود 900 میلیون دلار، یعنی 900 میلیون دلار،
0: 900 میلیون دلار
1: به ایران. بله
0: بسیار خوب، مشکرم آقای دانور. خب به هر حال حالا هر تغییری شده باشه، هر اتفاق افتاده باشه، ساختار جمهوری اسلامی رو که میشناسیم که حالا تکنوکراتش شده آقای قالیباف و میبینیمش دیگه، این جمهوری اسلامی ایران درسته یه تغییراتی داده بیاره، یعنی همین که جمهوری اسلامی ایران مجتبی خامنه‌ای داره با کسی قبول کرد با کسی مذاکره کنه که نه تنها قاتل حاج قاسم بود، خامنه‌ای میگه قاتل حاج قاسم، قاتل باباش هم هست، قاتل همسرش هم هست، قاتل فامیلش هم هست، دوبار به ایران حمله کرده، همون از اول نشون میداد که یه چیزی عوض شده. منتها دوباره از شما میپرسم، شما فکر میکنید که ممکن هست در 60 روز با این جمهوری اسلامی به توافقی برسن؟ ممکن هست؟ و اساسا جمهوری اسلامی اونقدر عوض شده، اونقدر تغییر پیدا کرده، توانایی پذیرش مثلا چیزایی که ترامپ میخواد رو داره؟ چون اگر نداشته باشه معنیش این است که تا پایان دوره ترامپ میخوان همینجوری در حالت نیمه جنگی باقی بمونیم.
2: بله، اون عدد یک همون گفتن 1,700,000,000 دلار بود، مذاکرات شما آقای دوره اسوانی انجام داده بود که بعدا به جرم جاسوسی گرفتنش. اون پول رو هم میخواستن توی بانک سوئیس تحویل بدن که آقای دوره قبول نکرد، گفت باید هواپیما به هواپیما بشه، چون گفت توی بانک اگه پول ما تحویل بگیریم تا برسیم فرودگاه کسی رو توقیف کنه. بعد گفتن 700,000 دلار پول سکیوریتی بدید که آقای دوره قبول نکرد و خلاصه 1,000,000,000 توی هواپیما تحویل دادن که بعد آقای دوره هم دستگیر کردن به عنوان جاسوسی که حالا بی‌معنی بود. یعنی واقعا اون فیلم گاندو هم که ساختن تمام ایتوزدش دروغه، یعنی اون پول رو منوط کردن به اینکه سپاه اون پول گرفته، در مذاکرات آقای دوری بود شرطی هم به سپاه نداشت. این یه نکته. نکته دوم در مورد اینکه مذاکرات چطوری میشه، ببینید آقای ترامپ دو تا خواسته داره که این دو تا خواسته با جنگ محقق نمیشه. یکی مسئله خلیج فارس، یکی مسئله اورانیوم است. یعنی یا اینکه باید نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنه 300-400 هزار نفر، یا جزایر بگیره بیاد مرکز ایران، یا اورانیوم ها رو بیارن بیرون. اورانیوم ها جایی نیست که مثلا با عملیات دلتا فورس هم بتونن انجام بدن، چون حداقل یه ماه آوار برداری داره، پس اونم برای عملیات ویژه هم نمیتونن بکنن، اونم مرکز ایران است. بنابراین اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی ترامپ، آقای ترامپ میدونه که این امکان با جنگ نمیتونه محقق بشه، جنگ همه جانبه هم با ورود سرباز هم تو دستور کار آقای ترامپ نیست. بنابراین ممکنه بتونه با امتیاز دادن و امتیاز گیری اون مسئله حل و فصل کنه. حالا آیا جمهوری اسلامی به قول معروف شما میتونه با این ساختار و بافتار رو رابطه؟ از جنبه بقا به نظر من راه دیگه نداره. ببینید شما اگه 90 میلیون آدم رو بخواد به نیازش پاسخ بدید، ادامه وضعیتی که کشور در حالت تعلیق جنگ و صلح باشه امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی باید بره بجنگه، مشخص کنه، یعنی یا شکست بده یا شکست بخوره، یا اینی که وارد توافق بشه. راه دیگه نداره، یعنی هیچ راه دیگه نداره. بنابراین حالت اینی که مذاکره نکنن یا مثلا تعلیق بشه بعد دوباره نجنگ نسل بشه، کشور رو از دست میدن. بنابراین تنها راه حلش همین توافق پایداره. تاریخ رو ببینیم نشون میده وضعیت های شکننده مثلا وضعیتی که ما با اسرائیل و آمریکا داریم نیازمند این است که یا یه نفر موقعیت قدرت رو تغییر بده یا با توافق پایدار پیدا کنه. حالا اینا آیا میتونن با اسرائیل و آمریکا توافق کنن؟ خب از لحاظ گفتم خودشون متوجه شدن که آقا جنگشون الان با اسرائیل انجام دادن. ببینید جنگشون با اسرائیل انجام دادن، متوجه ابعاد شدن، با آمریکا هم جنگیدن، اونم متوجه ابعاد.
0: حالا همین بذارید شما که دارید میگید واردش میشید، منم ازتون سوال کنم متا لطفا کوتاه‌تر. اسرائیل پس این وسط چی میشه؟ ببینید الان شما میگید ترامپ دو تا چیز میخواد، درستم میگید، این خلیج فارس، تگ هرمز، خب این که اصلا بعد از جنگ به وجود اومد، اون چیزی که واسش جنگ کردن و وارد جنگ شدن اونا چی شد؟ و اساسا حالا آمریکا میگه توافق کنه، اسرائیل وسط چی میشه؟
2: به اسرائیل خب حمله کرده به ایران، غیرقانونی بوده حملهش، اما قانون اسرائیل اینجوریه اگر کشور تهدیدش کنه سورس تهدید رو باید از کار بندازه، یعنی اجازه نمیده اون تهدید ادامه پیدا کنه. خب ایران باش درگیر شده، موشک پرتاب شده، اونا میدونن ایران توانمندی موشکی پهپادی داره، حالا اون نیابتیاش هم موقعیت قبلی دیگه ندارن، یعنی اون تهدید اونجوری نیست مثل قبل، ولی الان بیشتر همین مسئله خود ساختار دفاعی ایران. سه تا کار میتونه بکنه، یا رژیم عوض کنه، یا فیل استیت درست کنه، یعنی بیاد زیر ساختار رو بزنه که حاکمیت مشغول کار خودش بشه، نتونه کار بیرونی بکنه، چون حکومت هایی که فیل استیت میشن یعنی دیسفانکشن میشن، توانمندیشون برای پاسخگویی گیر میکنه تو حوزه برق، انرژی، اینا، این دیگه راحت نمیتونه وارد درگیری خارجی بشه، یا حداقل اگه بشه دیگه بی ثمره. یا اینی که چیز کنه، یا اینی که مطمئن بشه ایران تغییر راهبرد داده. این کاریه که آقای ترامپ داره میخواد بکنه. آقای ترامپ میگه رهبر و راهبرد دارم عوض میکنم، میگه رهبری عوض شده، راهبرد عوض بشه. این تفاهم نامه که بخواد تبدیل به توافق بشه یعنی راهبرد ایران عوض بشه. راهبرد ایران چجوری عوض میشه؟ اولیش اینه که ایران بایستی به آمریکا و متحدانش احترام بذاره، آمریکا متقابل همین، و تهدید و اقدام عملی علیه آمریکا و متحدانش انجام نده. اگه ایران اینو قبول کنه و الزامات عملیش رو بپذیره، بعد اون موقع ممکنه اسرائیل موقتاً مشاهدگر بشه، ببینید چطوری پیش میره. این الزاماتش مون، ببینید الزاماتش اینه تبلیغاتتون شما باید کم کنید یا خونسا کنید. ببینید شما نمیتونید تو نماز جمعتون تبلیغ مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بکنید، بعد دیگه آقا ما ترک مخاصمه میکنیم. دیشب گفتی آقای عراقچی ما داریم ترک مخاصمه میکنیم. این ترک مخاصمه یه علائمی داره، یه الزاماتی داره، چون شما وقتی کشوری دائم رسما در نابودی کشور دیگه صحبت میکنه، این خودش سورس تهدید به شما میره دیگه، حالا مضافم برای اینکه جنگیده باشن هم بعد. پس بنابراین یکیش با تبلیغات شروع میشه، دوم دهره عملیات، یعنی اینکه به این کشور نیروهای نیابتیش آیا کمک مالی، کمک نظامی، آموزشی میکنه در این حوزه یا نه. اینا جزو مواردی است که اگر اون توافق کنن دیگه ایران نباید انجام بده. اگه بهش پایبند بمونه خب اون موقع ممکنه اسرائیل به قول معروف سعی کنه خب مونیتور کنه ببینه چی میشه. ولی اگر هیچ کدوم از این یعنی اگر این راهبر تغییر نکنه شما مطمئن باشید اسرائیل برمبنای همون قانونی که داره به نظر من برخورد خواهد کرد و خیلی هم مهم نیست، یعنی آمدن هزینه شو
0: وارد واسه بچکم
2: و وارد در
0: بچکم
2: حالا این رو کم بگم
0: آقای ترامپ بذارید بعد برگردم آقای دانور اگه اجازه بدید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای ملکی آقای ترامپ میگن که آره اگر ما به تفاهم برسیم یعنی تو اون مذاکره 60 روزه به توافق برسیم تحریم های اولیه ثانویه حتی اولیه هم برمیداریم و حاضریم لغوش کنیم. من میخوام از شما هم این سوالی که از آقای دکتر نامور پرسید از شما هم بپرسم که شما اولا دورنما رو چطور میبینید؟ احتمال اینکه توی 60 روز حالا تا رو تمدید میشه تو 120 روز اینا به توافق برسن رو میدید؟ و دوم اگر توافق برسه آقای ترامپ میتونه تحریم ها رو برداره؟ اون بخشی از تحریم ها که مال کنگره هست اون داره میخواد چیکار کنه؟ و این اساسا این پیچیدگی تحریم ها طوری هست که راحت بتونن برش دارن؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید اول من چیزی رو تصریح درست بکنم، این که در واقع پولی که به ایران داده شد 1,700,000,000 در کل بود، ولی باید میشکوندنش به در واقع مبلغ 900,000,000 که بتونن منتقلش بکنن به منطقه و از منطقه به صورت نقد به جمهوری اسلامی برسونن. در مورد سوالی که الان پرسیدی، ببینید من تجربه برمیگرده به زمانی که دوره اول آقای پرزیدنت ترامپ تموم شد، دوره آقای بایدن شروع شد و من توی وزارت خزانه داری موندم و در واقع آقای بلینکن، آقای ملی که در واقع خیلی مشتاق بودن که با ایران مذاکره بکنه و برجام برگردن، اومدن ازم خواستن که بهشون یه برنامه‌ای بدم که در واقع چجوری میتونن این تحریم‌ها رو وردارن و به ایران چه قولایی میتونن بدن. خب اونجا من خیلی یه درس خوبی برای من بود که یاد بگیرم که چجوری این تحریما میشه برداشت اگه یه روزی بخواین تحریما رو بردارن در مورد جمهوری اسلامی. ببینید تحریمای اولی و ثانوی که شما خیلی درست گفتید، خیلی از این تحریما به لایه‌های در واقع توی کنگره رد شده مربوط میشه. رئیس جمهور میتونه اینا رو لغو بکنه کوتاه مدت، بعضیاشونو، خیلیاشونو نمیتونه لغو بکنه تا اینکه بره به کنگره و بتونه بعضی از این لایه‌ها رو عوض بکنن متناشونو، چون خیلی از در واقع این تحریما تحریمای اجباریه که در واقع کنگره پس کرده و پرزیدنت باید اجرا بکنه. این که میگه این تحریمای اولی و ثانوی ورداشته میشه، من این از پرزیدنت ترامپ نشینم، ولی ممکنه شما میگید من خودم ندیده باشم، ولی جمهوری اسلامی حرفو میزنه به خاطر اینکه خیلیاشون نمیدونن که این فقط دست در واقع رئیس جمهور نیستش که این تحریم‌ها برداشته بشه. تحریم‌های اولیه ممکنه لغو بشه کوتاه مدت، تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی که بعد به کنگره برن و از اونجا بتونن یه سری مسائل تغییر بدن. خود آقای اوباما نتونست این کار انجام بده اگه یادتون باشه زمان برجام، همون تحریم‌های ثانویه باعث شده که ایران نتونه خیلی استفاده بکنه از در واقع مسائل اقتصادی که برجام قول داده بود و اون این مشکل رو پرزیدنت ترامپ هم خواهد داشت که نمیتونه به این راحتی این تحریم‌ها رو ورداره بدون اینکه بره تو کنگره و بتونه لایه‌ها رو عوض بکنه.
0: متشکرم آقای ملکی. یه توضیح البته بدم بعد اگه گفتم آقای ترامپ بره میگه عذرخواهی میکنم اشتباه میگم، توی در واقع چیزی که منتشر شده در قالب توافقنامه این منتشر شده و البته از طرف آقای ترامپ اینو شنیدیم از طرف تیم آقای ترامپ که آمادگی دارن همه تحریم‌ها رو بردارن. حالا یه سوال دیگه هم میپرسم آقای ملکی بعد میرم خدمت دکتر نامور، و اون هم یه دیس انفورمیشن هست، یه تئوری توته است، یه شاید واقعیت، نمیدونم، میخوام ببینم نظر شما چیه، برداشتتون چیه. بخشی از جمهوری اسلامی که عمدتاً مخالفان توافقن، اون روهای به قول آقای نامور میگه چی میگن، اونا توی تئوری توته میگن که هدف آقای ترامپ این استش که توافق اولی امضا کنه، تنگه هرمز باز بشه و

0: بشه. اینکه آقای نامور خیلی درست گفتن، اینکه یه نتیجه‌ای برسیم در مورد این توافقنامه توی 60 روز من فکر نمی‌کنم به جایی برسن. بیشتر هی باید حالا تمدید بکنن این در واقع سیزفایر رو، و این مسئله هم طول میکشه تا اینکه بعد از انتخابات میان دوره احتمالش هستش که ما دوباره به درگیری نظامی برگردیم. ولی سیستم آمریکا، سیستم داخلی آمریکا، اونجوری که من تجربه دارم اینجوری نیستش که بشینن یه برنامه‌ریزی بکنن که حالا الان کوتاه میایم بعدن برمیگردیم، ولی ممکنه این در نظر گرفته باشن متشکر. که احتمالش هستش که دوباره مجبور درگیر نظامی بشن
1: بعدش این کار رو بکنید. بله بله متشکرم. خب آقای نامور، یه نکته می‌خواستید بگید، من گفتم بعد بگید. اگه نکته رو می‌خواید بفرمایید بفرمایید، و من هم این سوالو می‌پرسم، همین سوالی که از آقای ملکی پرسیدم از شما می‌پرسم. شما نظرتون راجع به این حرفی که مخالفین توافق در تهران میگن که اینها بعد از جام جهانی آمریکا استرو به هم نمی‌کنن، چی این به نظرتون ممکنه یا شما هم این رو تئوری توته می‌دونید؟
2: ببینید اصلش زمانم بگم، ببینید قطعا زمان بیشتر بره، برای شما حتی باید قطعنامه شورای امنیت رو تغییر بدید، یه ضمانت حقوقی شورای امنیتی میخواد، چون الان ایران تحت تحریم 23 که شورای امنیته و باید این تغییر کنه، و اگر اینم نیازمند یه قطعنامه جدید شورای امنیت، یه مذاکرات مفصل و پیچیده میخواد به اعضای شورای امنیت، چون باید همه توافق کنن دیگه، نمیتونم مثلا روسیه اگر وتو کنه که شما کارتون پیش نمیره. بنابراین هم مذاکرات حقوقیش در مورد قطعنامه شورای امنیت پیچیده است، هم مذاکراتش در مورد این معیارهای تهدید و اقدام عملی، یعنی اینکه ایران نه تهدیدی باشه علیه اسرائیل، نه تهدیدی باشه علیه آمریکا، اقدام عملی هم نکنه، اینا باید شاخص بندی بشه، بیاد توی بخش حقوقی نوشته بشه، و بعد یه مونیتورینگ داره، اعضای مونیتورینگش چیه، بعد اینم به نظر من حتما باید بره توی متن شورای امنیت یه جور این پیمان آتش بس به توافق دائمی پایدار بتونه تبدیل بشه، سند حقوقی معتبر بشه. بنابراین اینا چیزی با 60 روز نیست، البته نوشتن که تمدید میشه. تازه خود همین تنگه هرمز و رفع محاصره هم خودشون پیش بینی کردن حداقل 30 روز کار میبره. پس بنابراین خوشخیالی که ما فکر کنیم تو 60 روز حل و فصل میشه، حتما بسیار طولانی و پیچیده است، و اون بحث اینه که چطوری اورانیوم ها رو تقریبا خود همون دو ماه کار میبره که اصلا آوار برداری کنن، اینه که آژانس چطوری بیاد این کار انجام بده، چجوری با چه پروتکلی، بعد وقت اورانیوم ها رو چجوری خارج کنن، چجوری تقلیل بدن درجهش رو، بعد در ازاش آمریکا چی میده به ایران، اینو چجوری انجام، اینا چیز خیلی پیچیده‌ای به نظر بعید میدونم بشه. اما اصل کار اینه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره میخواد راهبرداش عوض کنه یا نه، و این تصمیم باید جدی و عملی باشه. ببین به این معنی که اگه بگی ما حالا زمان میخریم یه کمی اینجوری میکنیم بعد میپیچونیمش، این کار نمیکنه، حداقل به دولت ترامپ کار نمیکنه. یعنی اگر اونا برداشتشون از اقدامات ایران این باشه که میخوان زمان بخرن، یا فرض کنیم یه شنود اطلاعاتی بکنن، فرض کنیم بفهمن که آقا ایران داره مخفیانه یه کار دیگه میکنه یا یه کاری داره انجام میده خلاف روح توافقنامه است، قطعاً وقت میرن توی بازی برخورد. یعنی اینی که باید تصمیم بگیرن اگه میخوان راهبرد عوض کنن، این راهبرد باید همه جانبه باشه که شامل بحث نابودی با آمریکا، نابودی آمریکاست، باید اولیشی که باید رابطه برقرار کنن. ببین اینا میخوان قرار شده نقد بدن به آمریکا، آمریکا تو بازسازی مشارکت کنه، خب شما باید اول رابطه تو برقرار کنی، این اولین مسئله شه، باید الزاماتش رو بپذیرن. دوم مسئله نابودی اسرائیل، اینو باید تو عمل نشون بدن، اینم اگه ندن به همون دلیلی که گفتم حتما مسئله اسرائیل میاد بالا. نکته سوم بحث رابطه با نیروهای نیابتیه، اینم باید تغییر بدن، اینم کار نمیکنه. و نکته چهارم بحث غنی‌سازی، هم باید حداقل تعلیق بین 15-20 سال بپذیرن، و همینی که اورانیوم ها رو با یک اورانیوم 60% رو تقلیل بدن، خارج کنن، هر چیزی که انداز اونا خطر نباشه، و بعد دسترسی کامل آژانس باشه به سایت هسته ایران.
1: خب همینجا آقای داور بذارید من سوال کنم، وقت زیادی نداریم. البته شما گفتید که تو بس گفتید که اینا منظورتون تندروها بودن، سیاست پاسان جنگ با اسرائیلشون دیدن و فهمیدن که خبری نیستش، و یعنی فکر میکنید این ذهنیت که الان میبینیم، این ذهنیتی که همچنان سر چهارراه داره حرفا رو میزنه، اونی که فرمانده سپاهه، این ذهنیت الان مثلا از دشمنی با اسرائیل بر میگرده، یا مثلا فکر کنید در مورد محور مقاومت، مقاومت نگاهش ممکنه عوض بشه؟

0: اصلا چیزی از استحاله ده میدونم تغییر فکر میبینید اینا؟
1: تو خود سیستم تو خود سیستم جریان آقای قالیباف به نظر آقای پزشکیان متوجه شدن اگر بخوان کشور اداره کنن راهی جز این مسیر نیست. اینا که این شعار میدن اینا پنج تا گروه، یک گروه احمدنژاد، حالا احمدنژاد تحت لفظه به خاطر همون بحث ارتباطش با اسرائیل که همچنان ابهام های بزرگی در موردش مطرحه، یه بخش آقای جلیلی و باقری و آقای نوویان و ثابتیان این گروه هن. یک گروه مساف آقای رافی پور هن. یک گروه جبه پایداری هن. که آقای منصوری و آقای تهرانی هستن و یک گروه هم گروه تیم آقای رئیسی هن که مقداد و میثم نیلی هست و نمیدونم وزرای سابقش هستن که پولای بزرگی هم دستشونه. اینا هم منافع اقتصادی دارن هم منافع سیاسی دارن. منافع سیاسیشون هست که این جریان گفتگو با غرب قطع کنن و کامل ایران رو وارد یک درگیری کنن، همیشه هم کردن. اینا کارشون این بوده، هر نوع دیپلماسی رو دچار شکاف کردن، مثل آقای نوویان. این آقای نوویان حتی در دوره آقای رئیسی مذاکراتی که در ژنو داشت انجام میشد ایشون کارشکنی کرد. خود آقای ثابتی گفت که آقای نوویان یه تنه در دولت آقای رئیسی مذاکرات برجام به شکست انجام رسوند. یعنی آمدانه میکنن این کارو، هم منافع سیاسیشونه هم منافع اقتصادیشونه. اون وقت علاوه سیستم اینا خطر محسوب میشن. چرا؟ برای که اینا حتی رهبریشون هم آقای میرباقریه، دنبال آقای میرباقریه و بعد میدونن الان دیگه اون فانکشن دولت اصلاح طلب هم نداره. آقای پزشکان هم کلا واگذار کرده تصمیم گیری به این بعد. بنابراین اگر تا موقعی که حرف میزنن مشکل ندارن، ولی اگه بخوان اقدام عملی کنن به نظر من سیستم باشون برخورد میکنه، چون از نوع مذاکرات از نوع چیزایی که قبول کردن متوجه شدن که اگر مسیر غیر از این بخوان برن نه جنگ فرسایشی میتونه ایران رو حفظ کنه نه جنگ همه جانبه. چرا؟ چون نه ظرفیتاشو داره نه امکاناتشو داره. حالا اون ریسک جامعه به لحاظ سیاسی اجتماعی و رای دیگه جز این بود. حالا
0: متشکرم آدم شاهدم از قبل رسید بعد وقت رو تموم شد. شاهد از قبل رسید نیم ساعت پیش توی تهران شعار تجمع کنندگان قالیباف عراق چی پس خود رهبرم چی، تازه مشتاق تو پیامش که داره میگه میخواد انتقام باباشو بگیره. وا ویلا، اون انتقام حاج قاسم بود، دو تا جنگ ما رو توش انداخت، انتقام باباش باشه که دیگه وا ویلاست. ببینیم حالا چی میشه. بسیار بسیار سپاسگزارم میعاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما بود و همچنین علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و بلاتون رو بخورد سر کسانی که ما رو در این چاه انداختند.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استدیوی ما در لندن با من شرار عزیزی. سرخط خبر. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. ترامپ میگوید بدون پرداخت پولی به حکومت تنگه هرمز باز میشود. رسانه ها از نارضایتی مقام های اسرائیل از توافق نوشتند. شکاف در میان حامیان حکومت بر سر توافق تهران و واشنگتن. نبویان گفت توافق ایران را عملا مستعمره آمریکا می کند. کیهان نوشت جریان غرب‌گرا به جریان غرب‌فدا تبدیل شده. بحران اقتصادی و گسترش پدیده کار کودک در ایران. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می گوید جمع‌آوری کودکان کار از خیابان پنهان کردن نشانه های فقر است. توقیف نفتکش ناوگان سایه روسیه در کانال مانش. نخست وزیر بریتانیا میگوید ضربه دیگر به روسیه وارد کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری. در سومین روز جام جهانی 2026 تساوی برزیل و مراکش و باخت دور از انتظار ترکیه در مقابل استرالیا. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشتی ها باز شود. ترامپ در پیامی در تروث سوشیال نوشت هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع آوری و نابود می شود. همزمان رویترز اعلام کرده آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد و تحریم‌های نفتی را لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای تفاهم تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داد و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای آن به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت زمان امضا هنوز مشخص نیست، اما احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. سی ان ان همچنین گزارش داده تلاش ها برای امضای دیجیتالی تفاهم نامه برای جلوگیری از بروز اختلال در لحظه های آخر است. خبرگزاری فارس هم اعلام کرده تصمیم نهایی درباره تفاهم نامه در دست بررسی است. در خبری دیگر، رسانه‌های اسرائیلی از نارضایتی مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی این کشور از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش دادند. کانال 12 اسرائیل نوشته مقام‌های اسرائیلی معتقدند واشنگتن بخش مهمی از خواسته‌های تهران را پذیرفته. مقام‌های اسرائیلی همچنین به گنجانده نشدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه انتقاد کردند. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، هرچه نزدیک میشیم به اون ضرب العجلی که دارن ازش صحبت میکنن در خصوص امضای این تفاهم نامه، واکنش ها هم داره از اسرائیل بیشتر میشه. اونها میخواستن که این تفاهم نامه جامع باشه، توافقی که شکل میگیره نیروهای نیابتی، برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تحت پوشش بگیره. الان دارن چی فکر میکنن راجع به تفاهم نامه‌ای که داره شکل میگیره؟
1: شرر خشمگینن. هم سیاستمداران در اسرائیل با آنکه از سوی نتانیاهو و دولت او هیچ گونه واکنش رسمی بیرون نمیاد و صحبتی بر علیه توافق و یا حتی به توافق نشده، اما معلوم هستش که این توافق باب میل اسرائیل نیستش. در کوچه و بازار هم از مردم عادی که من سوال میکردم امروز صبح، اونها هم میگفتن که این در حقیقت شکستی برای اسرائیل و دونالد ترامپ محسوب میشه، زیرا اسرائیل به هیچ کدام از دستاوردهایی که میخواست پس از جنگ به اون دست پیدا بکنه دست پیدا نکرده. تیتر اکثر نشریات امروز صبح اسرائیل این بود: توافق بعد. مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل این توافق را نه تنها بد میدونن، میگویند که اگر این توافق به امضا برسه ممکن هستش که بر لبنان هم تأثیر مستقیم داشته باشه و جلوی پیشروی و عملیات اسرائیل در لبنان را هم بگیره. در کنار اون، همانطوری که گفتی، کانال 12 اسرائیل از قول یکی از مقامات این کشور میگوید که به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته های ایران را پذیرفته و دونالد ترامپ از مسئله ایران خسته شده و میخواد یه جوری این مسئله را تموم کنه و به جای دیگر از جهان بپردازه. در کنار اون اسرائیل نگران هستش که این توافق و یا توافق بعدی که قرار هستش که در عرض 60 روز به دست بیاد خروج اورانیوم را شامل نمیشه و رقیق سازی اورانیوم را در داخل ایران شامل میشه که اسرائیل با اون کاملا مخالفه. در کنار اون دو مسئله اصلی اسرائیل، مسئله موشکی و مسئله نیروهای نیابتی هستش که اون هم در این توافق هیچ جایی نداره. اسرائیل با آنکه اظهار میکنه که خودش از منافع خودش بالاخره دفاع خواهد کرد، اما انتقادات در اسرائیل به نتانیاهو افزایش پیدا کرده که کامل تحت نظر ترامپ هستش و این ترامپ هستش که سیاست امنیتی اسرائیل را تعیین میکنه. یائیر لاپید رهبر مخالفان بنیامین نتانیاهو امروز میگوید که اسرائیل حتی به یکی از اهداف خودش دست پیدا نکرد و این شکست کامل نتانیاهو هستش، در حالی که کشوری دیگر برای اسرائیل تصمیم میگیره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. مهمان دیگری هم داریم، حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، مقام های قطری دارن میرن به تهران، صحبت هایی دارن میکنن از امضای دیجیتالی این تفاهم نامه خیلی زود، اما اختلاف ها همچنان پابرجاست. بیشتر از تو بشنویم، چطور میبینی جریان و ارزیابی ها تا الان چی بوده؟
2: خب ببینید، الان ما سفر مقامات قطر رو به ایران هم داریم. الان عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف بعد بدونیم که 25 می حدود 20 روز پیش هم سفری خودشون داشتن به دوحه قطر و اونجا یک یادداشت، یه سری یادداشت‌های تفاهم رو بررسی کردن. چیزی امضا نشد، هیچ سندی امضا نشد، ولی ظاهرا اون بحثایی که شده در رابطه با مسئله اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی هستش که حکومت در ایران میخواد که آزاد بشه و اجرای حالا اون مسئله، همه چی بستگی داره به این که تهران و واشنگتن بتونن به یک تفاهمی برسن. چیزی که جمهوری اسلامی خواسته اینه که نیمی از دارایی‌ها و اموال‌های بلوکه شدهش در واقع آزاد بشه در مرحله اول، نیمی دیگه در مرحله دوم. بعد از اون مسئله ظاهرا قطری‌ها طبق گزارش‌ها اومدن یک بسته پیشنهادی 12 میلیارد دلاری رو روی میز گذاشتن که احتمالاً این سفر مقامات قطر به تهران بی ربط نیست به اون پیشنهادی که قطری‌ها دادن، که این بسته 12 میلیاردی به این صورت هستش که میگن شامل 6 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر برای مصارف بشردوستانه در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره و یکم خط اعتباری 6 میلیارد دلاری هستش که بعد شام دیروز پیام داد گفتش که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. به نظر میاد که در مورد این مسئله میخوان همچنان یه سری رایزنی‌ها انجام بدن. همه اینا در سایه اختلافاتی هستش که بین تهران و واشنگتن باقی هستش، بین مسئله این مسئله اموال و دارایی‌های بلوکه شده که اشاره کردم، تحویل امها یا رقیق سازی اورانیوم در داخل ایران و مسئله تامین امنیت ناوبری تنگه هرمز. در مورد همه اینا اختلاف باقی هستش. در مورد اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی، اگر حکومت در ایران نتونه امتیاز مالی بگیره، خب امتیاز کلان دیگه به آمریکا نخواهد داد. اگر نتونه امتیاز مالی بگیره، اون جناح تندروتر در واقع به افرادی که میخوان مذاکره بکنن بیشتر خواهند تاخت. اگر ترامپ به جمهوری اسلامی پولی بده، ترامپ در مزان اتهام قرار میگیره که داره یه توافق مثل برجام امضا میکنه. یه کلاف سردرگم فقط در این باره هستش و مسئله تحویل اورانیوم هم هنوز معلوم نیست با چه مکانیزمی، به چه شکلی، تحت چه شرایطی. الان جمهوری اسلامی اومده یه سری ورودی تونل های منتهی به این سایت اتمی رو مینگذاری کرده، تخریب کرده که امکان دسترسی سخت بشه و مسئله تنگه هرمز هم الان جمهوری اسلامی هنوز یه سری ادعا داره در رابطه با حاکمیت بر تنگه هرمز. تمام اینا به ما میگه که بله، این احتمال وجود داره که یک تفاهمی، یادداشت تفاهمی بین طرفین امضا بشه برن تو فاز دیپلماسی، ولی اینا هیچ کدوم به این معنا نیست که طرفین به یک توافق جامع قوی و دارای ضمانت اجرایی میرسن، چون اختلافات واقعا زیاده.
0: حسین، اشاره کردی به این گره هایی که هنوز وجود داره. به نظر میرسه که تنها توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده. از اون طرف اسرائیل ناراضی از این جریان. در داخل ایران هم بین حامیان حکومت اختلافات به شدت زیاد شده. دیروز در سطح شهرها ما دیدیم شعارهایی که میدادن علیه گروه و تیم مذاکره کننده. در رسانه های اجتماعی حتی گروهی دارن مخالفت میکنن با صحبت های مشتبه خامنه ای. بیشتر از تو بشنویم، به کجا میکشونه این تقابل ها، این جریان تفاهمی که چشم انتظارش هستند؟
2: ببینید، توافق جمهوری اسلامی با آمریکا به حال، یعنی توافق بین مشتبه خامنه ای و دونالد ترامپ به حال به این شکل هستش و این تحقیر جمهوری اسلامی هست. یعنی مشتبه خامنه ای باید با قاتل پدر خودش در واقع دیل بکنه،
0: پدر همسر و فرزند خودش
2: باید دیل بکنه و این تحقیر جمهوری اسلامی هستش. چه بسا الان برخی تحولاتی که ما الان شاهد هستیم در جبهه داخل در ایران یه جورایی بی ربط نیست به تحولاتی که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. نمیگم دقیقاً عین هم هست، یه سری شباهت‌های وجود داره. اون زمانی که گورباچف می‌خواست تعامل بکنه با ریگان، البته نه قالیباف و عراقچی گورباچف هستن و نه ترامپ ریگان هستش، ولی گورباچف اون زمانی که تصمیم گرفت اصلاحاتی انجام بده، گلاسنوس و پروستریکا، و بعد وارد تعامل با ریگان شد، تنش‌زدایی بکنه، همون زمان یه سری افراد بسیار تندرو تو حزب کمونیست شوروی، افراد تندرو محافظه‌کار در کی‌جی‌بی، کاگبه، تاختن علیه گورباچف. اینا کیا بودن؟ یگور لیگاچف بود مثلا از مقامات ارشد حزب کمونیست شوروی، ولادیمیر کریوچکوف بود که رئیس کی‌جی‌بی بود اون موقع، و دیمیتری یازوف که وزیر دفاع بود. همه این سه نفر جز اون گنگ هشت بودن که یک کودتایی رو علیه گورباچف در اوت 1991 شکل دادن، به نتیجه نرسید. من نمیخوام بگم یه جبهه پایداری در ایران افراد مثل شریعت مداری اینا کودتا میخوان بکنن علیه در واقع اون جبهه، حالا تندروتر، حالا جبهه که میخواد اصلاحات مثلا غیر مثلا خیلی تندرو، ولی اینجا نکته این هستش که این اختلافات و شکاف ها، من نکته این است مثل اون زمان میتونه پایه های جمهوری اسلامی رو بیش از پیش بلرزونه، ولی هیچ چیزی پایه های جمهوری اسلامی رو به اندازه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل نمیلرزونه. وقتی که ترامپ با جمهوری اسلامی بخواد یه دیل هم انجام بده تفاهمی، این به جمهوری اسلامی، به تتمه جمهوری اسلامی، بازماندگان جمهوری اسلامی مشروعیت میده و عملا اون سایه یا اهرم فشار نظامی رو از روی سر جمهوری اسلامی بر میداره و این به نظر من اون اشتباهی هستش که ممکنه که در مورد راهبردی ترامپ مرتکب بشه. و البته هر توافقی با جمهوری اسلامی به نظر من توافق بد هستش، چون به هر حال باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد به نوعی مشروعیت پیدا بکنه از نگاه آرا خودش و فکر بکنه که اون سایه جنگ به نوعی دیگه از سر جمهوری اسلامی رفع شده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. با شدت گرفتن احتمال توافق جمهوری اسلامی آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با خواندن بخش‌هایی از تفاهم‌نامه مخالفت شدید خود را با امضای آن ابراز کرده. محمود نبویان گفته با این توافق عملاً ایران مستعمره آمریکا خواهد شد.
1: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. چرا آقا چرا؟ ببین آمریکا دنبال اینه که قیمت نفت رو بیاره پایین، قیمت سوخت رو. همین الان اسمش میاد پایین. هنوز امضا نکردیم. دو، اون مشکل تورمی که در داخل آمریکا به وجود اومده رو حل کنه. سه، تو انتخابات آینده بتونه پیروز بشه. چهار، تحریم‌هاش هم حفظ کنه. الان این که خوندیم تحریم‌ها حفظ میشن. نیروهای خودش رو تو منطقه حفظ کنه. همه مشکلات خودش هم پیروزی هم به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره آمریکا میشه. چرا شما حرف بیخود میزنی؟ متن میخونم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند. ملت از ایران توجه کنند. من دارم متن میخونم که وضعیت ذخایر مواد غنی شده را از طریق یک سازوکار مورد توافق طرفین حل و فصل کنند. سرنوشت غنی سازی و دیگر موضوعات مرتبط با هسته‌ای مورد توافق دو طرف را از جمله با در نظر گرفتن نیازهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک چارچوب رضایت بخش در یک توافقنامه مورد موافقت قرار دادن. یعنی چی؟ سرنوشت غنی‌سازی و دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای باید در یک چارچوب رضایت بخش، یعنی رضایت آمریکا باید داشته باشه.
0: امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در تظاهرات مخالفان توافق خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شد. ثابتی میگوید عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
2: بینین و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد جتانا خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من نمیخوام همه رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که
0: مدیر مسئول روزنامه کیهان هم هر گونه تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانست. حسین شریعت مداری با انتقاد از تفاهم‌نامه احتمالی میان جمهوری اسلامی آمریکا موضع قالیباف و عراقچی را توجیه ناپذیر خواند و نوشت این اقدام تنگه هرمز را به روی کشتی‌های آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه باز می‌کند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. تصاویر خودش گویا بود، هنوز نرسیدن به امضای تفاهم. شکافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت. پیشتر هم در دوره برجام همچین جریان رو می‌دیدیم، ولی انگار اون موقع خامنه‌ای حضور داشت و در پشت پرده همه رو به نوعی به سکوت فراخوند، اما الان می‌بینیم که حتی اون مرجعیت هم وجود نداره.
3: یه تفاوت بسیار مهمی با دوران برجام داره. دوران برجام یه چارچوب‌های مشخص بود، نهایتاً اینا می‌خواستن بعضی از مذاکره کنندگان یا بخشی از جمهوری اسلامی می‌خواست مسیر دیگری رو مثلا در پیش بگیره در مذاکره. الان این شکلی نیست. الان شاکله‌ای که برای جمهوری اسلامی تعریف شده فرو ریخته. این اعتراض‌ها به اینه، میگه شما این همه شب ما رو تو خیابون نگه داشتید، گفتید ما پیروزیم چون با قاتل رهبرمان مذاکره نمی کنیم. الان شما این نکته های مهم اعتراضات رو نگاه کنید. دیشب محمود نبویان که بخشی از ویدیو شما گذاشتین رفته تو قم، تو میدان توحید قم سخنرانی کرده، گفته که در حرف های منسوب به مجتبی خامنه ای او گفته ما باید مدیریت انحصاری بر تنگه هرمز داشته باشیم. خب شما الان توی متن نوشتید، متن رو برای مردم خونده، تو متن نوشتید که آینده تنگه هرمز با گفتگوهای منطقه‌ای و دیگر طرفها که دیگه دامنش معلوم نیست این طرفها تا کجاست، میگه با اینا مشخص میشه. بعد محمود نبویان میگه قرار بود مدیریت انحصاری داشته باشیم، یعنی حتی عمان هم نباشه. الان نه تنها ما و عمان و کشورهای عربی منطقه و دیگر طرف‌ها، یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، این است که اعلام کرده تنگه هرمز واگذار شد. خب این یعنی به ما دروغ گفتید، یعنی این همه شب، یعنی اون همه آرمان که تعریف کردید همه دروغ بود. و راستم میگه جمهوری اسلامی خودشو با آرمان‌های نرسیدنی و نارسیدنی و ناشدنی گره زد. وقتی شما خودت رو با هویت ناشدنی گره میزنی، وقتی نمیشه وجودت فرو میپاشه، بقا و هویتت فرو میپاشه. منان رئیسی نماینده قم رفته گفته شما رفتین با قاتل فلانی بستین، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. این جمله رو کیا میگفتن؟ کسانی که عزیز از دست داده بودن. خب حالا اینا در سوگ از دست رفته های خودشون، یعنی اون شعارها و رجزهاشون، الان میگن نمیبخشیم نفراموش میکنیم. یعنی یه چیزی دورانش گذشته. دیشب تو همدان گفتن که گزارش های خود رسانه های اصولگرا که به فرزند دو سرداری که تو این جنگ کشته شدن مردم حمله کردن. این مردم کیان؟ مردم معترضی که حکومت بچه هاشون رو کشت نیستن. اینا مردمی هن که شبا میرن وسط میدونا و بهشون گفته شده که ما پیروز شدیم، ما آمریکا رو شکست دادیم، ما اسرائیل شکست دادیم. میگن اگه شما این همه رو شکست دادین چرا الان همه چی رو دارید میدید؟ پس به ما دروغ گفتی. به فرزند تنگسیری و شادمانی دو سرداری که تو جنگ اخیر کشته شدن. و سرانجام نکته دیگه ای که خیلی توجه من جلب کرده، کسی که شبای عاشورا، دهه عاشورا میرفت بیت دیکتاتور کشته شده ایران اونجا سخنرانی میکرد، آقای قاسمیان، او گفته که کار از دست پیغمبرم گاهی در میرفته. میخواد بگه کار از دست ما در رفته، ولی چون روش نمیشه به این آبروریزی اعتراف کنه، پیغمبرم میشه وسط، آبروی اونم میبره، که بگه اگه آبروی ما رفته آبروی پیغمبرم میرفت.
0: آقای اکبر، این شکاف ها رو که حالا مرورم میکنیم، از تو سطح خیابان توی صفحه های مجازی گروه های تلگرامی حامیان حکومت به شدت خشمگینن از این جریان، همونجور که شما هم بهش اشاره کردین. چقدر ممکنه این خشم باعث بشه که حکومت و دستگاه سرکوبی که حالا پیشتر مردم رو سرکوب میکرد نتونه حالا این حامیان حکومت رو سرکوب بکنه و اصلا کلا شاکله این تفاهم به خاطر این ترس از بین بره؟
3: ممکنه که اینا از تفاهم عقب نشینی بکنن، بعید نیست. یعنی وقتی فشارهای بدنشون، ببینید اینا، شما که نمیتونی با همه بجنگی، یا باید مردم خودت رو اول از همه داشته باشی، چیزی که همه کشورهای توسعه یافته دنیا اول رو این حساب میکنه. اول باید مردم خودت رو داشته باشی، بعد همسایگانت رو داشته باشی، بعد اتحادهای منطقه‌ای داشته باشی، اتحاد کشورهای عرب منطقه، اتحادیه اروپا، اتحادها رو داشته باشی، اتحادیه آسیا، یه چیزی داشته باشی. شما مردم خودت رو که کشتی، قبلا سرکوب کردی، بی‌اعتماد شدن به کشورهای عربی منطقه که با تو مثل یک متجاوز خطرناک رفتار میکنن. آمریکا و اسرائیل تکلیفش روشنه. اروپا هم همین دیروز روزنامه العربی الجدید که روزنامه مورد علاقه جمهوری اسلامی است، چون تحلیل ها ایناشو منتشر میکنه، دیدم نوشته بود که اروپا در ظاهر با شما، با آمریکا داره مشکلاتش رو برجسته میکنه، ولی پشت مشکلات برجسته اروپا با آمریکا، مشکل با خود شماست که نمیخواد جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. مجموعه این چیزا شاید مجبورش کنه بدنشو داشته باشه، ولی گیرم این بار از تفاهم عقب نشینی کنه. یک روز سرانجام باید واقعیت رو به مردمش بگه، به بدنه خودش بگه و بگه ما در این جنگ شکست خوردیم.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی افزایش نگرانی ها درباره کمبود داروهای اعصاب و روان، سازمان غذا و دارو اعلام کرده بخش قابل توجهی از چالش های فعلی در این حوزه به موانع تامین از کشور هند باز می‌گردد. او گفته تا زمان رفع کامل این موانع، حل مشکل کمبودها ممکن است با دشواری های همراه باشد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شورای انضباطی دانشگاه تهران دو دانشجو را به علت برافراشتن پرچم شیر خورشید و آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی اخراج کرده. منابع دانشجویی میگویند این احکام با هدایت نهادهای امنیتی صادر شده و در ادامه موج برخورد با دانشجویان پس از اعتراضات سراسری دی ماه است. نهضت آزادی ایران با انتقاد از ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده. این تشکل همچنین نسبت به تداوم بازداشت‌ها و محدودیت‌های دانشگاهی هشدار داده و بر ضرورت تقویت همبستگی و وفاق ملی تاکید کرده. خبر دیگر از ایران، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید فقر در ایران عمیق‌تر شده و از آسیب‌های آن گسترده‌تر شدن پدیده کودک کار است. به گفته سید حسن موسوی، با ادامه این روند حضور کودکان در بازار کار، خیابان‌ها و سایر محیط‌های کاری هم آشکارتر و گسترده‌تر خواهد شد و شهرهای زیارتی و سیاحتی بیشترین تعداد کودکان کار را دارد. به گفته او، کودکان کار در معرض انواع آسیب‌ها از جمله خشونت، سوء استفاده و حتی بهره‌کشی جنسی قرار دارند. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کودکان کار فقط شامل کودکانی که در خیابان دیده می‌شوند نیستند و بخشی از آنها در مشاغل پنهان و دور از چشم جامعه فعالیت می‌کنند. او جمع‌آوری کودکان کار را اقدامی سیاسی برای پنهان کردن فقر توصیف کرده و گفته تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت پدیده کودکان کار از بین برود. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، پدیده کودکان کار خیلی در ایران سابقه داره، اما به نظر میرسه با این مشکلات جدیدی که ایجاد شده گسترده تر هم شده. این گزارش چه جزئیاتی داره که یه تصویر روشنتری پیش چشم ما میذاره؟
4: این گزارش میاد و اول از همه تقسیم میکنه کودکان کار رو به سه دسته. ببین، یک تعداد اینها که 15 تا 18 سال هستن، اینها رو بهشون میگن کارگر نوجوان و اینا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم قرار میگیرن. هرچند که ما در دنیا در بسیاری از کشورها 18 سال رو کودک میدونیم، اما خب توی ایران این 15 تا 18 سال رو براشون هویت کاری قائل هستن. دسته دوم کودکانی هستن که به خاطر فقر خانواده ها به خیابان ها رفتن کار میکنن که بتونن کمک خرج خانواده ها باشن. و یک دسته سومی وجود داره که اینها اصلا بی خانمان هستن، سرپرست ندارن، یعنی هم باید خرج خودشون رو در بیارن و هم اصلا در خیابان عملا زندگی میکنن. وقتی که نگاه میکنی به این گزارش میبینی اون دسته اولی که باز تحت حمایت بیمه هستن وضعیت بهتری دارن و این دو دسته بعدی رو خطرات بیشتری تهدید میکنه. حالا از آسیب‌های روانی که ما بگذریم، آسیب‌های جسمی به اینها میرسه، برای اینکه اینها تحت نظر هیچ جا نیستن. بیشتر اینها اصلا جاهای کار میکنن که ما نمیبینیم. یعنی ما وقتی میگیم کودک کار، توی ذهنمون اون کودکانی میان که توی خیابونن ماشین تمیز میکنن، گل میفروشن، کارهای از این دست. اما این اتفاقا بخش خوب ماجراست. یک بخش پنهانی داره در کشتارگاه‌ها، در دامداری‌ها، در مراکز زیرزمینی، در کارهای زیرزمینی بدون مجوز که اینها کودکان رو به کار میگیرن و اونها دیگه هیچ نظارتی نداره و خب خطر و آسیبش هم بیشتره. این گزارش یک چیزی میگه در خصوص اینکه کدوم شهرها بیشترین کودکان کار دارن. البته میدونی که این آماری که داده میشه به هر حال باز هم نمیتونه آمار بسیار دقیقی باشه، اما بعد از تهران شهرهای زیارتی و شهرهای سیاحتی، به خاطر اینکه خب اینها کارهای دوره‌ای دارن و در اون دوره کودکان میتونن از این کارها استفاده بکنن. نکته مهمه این گفتگو و این گزارش این هستش که برمیگرده به این که این چیزی که باعث شده کودکان کار بیشتر بشن فقر خانواده هاست. یعنی میگه که این که میخوان کودکان رو جمع آوری بکنن، کودکان کار رو، این یک سیاست شکست خورده است و این فقط باعث میشه که ظاهر شهرهای مدتی خالی از این کودکان باشه. اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته اینه که فقر خانواده ها رفته بالا و به این دلیل ما الان شاهد این هستیم که کودکان بیشتری به خیابان ها میان.
0: این توضیحاتی که داشتیم دادی یاد یک فیلمی افتادم در خصوص دخترانی که قالی بافی میکردن و میگفتن اینها اینقدر مدت طولانی پشت دارهای قالی تو محیط‌های نمون میشینن که حتی فرم بدنشون هم تغییر میکنه. همونجور که تو گفتی خیلی از این بچه‌ها رو ما نمیبینیم، اونها در کارگاه‌ها دارن کار میکنن، جمع‌آوری اونها هم از خیابون انگار زدن این مسئله و این مشکل توی پستو، گذاشتنش توی پستو. راه حلی مشخص کردن چه مشکل این بحران چطور میشه حل بشه؟
4: ببین، نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمی‌گردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین، توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها داشتن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهسیستی، جاهایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بسونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
0: ممنون توضیحات تو منصور حسینی یگانه، همکارم اینجا در استودیو با همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. ترامپ میگوید بدون پرداخت پولی به حکومت تنگه هرمز باز میشود. رسانه ها از نارضایتی مقام های اسرائیل از توافق نوشتند. شکاف در میان حامیان حکومت بر سر توافق تهران و واشنگتن. نوویان گفته توافق ایران را عملا مستعمره آمریکا می‌کند. کیهان نوشته جریان غرب‌گرا به جریان غرب‌فدا تبدیل شده. بریتانیا یک نفتکش متعلق به ناوگان سایه روسیه را در کانال مانش توقیف کرده. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرده تفنگداران دریایی و ماموران مبارزه با جرایم بامداد یک شنبه در عملیاتی 6 ساعته این کشتی تحریم شده روسیه را متوقف کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شخصا دستور این عملیات را صادر کرده و این عملیات ضربه دیگری به روسیه وارد می‌کند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، مقام های بریتانیا در خصوص این عملیات یک سری جزئیاتی هم منتشر کردن. ناوگان سایه پیشتر هم تحریم هایی شده بود از طرف اتحادیه اروپا. بیشتر از تو بشنویم چه جزئیاتی داره این عملیات.
5: همین الان کیر استارمر یک پست دیگه ای هم در ایکس منتشر کرد با ویدیویی که نیروهای در واقع تفنگداران بریتانیایی وارد این کشتی دارن میشن. نام کشتی اسمیر توس هست. شراره کیر استارمر در توییت دومش نوشته که علارغم تمام تلاش های پوتین برای دور زدن تحریم ها، ما اجازه نمیدیم که پوتین بتونه از پس این بر بیاد. همونطور که گفتم نام این کشتی که پیشتر در فهرست ناوگان سایه روسیه قرار گرفته بود توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا اسمیر توس هست و در سواحل جنوبی بریتانیا این در واقع کشتی رو نگه داشتن، این نفکش رو، و قراره که بررسی های بیشتر هم انجام بشه. کماندوهای تفنگدار دریایی سلطنتی بریتانیا این ماموریت رو انجام دادن به همراه ماموران آژانس ملی مبارزه با جرایم. استارمر گفته که ما نمیذاریم که تأمین مالی برای جنگ علیه اوکراین رو بتونه آقای پوتین از طریق فروش این نفت ها انجام بده. این رو هم بگم که وزارت دفاع بریتانیا قبلا در مارس امسال یک قانونی رو در واقع تنظیم کرد با قوانین داخلی و بین المللی بریتانیا که بتونه مبنای قانونی داشته باشه برای توقیف این کشتی ها. برای همین هست که الان با خیال راحت تر با دست بازتر میتونن تمام این ناوگانی که به عنوان ناوگان سایه شناخته میشن رو توقیف بکنن. در واقع این ناوگان سایه هم اشاره بکنم که با پرچم های کشورهای ثالث معمولا حرکت میکنه، اما بر اساس اطلاعاتی که اتحادیه اروپا یا کشورهای مثل بریتانیا که در واقع همسو با تصمیمات اتحادیه اروپا میکنن خودشون رو، اینها رو شناسایی میکنن و هر بار هم به لیست و فهرست این کشتی‌هایی که در چارچوب ناوگان سایه قرار می‌گیرن اضافه میشه. حتی قراره که تحریم‌های جدیدی وضع بشه علیه روسیه و در واقع گسترش دامنه ناوگان سایه که هیچ راه دور زدنی هم نداشته باشه. این رو هم اضافه کنم که علاوه بر اینکه این کشتی‌ها توقیف میشن، هر نوع شرکت بیمه‌ای که دست داشته در بیمه کردن اینها یا شرکت‌های مؤسسات مجازات مالی که در واقع کمک میکنه به در واقع پرداخت و انتقال وجهایی که روسیه در این ناوگان سایه به دست میاره یا براشون هزینه میکنه، اونها هم جز تحریم ها قرار میگیرن، اونها هم تبعات قانونی در واقع ازش نمیتونن از تبعات قانونی اون فرار بکنن. و به هر حال اینا تصمیماتی است که بریتانیا و دولت های اروپایی برای حمایت از اوکراین و مقابله با ماشین جنگی روسیه دارن مدام اجرا میکنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلیه نیکفر از بروکسل.

0: رقابت‌های جام جهانی 2026 دیروز و بامداد امروز ادامه پیدا کرد. در گروه سی مراکش با نمایشی امیدوارکننده مقابل برزیل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به تساوی 1-1 دست پیدا کرد. در دیگر دیدار این گروه اسکاتلند با 1 گل هایتی رو از پیش رو برداشته. در گروه بی هم مسافه قطر و سوئیس با تساوی 1-1 به پایان رسید تا قطری‌ها نخستین امتیاز خودشون رو در تاریخ جام جهانی کسب کنند. در گروه دی مسابقات هم استرالیا 2-0 ترکیه رو از پیش رو برداشته. همکارم علیرضا مدیری گزارشی از حال و هوای شهر لس آنجلس و طرفدارای فوتبال در این شهر در جریان بازی برزیل و مراکش تهیه کرده. با هم ببینیم.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشون. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنم. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن. طرفدارای کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزلند در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد امروز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد معترض جنبش مهسا و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته می شود.
2: این بار روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران امروز جمع شدند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم میخوام بپرسم که پیامتون چیز به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن.
3: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
2: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
4: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
2: خیلی متشکر هستم. میبینین که تصاویر مجید رضا رهنورد بر روی تصاویرم هستن، تحسین افرادی که آمدن در این تجمع. این خانم رو میبینیم که تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. خانم پیام شما چیست؟ امروز اومدین در شهر اوکلند نیوزیلند، هزاران کیلومتر دورتر از ایران، در روز تعطیلیتون
3: اینجا هستین برای ایرانمون، برای خانواده هامون، برای خواهر برادرمون، تا آزادی ایران هستیم. حالا چقدر مهم نیست.
2: خیلی متشکرم. پیام شما چیست قربان؟ اگر بخواید یه پیام کوتاه به مردم ایران بدید.
5: خواهش میکنم. امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا که در سالروز جاویدنام مجید رضا رهنورد این جنبش رو زنده نگه داریم و ما هر هفته میایم و هستیم تا این شیطان از روی زمین پاک بشه.
2: خیلی متشکرم. این خانم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
3: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو بر میگردونه به ایرانیان.
2: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
6: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
2: خیلی متشکرم هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان. در این پوستری که هستش من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
7: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
2: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.
0: واکنش ها همچنان ادامه داره. به افزایش احتمال امضای تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ایزدخواه نماینده مجلس روح الله ایزدخواه واکنششون داده، گفته ما هنوز انتقام خون قاسم سلیمانی رو نگرفتیم، چه برسه به جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و انتقام خون رهبر جمهوری اسلامی. او اشاره کرده به اینکه در شورای عالی امنیت ملی 13 تا سناریو مطرح شده بود برای اینکه انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیریم که ضعیف ترینش حمله به پایگاه عین الاسد بود. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین واکنش ها و خبرها. وقت خوش.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی یادداشت تفاهمنامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز درون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگی که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پا پس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پولهایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ ها و رجز خانی ها واقعا عده ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا

0: حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستند شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشتهایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
1: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای یه سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیز به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن.
2: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
1: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
3: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
1: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
2: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
1: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
4: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران.

0: جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
1: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
0: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: ساجیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو بازار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
19: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
18: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. ترامپ میگوید بدون پرداخت پولی به حکومت تنگه هرمز باز میشود. رسانه ها از نارضایتی مقام های اسرائیل از توافق نوشتند. شکاف در میان حامیان حکومت بر سر توافق تهران و واشنگتن. نبویان گفت توافق ایران را عملا مستعمره آمریکا می‌کند. کیهان نوشت جریان غرب‌گرا به جریان غرب فدا تبدیل شده. ادامه اختلال در خدمات بانک‌های ملی و توسعه صادرات در پی حمله سایبری به سیستم بانکی ایران. شرکت خدمات انفورماتیک از بازگشت خدمات کارتی بانک‌های تجارت و صادرات خبر داد. بحران اقتصادی و گسترش پدیده کار کودک در ایران. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی میگوید جمع‌آوری کودکان کار از خیابان پنهان کردن نشانه‌های فقر است. در ادامه همین بخش خبری، اهتزاز پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی. تیم ملی ایران امشب با محدودیت‌های ویژه راهی آمریکا می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهند شد. همزمان رویترز اعلام کرده آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده جمهوری اسلامی را آزاد، همچنین تحریم‌های نفتی را لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای تفاهم تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داده و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای آن به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته زمان امضا هنوز مشخص نیست، احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. همزمان اعلام شد که یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. CNN اعلام کرد تلاش‌ها برای امضای دیجیتالی تفاهم‌نامه و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در لحظه‌های آخر است. خبرگزاری فارس هم می‌گوید تصمیم نهایی درباره تفاهم‌نامه همچنان در دست بررسی است. رسانه‌های اسرائیلی اما از نارضایتی مقام‌های ارشد سیاسی امنیتی این کشور از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش می‌دهند. کانال 12 اسرائیل نوشته مقام‌های اسرائیلی معتقدند واشنگتن بخش مهمی از خواسته‌های تهران را پذیرفته. مقام‌های اسرائیلی همچنین به گنجانده نشدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه انتقاد دارند. همکارم بابک اساقی از تل اویو مرتبط با همین خبرها، همین واکنش‌ها و تحلیل‌هایی که در رسانه‌های اسرائیل منتشر میشه و از سمت مقامات اسرائیلی می‌بینیم که یه نگرانی‌های وجود داره درباره این توافق احتمالی.
1: نگرانی بسیار زیاد هستش از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می‌کنند. در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیرگذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
0: و بابک، همزمان یه سری تحولات دیگه در حال رخ دادنه. میدونیم که حزب الله حملاتی رو داشته به خاک اسرائیل و به صورت متقابل از سمت اسرائیل.
1: بله دقیقاً، یکی از مسائلی که به همین موضوع هم ربط پیدا میکنه مسئله لبنان هستش. ببینید آنچه که اتفاق افتاده امروز صبح، قبل از اینکه توافق امضا بشه، حزب الله لبنان شاید برای نشان دادن اینکه دست بالا را در آخر دارد، حمله ای را به داخل خاک اسرائیل انجام میده، یک بار با موشک، یک بار با پهپاد. در نتیجه این، اسرائیل طبق گفته که خود وزیر دفاع گفته باید بیروت را مورد حمله قرار بده، این موازنه بود که اسرائیل درست کرده بود. اگر این موازنه انجام بشه و اسرائیل در ساعتی دیگر بیروت را مورد حمله قرار بده، در حقیقت موازنه جمهوری اسلامی به هم خورده که گفته که اگر بیروت مورد حمله قرار بگیره، ما از ایران مستقیما اسرائیل را مورد حمله قرار میدیم. و این در حقیقت کل این توافق و امضای این توافق را زیر سوال میبره، زیرا اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل مستقیما حمله بکنه، بدون تردید اسرائیل در صدد پاسخ دادن در داخل ایران میاد و این میتونه همانطوری گفتم تاثیرگذار باشه بر روی توافق. در نتیجه به نظر میاد که در حال حاضر ایالات متحده فشارهای زیادی را بر اسرائیل وارد خواهد کرد تا این حمله حزب الله لبنان را پاسخ نده. با آنکه همین الان در رسانه‌های اسرائیلی من دارم میخونم که انتقادات زیادی نسبت به این مسئله وجود داره و صحبت‌های نتانیاهو، صحبت‌های اسرائیل کاست را دارن هی پشت سر هم میذارن که قول داده که اگر خاک اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، بیروت مورد حمله قرار میگیره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی، تل آویو، اسرائیل. بیشتر این موضوعات رو بررسی میکنیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی به ما پیوستن. خانم مروتی، نظرتون رو در مورد این سفر هیئت قطری به تهران بدونیم و یه سری اظهار نظراتی که میشه مرتبط با محتوای این تفاهمنامه. همچنین فکر میکنیم که دلیل اینکه جمهوری اسلامی با وجود اینکه پاکستان و آمریکا گفتن که قراره امروز و فردا تایید نهایی بشه این توافق، همچنان نظر خودش رو درباره زمان به صراحت اعلام نمیکنه؟
2: خب ببینید، دلیل این که جمهوری اسلامی نظر خودش رو اعلام نمی‌کنه چند چیز میتونه باشه. اینکه هنوز اون اجماع واقعی حداقل در بخشی از حکومت شکل نگرفته و اختلافات وجود داره. حالا ممکن اختلافات بر سر بخشی از کلیات باشه، حتی ممکن در مورد بخشی از به اصطلاح مسائل جزئی و اجرایی باشه. و از طرف دیگر جمهوری اسلامی حتی تا این مرحله میخواد اون به اصطلاح فرصتی رو که داره از دست نده و تا اونجایی که ممکنه به قول معروف امتیاز بیشتری بگیره. و اینکه نمیخواد دولت آمریکا رو به عنوان دولتی که پیروزه در این میدان معرفی کنه. یعنی مجموعاً این نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته واقعا اون چیزی رو که باید علنی کنه یا حداقل در نزد افکار عمومی اونو مطرح کنه، که خب مشخصا بخشی از افکار عمومی در واقع در داخل خود جامعه ایران و بخشی از حکومت و طرفداران اون هست. و از طرف دیگر اینکه این هیئت به ایران سفر کردن یا سفر میکنن، نشانگر اینه که به هر حال یک نوع هماهنگی وجود داره. یعنی برخلاف دوره های گذشته که امکان این وجود داشت که کلیت این تفاهم به هم بخوره و اساسا دیگه مذاکراتی شکل نگیره، این در واقع قدمی به سمت جلو هست و نشون میده که این هیئت قطری میخواد اون زمینه های اجرایی و عملی رو فراهم کنه که بتوانن دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، رو به هم دیگه نزدیک کنن که در نهایت این تفاهم نامه رو به هر حال به صورت الکترونیکی امضا کنن. ولی نکته مهم اینه که به این معنا نیست که مشکلات حل و فصل شده. ببینید، اصل مشکلات که بخش مهمش هم مسئله برنامه هسته‌ای و در واقع اورانیوم غنی شده است، اینها رو به بعد موکول کردن. یعنی در دوره 60 روزه که پیش رو است، آنها باید این مشکلات رو حل و فصل کنن، که حتی در مورد این 60 روز هم باید با تردید نگاه کنیم، چون اساس این اختلافات اونقدر زیاد و گسترده است که خیلی بعیده که در یک دوره 60 روزه دو طرف بتوانن به یک به اصطلاح تفاهمی برسن که هیچ کدوم خودشونو بازنده اعلام نکنن یا دیگران اونها رو بازنده نبینن و هر دو طرف احساس کنن که در یک مذاکره یا در یک به اصطلاح بازی برد برد قرار دارند. آیا چنین چیزی در طی 60 روز امکان پذیره که بتوانند به اون اختلافات عمیق از جمله برنامه هسته‌ای پایان بدن؟ به نظر من جای خیلی شک و تردید.
0: یکی دیگه از موارد اختلاف هم به نظر همین دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی. ترامپ همچنان تاکید داره که هیچ پولی قرار نیست به تهران پرداخت بشه. رویترز میگه که قراره که بلافاصله بعد از امضا میلیاردها دلار آزاد بشه و همینطور تحریم‌های نفتی لغو بشه. فکر می‌کنید پشت پرده چی می‌گذره؟
2: خب این یکی از همون اختلافاتیه که از همین الان داره خودش رو نشون میده. میتونیم برداشتی از این بحث داشته باشیم. آیا دولت ترامپ منظورش اینه که پول جدیدی به ایران نمیده؟ خب قرار نیست که پول جدیدی، حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم، پول جدیدی به هر حال به ایران داده بشه. ولی در مورد به اصطلاح باز شدن دارایی های مسدود شده ایران، آیا دولت آمریکا، حداقل بر اساس اون چیزی که رویترز گفته، دولت آمریکا موافقت میکنه که این دارایی های مسدود شده بخشی از دارایی ها باز بشه؟ اینو حتما ممکنه دولت آمریکا بعدن این تفسیر رو داشته باشه که خب ما اون دارایی هایی رو که مسدود شده بود و در واقع پول خود ایران بود و اونو به اصطلاح آزاد کردیم، به معنای دادن پول جدید به ایران نیست. مسئله اینه که چه تفسیری از این خواهد شد. و در واقع یک نکته دیگر هم هست و اون اینه که در درون ایران خیلی روی این مسئله مخصوصا مذاکره کنندگان مارور میدن که ما بخشی از دارایی های ایران رو آزاد میکنیم. حتی گمان زنی های وجود داشت که سفر قبلی در واقع عراقچی و قالیباف به قطر برای باز شدن این دارایی ها بوده، ولی واقعا هنوز نه رسانه ها، نه مردم عادی، نه تحلیلگران به طور واقعی نمیدونن که چی اتفاق میفته و آیا این دارایی ها آزاد خواهند شد بخشش یا کماکان در دست دولت آمریکا باقی میمونن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی، فنلاند. با تقویت احتمال توافق جمهوری اسلامی آمریکا، موجی از مخالفت‌ها بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته. شماری از تجمع کنندگان هم در تهران، مشهد و قم با شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفتشون رو با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا اعلام می‌کنند.

0: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ضمن خواندن بخشهایی از همین تفاهمنامه مخالفت شدیدش رو با امضای اون ابراز میکنه. محمد محمود نبویان میگه با این توافق ایران عملا مستعمره آمریکا خواهد شد.
1: آمریکا با این تفاهمنامه پیروزی کامل میرسه. چرا آقا چرا رفت؟ ببین آمریکا دنبال اینه که قیمت نفت رو بیاره پایین، قیمت سوخت رو. همین الان اسمش میاد پایین. هنوز امضا نکردیم. دو، اون مشکل تورمی که در داخل آمریکا به وجود اومده رو حل کنه. سه، تو انتخابات آینده بتونه پیروز بشه. چهار، تعلیماش هم حفظ کنه. الان این که خوندیم تعلیم حفظ میشن. نیروهای خودش رو تو منطقه حفظ کنه. همه مشکلات خودش هم پیروزی هم به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره آمریکا میشه. چرا شما حرف بیخود میزنی؟ متن میخونم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند. ملت از ایران توجه کنند. من دارم متن میخونم که وضعیت ذخایر مواد غنی شده را از طریق یک سازگار مورد توافق طرفین حل و فصل کنند. سرنوشت غنی سازی و دیگر موضوعات مرتبط با هسته‌ای مورد توافق دو طرف را از جمله با در نظر گرفتن نیازهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک چارچوب رضایت بخش در یک توافقنامه مورد موافقت قرار دادن. یعنی چی؟ سرنوشت غنی‌سازی و دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای باید در یک چارچوب رضایت بخش، یعنی رضایت آمریکا را باید داشته باشه.
0: امیر حسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در تظاهرات مخالفان توافق خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شده. ثابتی میگه عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
2: نه احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا نه خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من میخوام همه رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. ولی این که
0: و مدیر مسئول روزنامه کیهان هر گونه تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز رو غیر قابل قبول دونسته. حسین شریعت مداری با انتقاد از تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا موضع قالیباف و عراقچی را توجیه ناپذیر خوانده و نوشته این اقدام تنگه هرمز را به روی کشتی های آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه باز می‌کند. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر توضیح داد که هواداران حکومت واقعیت تسلیم را باور نمی کنند و این اختلافات و شکاف ها نتیجه ادعای پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ و پنهان کردن شکست هاست.
3: دوران برجام یه چارچوب های مشخص بود، نهایتا اینا می خواستن بعضی از مذاکره کنندگان یا بخشی از جمهوری اسلامی می خواست مسیر دیگری رو مثلا در پیش بگیره در مذاکره. الان این شکلی نیست. الان شاکله‌ای که برای جمهوری اسلامی تعریف شده فرو ریخته. این اعتراض‌ها به اینه، میگه شما این همه شب ما رو تو خیابون نگه داشتید، گفتید ما پیروزیم چون با قاتل رهبرمان مذاکره نمی‌کنیم. الان شما این نکته‌های مهم اعتراضات رو نگاه کنید. دیشب محمود نبویان که بخشی از ویدیو شما گذاشتین رفته تو قم، تو میدان توحید قم سخنرانی کرده، گفته که در حرف‌های منسوب به مجتبی خامنه‌ای او گفته ما باید مدیریت انحصاری بر تنگه هرمز داشته باشیم. خب شما الان توی متن نوشتید، متن رو برای مردم خونده، تو متن نوشتید که آینده تنگه هرمز با گفتگوهای منطقه‌ای و دیگر طرف‌ها که دیگه دامنش معلوم نیست این طرف‌ها تا کجاست، میگه با اینا مشخص میشه. بعد محمود نبویان میگه قرار بود مدیریت انحصاری داشته باشیم، یعنی حتی عمان هم نباشه. الان نه تنها ما و عمان و کشورهای عربی منطقه و دیگر طرف‌ها، یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، این است که اعلام کرده تنگه هرمز واگذار شد.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبر. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. ترامپ میگوید بدون پرداخت پولی به حکومت تنگه هرمز باز میشود. رسانه ها از نارضایتی مقام های اسرائیل از توافق نوشتند. شکاف در میان حامیان حکومت بر سر توافق تهران و واشنگتن. نبویان گفت توافق ایران را عملا مستعمره آمریکا می‌کند. کیهان نوشت جریان غرب‌گرا به جریان غرب‌فدا تبدیل شده. و به دنبال اختلال و قطع خدمات 4 بانک ایران از روز گذشته، شرکت خدمات انفورماتیک گزارش داد خدمات کارتی 2 بانک تجارت و صادرات برقرار شده، اما اختلال در خدمات 2 بانک ملی و توسعه صادرات همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک ها عصر دیروز اعلام کرده بود اختلال در فعالیت بانک ملی تجارت، صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت ارتباطی مشترک این 4 بانک بوده. طبق بیانیه این شورا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشتریان انجام نشده، داده‌ای هم حذف نشده. همزمان خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشته هک دوباره سیستم بانکی نشان داد که تاب‌آوری ایران در برابر ریسک‌های بیرونی پایین است. در این گزارش با اشاره به اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی آمده، اجرای این طرح با توجه به سابقه هک هر دو سیستم مالی و سامانه‌های سوخت در ایران مخاطرات گسترده‌ای در پی خواهد داشت. قطع خدمات 4 بانک بزرگ ایران زندگی روزانه مردم را مختل کرده و انتقادهای گسترده‌ای درباره امنیت شبکه بانکی رو به دنبال داشته. رسانه‌ها گزارش دادند در 24 ساعت اخیر مشتریان بانک‌ها با وجود داشتن موجودی در حساب‌های خود امکان انجام تراکنش‌های ساده‌ای مانند خرید نان یا پرداخت کرایه حمل و نقل را هم نداشتند. برخی کسبه هم ناچار به فروش نسیه کالاها شدند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هست. درباره همین حمله سایبری به ما بگید که به سیستم بانکی ایران انجام شده و در حال حاضر وضعیت این 4 بانک چگونه است بر اساس گزارش‌هایی که منتشر میشه؟
4: خب ماجرا از صبح دیروز شروع میشه که یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن، اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده.
0: و حالا همین حملات سایبری خیلی هم تأثیر داشته روی فعالیت‌های روزانه مردم. طبق گزارش‌هایی که هم به دست ما رسیده، هم در رسانه‌های داخل منتشر شده، از فعالیت‌های محدودی مثل خرید مایع احتیاج روزانه تا تراکنش‌های بانکی مردم مشکل داشتن. و با توجه به اون بی‌اعتمادی که شما اشاره کردین، ظاهراً نگرانی‌های زیادی هم درباره امنیت شبکه بانکی و مالی ایران وجود داره.
4: دقیقاً این چهار تا بانک حجم زیادی از مشتری‌های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه‌ها و همینطور واکنش‌های کاربران، مردم در طول روز برای خریدهای ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب می‌دونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سالها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید، تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه، با کلی تحقیق فدرال روبرو میشه. و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
0: بله، سپاس بسیار ممنون از توضیحاتتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین در آلمان هم راه ما بودیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. با افزایش نگرانی‌ها درباره کمبود داروهای اعصاب و روان، سازمان غذا و دارو اعلام کرد بخش قابل توجهی از چالش‌های فعلی در این حوزه به موانع تأمین از کشور هند برمی‌گرده. او گفته تا زمان رفع کامل این موانع، حل مشکل کمبودها ممکن است با دشواری‌های همراه باشد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شورای انضباطی دانشگاه تهران دو دانشجو را به علت برافراشتن پرچم شیر و خورشید و آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی اخراج کرده. منابع دانشجویی میگویند این احکام با هدایت نهادهای امنیتی صادر شده و در ادامه موج برخورد با دانشجویان بعد از اعتراضات سراسری دیماه صورت میگیرد. نهضت آزادی ایران با انتقاد از ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده. این تشکل نسبت به تداوم بازداشت‌ها و محدودیت‌های دانشگاهی هم هشدار داده و بر ضرورت تقویت همبستگی و وفاق ملی تاکید کرد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید فقر در ایران عمیق‌تر شده و از آسیب‌های آن گسترده‌تر شدن پدیده کودک کار است. به گفته حسن موسوی، با ادامه این روند حضور کودکان در بازار کار، خیابان‌ها و سایر محیط‌های کاری هم آشکارتر و گسترده‌تر خواهد شد و شهرهای زیارتی و سیاحتی بیشترین تعداد کودکان کار رو دارند. به گفته او، کودکان کار در معرض انواع آسیب‌ها از جمله خشونت، سوءاستفاده، حتی بهره‌کشی‌های جنسی قرار می‌گیرند. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کودکان کار فقط شامل آنها که در خیابان‌ها دیده می‌شوند نیستند. بخشی از کودکان کار در مشاغل پنهان و دور از چشم جامعه فعالیت دارند. او جمع‌آوری کودکان کار را هم اقدامی سیاسی برای پنهان کردن فقر توصیف کرده و گفته تا زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بهبود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت پدیده کودکان کار از بین برود. منصور حسینی یگانه درباره علت افزایش کودکان کار در ایران و برخی کشورهای منطقه توضیح میده و میگه در این کشورها این پدیده علت اقتصادی داره، کمتر به عوامل فرهنگی مربوط است.
5: ببین، نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی، دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین، توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن زنان کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا باید بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهسیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهده این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
0: و حالا چند خبر کوتاه بین المللی. دانشمندان در اوگاندا تلاش‌ها برای تولید واکسن سویه‌ای جدید از ویروس ابولا را افزایش دادند. این سویه در اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایشی موفقیت‌آمیز برای واکسن ابولا به نتیجه برسد. اداره امنیت ملی تایوان اعلام کرد یک درگاه دیجیتال جدید با هدف تشویق شهروندان چینی به افشای اطلاعات محرمانه و جاسوسی را راه اندازی کرده. این پلتفرم با وجود مسدود بودن در چین از طریق وی پی ان قابل دسترسی است. تنش‌ها بین تایوان و چین به دلیل تلاش پکن برای الحاق این کشور به خاک خود افزایش پیدا کرده. و 25 رژه افتخار جامعه LGBT دیروز شنبه در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. این رژه در شرایطی برگزار میشه که ازدواج افراد همجنس در لهستان قانونی نیست، اما دیوان دادگستری اتحادیه اروپا لهستان را موظف کرده گواهی ازدواج این افراد را که در کشورهای دیگر اتحادیه به ثبت رسیده به رسمیت بشناسد. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانی‌ها دیروز در توکیو تجمع کردند و یاد جاوید نامان را گرامی داشتند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در جریان خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده و ایرانی‌های خارج از کشور در شهرهای مختلف در آستانه همین روز تجمعاتی را برگزار می‌کنند.
6: تمام ماه جوان توکیو
0: ایرانی‌های مقیم بریتانیا هم دیروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن یک مراسم یادبود برای جان باختگان برگزار کردند.
7: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
8: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاوید نامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
0: برگردیم به گزارش‌های بین‌المللی، این بار از بریتانیا که یک نفتکش متعلق به ناوگان سایه روسیه رو در کانال مانش توقیف کرده. وزارت دفاع بریتانیا در یک بیانیه اعلام کرد تفنگداران دریایی و ماموران مبارزه با جرایم بامداد یکشنبه در عملیاتی 6 ساعته این کشتی تحریم شده روسیه رو متوقف کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در شبکه اجتماعی اکس نوشت شخصا دستور عملیات رو صادر کرده و این عملیات ضربه دیگری است به روسیه. لیلی نکفر از بروکسل همراه ماست. مقامات بریتانیا درباره این عملیات چه نکات دیگه‌ای گفتن؟ به نظر میرسه که مرتبط هست به اون تنش‌هایی که همچنان بین اوکراین و روسیه هم در حال افزایشه.
9: تا درسته می‌دونیم که بارها تاکید شده ریحانه که روسیه از طریق فروش همین نفت‌هایی که از طریق ناوگان سایه‌اش داره منتقل می‌کنه به کشورهای دیگه داره ماشین جنگیش رو شارژ می‌کنه و اتحادیه اروپا یکی از گام‌های مهمی که برداشته همین تحریم‌هاست، تحریم و پیدا کردن، شناسایی کردن و توقیف کردن این ناوگان هست که بریتانیا هم خودش رو همسو می‌کنه با تصمیمات اتحادیه اروپا، با اینکه عضو این اتحادیه نیست ولی یکی از حامیان دائمی اوکراین هست. کمی پیش کیر استارمر یک پست دیگه هم گذاشت در شبکه اجتماعی ایکس خودش، یک ویدیو منتشر کرد از لحظه ای که نیروهای بریتانیایی وارد این کشتی شدن و توقیفش کردن و گفت که علارغم تمام تلاش هایی که ولادیمیر پوتین داره انجام میده برای دور زدن تحریم ها، ما اجازه نخواهیم داد که او بتونه به نوعی جان سالم از دور زدن تحریم ها به نوعی به در ببره. آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم کمی پیش یک توییتی زد و تشکر ویژه کرده از بریتانیا و کشورهای اروپایی برای اینکه جلوی رفت و آمد و صادرات نفت روسیه رو میگیرن. زلنسکی گفته که این یکی از کشتی هایی است که این کشتی توقیف شده که میزان زیادی از نفت و گاز روسیه رو هم میکنه و از این طریق روسیه در واقع تامین مالی میکنه حملاتی که علیه اوکراین داره انجام میده. در مورد بریتانیا این رو هم بگم که در ماه مارس امسال، چند ماه پیش بود که بریتانیا یک قانونی رو آماده کرد که مبنای در واقع حقوقی توقیف این کشتی ها مهیا بشه. برای همین است که الان وزارت دفاع بریتانیا به راحتی میتونه جلوی دور زدن تحریم ها رو بگیره و این کشتی رو در آبهای بریتانیا در کانال مارش بتونه به راحتی توقیف بکنه. پیش از این به لحاظ قانونی این وضعیت برای بریتانیا دشوار بود، اما این موانع قانونی هم برطرف شده. اشاره بخوایم بکنیم به این ناوگان سایه، این هم باید بگیم که در طول این حدود 5 سالی که جنگ اوکراین ازش میگذره، اتحادیه اروپا مدام این لیست کشتی هایی که عضو ناوگان سایه اعلام شده رو به روز رسانی میکنه. تعداد کشتی ها و تانکرهایی که به این ناوگان اضافه میشن مدام بیشتر میشن و تمام تمهیداتی که بخوان جلوی این رو بگیرن، چه این کشتی ها بیمه بشن، چه بتونن پول رد و بدل بشه برای فروش نفتشون، در واقع اتحادیه اروپا تلاش میکنه که جلوشون رو بگیره.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر، بروکسل.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری اولین دیدارش در جام جهانی 2026 تیخوانا رو به مقصد لس آنجلس ترک میکنه. سفری که زیر سایه محدودیت‌های ویزایی و شرایط ویژه ورود کاروان ایران به آمریکا انجام میشه. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان فقط حدود 30 ساعت در شهر محل برگزاری دیدار با نیوزیلند حضور خواهند داشت و باید فقط چند ساعت بعد از پایان مسابقه آمریکا رو ترک کنند و به مکزیک برگردند. طبق برنامه، امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی بامداد فردا به وقت تهران در یک نشست خبری پیش از این مسابقه شرکت خواهند داشت. اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میدن شماری از تماشاگرها در جریان مسابقات جام جهانی پرچم شیر و خورشید رو در سکوهای ورزشگاه به نمایش میذارن. ویدیوهای منتشر شده از بازی تیم‌های قطر و سوئیس، همچنین کانادا و بوسنی‌هرزگوین اهتزاز پرچم شیر و خورشید بین تماشاگرها رو نشون میده. این در حالیه که فیفا پیشتر نمایش این پرچم رو به دلیل آنچه ماهیت سیاسی این نماد عنوان شده بود ممنوع اعلام کرد. پرچم شیر و خورشید قبل از این هم در جریان جام جهانی 2022 و جام قهرمانی 2023 آسیا در قطر بین تماشاگران دیده شده بود. رقابت‌های جام جهانی 2026 دیروز و بامداد امروز ادامه داشت. در گروه سی مراکش با نمایش امیدوارکننده مقابل برزیل، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، به تساوی 1-1 رسید. در دیگر دیدار همین گروه اسکاتلند با 1 گل هایتی رو از پیش رو برداشت. در گروه بی هم مساف قطر و سوئیس با تساوی 1-1 به پایان رسید که قطری‌ها اولین امتیاز خودشون در تاریخ جام جهانی رو کسب کردند. در گروه دی مسابقات استرالیا 2-0 ترکیه رو از پیش رو برداشت. همکارم مزدک میرزایی اینجاست در استودیو همراه ما. آقای میرزایی، اول بپردازیم به همین محدودیت‌های سفر تیم ملی به آمریکا که می‌دونیم بالاخره قراره که از تیخوانا وارد لس آنجلس بشن به زودی.
1: بله، همونطور که اشاره کردی کلاً 30 ساعت میتونن در لس آنجلس باشند و البته محدودیت‌های بسیار زیادی دارند. بازیکن‌ها کاملاً در کنار در واقع مسائل امنیتی که روشون رعایت میشه باید در کنار بقیه بازیکن‌ها باشن. فقط امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم و مهدی طارمی که به عنوان کاپیتان میره در نشست خبری شرکت میکنه. و البته این رو هم بگیم که بازیکن‌ها به هیچ وجه نمیتونن در زمین اصلی که بازی توش برگزار میشه تمرین بکنن، فقط میتونن برای آشنایی با شرایط چمن مسابقه یا آشنایی داشته باشن قدم بزنن روی چمن، ولی کارسون زمینیه که براشون در نظر گرفته شده که برن اونجا تمرین بکنن. در تمرینی که ساعت 18:30 دقیقه به وقت محلی یک روز قبل از مسابقه میرن اونجا تمرین آخر رو انجام میدن تا آماده بشن برای بازی حساس مقابل نیوزیلند. این رو هم بگیم که با توجه به نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن تا به امروز در این رقابت‌ها، انتظارها از تیم ایران بیشتر شده، چون به هر حال استرالیا شب گذشته واقعا عالی بازی کرد در مقابل ترکیه، ترکیه رو شکست داد. از اون طرف کره جنوبی هم یادمون نره که 2 شب پیش موفق شد که جمهوری چک رو شکست بده. قطر هم در آخرین لحظات از شکست مقابل تیم سوئیس فرار کرد. نتیجتا تیم‌های آسیایی تا به اینجا در 3 مسابقه بدون شکست من 2 تاشو بردن و ایران میره در مقابل ضعیف‌ترین تیم جام، شاید یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام قرار میگیره، حالا اگر نگیم ضعیف‌ترین تیم، و انتظار از تیم ایران بسیار بالاست. باید ببینیم که چه خواهد شد، ولی اون چیزی که مشخصه ایرانیان لس آنجلس مشخصا با اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید میتونن که در واقع پیام مردم ایران رو به جهان برسونن.
0: و تا الان اینجوری که گفته میشه روی کاغذ نیوزیلند حریف سبکی، حریف آسونی برای تیم ملی ایران محسوب میشه. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید نتیجه رو چطور میشه پیش
1: بینی؟ بله، خب همینطوره. به هر شکل تیم نیوزیلند تیمی نیست که بشه روش حساب کرد. در بازی‌های تدارکاتی و دوستانه حداقل چیز خاصی از این تیم ندیدیم. یک کریس بود مهاجم نوکشونه که خیلی سرزن، شاید مشکل برای خط دفاع ایران فقط از سوی او باشه و باید ببینیم که چه تمهیداتی کادر فنی ایران اندیشیده برای اینکه در مقابل ضربات سر این بازیکن ایستادگی بکنه. اما نمیتونیم بگیم یه حریف دست و پا بسته است در مقابل تیم ایران. به هر حال تیمی که به جام جهانی رفته نمیتونه تیم خیلی بدی باشه، ولی روی کاغذ اگر بخوایم مقایسه بکنیم، خب تیم ایران شرایط مراتب بهتری داره نسبت به تیم نیوزیلند. ضمن اینکه تیم ایران خب یه مقدار با توجه به اینکه بازی‌های دوستانه که انجام داده آنچنان دیده نشده از سوی دیگر تیم‌ها، یه جوری میتونیم بگیم که شاید یک تیم ناشناخته باشه برای خیلی از تیم‌های دیگه و شاید از این نظر بتونن که تیم حریف رو دوچار غافلگیری بکنن. ولی خب جمع ورزشکار هم نباید فراموش بکنیم، فشار رفت و آمد از مکزیک به کشور آمریکا دوباره برگشتنش رو نباید فراموش بکنیم.
0: سوال اینه که این فشارهایی که الان روی اعضای تیم هست چقدر تاثیر میذاره روی اون پرفورمنسشون، روی اون بازی که قرار انجام بدن؟
1: به هر حال اینها انسان هستن و مسلما فشار روشون زیاد خواهد بود، ولی از طرف دیگه شاید با توجه به شارژهای حکومتی که انجام شده و اون پاداش هایی که بهشون قول داده شده در طول این مدت که بهشون پرداخت میشه، حالا مقدارش هم پرداخت شده احتمالاً تا به این تا به امروز، میتونه روشون تاثیر زیادی بگذاره. کادر فنی به شدت دنبال این هست که این پاداش ها به موقع پرداخت بشه تا این بازیکن ها روحیه خودشون حفظ بکنن، چون به هر حال بازیکنی هستن که در تمام این مدت در خدمت جمهوری اسلامی بودن تا بتونن به این پاداش ها برسن، وگرنه میتونستن مثل حالا سردار که نیامد در کنار بقیه بازیکن ها، میتونستن اونها هم در کنار مردم ایران باشه، ولی این کارو نکردن. و برشک احساس من اینه که بازیکن‌هایی که الان در چارچوب این تیم هستن کاملا در خدمت جمهوری اسلامی هستن. باید ببینیم که در مسابقه‌ای که قرار در مقابل نیوزیلند انجام بشه عکس‌العمل اون چه خواهد
0: و تماشاگرها چه برنامه‌ای دارن در لس آنجلس. سپاس بسیار ممنون از حضور شما اینجا در استودیو مزدک میرزایی و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری با رای اینترنشنال بمونید. در ادامه هم شهره عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60 درصدی وجود داره، اورانیوم 20 درصدی وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، ضد قوانین، همه قوانین درست نیست.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوید؟
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز اگر چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچیو ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل‌های زیرزمینی محدود نمی‌شوند و شامل مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها مانند پناهگاه‌های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه‌های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خوجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خوجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب یک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
3: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آی خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، تا بیشتر توی تهران بودن، مرکز بوده. از زمان آی خاتمی که آی قالیباف هم فرمانده نیروی هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آی احمدی نژاد. دوره آی احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آی روحانی

0: مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تأمین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق‌ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی‌هایی که به صندوق‌های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردهای این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940 هزار میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکای به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزآور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات‌ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینیم.
1: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز فهمان ملی ایران جاوید نام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل‌حصار.
2: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جامعه جهانی هست بسیاری از نگاه‌ها و در واقع حالا توجه ها به جامعه جهانی جلب شده، اما خب افراد حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که یه چیز بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نما رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
17: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی تعیین نمیشه.
18: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
19: مشتبه خامنه ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
20: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
21: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
22: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری.
20: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
18: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
23: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم.
24: خطر حمله مستقل اسرائیل،
25: موشکای بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
18: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
26: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
19: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده؟ چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
27: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
20: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
25: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در لندن شراره عزیزی هستم. سرخط خبرها. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده. واکنش شهروندان به توافق احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا. مردم از حاکمان می‌پرسند مسئول سالها سیاست‌های پرهزینه و بی‌فایده کیست؟ همزمان با ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان، حزب الله با دو حمله موشکی و پهپادی خاک اسرائیل را هدف قرار داد. ادامه اختلال در خدمات بانک‌های ملی و توسعه صادرات در پی حمله سایبری به سیستم بانکی ایران. شرکت خدمات انفورماتیک از بازگشت خدمات کارتی بانک‌های تجارت و صادرات خبر. همینطور در ادامه این بخش خبری. بازتاب توافق احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا در روزنامه‌های ایران. روزنامه صبح نو مخالفان را وحدت شکن توصیف کرد. کیهان نوشت توافق بد معادل شکست در برابر آمریکاست. خوش آمدید. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته تصمیم نهایی جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه در دست بررسی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده که ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده. رویترز در این گزارش آورده که مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط اعتباری مالی می شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده این نهاد آماده است هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی میان تهران و واشنگتن را راستی آزمایی کند. گروسی گفته در صورت دستیابی به توافق، آژانس باید همه بخش‌های آن را بررسی کند و اجرای این مأموریت نیازمند تایید شورای حکام خواهد بود. به گفته گروسی، توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن به تدابیر نظارتی جامع نیاز دارد. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یک شنبه امضا و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در تروث سوشیال نوشت هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع آوری و نابود می شود. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، هرچی که داره میگذره بیشتر داره از جزئیات این مفاد و احتمالاتی که دو طرف دارن ازش حرف میزنن بیرون میاد. تا اینجا که نگاه کردی به این جزئیات، چه تحلیل چیه این تفاهم نامه به چه سمتی حرکت میکنه؟
1: خب الان این گزارش رو داریم از رویترز. اون چی که مقامات جمهوری اسلامی در واقع به رویترز گفتن طبق این گزارش در تضاد کامل با چیزی هستش که ترامپ دیروز گفته، که گفت ما هیچ پولی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ولی خود رئیس جمهور آمریکا شخصا به صورت رسمی در مورد حالا کاهش تحریم ها یا مسئله آزادسازی حتی محدود اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبتی به میان نیاورده تا الان که داریم صحبت میکنیم. و اگر این خبر درست باشه، یعنی دقیقا همین چیزی باشه که در حالا تفاهم احتمالی بین تهران و واشنگتن مد نظر هست، بازم میگم اگر درست باشه که من بعید میدونم که دقیقا همون شکل باشه، این در واقع یک نوع سازشی هستش که به مراتب بدتر از سازشی هستش که باراک اوباما با جمهوری اسلامی انجام داد. چون الان جمهوری اسلامی در اوج ضعفه، یعنی به نوعی ترامپ در زمانی که تهران یعنی جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه سقوط بوده، تناب نجات رو در واقع برای حکومت در ایران انداخته. علاوه بر این البته یه سری حالا مواد یا مفاد در واقع مورد مناقشه وجود داره، همین احتمال ارائه شکلی از امتیازات مالی، یه نوع شکلی از امتیازات مالی به جمهوری اسلامی، حالا در قالب کاهش تحریم یا لغو تدریجی محاصره دریایی و آزادسازی محدود اموال و دارایی بلوک شده جمهوری اسلامی محل سوال هستش. این تو در رابطه با تهدید موشک بالستیک جمهوری اسلامی اصلا تا الان صحبتی به میان نیامده، چیزی که مورد نگرانی اسرائیل هستش، نه فقط اسرائیل بلکه خیلی از کشورهای منطقه. مسئله تفکیک سازی جبهه های درگیری در ایران و در لبنان هم در موردش صحبتی به میان نیامده که این باز هم خواسته اسرائیل هستش. مسئله نیابتی ها حزب الله و مسئله حقوق بشر در ایران که من در رابطه با این صحبت دارم، حالا در بخش دوم میتونیم اگر وقت بشه بهش بپردازیم. ولی کلا مسئله که وجود داره الان این احتمال وجود داره که ترامپ بخواد با جمهوری اسلامی سازش رو انجام بده. شورای صدربیر جروسالم پست یک در واقع یادداشتی رو منتشر کردن، گفتن اگر توافق بخواد باشه همین در چارچوب چیزی که ترامپ مد نظرش هستش یک فاجعه هست. البته اینو اشاره بکنم که اختلافات زیاد هست در مورد فنی، یعنی مورد مناقشه مثلا مسئله اورانیوم غنی شده است داخل ایران، هیچ سازوکاری براش مشخص نیست دقیقاً. مسئله تنگه هرمز هم هنوز جمهوری اسلامی در رابطه باش ادعاهایی داره. و مسئله مهم همون اموال و دارایی بلوکه شده که بیشتر این اموال و دارایی بلوکه شده که الان بحث در موردش هست و گزارش رویترز داریم، بیشتر به نظر من تنه میزنه به اون دیداری که احتمالاً دیداری که مقامات قطری دارن از ایران و اون بسته پیشنهادی قطری‌ها که 12 میلیارد دلار هستش در هماهنگی با آمریکا، یا شاید بخواد اجرا بشه که 6 میلیارد دلار از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی تو مرحله اول برای مصارف بشردوستانه شاید آزاد بشه و یک 6 میلیارد دلار دیگه برای میشه گفتش که به نوعی خط اعتباری هست که دارن در مورد این بحث میکنن، ولی هنوز هیچ گارانتی وجود نداره که بخوام به توافق برسن.
0: حسین، همین شفاف نبودن، زد و نقیض گویی ها به بازار شایعات هم دامن زده. این موضوع رو میشونیم توی حلقه حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هم ببینیم. اختلافات بسیار شده، شکاف افتاده، دارن صحبت میکنن از اینکه باید برخیزیم بر علیه این تفاهم‌نامه که هنوز به امضا هم نرسیده. بیشتر از تو بشنویم چقدر ممکنه این اختلافات و شکاف ها تاثیر بذاره روی این امضای تفاهم‌نامه.
1: ببین، اگرچه ترامپ حالا این قمار دیپلماتیک رو داره با جمهوری اسلامی انجام میده، که هرچند من فکر می‌کنم که اگر ترامپ وارد این پروسه دیپلماتیک بشه، به محض اینکه وارد این پروسه بشه مثل یک مردابی هستش که ترامپ در واقع تو اون قرار خواهد گرفت، چون روش بازی جمهوری اسلامی در بوده دیپلماتیک هم بازی تعلل و فریب و کارشکنی هست. یعنی سعی میکنن که ترامپ تو اون مخمصه دیپلماتیک نگه دارن، ولی به هر حال تا همین جا هم همین قمار دیپلماتیک به نوعی به اختلافات درون سیستمی تو جمهوری اسلامی دامن زده. ما داریم کاملا این رو میبینیم، ولی این اختلافات درون سیستمی هیچ گارانتی نمیکنه سرنگونی و تغییر رژیم در ایران رو. و یه جورایی میشه گفتش که اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم، این روند فعلی شبیه تا حدی به اون روندی که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم. من قبلا هم گفتم زمانی که ریگان تو گورباچف سعی کرد که با ریگان تعامل بکنه، البته عراقچی و قالیباف اینها گورباچف نیستن و دونالد ترامپ هم ریگان نیستش، ولی به هر حال وقتی که گورباچف تصمیم گرفت که تنش زدایی بکنه با آمریکا در دوره ریاست جمهوری ریگان، خیلی ها در اون ارتش طیف‌های تندرو محافظه‌کار، افراد بسیار تندرو در KGB اینها علیه گورباچف تاختن، حتی یک کودتای نافرجامی رو در اوت 1991 انجام دادن. من اینجا نمیخوام بگم که مثلا شریعت مداری یا طیف پایداری اینها میخوان کودتای انجام بدن، ولی نکته من این هستش که اینها میتونه این اختلافات به اون پایه‌های جمهوری اسلامی حاکمیت ضربه بزنه، ولی اینا گارانتی نیست، چون زمانی که جمهوری اسلامی سایه جنگ رو ببینه که اثرش زودوده شده سعی میکنه که بازیای خودش رو انجام بده. و در آخرم اشاره بکنم یک فرق بزرگی بین ترامپ و ریگان هست. ریگان به مسئله حقوق بشر اهمیت داد، جز شروط مذاکراتش با شوروی قرار داد، ولی ترامپ تا امروز هیچ حرفی به صورت رسمی تو توافقات در توافقات یا حالا مذاکرات با جمهوری اسلامی از مسئله حقوق بشر نزده.
0: ممنون توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق، برخی مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام‌های این روند را نشانه‌ای از عقب نشینی حکومت از مواضع پیشین خود دانستند. این مخاطبان با اشاره به سالها تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ برنامه هسته‌ای، این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت پذیرش محدودیت‌های گسترده یا توافق با آمریکا، سرنوشت خط قرمزها و هزینه‌هایی که به گفته آنها سالها بر جامعه ایران تحمیل شده چه خواهد شد؟ برخی هم معتقدند بخش قابل توجهی از منابع کشور در سالهای گذشته صرف سیاستهای منطقه‌ای شده و در مقابل مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان ایرانی هر روز بیشتر شده. آنها میگویند اگر در نهایت توافقی با آمریکا حاصل شود، افکار عمومی حق دارد درباره هزینه‌ها و پیامدهای سالها تنش و تحریم پرسش کنند. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، طیف وسیعی دارن اظهار نظر میکنن در خصوص مخالفت با همین تفاهم‌نامه که هنوز به امضا هم نرسیده از گروهی که میگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و ما خون دادیم براش، ما جنگیدیم براش، تا ایده‌ای که میگن حتی اگر مشتبه خامنه‌ای همین رو قبول بکنه باید ما جلوش وایسیم چون مخالف آرمان‌های ماست. چطور دیدین این دسته‌بندی‌ها رو؟ بیشتر برای ما جزئیاتش بگین.
2: دو دسته عمده واکنش ما می‌بینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همینهاییست که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن. اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش، تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی صداقتی این حکومت.
0: اکبرین، بالاخره جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه دیگه، یا باید تفاهم نامه رو امضا بکنه یا اینکه امضا نکنه و کشور رو به سمت دیگری پیش ببره که هر کدوم تبعات متفاوتی داره. اما با وجود این دست مخالفت‌هایی که ما شاهد هستیم، فهم می‌کنی که واقعاً چه راهی رو در پیش بگیره؟ یا راه حلی داره برای اینکه بتونه حداقل اون قشر حامی خودش رو قانع بکنه برای امضای این تفاهم نامه؟
2: بگمانم دسته اول رو نمیتونه قانع کنه. اون دسته‌ای که جمهوری اسلامی بهشون قول داد پای مذاکره نمیره، تقاص خون قاسم سلیمانی رو میگیره، از اون سال تا به امروز که عملاً جوابی که به این دسته هواداران دادن، نه انتقام قاسم سلیمانی رو گرفتن، نه انتقام کشته های جنگ 12 روزه رو گرفتن، سردارانی کشته شدن، حالا هم نه انتقام کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران رو گرفتن، هیچ کدوم از اینا رو نگرفتن. بسیار خوب، به اینا نمیتونن جواب بدن. از این به بعد اختشاشگران هواداران جمهوری اسلامی هن. از این به بعد اینا وارد دوره ای از اعتراضا میشن که پیش از این خوابش هم ندیده بوده. اما دسته دوم میشه راضی کرد. میدونید چجوری؟ مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
0: ممنون توضیحات شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو با ما. وقتشه که نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی سازمان غذا و دارو با تایید کمبود داروهای اعصاب و روان در داروخانه ها گفت دولت در حال استفاده از ذخایر راهبردی برای تأمین نیازهای بیماران است. به گفته محمد هاشمی، از میان 700 قلم داروی ضروری و حیاتی در بخش اعصاب و روان، تأمین حدود 85 قلم دارو مختل شده. هاشمی از دلایل مهم کمبود این داروها را موانع تأمین از کشور هند و وابستگی ایران برای تهیه دارو به این کشور دانسته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شورای انضباطی دانشگاه تهران دو دانشجو را به علت برافراشتن پرچم شیر و خورشید و آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی اخراج کرده. منابع دانشجویی میگویند این احکام با هدایت نهادهای امنیتی صادر شده و در ادامه موج برخورد با دانشجویان پس از اعتراضات سراسری دی ماه است. نهضت آزادی ایران با انتقاد از ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده. این تشکل همچنین نسبت به تداوم بازداشت‌ها و محدودیت‌های دانشگاهی هشدار داده و بر ضرورت تقویت همبستگی و وفاق ملی تاکید کرده. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهباد هدف قرار داده. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمده. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرده عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو در اطلاعیه مشترک با وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی حزب الله به مناطقی در زاهیه بیروت حمله کرده. بر اساس گزارش اولیه ارتش اسرائیل، هدف این حملات یک زیرساخت متعلق به حزب الله بوده. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، می‌بینیم که آتشباری بین اسرائیل و لبنان شدت گرفته، با وجود اینکه پیشتر شنیده بودیم که باید برن به مسیر آتش‌بس و ادامه بدن این مسیر رو، بیشتر از تو بشنویم جزئیات حملاتی که از شبانه روز گذشته آغاز شده.
3: شر خبر بسیار مهمی هستش حمله در بیروت، زیرا میتونه مستقیما با احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. همانطوری که گفتی، بنیامین نتانیاهو میگوید که او و وزیر دفاع این کشور طبق دستورالعملی که از بخش سیاسی به بخش نظامی دارد دادن، دقایقی پیش پاسخ به شلیک حزب الله به داخل خاک اسرائیل را با حمله به زاهیه در بیروت پاسخ دادند. در کنار اون، ارتش اسرائیل هم همکنون بیانیه ای را انتشار میده و میگوید که اسرائیل به صورت هدفمند یک زیرساخت متعلق به سازمان حزب الله در منطقه زاهیه در بیروت را به طور نقطه‌ای مورد هدف قرار داده و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد. در حال حاضر معلوم نیستش که چه منطقه‌ای دقیقاً هدف چه بوده، اما این هدف بدون اعلام پیشین، یعنی اعلام تخلیه برای زاهیه صادر نشده بود، در مناطق دیگر اعلام تخلیه بیرون اومده بود، اما زاهیه غافلگیرانه مورد حمله قرار گرفته و این حمله همانطوری که در بیانیه ارتش و بنیامین نتانیاهو هم دیدیم در پاسخ به حملات امروز در داخل خاک اسرائیل بوده. اما شراره، آنچه که در حال حاضر مهم هست این هستش که این موازنه‌ای که برقرار شده بود و این موازنه‌ای که از بین رفتش چگونه میتونه تأثیرگذار باشه. یعنی اینکه این موازنه قرار بود که پس از اینکه حمله به حزب الله لبنان به داخل خاک اسرائیل انجام بشه، اسرائیل هم به بیروت حمله بکنه و اگر در بیروت این حمله انجام بشه، مسلماً جمهوری اسلامی طبق اون موازنه قرار هست که به داخل خاک اسرائیل حمله بکنه. اگر این حمله انجام بشه، بدون تردید تأثیر مستقیمی میتونه در رابطه با توافق داشته باشه. باید دید که آیا جمهوری اسلامی این حمله را انجام خواهد داد بر علیه اسرائیل. پس از آنکه حمله ای را انجام میده اسرائیل در داخل لبنان یا خیر، در هر صورت باید منتظر بود و دید که الان قدم جمهوری اسلامی در اینجا چه باشه. اگر جمهوری اسلامی حمله ای را به اسرائیل انجام بده، دقیقاً آن چیزی هستش که میتونه کاملاً این توافق را زیر سوال ببره، زیر چالش ببره، در کنار اینکه حملات شدید حزب الله اسرائیل در داخل خاک لبنان هم همچنان ادامه داره. امروز ارتش زمینی اسرائیل هم یکی دیگر از مناطق داخل خاک لبنان در جنوب این کشور را تسخیر کرده، یعنی هم عملیات زمینی هم عملیات هوایی انجام داره میشه. اما طبق این توافق قرار هستش که حزب الله لبنان و لبنان هم شامل توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشن، آنچه که در زمین میبینیم اتفاق نمیفته.
0: ممنون از تو بابک با توضیحات متمرکزت و خوشحالم که بیننده های ما بخشی از سختی کار خبرنگاری و اجرای زنده در خیابان ها رو هم میبینن و تو با تمرکز ادامه دادی و گزارش تو تموم کردی. ممنون بابک اسحاقی همکارم از تل آویو. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشید به ساخت خبر. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم‌نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی ذخایر اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده. واکنش شهروندان به توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا. مردم از حاکمان می‌پرسند مسئول سال‌ها سیاست‌های پرهزینه و بی‌فایده کیست؟ در پی اختلال و قطعی خدمات 4 بانک ایران از روز گذشته، شرکت خدمات انفورماتیک گزارش داده خدمات کارتی 2 بانک تجارت و صادرات برقرار شده، اما اختلال در خدمات 2 بانک ملی و توسعه صادرات ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک ها عصر دیروز اعلام کرد اختلال در فعالیت بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت ارتباطی مشترک این 4 بانک بوده. در بیانیه این شورا آمده دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشتریان انجام نشده و داده‌ای هم حذف نشده. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی هم نوشته هک دوباره سیستم بانکی نشان داد تا باوری ایران در برابر ریسک‌های بیرونی پایین است. در این گزارش با اشاره به اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی آمده، اجرای این طرح با توجه به سابقه هک هر دو سیستم مالی و سامانه‌های سوخت در ایران مخاطرات گسترده‌ای در پی خواهد داشت. قطع خدمات 4 بانک بزرگ ایران زندگی روزانه مردم را مختل کرده و انتقادهای گسترده‌ای درباره امنیت شبکه بانکی در پی داشته. رسانه‌ها گزارش دادند در 24 ساعت اخیر مشتریان این بانک‌ها با وجود داشتن موجودی در حساب‌های خود امکان انجام تراکنش‌های ساده مانند خرید نان یا پرداخت کرایه حمل و نقل را نداشتند و برخی کسبه نیز ناچار به فروش نسیه کالا شدند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید این اختلال‌ها تراکنش‌ها و پرداخت‌های روزمره را تحت تاثیر قرار داده و همزمان گمانه‌زنی‌هایی درباره محدودیت عمدی تراکنش‌ها با کنترل بازار ارز و طلا مطرح شده.
4: از صبح دیروز شروع میشه که یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه.
0: امروز یک شنبه 23 خرداد ماه، در حالی که حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات شبانه علیه مذاکره کنندگان و توافق شعار دادند، روزنامه های موافق و مخالف توافق با آمریکا هم علیه یکدیگر سفارایی کردند. برای بررسی جزئیاتش مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما شده. آقای هاشمی، می‌بینیم که اون تجمعات و شعارهایی که در میدانها و خیابانهای شهر شاهدش هستیم علیه توافق و تفاهم با آمریکا به روزنامه ها هم کشیده شده، دارن بر علیه همدیگه تیتر میزنن.
5: بله، سلام میگم به شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مسئله امروز جنگی بود که در واقع بین نیروهای مختلف در داخل جمهوری اسلامی بر اثر جنگ یا ادامه جنگ یا توافق بود. خیلی از روزنامه های اصولگرا امروز اومده بودن با حمله تندی به قالیباف و عراقچی صفحات خودشون رو پر کرده بودن. اگر روزنامه کیهان رو ببینیم، این روزنامه‌ای که خب آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر همین رو میبنده، به شدت حمله کرده به عراقچی و قالیباف. در یک یادداشتی در این روزنامه برادرانه با آقایان قالیباف و عراقچی اومده میگه که این مصاحبه که آقای عراقچی با تلویزیون کرد رو انتقاد شدید کرده و میگه که این توافقی که شکل بگیره، آیا کشتی های آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی حامی اونها هم ممنوع شدن یا برای اونها هم بازه، یا اینکه با کدام توجیه و منطقی اهرم سرنوشت‌ساز تنگه هرمز رو باز کردن و دست برداشتن، یا میگه که میفرمایند از کشتی های عبوری هزینه خدمات خواهیم گرفت. همین رهبر را کشتن، فرماندهان را کشتن، خطارت سنگین وارد کردن و حالا فقط همین هزینه خدمات گرفته میشه و به این داره اعتراض میکنه. و یک جایی هم میاد میگه که جمهوری اسلامی در واقع تاخت زده، محاصره دریایی آمریکا برداشته میشه، تنگه هرمز باز میشه، هیچ غرامتی دریافت نمیشه برخلاف شرایطی که رهبر گذاشته بود. و توضیحی هم نمیدن که اساسا تضمینی گرفته شده از آمریکا برای عدم حمله به ایران یا خیر. روزنامه دیگری که باز به این موضوع پرداخته حصر ایرانیان هست. این روزنامه خب مدیر مسئولش هم ویژن نوابه از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری از مخالفان توافق هست. در یک مطلبی باز می‌بینید بانیان جنگ عکس روحانی و عکس عراقچی رو گذاشته و اینجا اومده شدیداً به عراقچی حمله کرده که عراقچی گفته که هنوز مشخص نیست زمان مناسبی افشا خواهد شد جزئیات توافق. میگه که این زمان مناسب کیه؟ چرا مردم مبهوت نامحرم هستن و باید از اونها پنهان کنیم؟ یعنی چه امتیازی دادید که مردم نباید بفهمن؟ و بعدش یه جای دیگه هم میاد میگه که عراقچی نه مذاکره که بلکه مقاومت رو عامل جنگ میدونه و این در نهایت این توافق رو به امضا میرسونه که بدتر از برجامه. در مورد پولهای بلوکه شده چیزی نمیگه و این پایمال کردن خون شهدا و هدر دادن زحمات نیروی نظامیه. در روز جناح مخالف اینها، موافقان در واقع تفاهم با آتش بس با آمریکا، روزنامه‌های مختلفی اومدن باز نوشتن. صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده باز شدیداً حمله کرده. موافقان توافق نوشته اینا وحدت چکنن. بعد در یک مطلبی میاد میگه که اینها تحلیل‌های شتاب زده دارن، این تشویق سازی‌های تاریخ سوز، جنگ روانی علیه تاباوری ملیه. در نهایت زیر همین مطلبش اومده یک یادداشت دیگه نوشته عقلانیت انقلابی در میانه هیاهو، که باز حمله کرده مخالفان توافق و نوشته که درک درستی از واقعیت ندارن، سیاست خارجی میدان آمال و آرزو نیست و باید بین آرمان‌ها و واقعیت‌های بین‌المللی پیوند ایجاد بکنه. خب این هم جالب است چجور داره توجیه میکنه و استدلال مخالفان توافق رو هم میگه که اینا اصلا پیچیدگی‌های حکمرانی رو نمیفهمن و دارن توی زمین دشمن بازی میکنن. روزنامه سازندگی، روزنامه بعدی که بررسی کردیم، این هم خب وابسته به حزب کارگزاران از حزب اصلاح طلب نوشته دعوت به نارامی، اومده شدیداً حمله کرده به برادران نیلی که خب مقداد و میثم نیلی هستن، یکیشون مدیر مسئول رجا نیوزه، یکی دیگه داماد رئیسیه که و نزدیک به جبهه پایداری هم. میگه که اینا در شرایطی که کشور در حال جنگ و این همه مشکلات داریم به راحتی میان تجمع فراخوان تجمع میدن و کشور رو به آشوب میکشن، مردم رو صراحتا دارن دعوت میکنن به شورش، اینها جایگاهی در قدرت ندارن و با این حال میبینیم که باهاشون برخوردی نمیشه. این هم به نوعی داره به این اشاره میکنه که میگه مثلا این آقای نیلی که داره در رجا نیوز فراخوان میده لیسانس کشاورزی از دانشگاه اصفهان داره و اساسا شأنیتی برای انتقاد به رویه مملکت نداره. حالا معلوم نیست نه در به کجا واسن که باشون برخوردی نمیشه. این هم به نوعی اون شکاف عظیمی که بین نیروهای مختلف جمهوری اسلامی بر سر تفاهم و توافق هست رو نشون میده و حالا با این درگیری‌هایی که امروز بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داره به نظر میرسه که آتش بس باز هم در حاله ای از ابهامه. اما به مطلب آخر امروز بپردازیم. روزنامه شب در یک مطلبی پارک جنگلی ماکو زیر تیغ اومده به تخریب پارک جنگلی ولیعصر در ماکو پرداخته، با همکاری ارگان‌های دولتی اومدن منطقه در منابع طبیعی آذربایجان غربی رو تخریب کردن، نزدیک به 50 هکتار از جنگل‌های اونجا رو میخوان تبدیل بکنن به مناطق مسکونی. بعد اومده اشاره میکنه که دائما سازمان منطقه آزاد ماکو پاسکاری میگه تقصیر رو به گردن منابع طبیعی میندازه، منابع طبیعی میگه که تقصیر ما نیست، ما اصلا اونجا مسئولیتی نداریم. در نهایت میان که با تایید شورای حفظ حق حقوق بیت المال اونجا طرح جنگلکاری به مسکونی تغییر کاربری داده و خب این هم زمین خاری در دوره جنگ هستش که توسط ارگان‌های مختلف داره دنبال میشه. قبلا هم در مورد جنگل‌های ایرانی و باقی منابع طبیعی هم شنیده بودیم.
0: مشتبه هاشمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ایرانیان ساکن انگلستان دیروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان برگزار کردند.
6: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
7: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.

0: بله، تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 تیخوانا را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. سفری که زیر سایه محدودیت های ویزایی و شرایط ویژه ورود کاروان ایران به آمریکا انجام میشه. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان تنها حدود 30 ساعت در شهر محل برگزاری دیدار با نیوزلند حضور خواهند داشت و باید تنها چند ساعت پس از پایان مسابقه آمریکا را ترک کرده و به مکزیک بازگردند. طبق برنامه امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی، بامداد فردا به وقت تهران در نشست خبری پیش از این مسابقه شرکت خواهند کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از تماشاگران در جریان مسابقات جام جهانی پرچم شیر و خورشید را در سکوهای ورزشگاه به نمایش گذاشتند. ویدیوهای منتشر شده از بازی تیم‌های قطر و سوئیس هم و همطور کانادا و بوسنی و هرزگوین اهتزاز پرچم شیر و خورشید را در میان تماشاگران نشان می‌دهد. این در حالیه که فیفا پیشتر نمایش این پرچم رو به دلیل آنچه ماهیت سیاسی این نماد عنوان شده ممنوع اعلام کرده بود. پرچم شیر و خورشید پیش از این نیز در جریان جام جهانی 2022 و جام قهرمانی 2023 آسیا در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در گفتگویی در حاشیه تمرین تیم ملی در تیخوانا گفته آمریکا و دولت آمریکا در برخی موارد از جمله ورود پرچم‌ها به ورزشگاه‌ها به پروتکل‌های فیفا پایبند نبوده. تاج همینطور با اشاره به مذاکرات میان جمهوری اسلامی آمریکا گفته بازیکنان تیم ملی توجهی به این اخبار ندارند اما از تفاهم‌ها استقبال می‌کنند.
1: فیفا مسئولیتی داره در مقابل پروتکل‌ها. الان پروتکل‌ها رو دولت آمریکا به نظر من خیلی عمل نکرده. یکی از این پروتکل‌ها اینه که پرچم رسمی اون کشور باید در استادیوم در واقع باشه و پرچم رسمی کشور خودمون رو ما به فیفا اعلام کردیم. فیفا داره تلاش میکنه، همکاری‌های خیلی خوبی داشته که مشکلات رو رفع کنه، ولی بعضی از مشکلات رو تونسته رفع کنه و بعضی از اونم هنوز نتونسته. تیم ما اینجا اومده برای فوتبال و همه حواسش به فوتباله و بهترین تدارک و تیم ملی ما داره، شرایط خوبی براش فراهم شده و خب یه نیم نگاهی هر نوع توافقی که به نفع کشور ما باشه، به نفع صلح باشه استقبال میکنه. ولی تیم ملی در واقع حواسش الان به بازی‌های پیش روشه.
0: همکارم مزدک میرزایی معتقد است که نتایج درخشانی که تیم‌های آسیایی در جام جهانی 2026 کسب کردند سطح انتظارات نتایج تیم ملی ایران رو بالا برده.
2: کلا 30 ساعت میتونن در لس آنجلس باشند و البته محدودیت‌های بسیار زیادی دارند. بازیکنان کاملا در کنار در واقع مسائل امنیتی که روشون رعایت میشه باید در کنار بقیه بازیکنان باشن. فقط امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم و مهدی طارمی که به عنوان کاپیتان میره در نشست خبری شرکت میکنه و البته این رو هم بگیم که بازیکنها به هیچ وجه نمیتونن در زمین اصلی که بازی توش برگزار میشه تمرین بکنن، فقط میتونن برای آشنایی با شرایط چمن مسابقه یه آشنایی داشته باشن، قدم بزنن روی چمن، ولی کارسون زمینیه که براشون در نظر گرفته شده که برن اونجا تمرین بکنن. در تمرینی که ساعت 18:30 دقیقه به وقت محلی یک روز قبل از مسابقه میرن اونجا تمرین آخر رو انجام میدن تا آماده بشن برای بازی حساس مقابل نیوزیلند. این رو هم بگیم که با توجه به نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن تا به امروز در این رقابت‌ها انتظارها از تیم ایران بیشتر شده، چون به هر حال استرالیا شب گذشته واقعا عالی بازی کرد در مقابل ترکیه، ترکیه رو شکست داد. از اون طرف کره جنوبی هم یادمون نره که دو شب پیش موفق شد که جمهوری چک رو شکست بده. قطر هم در آخرین لحظات از شکست مقابل تیم سوئیس فرار کرد. نتیجتا تیم‌های آسیایی تا به اینجا در سه مسابقه بدون شکست دو تاشو بردن و ایران میره در مقابل ضعیف‌ترین تیم جام، شاید یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام قرار می‌گیره، حالا اگر نگیم ضعیف‌ترین تیم، و انتظار از تیم ایران بسیار بالاست. باید ببینیم که چه خواهد شد، ولی اون چیزی که مشخصه ایرانیان لس آنجلس مشخصا با اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید میتونن که در واقع پیام مردم ایران رو به جهان برسونن.
0: رقابت‌های جام جهانی 2026 دیروز و بامداد امروز ادامه پیدا کرد. در گروه سی مراکش با نمایشی امیدوار کننده مقابل برزیل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به تساوی 1-1 دست یافت. در دیگر دیدار این گروه اسکاتلند با یک گل هایتی را از پیش رو برداشت. در گروه بی نیز مسافه قطر و سوئیس با تساوی 1-1 به پایان رسید تا قطری ها نخستین امتیاز خود را در تاریخ جام جهانی کسب کنند. در گروه دی مسابقات هم استرالیا 2-0 ترکیه را از پیش رو برداشت. همکارم علیرضا مدیری گزارشی از حال و هوای شهر لس آنجلس در جریان بازی برزیل و مراکش تهیه کرده، با هم ببینیم.
3: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنم. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن. طرفدارای کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: یک خبر کوتاه رو هم با هم مرور کنیم. سخنگوی سازمان آتش نشانی استان تهران اعلام کرده که دود مشاهده شده در بخش‌های شمالی پایتخت مربوط به آتش سوزی فضای سبز در محدوده ولنجک هست. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. ریحان فلاح رأس ساعت 3 با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد، سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن، اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، اینکه همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره متن فارسی یادداشت تفاهم نامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگیه که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پا پس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز انقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌هایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضا یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله، اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانن، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری

0: حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
1: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
2: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
1: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه اینکه در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
3: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاوید نامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
1: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
2: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
1: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
4: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
1: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
5: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
1: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران، در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،

0: علت قضیه این هستش که به هر حال
1: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
2: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
0: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
3: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
0: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد. نه.
4: تنگه هرمز رو مسلطیم.
5: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
6: زهر خیال باطل.
7: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
8: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند
9: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
10: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
12: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
13: این جنایت خامنه‌ایه.
12: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: درودی دوباره، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رویتر اینترنشنال در لندن. سرخط خبر: سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفت واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرد. در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل، یک زیرساخت حزب الله در زاهیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. اعتراض بازنشستگان شوش به بحران معیشت در سایه سرکوب حکومت. همزمان انتقادها به احکام جدید صادر شده برای حقوق بازنشستگان بالا گرفت. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای توافق را تایید نکرده. مخالفت‌ها با آن در بین بخشی از حامیان حکومت هم ادامه دارد. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته تصمیم نهایی جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه در دست بررسی است. و رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داد ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده. به گزارش رویترز مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری بین کشورهای منطقه، همچنین خطوط اعتباری مالی می‌شود. از طرفی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که این نهاد آماده است هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی بین تهران و واشنگتن را راستی آزمایی کند. گروسی میگه در صورت دستیابی به توافق آژانس باید تمام بخش‌های آن را بررسی کند و اجرای این مأموریت نیز نیازمند تایید شورای حکام خواهد بود. به گفته گروسی توافق احتمالی تهران و واشنگتن به تدابیر نظارتی جامع نیاز دارد. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر گفت تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ گرچه باعث اختلافات درون سیستمی در جمهوری اسلامی شده، اما با رفع سایه جنگ حکومت احساس خطر فوری نمی‌کند.
1: ترامپ حالا این قمار دیپلماتیک رو داره با جمهوری اسلامی انجام میده که هرچند من فکر می‌کنم که اگر ترامپ وارد این پروسه دیپلماتیک بشه، به محض اینکه وارد این پروسه بشه، مثل یک مردابی هستش که ترامپ در واقع تو اون قرار خواهد گرفت، چون روش بازی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم بازی تعلل و فریب و کارشکنی هست. یعنی سعی میکنن که ترامپ تو اون مخمصه دیپلماتیک نگه دارن، ولی به هر حال تا همین جا هم همین قمار دیپلماتیک به نوعی به اختلافات درون سیستمی تو جمهوری اسلامی دامن زده. ما داریم کاملا این رو میبینیم، ولی این اختلافات درون سیستمی هیچ گارانتی نمیکنه سرنگونی و تغییر رژیم در ایران رو. و یه جورایی میشه گفتش که اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم، این روند فعلی شبیه تا حدی به اون روندی که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم. من قبلا هم گفتم زمانی که ریگان تو گورباچف سعی کرد که با ریگان تعامل بکنه، البته عراقچی و قالیباف اینها گورباچف نیستن و دونالد ترامپ هم ریگان نیستش، ولی به هر حال وقتی که گورباچف تصمیم گرفت که تنش زدایی بکنه با آمریکا در دوره ریاست جمهوری ریگان، خیلی ها در اون ارتش طیف‌های تندرو محافظه‌کار، افراد بسیار تندرو در KGB، اینها علیه گورباچف تاختن. حتی یک کودتای نافرجامی رو در اوت 1991 انجام دادن. من اینجا نمیخوام بگم که مثلا شریعت مداری یا طیف پایداری اینها میخوان کودتای انجام بدن، ولی نکته من این هستش که اینها میتونه این اختلافات به اون پایه‌های جمهوری اسلامی حاکمیت ضربه بزنه، ولی اینا گارانتی نیست، چون زمانی که جمهوری اسلامی سایه جنگ رو ببینه که اثرش زودده شده، سعی میکنه که بازیای خودش رو انجام بده. و در آخر من اشاره بکنم یک فرق بزرگی بین ترامپ و ریگان هست. ریگان به مسئله حقوق بشر اهمیت داد، جز شروط مذاکراتش با شوروی قرار داد، ولی ترامپ تا امروز هیچ حرفی به صورت رسمی تو توافقات در توافقات یا حالا مذاکرات با جمهوری اسلامی از مسئله حقوق بشر نزده.
0: در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی سازمان غذا و دارو با تایید کمبود داروهای اعصاب و روان در داروخانه ها گفته دولت در حال استفاده از ذخایر راهبردی برای تامین نیازهای بیماران است. به گفته محمد هاشمی، از بین 700 قلم داروی ضروری و حیاتی در بخش حساس اعصاب و روان، تامین حدود 85 قلم دارو مختل شده. به گفته هاشمی، بخش قابل توجهی از عوامل کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل موانع تامین از کشور هند است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شورای انضباطی دانشگاه تهران دو دانشجو را به علت برافراشتن پرچم شیر و خورشید و آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی اخراج کرده. منابع دانشجویی هم میگویند این احکام با هدایت نهادهای امنیتی صادر شده و در ادامه موج برخورد با دانشجویان بعد از اعتراضات سراسری دیماه است. و نهضت آزادی ایران با انتقاد از ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شد. این تشکل درباره تداوم بازگشت‌ها، بازداشت‌ها، همچنین محدودیت‌های دانشگاهی هشدار داده و بر ضرورت تقویت همبستگی و وفاق ملی تاکید کرد. در پی حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در منطقه زاهیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به زاهیه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شد. در بیانیه تاکید شده اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در زاهیه بیروت اعلام کرده از این مرکز برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌شد. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل رو با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. بعد از این حملات آشیرهای هشدار در چند منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرده که عملیات علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرد. همزمان رسانه ها هم از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر می دهند. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ماست. از شما بشنویم از آخرین تنش‌هایی که همچنان ادامه داره بین حزب الله و اسرائیل. گویا حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرده و در پاسخ اسرائیل هم به زاهیه رو هدف قرار داده.
2: در حقیقت تنشی هستش که میتونه اگر آتش اون در حال حاضر در اسرائیل و لبنان افروخته شده، دود اون مستقیما به چشم توافقی بره که احتمالاً قرار هستش که به زودی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی پیش از این هشدار داده بود که اگر اسرائیل به بیروت حمله بکنه مستقیما اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. یک بار در این امتحان جمهوری اسلامی پس از حملات به بیروت مستقیما با اسرائیل درگیر شد که اسرائیل هم در مقابل حملاتی را در اونجا انجام داد. حال باید دید که این بار جمهوری اسلامی چگونه رفتار خواهد کرد. حمله اسرائیل در منطقه زاهیه انجام شده به یک ساختمان 5 طبقه. معلوم نیست همکنون هدف آیا یک شخص بوده، آیا این حمله هدفمند بوده و یا تنها پاسخی به حمله پیش از این حزب الله به داخل اسرائیل بوده. در هر حال منابعی که در لبنان هستند میگویند که تاکنون 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. هویت فرد کشته شده هنوز معلوم نیستش. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای میگوید که این حمله دقیق بوده در زاهیه. او میگوید که این حمله به مقر حزب الله لبنان انجام شده که محل پیشرفت توطئه‌ها علیه اسرائیل و عملیات نظامی بر علیه اسرائیل بوده. این حمله به گفته ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله امروز حزب الله لبنان به داخل اسرائیل انجام شده و ارتش اسرائیل میگوید دارد که به اقدامات خود برای از بین بردن هر گونه تهدیدی علیه اسرائیل هیچ انجام خواهد داد در هر صورت، و در کنار اون حزب الله لبنان هم به گونه ای موازنه را شکسته. شاید پیش از امضای توافق حزب الله لبنان تلاش میکنه که آخرین ضربه را به اسرائیل بزنه و موازنه را بشکنه، اما حال باید دید که جمهوری اسلامی چگونه رفتار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو که قرار بود در یک همایشی شرکت بکنه، این همایش را باطل میکنه. به نظر میاد که میخواد که مستقیما و متمرکز بر هر آنچه باشد که قرار هستش که اتفاق بیفتد، و اگر حمله ای از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه چگونه اسرائیل پاسخ خواهد داد. در حال حاضر توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش، و اگر اسرائیل قرار بود که بر اثر فشار ایالات متحده حمله ای را به بیروت انجام نده پس از این، و دیدیم که این کار را انجام داد، حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی در مقابل حمله ای را به اسرائیل انجام خواهد داد، و اگر آری پاسخ اسرائیل چگونه خواهد بود و تأثیر اون بر این توافق.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو همراه ما بودید. و ممنون از شما برای همراهیتون تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفت واشنگتن با رقیق سازی ذخایر اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده. در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل، یک زیرساخت حزب الله در زاهیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. در حالی که پرداخت مابه و تفاوت دستمزد بازنشستگان در سال جاری همچنان در ابهام، انتقادها به احکام جدید صادره برای بازنشسته ها هم بالا گرفته. احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اعمال نشدن برخی مزایا در احکام جدید بازنشستگان گفته کمبود منابع مالی نمیتواند بهانه‌ای برای حذف مزایا باشد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین هم با انتقاد از افزایش نیافتن مزایای قانونی در احکام جدید بازنشستگان خواستار اصلاح فوری این احکام شد. همزمان جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز با برگزاری تجمعی به سرکوب حکومتی و تشدید بحران معیشت در کشور اعتراض کردند.
3: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 24 خرداد 1405
4: نمی‌خواستیم منزلت،
5: نمی‌خواستیم منزلت،
4: دربار داشتن به ملت.

0: با همکارم آرش آذرمی در استودیو نگاهی داریم به همین اعتراضات بازنشستگان و احکامی که گویا صادر شده در اخیراً و با انتقادهایی هم روبرو بوده، ولی آرش ما میدونیم که مشکلات معیشتی بازنشستگان مال امروز و دیروز نیست. بارها و بارها تجمعات اعتراضی هماهنگ هفتگی رو ما ازشون شاهد بودیم. در حال حاضر دقیقا مشکلاتشون چیه و این ماجرای ما با تفاوت دستمزد چیه؟
1: دقیقا ریحانه، این بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت می گیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک مابتفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست. یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این مابتفاوتا رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله‌ای از ابهام احکام صادر شده اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشستگان توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم. تورم خوراکی ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد.
0: نکته قابل توجه در اعتراض بازنشستگان این بود که اونها به ماجرای سرکوب حکومتی علیه اعتراضات اجتماعی اقتصادی هم واکنشی داشتن، اما سوال اینجاست که چرا حکومت در واقع حل نمیکنه مطالبات اقتصادی یه قشری مثل بازنشسته ها که الان اشاره کردی واقعا حقوقشون ناچیزه؟
1: دقیقاً ریحانه، توی شعارهای بازنشسته ها این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه، اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ.
0: بله، سپاس بسیار. آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. در یک موضوع اقتصادی دیگه و به دنبال اختلال و قطع خدمات 4 بانک ایران از روز گذشته، شرکت خدمات انفورماتیک گزارش داده که خدمات کارتی 2 بانک تجارت و صادرات برقرار شده، اما اختلال در خدمات 2 بانک ملی و توسعه صادرات همچنان ادامه داره. شورای هماهنگی بانک‌ها عصر دیروز اعلام کرد اختلال در فعالیت بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیر ساخت ارتباطی مشترک این 4 بانک بوده. طبق بیانیه این شورا، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشتریان انجام نشده، داده‌ای هم حذف نشده. اما خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشته هک دوباره سیستم بانکی نشان داد تاب‌آوری ایران در برابر ریسک‌های بیرونی پایین. در این گزارش با اشاره به اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی آمده، اجرای این طرح با توجه به سابقه هک هر دو سیستم مالی و سامانه‌های سوخت در ایران مخاطرات گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. قطع خدمات 4 بانک بزرگ ایران زندگی روزانه مردم رو هم مختل کرده و انتقادهای گسترده‌ای درباره امنیت شبکه بانکی رو هم به دنبال داشته. به گزارش رسانه‌ها در 24 ساعت اخیر مشتریان این بانک‌ها با وجود داشتن موجودی در حساب‌ها امکان انجام تراکنش‌های ساده‌ای مثل خرید نان و یا پرداخت کرایه حمل و نقل رو هم نداشتن. برخی کسبه ناچار به فروش نسیه کالا شدند. بیشتر گفتگوی داشتم با مهتاب علیزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، که میگوید این اختلال‌ها تراکنش‌ها و پرداخت‌های روزانه رو تحت تاثیر قرار داده. همزمان گمانه‌زنی‌های درباره ایجاد محدودیت عمدی در تراکنش‌ها برای کنترل بازار ارز و طلا رو هم مطرح کرده.
2: ماجرا از صبح دیروز شروع میشه که یک اختلال گسترده رو توی تراکنش‌ها و فعالیت‌های 4 از بانک‌های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش، و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس‌هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن، اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه، و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه.
0: در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه بین المللی. دانشمندان در اوگاندا تلاش‌ها برای تولید واکسن سویه جدید از ویروس ابولا رو افزایش دادن. این سویه در اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایش موفقیت‌آمیز برای واکسن ابولا به نتیجه برسد. اداره امنیت ملی تایوان اعلام کرد یک درگاه دیجیتال جدید با هدف تشویق شهروندان چینی به افشای اطلاعات محرمانه و جاسوسی را اندازی کرده. این پلتفرم با وجود مسدود بودن در چین از طریق VPN قابل دسترسی است. تنش‌ها بین تایوان و چین به دلیل تلاش پکن برای الحاق این کشور به خاک خود افزایش پیدا کرده. و مردم در سوئیس در همه پرسی درباره محدود کردن جمعیت کشور به 10 میلیون نفر رأی می‌دهند. حامیان هدف از طرح کاهش سقف جمعیت را کم کردن فشار بر مسکن و خدمات عمومی عنوان می‌کنند. مخالفان اما هشدار می‌دهند این طرح می‌تواند به اقتصاد سوئیس آسیب زده و روابط این کشور با اتحادیه اروپا را هم تضعیف کند. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانی‌ها دیروز در چند شهر جهان تجمع کردند و یاد جاوید نما رو گرامی داشتند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در جریان خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده و ایرانی‌های خارج از کشور در شهرهای مختلف در آستانه همین روز تجمعاتی برگزار می‌کنند، از جمله در ملبورن که دیروز ایرانی‌ها مقیم استرالیا در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات اعتراضی برگزار کرد. در آلمان هم ایرانی‌ها دیروز در چند شهر برای حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی تجمعاتی برگزار کردند.

0: بلندی پرچم شیر خورشید ایران،
1: تولد
0: تولد حاجی رضا رهنمان.

0: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید. ما پیام‌هاتون رو دریافت میکنیم و بررسی میکنیم و خیلی از پیام‌هاتون هم حتما خودتون دیدید به صورت زیرنویس در طی برنامه‌ها پخش میکنیم. ممنون از همراهی همیشگیتون. مراقب خودتون باشید. در ادامه همکارانم باز با شما خواهند بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
5: مشتبه خامنه ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
6: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
7: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق
8: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری
6: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده
4: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق
9: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم
10: خطر حمله مستقل اسرائیل
11: موشکای بالستیک مسئله گروه نیابتی
4: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده
7: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
12: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت
13: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده
6: موضوع یا اون گره هسته‌ای پرونده هسته‌ای
11: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
1: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای. یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد. تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات. هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی‌های سریالی تهران. روزنامه نزدیک به قالیباف. تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
2: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باشو، دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم، تو این وقت بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون درست کشیدیم تو ویروسی نمیشیم.
1: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوس خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
3: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
1: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروس سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعادت دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
3: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرفاست. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواهد. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلالهای او را قبول ندارد و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
3: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عملهایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
1: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
4: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن، پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
1: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
1: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
6: گفت ایران باید تسلیم بشود.
1: یک سال بعد خامنه‌ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. پاکستان اعلام کرده که احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه عواملی موفقیت این تفاهم نامه رو تضمین میکنه یا به شکست؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید پاکستان الان داره یک تلاش مذبوحانه‌ای میکنه برای اون چی که نیازمندی خودش هست. پاکستان به مانند ترکیه علاقه داره که مشروعیت در مقابل ایالات متحده بگیره و هر کاری شما بگید حاضر انجام بده برای اینکه حتی یک مسئله نیم بند رو هم بتونه با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نتیجه برسونه. اما اون چی که الان باید بهش به دقت نگاه بکنیم این هست که چه عواملی رو ایالات متحده داره در این متن می گنجونه. آیا ایالات متحده اول کار میخواد پول رو آزاد بکنه یا میگه باید در صورت راستی آزمایی باشه و تنگه هرمز باز باشه. به نظر من هر چقدر هم ما بخوایم این داستان رو بالا و پایین بکنیم و نگاه بکنیم، همه مشکلات در جزئیات خواهد بود. اونجایی که بحث بر سر اورانیوم غنیسازی شده، برد موشکی، نیروهای نیابتی و حتی مسئله تنگه هرمز خواهد بود. جمهوری اسلامی اینها رو نمیتونه پایدار بمونه بهش، و جمهوری اسلامی عامل مهمترش دروغگوییه. همین امروز در آمده که باقری کنی در دوران رئیسی به تفاهمی رسیده بوده ولی بعد رئیسی یا خامنه‌ای اجازه‌ش رو ندادن. پس این دروغگویی‌های جمهوری اسلامی هم ما رو بایستی مجاب بکنه که بیشتر فکر بکنیم.
0: آقای اسمی، از طرف دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته باید برای اظهار نظر درباره مذاکرات با احتیاط حرف زد. این تردیدها چه نشانه‌ای داره از واقعیت؟
7: به خاطر اینکه هیچ کسی در جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیم گیرنده واقعی کیه. عراقچی ممکنه یک حرفی بزنه، ولی نیروهای صدا و سیما همون بعدش آمدن و گفتن اصلا این چه معنی داره که ایشون داره با این الفاظ صحبت میکنه. در حقیقت همون توهم اختیاری که وجود داشته در جمهوری اسلامی که معلوم نیست چه کسی تصمیم گیرنده است و حرف نهایی رو کی میزنه، الان هم حکم فرمایی میکنه و من واقعا نمیبینم که این مسئله به یک نتیجه مورد پسند جمهوری اسلامی بیانجامد.
0: سپاس از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید، و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: آرزو یا عبدالفر یه دیویسفت مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم بابا ای رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی

0: بخشی از بدنه حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکسته، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساساً برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون هم این بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا و اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از موزلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمیکنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمز های خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید مأموران به مردم و موجی از بازداشت‌ها بود. اما شهر عقب ننشست.
5: توف بر شرفتون.
2: این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است. نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب‌ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19

0: شاهد و موصلی 23404.
1: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی ماموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله‌ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله‌ای در سینه‌اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است. شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
2: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می کنند توجه عابرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی 2 روز با سلاح های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی 2 روز به پایان نمی رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاویدناما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
4: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
2: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان عابرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان میگویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه.
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم. شما

0: کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 24 روز از خرداد با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده است. به دنبال حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل، یک زیرساخت حزب الله در زاویه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم، بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری ایران را منفی 2.8% اعلام کرد. یاد جاویدنامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد، لیورپول، گوتنبرگ و شماره دیگر از شهرهای جهان امروز شاهد حضور اعتراض ایرانیان هست. همچنین در ادامه این بخش خبری: اهتزاز پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی. تیم ملی ایران امشب با محدودیت‌های ویژه راهی آمریکا می‌شود. در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب‌الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای توافق را تایید نکرده و مخالفت‌ها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران همچنان ادامه دارد. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته تصمیم نهایی جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه در دست بررسی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داد ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده است. در این گزارش رویترز آمده مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط ارتباطی مالی می‌شود. برای بررسی جزئیات بیشتر، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریوی کانادا، ما رو همراهی می‌کنند. آقای خلدی، درود بر شما. سفر هیئت قطری به تهران و اظهار نظرهایی که در رابطه با مفاد تفاهم نامه شده را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که دلیل این که جمهوری اسلامی با وجود اعلام پاکستان و آمریکا هنوز تایید نهایی خودش را ابراز نکرده چه هست؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته.
0: آقای خلدی، ترامپ گفته هیچ پولی به تهران پرداخت نمیشه، در حالی که رویترز گزارش داده فوری 25 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده آزاد بشه و تحریم‌های نفتی هم لغو میشه. فکر میکنید پشت پرده چه اتفاقی داره میفته؟
1: به نظر من پشت پرده این اتفاق داره میفته که یک گروهی به خصوص خبرگزاری‌های سپاه یا عوامل دیپلماتیک طرفدار جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارن به رویترز اطلاعاتی میدن که قابل راستی آزمایی نیست. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی، و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتماد سازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمیکنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستند به این سادگی ها امضا بکنند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق، برخی مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام‌های این روند را نشانه ای از عقب نشینی حکومت از مواضع پیشین خود دانستند. این مخاطبان با اشاره به سالها تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر حفظ برنامه هسته‌ای، این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت پذیرش محدودیت‌های گسترده یا توافق با آمریکا، سرنوشت خط قرمزها و هزینه‌هایی که به گفته آنان سالها بر جامعه ایران تحمیل شده چه خواهد شد. برخی نیز معتقدند بخش قابل توجهی از منابع کشور در سالهای گذشته صرف سیاست‌های منطقه‌ای شده و در مقابل مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان ایران هر روز بیشتر شده. آنان می‌گویند اگر در نهایت توافقی با آمریکا حاصل شود، افکار عمومی حق دارد درباره هزینه‌ها و پیامدهای سالها تنش و تحریم پرسش کنند. در ادامه این واکنش‌ها، تعدادی از مخاطبان دولت آمریکا و دونالد ترامپ را هم مورد انتقاد قرار داده و گفتند واشنگتن در نهایت منافع خود را بر مطالبات مردم ایران ترجیح داده است. بخشی از اظهار نظرها هم متوجه حامیان جمهوری اسلامی بوده و از تغییر رویکرد آنان در قبال مذاکره و توافق با آمریکا انتقاد کردند. عده‌ای هم معتقدند که توافق احتمالی نمیتواند نماینده خواست همه مردم ایران باشد و تأکید کردند که تعیین سرنوشت سیاسی کشور باید از مسیر اراده عمومی و مشارکت شهروندان انجام شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین، خوش اومدین. نگرانی‌ها و تردیدهای زیادی در بین اقشار مختلف جامعه نسبت به تلاش‌های دولت ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی و دستیابی به یک تفاهم وجود داره. به نظرت این نگرانی‌ها چرا مهمه و اینجا فاکتور یا متغیر مردم چقدر مهم هست؟
2: خب فرشاد، ما اینجا به سوال‌های زیادی که در ذهن مردم ایران ممکنه که وجود داشته باشه پاسخ دادیم. مدت‌ها سوال‌هایی در رابطه با موضع آمریکا، موضع قدرت‌های اروپایی، موضع اسرائیل، موضع کشورهای عربی منطقه در قبال جمهوری اسلامی، ولی یک سوالی که در واقع یک سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمسه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش؟ الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی، واقع‌بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش، و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. داریم میبینیم صحبتایی که مردم میکنن، پیامهایی که میفرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی، و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه، که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره‌ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه، مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل هست؟ جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی؟ من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران، و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه، و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ما. به دنبال حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در منطقه زاهیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به زاهیه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در زاهیه بیروت اعلام کرد از این مرکز برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌شده. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد که به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده است. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. اسرائیل امروز دوباره به زاهیه حمله کرده، بیشتر از اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته برام توضیح بده.
3: بله خب حمله امروز اسرائیل حدوداً 2 ساعت پیش به زاهیه بعد از این بود که حزب الله همونطور که گفتید چند بار راکت و عمدتاً باید گفت پهپادهای انتحاری به داخل اسرائیل شلیک کرد، به روستاهای مرزی اسرائیل، و باید گفت این همچنان هم ادامه داره. کمی پیش دوباره آژیر خطر در یکی دو تا از روستاهای مرزی اسرائیل در شمال این کشور به صدا در اومد و بدین ترتیب تعداد دفعاتی که امروز آژیر خطر در روستاهای مرزی اسرائیل به صدا در اومده به 4 بار رسید. بعد از اون بود که خب اسرائیل یک ساختمان رو در محله زاهیه بیروت، محله‌ای که محل استقرار اصلی حزب الله لبنان هست، هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها 2 جنگنده اسرائیلی 4 موشک نقطه زن رو به سمت این ساختمان فرستادن. درباره ماهیت نقطه‌ای که هدف قرار گرفته شده، همونطور که گفتی ارتش اسرائیل یکی از مراکز حزب الله لبنان بوده. برخی از رسانه‌های عربی میگن که فردی که در این حمله هدف قرار گرفته یکی از چهره‌های اصلی تبلیغاتی حزب الله لبنان بوده. حالا باید دید که چه کسی بوده. ما تا الان میدونیم به گفته العربی الحدث که 1 نفر در این حمله کشته شده و دست کم 4-5 نفر دیگر هم در این حمله زخمی شدند. اما نکته‌ای که باید گفت این هست که اسرائیل از پیش گفته بود اگر داخل اسرائیل هدف قرار بگیره ما هم زاهیه رو هدف قرار میدیم. 2 هفته پیش این اقدام انجام شد. جمهوری اسلامی هم به تهدیدی که از اون طرف کرده بود عمل کرد و ساعاتی بعد شمال اسرائیل رو هدف حمله موشکی قرار داد که بعد با واکنش اسرائیل هم روبرو شد، تا جایی که نهایتا خب دونالد ترامپ اومد و جلوی واکنش شدیدتر اسرائیل رو در اون زمان گرفت. این بار هم بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل و همچنین گزارشی که اکسیوس داده، اسرائیل این موضوع رو مد نظر قرار دادن، نهادهای هم سیاسی و هم امنیتی و نظامی، که حمله به زاهیه در بیروت با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه، این رو در محاسباتشون در نظر داشتند و ایالات متحده رو هم البته از قبل در جریان این حمله قرار داده بودند. اما کانال 12 و اکسیوس میگن که این در واقع اطلاع دادن به ایالات متحده از ساعت‌ها قبل نبوده، بلکه فقط دقایقی قبل از انجام حمله بوده که اسرائیل سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده را در جریان این حمله قرار داده. تا همین الان هم در این 2 ساعتی که از حمله میگذره ما شاهد در واقع تهدیدهایی از سوی جمهوری اسلامی بودیم و البته جمهوری اسلامی اعلام کرده، نگفته به این دلیل یا نه، که امروز توافق با آمریکا را امضا نمی‌کنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده است. به دنبال حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک اسرائیل، یک زیرساخت حزب الله در زاهیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم با کنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. روزنامه شرق در گزارشی نوشته ایران در کمتر از 1 سال 2 جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی 1 سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده است. یک اقتصاددان به شرق گفت این تفاهم نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان می گوید حتی با آزادسازی دارایی های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد. او پیش بینی کرده در صورت توافق قیمت ها اندکی تعدیل و از وخیم تر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می شود. بانک جهانی ضمن کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، اعداد پیش بینی شده برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده را حذف کرد. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 -2.8% اعلام شده است. در این گزارش، ارقام مربوط به پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد به دلیل عدم قطعیت حذف شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر، حسن منصور اقتصاددان از بورنموث همراه ما هستند. آقای منصور، درود بر شما. ارزیابی شما از وضعیت فعلی شاخصهای کلان اقتصادی ایران مثل تورم و رشد اقتصادی چه هست؟
4: عرض درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند برنامه. ببینید، همونطوری که روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند، وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند. یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین تر بود. منتها شرایط جنگی قطعاً چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیشبینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریباً برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که به ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین از کنم صنعتی، ویران شدن برخی از زیر ساختا، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموما، ولی به هر حال خسارت زیاده. و اینکه بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعا بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیانبخش رخ داده. و اینهایی که ما رصد میکنیم، از یک سو ساختار اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در کدام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی، از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستند و نه مولد، اینها امکان تولید کم میکنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا میبرند. یعنی انتظار میرود که بعد از پایان جنگ، که امیدواریم پایان پیدا بکند، تورمی بسیار بسیار بالا بسر اقتصاد کشور آوار بشه و این قدرت خرید مردم رو فوق العاده کمتر بکنه. عرض کنم گزارش رسمی در داخل کشور نشان از تورم 300 تا 500% مواد خوراکی میکنه و گزارش های میدانی که خود من دارم واقعا گزارش های وحشتناکی هستن که حتی طبقات متوسط رو از اداره معیشتشون ناتوان میکنند.
0: آقای منصور، با توجه به حکمرانی جمهوری اسلامی، آیا امکان اتصال اقتصاد ایران به دنیا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در صورت انجام یک توافق به آمریکا اصلا وجود داره؟
4: ببینید، با حذف مقام معظم رهبری که یکی از موانع بسیار بزرگ پیوستن کشور به جهان بود، این شانس بیشتر شده. ولی با توجه به اینکه تحولی کیفی در ساختار حکومت و سیاست کشور انجام نگرفته، به نظر نمیرسه. یعنی ایران بر همون متاسفانه بر همون مدار میچرخه و مجال سازش رو به علتهای بسیار بنیادی، مجال نزدیک شدن به بیگان شد به بند کردن با اقتصاد جهانی رو نداره. با تا زمانی که این دوری باشه، اقتصاد ایران هر روز نحیفتر و نحیفتر و معیشت مردم تنگتر و تنگتر خواهد شد. متاسفانه چنین بینشی در مجموعه از جهان پلیتیک کشور وجود نداره که ببینن که جزء جهان بودن، عضوی از جهان بودن چه فوایدی داره و انزوا چه آثار مخربی برای اقتصاد و حتی فرهنگ مردم وارد میکنه.
0: سپاس از توضیحات شما، حسن منصور اقتصاددان از بورنموث که همراه ما بودید. امروز ایرانیان در زادروز مجید رضا رهنورد در شهرهای لیورپول بریتانیا و گوتنبرگ سوئد و شماری دیگر از شهرهای جهان گرد هم آمدند. معترضان با گرامی داشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی خواستار پایان مماشات جهان با جمهوری اسلامی هستند. و در اینجا همراه میشیم با خبرنگارانمون تاج‌الدین سروش در لیورپول و مهران عباسیان از گوتنبرگ که در تجمعات ایرانیان امروز حضور دارند. تاج‌الدین با شما شروع میکنم، از تجمع امروز شهر لیورپول برامون بیشتر بگو و اینکه چرا ایرانی‌ها امروز توی این شهر برای اعتراض در واقع این شهر رو انتخاب کردن؟
5: بله، شهر ایرانیان از شهرهای مختلف بریتانیا اینجا در شهر لیورپول تجمع کردن. آنطور که شما در تصویر میبینین هزاران نفر در این تجمع حضور دارند و پرچم شیر خورشید در اینجا در دستان معترضان است و معترضان شعارهای زیاد میدن و با نمایش‌های زیاد هم اینجا شما وقتی در تصویر میبینین اینها لباس زندانیان و دستبند در دست کردن و این نمایش‌هایی است که بعد نمایشی که در واقع نشان میدن که اعتراض میکنن بعد در پیوند با بازداشت شهروندان ایرانی در داخل ایران و توسط جمهوری اسلامی و همین گونه اعتراض شدیدی دارن از چگونگی مذاکرات جهان با جمهوری اسلامی و اینها خواستار پایان این مذاکرات هستند و خواستار از این هستند که جهان بدون وقفه از ایرانیان حمایت بکنن و کشتاری که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر در ایران را انداخته و کشتاری که توسط مردم در واقع در این چند ماه به قتل رسانده اینها فوق العاده خشمگین هستند و اعتراض دارند. اجازه بدید که بیاین از چند تا از این معترضان از خودشان بپرسیم شما اسمتان چیه و چرا دستبند پوشیدین و چرا این لباس زندانیان هم پوشیدین؟
6: بله، اسم من آرتا هست، لباس زندانی پوشیدیم که تظاهرات باشیم.
7: من ملودی هم، ما اومدیم اینجا برای این که نشون بدیم جمهوری اسلامی چجوری مردم رو به همین راحتی دستگیر میکنه و میبره برای صفحه اعدام دونه به دونه هر روز.
5: و شما این دستبند و اینو برای اعتراض برای عمل کرد جمهوری؟
7: برای این که نشون بدیم به عنوان یه پرفورمنس ساده نشون بدیم که چقدر راحت زندانی میتونی بشی و به راحتی بری توی صف زندان.
5: ما از کجا؟
6: از لیدز اومدیم.
5: بسیار عالی. این طوری که شما شنیدین با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا اینجا آمدن تا اعتراضشون و خشمشون به بریتانیا و شهر و جهان نشان بدن که ایرانیان در خارج و در داخل ایران خاموش نیستند و یک لحظه ای هم که از این تحولی که و این پیشرفتی که در ماهای اخیر در آمده عقب نشین نخواهند کرد و این کار است که اینها هر لحظه میخواد که جهان بدانه که راهی را که اینها پیشرفت کردن هرگز قابل برگشت نخواهد بود.
0: همکارم تاج‌الدین سروش که از لیورپول برامون گزارش میکردی و مهران الان میایم پیش شما. دیروز توی گوتنبرگ دیوار جاویدنامان رو داشتیم و الان هم تجمع ایرانیان رو داریم. از برنامه های امروز برامون بیشتر توضیح بده لطفا.
8: خب فرشاد، تو این هوای بارونی شهر گوتنبرگ باز هم مانند شش ماه گذشته ایرانی ها به اینجا یوتا پلاتسن در مرکز گوتنبرگ اومدن تا تجمع و راهپیمایی اعتراضی داشته باشن. همونطور که گفتی روز گذشته دیوار جاویدنام ها اینجا برپا شد در شهر گوتنبرگ در یه محل پرتردد. بالای یک ساعت به آغاز تجمع مونده، اما میخوام من بچرخم که شما ببینید ایرانی ها تو این بارون اومدن یک ساعت قبل تجمع که بخوام بیان کمک کنن تجمع مناسب بخواد برگزار بشه. عکس جاویدنام ها رو اینجا گذاشتن، گروه پرفورمنس خودشون رو آماده میکردن که بتونن برنامه اجرا کنن، اکثرا پرچم شیر خورشید رو در دست دارن. خب امروز به خاطر فراخوان سراسری و به دلیل تولد مجید رضا رهنورد یادی کنن از او و به دلیل روز پرچم شیر خورشید اینجا کنار هم هستن. سخنرانان مختلفی دارن از نمایندگان پارلمان سوئد گرفته تا فعالان حقوق بشری اینجا قرار سخنرانی کنن. بعدش یک راهپیمایی حدود 1 کیلومتری و تا قسمت دیگه از شهر میرن. بیشتر سخنرانی ها در راهپیمایی به زبان سوئدی و انگلیسی است تا مردمی که اونجا در واقع شاهد این راهپیمایی هستن بیشتر مطلع بشن از اتفاقات داخل ایران بیشتر بدونن که مردم ایران خواهان چه چیزی هستن. من فرشاد دعوت کردم از دو تا از شرکت کننده ها تشریف بیارید اینجا. هر کدومشون هم میبینم عکس یک جاویدنامی رو در دست دارن. آقا شاهین، شما آسیب دیده چشمی هستید، آسیب دیده اعتراضات هستید. شاید خیلی وقت از آسیب دیدگان چشمی میگیم یاد جنبش زن زندگی آزادی مهسا میفتیم، اما شما 88 این اتفاق براتون افتاده. از خودتون بگید، از این آزادی خواهی که این راهو رها نکردید با اینکه آسیب هم دیدید.
9: خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، چون با درود بر شما و همیهنانم، جمهوری اسلامی در سرکوب معترضین به آسیب‌های چشمی ید طولایی داره و اینکه در من اینجا حضور دارم که با خانواده جاوید نامان و زندانیان ابراز همدردی بکنم و بهشون بگم که اگه صدای شما با گلوله و اعدام خاموش میشه، من هرگز شما رو رها نخواهم کرد و صدای شما رو به گوش جهانیان خواهم رسوند. کیان پیرفلکی هیچ موقع از ذهن من پاک نمیشه. نیکا شاه کرمی که مثل دختر کوچیک من میمونه، همیشه اون رو به یادم میاره و مواردهای دیگه‌ای که وجود داره من رو بر این باور میرسونه که همواره در اینجا حضور پیدا بکنم و پشتیبان مردمم باشم.
8: خیلی ممنون. شما بفرمایید، گفتید هر هفته شرکت میکنید. چشم ماه ایرانی خیابان ها رو رها نکردند و با عکس جاوید نام ها، پرچم شیر خورشید، چه صحبتی برای خانواده جاوید نام ها در ایران دارید، برای مردم ایران دارید؟
10: من یه پیام برای مادرای داغ دیده داخل ایران دارم که بهشون بگم که درست شما عزیزتون رو از دست دادید، با هر عکس و فیلمی که از عزیزاتون میدیدین گریه کردید و ما هم به یاد شماها، به خاطر شماها گریه کردیم و تو هر هوای بد، برفی و بارونی ما اینجا ایستادیم و بهتون قول میدیم که تا پیروزی انقلاب شیر و خورشید نمی‌ایستیم و حمایتتون میکنیم و امیدواریم پاینده ایران جاوید شاه.
8: خیلی ممنون، خیلی ممنون. فرشاد، یک ساعت دیگه این برنامه قرار آغاز بشه. به جز اینجا در گوتنبرگ، در مالمو و استکهلم هم همزمان تجمعاتی برپا میشه و اونها هم خب همگی یک هدف مشخص دارن، همگی یک نقطه مشترک دارن، اون هم ایرانه. دارن تلاش میکنن تا صدای مردم ایران رو بتونن به جامعه جهانی برسونن. خب تجمعات و برگزاری راهپیمایی و شعارهای مختلفی که میدن همگی در حمایت از مردم ایرانه. طی 6 ماه گذشته عکس جاوید نامها رو همراه خودشون داشتن تا جامعه سوئد بیشتر آگاه بشه در ایران این جاوید نامها به چه دلیلی و چرا مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خیلی وقتا کسانی که اینجا حضور پیدا میکنن عکس اعدام شدگان دههای مختلف ایران رو در دست دارن، همگی به این هدف که مردم ایران یک روز به آزادی برسن و این گونه دارن فریاد میزنن و ناامیدی رو از خودشون دور میکنن به امید آزادی ایران.
0: سپاس از هر دوی شما، همکارانم مهران عباسیان از گوتنبرگ و تاج‌الدین سروش که از شهر لیورپول برامون گزارش تهیه کردید.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 تیخوانا را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. این سفر زیر سایه محدودیت‌های ویزایی و شرایط ویژه ورود کاروان ایران به آمریکا انجام می شود. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان تنها حدود 30 ساعت در شهر محل برگزاری بازی با نیوزیلند حضور خواهند داشت و باید چند ساعت پس از پایان مسابقه آمریکا را ترک و به مکزیک بازگردند. امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی بامداد دوشنبه در نشست خبری پیش از این مسابقه شرکت می کنند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از تماشاگران در جریان مسابقات جام جهانی پرچم شیر و خورشید را در سکوهای ورزشگاه به نمایش گذاشتند. فیفا پیشتر نمایش این پرچم را به دلیل آنچه ماهیت سیاسی آن خوانده ممنوع اعلام کرده بود. پرچم شیر و خورشید پیش از این هم در جریان جام جهانی 2022 و جام قهرمانی 2023 آسیا در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در گفتگوی در حاشیه تمرین تیم ملی در تیخوانا گفت دولت آمریکا در برخی موارد از جمله ورود پرچم‌ها به ورزشگاه‌ها به پروتکل‌های فیفا پایبند نبوده است. تاج همچنین در رابطه با مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت بازیکنان تیم ملی توجهی به این اخبار ندارند اما از تفاهم‌ها استقبال می‌کنند.
1: این کشوری داره در مقابل پروتکل ها. الان پروتکل ها را دولت آمریکا به نظر من خیلی عمل نکرده. یکی از این پروتکل ها اینه که پرچم رسمی اون کشور باید در استادیوم در واقع باشه و پرچم رسمی کشور خودمون رو ما به فیفا اعلام کردیم. فیفا داره تلاش میکنه، همکاری های خیلی خوبی داشته که مشکلات رو رفع کنه، ولی برجهت بعضی از مشکلات رو تونسته رفع کنه و بعضی از اونم هنوز نتونسته. تیم ما اینجا اومده برای فوتبال و همه حواسش به فوتباله و بهترین تدارک رو تیم ملی ما داره. شرایط خوبی براش فراهم شده و خب یه نیم نگاهی هر نوع توافقی که به نفع کشور ما باشه، به نفع صلح باشه، استقبال میکنه. ولی تیم ملی در واقع حواسش الان به بازی‌های پیش روشه.
0: امشب و بامداد فردا هم جام جهانی 2026 با برگزاری 4 مسابقه ادامه خواهد یافت. ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران آلمان به مسافه کوراساو خواهد رفت و ساعت 22:30 به وقت تهران هلند و ژاپن دیدار می کنند. ساعت 2:30 دقیقه بامداد فردا هم ساحل آج و اکوادور دیدار خواهند کرد و ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا هم سوئد و تونس به مسافه هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران هم بامداد سه‌شنبه ساعت 4:30 دقیقه در اولین بازی خود به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. و در اینجا همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال همراه ما هستند. آقای تقوی خیلی خوش اومدید. همزمان با برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید در تعدادی از ورزشگاه‌های آمریکا دیدیم که تاج در واقع اعتراض کرده به این مسئله و خواستار این شده که پرچم‌های شیر و خورشید رو راه ندن و فقط پرچم‌های جمهوری اسلامی باشه توی استادیوم.
2: من فکر می‌کنم اون اتفاقی که 4 سال پیش در قطر رخ داد و اجازه ندادن مردم ایران اون به خواسته خودشون برسن، حتی اجازه ندادن اون در واقع تیشرت زن زندگی آزادی رو بپوشن، فکر کردن که امریکا مثل قطره. نه، اصلا اینطور نیست. شما نمیتونی برای یک کشوری مثل امریکا که مهد آزادیه تعیین تکلیف بکنی. و این اتفاقی که داره رخ میده و من واقعا خوشحالم مردم ایران، ایرانی خارج از ایران، در واقع در استادیومی که هنوز بازی ایران شروع نشده، من فکر می‌کنم یه حرکت خیلی هوشمندانه بود این پرچم‌ها رو آوردن که چیز عادی نشون بدن، چون اگر فقط در بازی ایران می آوردن شاید یه مقدار جدید بود، یه مقدار ممکن بود برای خیلی سوال بشه. اما وقتی در استادیوم‌های دیگه این بازی این اتفاق رخ میده، پرچم آورده میشه در استادیوم، دیگه نمیتونن در بازی با ایران جلوشو بگیرن، چون میگن خب بازی قبلی پس چرا اجازه دادین. من فکر می‌کنم که یه چیزی که خیلی مهمه که مسئولین فدراسیون فوتبال باید بدونن که اینجا در واقع آمریکا و جام جهانی که در امریکا داره برگزار عنوان میشه به هیچ عنوان با قطر یکی نیست که شما تعیین تکلیف بکنی. بله شما میتونی برای فیفا تعیین تکلیف بکنی که البته فیفا هم برف شما گوش نمیکنه، فیفا کار خودش میکنه. اما اینکه شما میگین اگه اجازه ندیم ما از زمین میایم بیرون، من منتظرم اتفاق بیفته. آیا واقعا این شجاعت رو دارین؟ آیا واقعا این اعتبار رو دارین وقتی پرچم شیر خورشید به همراه ایران میاد تو ورزشگاه؟ من منتظرم ببینم آیا واقعا حرفی که میزنی اگر این حرف رو انجام بدید که من به شجاعت شما آفرین میگم. اما من بعید میدونم چنین شجاعتی داشته باشین، فقط حرف میزنین. و این نکته که میتونم بگم نکته پیروزی هوادارهای ایرانی در امریکا که نشون بدن حرف مردم بالاتر از حرف شماست.
0: آقای تقوی، با توجه به صحبتهایی که کردید و با توجه به کارهایی که قبلا مقامات جمهوری اسلامی کردن، نشون میده که معمولا روی حرفهای خودشون پایبند نیستن
2: اصلاً،
0: همه فکر کنم منتظر این لحظه هستن. حالا امشب قراره که تیم ملی وارد لس آنجلس بشه و با توجه به مشکلات ویزایی که در قبل در موردش صحبت شده، اگه براشون مشکلاتی پیش بیاد در مرز و برای ورودشون در واقع دچار دردسری بشن، فکر می‌کنین آیا این می‌تونه از نظر روحی روانی روی بازیکنان و عملکردشون در بازی تأثیر داشته باشه؟
2: در شرایط طبیعی برای هر تیمی ممکنه تأثیر داشته باشه، اما اون لحظه ای که اینا قبول کردن به جای امریکا برن توی مکزیک و تیخوانا اردو بزنن، باید این روزا رو پیش بینی میکردن. ببینید یه زمانی شما آماده یک چیزایی نیستی و روش تر شما، مثلا شما وارد یک استادیوم میشی، وارد یک شهری میشی، اون انتظاراتی که از اون شهر داری برآورده نمیشه، بر روی بازی شما، روی نتایجشون، روی همه شما تأثیر داره. اما به معنی اینکه شما آمادگی موضوعات داریم، وقتی شما به شما گفتن آقا شما تو شهر توسان نمیتونین بیان، باید برین یه جای دیگه، شما انتخاب کردین که بیاین در واقع تیخونا باشین، دیگه نمیتونین بیان بگین آقا ما نمیدونستیم، ما نمیدونستیم قراره بریم چیکار کنیم، نمیدونستیم قراره وارد در واقع اون امیگریشن بشیم، ما رو معطل کنن. شما همین الان عکسایی که میاد بیرون، تمام تیم‌ها چندین ساعت طول میکشه تا از افسر امیگریشن اینا رو چک کنه که بیان بیرون. همین الان عکسی که بچه‌ها به من نشون دادن، تیم ملی بلژیک دیگه بالاتر از آلمان، بزرگتر از نمیدونم کیمیش که نشوندنی دارن، چکش میکنن. خب شما قراره هر بازی از مکزیک بیاین تو امریکا و هر روزی که میان اتفاق برای شما میفته. الان شما گفتین 30 ساعت وقت دارن.
0: بله.
2: اون 30 ساعتی که وقت دارن، شما وقتی که از توی شب در واقع اون کمپ خودتون از تیخیانا میخواین بیاین بیرون تا فرودگاه، یکی 2 ساعت زودتر باید بیان، یه ساعت هم پرواز دارین، 3-4 ساعت هم تو اونجا باید بمونین. یعنی شما بازیکنی که 24 ساعت قبل بازی حتما باید آرامش کامل، حالا فیزیکی رو من کاری ندارم، فیزیکی بله حتما باید آرامش داشته باشی، اما از روانی شما آماده نباشی چطور میخوای بری در جام جهانی در مقابل یه تیم بازی کنی؟ اما اینا دلیل نمیشه که از همین الان اگه نتیجه تیم ملی نگرفته بندازی گردن موضوعات خارج از فوتبال. شما قبول کردین، شما گفتین اگه ما به ما راه ندن، ما با اتوبوس هم شده خودمون رانندگی میکنیم میایم، بعد از این اتفاق هر نتیجه که رقم بخوره شما نمیتونین گردن کسای دیگه بندازین. و این چیزی که از همین الان بود منتظرش باشید. من فکر میکنم که اگر نتیجه نگیرن، میگن دینین امیگریشن نذاش ما بیایم، نذاشتن ما تامین خوبی داشته باشیم. اگر نتیجه هم بگیرن، میگن دیدین ما تو بدترین شرایط بودیم ولی تونستیم نتیجه بگیریم. اما در هر حال برای هیچ تیمی من آرزوی چنین شرایطی نمیکنم که این جور تحقیرآمیز باشه اون برخورد بشه. و واقعا نمیدونم چی باید بگن تو شرایط فعلی.
0: و واقعا وقتی نگاه میکنید آقای تقوی، بیشتر تیم ها از هفته ها پیش مستقر شدن در شهر محل مسابقه شون و آماده هستن که از نظر فیزیکی و روحی روانی بتونن نتیجه خوبی داشته باشن. در عرض 10 ثانیه نظرتون رو بگید در مورد بازی که قرار ایران با نیوزیلند.
2: من فکر میکنم خیلی ها میگن بازی راحتی، اما اصلا اینطور نیست. من فکر نمیکنم بازی راحتی برای ایران نباشه. شرایطی که از تیم های آسیایی داریم میبینید، تیمایی که مثل قطر فکر میکردیم خیلی از پیش بازنده هستن، منم بعید میدونم نیوزیلند از پیش بازنده باشه در مقابل ایران.
0: سپاسگزارم از توجه شما همکارم آقای تقوی اینجا در استودیو همراه ما. مرسی از شما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگه‌اش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی کرد و بازی می‌کنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاست‌گذار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمی‌کنه و حقیقتی که همه ما می‌دونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جز اسفند دوباره پایین ترین اعداد در کل دوره اجرای 8 ساله این طرحه. با این حساب الان 5 ماه پیاپیه که صنعت ایران زیر خط 50 باقی مونده. اما عمق این اعداد در مقایسه با بقیه دنیا معلوم میشه. در آوریل 2020 همونطور که عرض کردم اوج تعطیلی کرونا در دنیا ماهیه که بسیاری از صنایع دنیا متوقف شدند و شاخص PMIشون به پایین ترین سطح رسید. آمریکا در اون ماه 41.5 گرفت، اسپانیا به 38 رسید و بریتانیا 32.6 که بدترین ماهش در بیش از 30 سال گذشته بود. هند با قرنطینه سراسری به 27.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده، لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی
کل داستان رو روایت نمی‌کنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست، ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق تر اندازه‌گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11امی رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 دهم نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیمتر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون‌ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخترین سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متاسفانه تأیید میکنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده بلکه ادامه یافته و متاسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه‌ای که سفارش جدید نداره اول شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمی‌کنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش می‌ریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر می‌گذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 می‌چرخن. اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه ها کمتر تولید میکنن، کمتر میفروشن، اما مواد اولیهشون رو باید هر ماه به قیمت گرونتری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم

0: یا 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجبه چی داریم حرف میزنیم؟ موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینی که نقد بمونن مجبورن هرچی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره. بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولا هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده. و برای من جالب ترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه ها آینده رو چجوری میبینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو میسازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کاره، باید واقع بین باشیم. برنامهش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته. برنامهش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعا از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه. و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 سالی که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفا به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایعه. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملا دو گروه سرپا نگه میداشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولا بالای خط 50 میایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیما هدف قرار گرفتن و دیگه نمیتونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته میسازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیفزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سختتر و رکودهای وخیمتری رو داشته باشیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
6: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
7: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
8: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
9: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
10: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
11: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
12: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
13: زهر خیال باطل.
14: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
15: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حمله اسرائیل به اضاحیه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفته این حمله بی پاسخ نمیماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده. تلاش هیئت مذاکره کننده برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا. مشاور قالیباف میگوید چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. افزایش قیمت و کاهش وزن نان در ایران. همزمان مقام‌های صنفی درباره پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران برای امنیت غذایی کشور هشدار دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. لیورپول، گوتنبرگ و شماری دیگر از شهرهای جهان امروز شاهد حضور و اعتراض ایرانیان هستند. خوش آمدید. به دنبال حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در زاحیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به زاحیه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شده. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در زاحیه بیروت اعلام کرده از این مرکز برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌شده. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده که به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، اسرائیل امروز دوباره به زاحیه در جنوب بیروت حمله کرد، جایی که به نوعی پاشنه آشیل هست برای جمهوری اسلامی. بارها منافع خودش رو به این منطقه جمهوری اسلامی پیوند زده. بیشتر تو توضیح بده که چه اتفاقی داره میفته در مرزهای شمالی اسرائیل و همینطور حمله به زاحیه.
1: بله، بارها جمهوری اسلامی پیوند زده منافعش رو و این بار هم به نظر میاد همین طور هست. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه همین الان هم تهدید کرده بعد از این حمله و گفته که ما از این موضوع نخواهیم گذشت. اسرائیل هم باید گفت که پیش از اینکه این حمله رو بکنه، بر اساس گزارش هایی که از جمله در کانال 12 تلویزیون اسرائیل و اکسیوس منتشر شده، این در واقع موضوع رو، این سناریو رو در نظر گرفته بودند هم نهادهای امنیتی و هم رهبری سیاسی اسرائیل که جمهوری اسلامی بخواد در واکنش به این حمله دوباره مثل دو هفته پیش به اسرائیل و به ویژه به همینجا به شمال اسرائیل حمله موشکی بکنه. باید گفت که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، هم که کمی پیش از فرماندهی شمال ارتش دیدار میکرد و در اونجا صحبتهایی کرده بود، به نوعی به این موضوع اشاره کرد. ایال زمیر گفت که نقطه ثقل کنونی ارتش اسرائیل در حملاتش و در عملیات موضوع لبنان هست و جبهه شمالی هست، اما تاکید کرد که ارتش برای هر سناریوی آماده هست و در جبهه های دیگر هم اگر لازم باشه میتونه دست به اقدام بزنه. اما حمله ای که امروز انجام شد تقریبا دو سه ساعت پیش، بر اساس گزارش ها با دو جنگنده بود که چهار موشک نقطه زن هدایت شونده را به یک ساختمان شلیک کردند. درباره ماهیت این ساختمان و فرد یا افرادی که در اونجا هدف قرار گرفتن و کشته شدن گزارش‌ها ضد و نقیض نیست، اما کمی با هم دیگه یک سری تفاوت‌هایی داره. خب ارتش اسرائیل گفته که در اونجا یکی از مراکز فرماندهی حزب الله لبنان بوده. گزارش‌هایی که داره در دقایق گذشته منتشر میشه در رسانه‌های هم عربی و هم اسرائیلی میگه که فردی که در این حمله کشته شده در حمله به اضاحیه بیروت فرمانده واحد ارتباطات حزب الله لبنان بوده که در این حمله کشته شده. گزارش هایی هم باید گفت درباره اینکه حالا اسم این فرد که بوده منتشر داره میشه، کم کم منتظریم تایید بشه و بعد بگیم. باید گفت که همزمان حساب های نزدیک به حزب الله دارن میگن یک فرمانده ارشد دیگر حزب الله علی دقوق هم در همین دو سه روز گذشته در حملات اسرائیل احتمالاً کشته شده، کسی که پرونده جولان حزب الله لبنان در دستش بود. سابقا هنوز نگفتن که در کجا و به چه شکلی دقیقا علی دقوق کشته شده بر اثر حملات اسرائیل. باید این رو گفت که بر اساس گزارش ها اسرائیل تنها دقایقی پیش از حمله امروز ارتش اسرائیل در واقع ایالات متحده رو یا به عبارت بهتر سنتکام رو در جریان این حمله قرار داده بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. در واکنش به حملات اسرائیل به اضاحیه بیروت، معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد حملات ارتش اسرائیل به اضاحیه در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد ماند. در واکنش دیگر محمد باقر قالیباف آمریکا را به ناتوانی یا بی ارادگی در اجرای تعهد خود متهم کرد و نوشته ادامه مسیر بدون پایبندی به تعهدات امکان پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند امتیاز بگیرد و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، به نظر میرسه خب این موضوع لبنان و حملات به حزب الله به ویژه توی زاهیه مذاکرات رو هم به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داده. فکر می‌کنید واقعا با این توییتی که الان قالیباف کرده میشه گفتش که این مذاکرات داره به مرحله شکست میرسه؟
2: به نظر اینطور میرسه. شما نگاه کنید در 10 روز گذشته یک بار ایران و اسرائیل آتشباری داشتن، بار دیگر ایران و امریکا سه شنبه و چهارشنبه گذشته آتشباری داشتن، الان هم دوباره در وضعیتی قرار گرفتیم که شاید تهران واکنش نشون بده و اسرائیل هم قطعا بی پاسخ نخواهد گذاشت. خب این وسط در شرایطی بود که دونالد ترامپ همین روز یک شنبه رو به عنوان امضای قرارداد اعلان کرده بود. حالا تهران میگفتش که نه، یکی دو روز دیگه است، ولی گویا توافق تفاهم حاصل شده است. حالا روزش رو باید مشخص کنه. الان خب روشن هم هستش که اسرائیل شدیداً مخالف اینجور توافق هم هست. میشه بعد حدس زد که اسرائیل به رغم اون اهدافی که همیشه داشته که حزب الله رو تضعیف بکنه، این دفعه هم قصد تضعیف کردن داشت، ولی این اقدام اسرائیل مستقیم برای جمهوری اسلامی مسئولیت میآوره. چه مسئولیتی؟ دیدید آقای عراقچی دیشب اعلان کردش که به اصطلاح آتش جنگ خاموش خواهد شد در همه جبهه‌ها به شمول لبنان. خب الان آتش در لبنان برافروخته شده، پس توپ در زمین تهران هستش که واکنش نشان بده. بخواد واکنش نشان بده، پس اون تفاهم کارایی خودش رو از دست داده. پس به نظر میرسه که اولین قربانی این حادثه همین تفاهمی است که گفته میشد در دسترس هست، مگر اینکه مثلا تنها کسی که میتونه موضوع رو کنترل کنه شخص آقای ترامپ، چون آقای نتانیاهو که از کسی حرف شنوی نداره، بلکه فقط از شخص پرزیدنت ترامپ باشه. روی حساب به نظر میرسه که بله، دوباره شرایط مثل شرایط 10 روز گذشته داره میشه که ایران و اسرائیل آتشباری کردن و بعدش هم منتهی شد به آتشباری ایران و امریکا. حالا این وسط تفاهم چه میشه و قاعدتا قربانی باید بشه.
0: آقای علیزاده، حالا اگر مثل سناریوهای قبلی الگوی پیشینی که جمهوری اسلامی همیشه اجرا می‌کرد و بعد از اینکه به منافع حزب‌الله حمله می‌شد جمهوری اسلامی دست به موشک می‌شد، اگر این بار این اتفاق بیفته در شرایطی که خب امضای دیجیتالی هم که امروز دونالد ترامپ وعده‌اش داده بود تا این لحظه انجام نشده، فکر می‌کنید که به چه سمتی حرکت بکنه منطقه؟ آیا درگیر یک جنگ و تنش جدیدی خواهیم شد؟
2: یه تعبیری هست میگن خشم و عشق و خشم گاهی اوقات با هم آجین شدند و با هم دیگه درامیخته میشوند. گویا حالا قصه ایران و امریکا یه همچین حالتی شده. از یه طرفی بخوام وارد یک جنگ دوباره تمام عیار بشوند، اون داستانهایی است که شرحش رو دادیم که خب الان نه تهران مایل نه امریکای ترامپ مایل هستش. اما شما میدونید که دولت اسرائیل مصمم هستش که کار رو جلو ببره، تهدیدات رو برای خودش از بین ببره. خب حالا اینجا اگه ترامپ بخواد از راه تفاهم وارد بشه، خب این تفاهم اینطوری داره قربانی میشود. اگه بخواد از طریق خشونت وارد بشه، خب شرایطی که او الان براش مطلوب نیست فاز جنگ رو جلو ببره. روی این حساب من فکر میکنم که نخست وزیر اسرائیل هم به خوبی ذهن آقای ترامپ رو خونده و از این ابزار هم داره استفاده میکنه. ضمن اینکه تندروهای داخل ایران هم خیلی خوشحال خواهند بود که این تفاهم برهم بخوره. باز فقط منتظر باشیم ببینیم که تحولات به کجا منتهی خواهد شد.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا، مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید چیزی به نام شروط رهبری در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن وجود ندارد. محمدی در فایلی صوتی توضیح داده که آنچه مطرح شده بیانیه است که شورای عالی امنیت ملی در شب آتش بس منتشر کرد. او با اشاره به اینکه این بیانیه شامل 10 بند بود گفته که عجیب است برخی مدام از شروط رهبری حرف می‌زنند. مشاور قالیباف همچنین گفته که درست است مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر برسد، ولی آن مصوبه نبوده بلکه یک بیانیه بوده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، هم به سخنان مشاور قالیباف واکنش نشان داده و نوشته چون هیچ یک از شرطها در توافق احتمالی با آمریکا تأمین نشده، تیم رسانه‌ای رئیس مجلس ترجیح داده اصل وجود آن را انکار کند. این در حالی که محمد باقر قالیباف پیشتر اعلام کرده بود که شروط 10 گانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مورد تایید رهبری بوده.
3: در شورای عالی امنیت ملی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. طبیعتاً همه اینها به رهبری معظم منتقل شد، به لحظه اینا منعکس میشد، تصمیم گیری میشد. اینجا جمع‌بندی بر این شد که 10 بند مشخص شد که مورد نظر ما بود که خواسته های ما و اون اهداف و حقوق ملت تو این 10 بند گنجونده شد.
0: همزمان درگیری میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. کانال سابرین نیوز خبر داده که دیشب در مراسم بزرگداشت علی شادمانی از سرداران کشته شده سپاه در همدان، گروهی از حاضران مانع سخنرانی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شدند و علیه مقام‌های حکومتی شعار دادند. برخی رسانه‌ها ویدیوی یک سخنرانی علی اکبر رافعی پور را در جمع حامیان حکومت بازنشر کردند که می‌گوید با کسانی که علی خامنه‌ای را کشتند نباید توافق کرد.
4: واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسند به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه، اینا خوششون میاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لای و بای مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیا رو نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر بکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باشیم میبستیم، داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه ها و اونجی که ما میفهمیدیم. هر جا محکم وایستی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر موج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی الینجی قطر خورد، ترامپ عوض نتانیاهو اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان، این واقعیتش اینه.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، در رسانه‌های اجتماعی، در میدان، در خیابان‌ها دارن این دو گروه با هم دیگه شاخ و شانه می‌کشن، کلکل می‌کنن، با هم صحبت از این می‌کنن که توافق باید بشود یا نشود. الان به نظر می‌رسه که قالیباف و تیم مذاکره کننده دارن یه راه‌هایی پیدا می‌کنن برای اینکه بتونن این گروه مخالفان رو به نوعی آرام کنن، سر عقل به قول خودشون بیارن. چه اتفاقی داره می‌افته؟ چطور می‌بینین این جریان رو؟
5: به نظر می‌رسه که دارن اصل صورت مسئله رو پاک می‌کنن و قصه جدیدی دارن تعریف میکنن از اون چه که پیشتر گفته بودن. اتفاق مرور کنیم با هم دیگه. قبل از مرور من یه چیزی بگم. تمام این دعواها، الان خبرهایی که خوندیم، این واکنش هایی که دیدیم، سر یه متن، متن رو منتشر کن. ساده ترین راه همینه دیگه. نصفشون میگن متن تفاهم عزتمندانه است، شروط توش رعایت شده، شروط رهبری توش رعایت شده. نصفشون میگن شروط رعایت نشده، ذلت، حقارت، شکست و تسلیم جمهوری اسلامی. متن رو منتشر کنیم. قالیباف میگفت، عراق چی میگفت؟ متن رو منتشر نمی کنیم که اسرائیل کارشکنی نکنه. خب اسرائیل از متن خبر نداره؟ این بیشتر شبیه شوخی نیست؟ دقایقی پیش قالیباف یه توییت زده و توش نوشته که آمریکا و اسرائیل دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. خیلی خوب، پس از متن هر دوتا با هم خبر دارن. اون کسی که این وسط نامحرمه مردم ایرانن، چه موافقای شما که تو اقلیت این مردمن، چه مخالفای شما که اکثریت مردم ایرانن، ولی هر دوتا از نظر شما را نامحرمن. چرا نامحرمن؟ چون شما دارید یه چیزی رو پنهان میکنید. پس چیزی که ما باش مواجهیم الان چیه؟ رهبر جدید ناپدید داره یه تفاهم نامه‌ای که هیچ کی ندیده رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. یعنی همه عناصر این گزاره مبهم و پنهانه. بنابراین کاری که اینا دارن میکنن اینه، خودشون هم نتونستن این تناقض ها رو پنهان بکنن. برای همینه که امروز جبهه پایداری آمده در رسانه خودش حرفای قبلی اینا که گفته بودن که اینا به امضای مشتبه خامنه‌ای که هنوز هیچ کی ندیدتش رسیده، امروز میگن نرسیده. ببینید مشاور قالیباف امروز میگه اصلا مسببه نبوده،
0: بیانیه بوده.
5: بیانیه بوده، قبلا میگفتن مسببه بوده، او امضا کرده. امروز مشاور قالیباف میگه اصلا مسببه نبوده، بیانیه بوده که هیچ، اصلا شروطی به نام شروط رهبری وجود نداشته. بنابراین دارن یه چیز اصل صورت مسئله رو دارن پاک میکنن، روایت رو دارن عوض میکنن. و خب دروغ به این بزرگی اگه روایت رو بخوای عوض کنی یه کمی سخت.
0: اکبرین، کار به جایی رسیده که تو بعضی شهرها خب گزارش شده که دستگاه سرکوب به خود فرزندان کشته شده ها و سرداران سپاه هم توهین کردن، حمله کردن، و این موضوع داره یکم پیچیده تر هم میشه. حالا با این وضعیتی که الان شاهدش هستیم، با این وضعیتی که هیچ کس نمیدونه اون قرارداد چی هست، اون تفاهم نامه چی هست، کی قرار امضاش بکنه از طرف جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید در نهایت بین این دو طیف زور کدوم به چربه؟ موافقای توافق یا تفاهم یا مخالفاش؟
5: من فکر میکنم که در نهایت موافقان تفاهم بازی رو به سمتی میبرن که خودشون میخوان. چرا؟ به خاطر اینکه یه جمله‌ای داره محمود در ریماوی، نویسنده اردنی، خطاب جمهوری اسلامی در اوج این دعواها، گفت ببینین، بفهمین اینو که آمریکا و اسرائیل نمیخوان شما نباشین، میخواین باشین ولی آدم باشین. خب منتها هزینه سنگینی اینا دادن تا اینو بفهمن که میشه آمریکا باشون کنار بیاد به شرط اینکه مثل یک کشور نرمال عمل بکنن. حالا آروم دارن این فرمونو میچرخونن. در نهایت راه دیگه ای ندارن، چون امکانات کم آوردن، تجهیزات کم آوردن، بسیاری از چیزایی که این مدت ادعا کردن توش پیروز شدن و دروغ گفتن، به این خاطر میخوان آروم فرمون رو بچرخونن. تلاششون بر اینه که روایت رو طوری پیش ببرن که هوادارشون رو راضی بکنن. اگر نکنن، ابزار دارن برای سرکوب اونها. کسانی که تا دیروز مردم ایران رو در خیابانها سرکوب کردن. حالا اگر پاش بیفته هواداران خودشون هم اگر زیادی حرف بزنن بلدن چجوری سرکوب کنن.
0: ممنون توضیحات شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراهم. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدن، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای توافق یا تفاهم تایید نکرده و مخالفت‌ها با اون در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه داره. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته تصمیم نهایی جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه در دست بررسی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده. در این گزارش رویترز اومده مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همینطور خطوط اعتباری مالی می‌شود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید میان مقامات ارشد حکومت ایران درباره توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد.
6: به نظر من میرسه که هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته.
0: در ایران همزمان با افزایش قیمت مصوب نان در استانهای مختلف، گزارش ها از کاهش وزن چانه نان و گران کردن نان با افزودن هزینه های جانبی مثل کنجد خبر می دهند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته هنوز تکلیف قیمت و وزن استاندارد نان مشخص نشده و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده. او افزوده هزینه های نانوایان مانند اجاره، حقوق کارگران و سایر مخارج هم افزایش یافته. در همین رابطه و در ادامه گزارش ها از پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران از سوی دولت، رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید با وجود افزایش تولید میزان تحویل گندم از سوی کشاورزان به سیلوها کاهش یافته.
7: ما در شورای قیمت گذاری مصوباتمون توسط سازمان برنامه بودجه درست اجرا نمیشه و این شورای قانونی قیمت گذاری رو اونها تمکین نمیکنن. ما امسال علارغم اینکه میزان تولیدمون با توجه به شرایط جوی خوبی که داشتیم افزایش داشته، اما میزان تحویل گندم به سیلوها کاهش داشته. اون هم در یک شرایط جنگی. این نشون دهنده این هست که انگار اصلا امنیت غذایی و قدرت غذا و استقلال در این حوزه انگار اهمیتی به اینها نداره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین در خصوص مشکلات گندمکارا، این که مطالباتشون عقب افتاده، پرداخت نشده از طرف دولت، این چقدر میتونه تأثیر بذاره رو روند تولید نان و در نهایت هم معیشت مردم؟
8: موضوع پرداخت مطالبات گندمکارا از سال 68 که این قانون تصویب شد، دولت اومد برای یه سری از محصولات کشاورزی خرید تضمینی رو در واقع معرفی کرد و دنبال این بود که بیاد امنیت غذایی در کشور ایجاد کنه. در کل این مدت ما شاهد این مسئله بودیم، یعنی قریب 40 سالی که از عمر این قانون و اجراش داره در کشور میگذره، همواره این مسئله چالش بوده. دولت میاد خرید رو به نرخ امروز انجام میده، ولی پرداخت مطالبات گندمکارا رو بین یک تا چند ماه به تأخیر میندازه. و در کشوری که مسئله تورم وجود داره و شما همواره با چالش کاهش ارزش پول روبرو هستی، طبیعتاً اون کشاورزی که میاد همه نهادهای تولید رو به قیمت نقدی میخره، قطعا متضرر میشه. حالا چالش اصلی که این موضوع ایجاد میکنه، اگر برگردیم گذشته رو نگاه کنیم، بزرگترین آسیبش برای کمبود تولیده. وقتی که کشاورز انگیزه برای تولید نداشته باشه، یا به جای اینکه بیاد محصولش رو به دولت به نرخ تضمینی بفروشه، میاد و به نرخ پایینتر به کالاهای به در واقع مصرف کننده های درجه 2-3 میفروشه و این باعث میشه که به شدت اون موضوع خودکفایی گندم زیر سوال بره. در نهایت هم تاثیرش رو یه جا نشون میده، تو گرونی و کمیابی و تو اون انتظارات تورمی. مسئله مهمتر اینه که در شرایطی که تولید وقتی میاد پایین، دولت مجبور اونو جبران کنه. از چه مسیری؟ باید واردات انجام بده. در شرایط فعلی که ما بحث محاصره رو داریم، ولی حتی قبلترش هم که محاصره در کار نبود، به شدت در تأمین ارز واردات مشکل داشت. این موضوع به طور مشخص داره یک پیام ویژه میده. وقتی شما نمیتونی مطالبات گندمکار رو بدی، پشت سرش یک موضوعی به اسم بحران کسری بودجه رو داری نشون میدی. مسئله ای که همیشه هم بوده و جالبه که اصرار بر قیمتگذاری دستوری، اصرار بر دخالت در بخش‌های مختلف اقتصاد، مسئله ایه که اصلا میتونیم بگیم به نوعی مانیفست و پالیسی کل حکومته که در تمام بخش‌ها میتونید ببینیدش.
0: خانم طاهرخانی، تو بازار نان به نظر میرسه که اصلا همه ارکانش ناراضی هن، از تولید کننده نانوا گرفته تا مصرف کننده ای که از کیفیت نان، از قیمت نان ناراضیه. علتش رو شما در چی میبینین؟ چرا اینقدر همه ابعاد بازار نان به نوعی فشل شده؟
8: دقیقا درست میگید. دلیل بزرگش اینه که دولت داره سعی میکنه چند تا هدف متناقض با هم دیگه جمع بکنه. نتیجهش هم مشخصه. 40 سال این سیاست شکست خورده و اصرار مجدد بهش برمیگرده به اینکه اینها اصولا علاقه به تغییر در دخالت و در کنترل ندارن. شما نگاه کنید، الان دولت دنبال اینه که بیاد گندم رو از کشاورز با نرخ تضمینی بخره گرون، اون رو راضی نگه داره. مرحله دوم دنبال اینه که همون گندمی که گرون خریده بیاد یک یارانه سنگین بهش بده به نانوا و ارزون برسه دست مردم. مرحله سومش هم اینه که مطالبات کشاورز به موقع پرداخت نمیشه و این وسط متضرر تمام این اتفاقات یک نفره و اون مصرف کننده و مردم عادی هن که در نهایت کل این قصه نه به نان با کیفیت میرسن، نه به قیمت درست میرسن و نه چشماندازی دارن که این نانی که امروز دارن دریافت میکنن آیا میتونن در هفته و ماهای آتی هم بتونن با قیمت درست دریافتش بکنن. حتی دولت اومد برای اینکه این فرایند رو یه ذره بهتر بکنه، سال 89 موضوع خرید تضمینی از طریق بورس کالا رو مطرح کرد، گفت من از روش‌های سنتی فاصله میگیرم شاید بتونم این مسئله رو درست کنم.
0: بله.
8: واقعیت اینه که وقتی یک اصل زیر سواله، شما با تغییرات سطحی قطعا نمیتونی تغییرش بدی.
0: معصومه طاهرخانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. روزنامه شرق در گزارشی نوشته ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرق گفته این تفاهم‌نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی‌رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان میگوید حتی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد. او پیش بینی کرده در صورت توافق قیمت‌ها اندکی تعدیل و از وخیم‌تر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می‌شود. بانک جهانی ضمن کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، اعداد پیش بینی شده برای رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده را حذف کرده. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 منفی 2.8% اعلام شده. در این گزارش، ارقام مربوط به پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد به دلیل عدم قطعیت حذف شدند. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشمانداز اقتصاد ایران را با ابهام بی سابقه روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
9: روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیشبینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش‌هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریبا برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که به ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین اسکان صنعتی، ویران شدن برخی از زیر ساخت‌ها، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموماً، ولی به هر حال خسارت زیاده و اینکه بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعا بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیان بخش رخ داده و اینهایی که ما رصد میکنیم، از یک سو ساختارهای اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در کدام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستند به نمو ولد، اینها امکان تولید کم می کنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا می برند.
0: امروز یک شنبه، ایرانیان در زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا در شهرهای لیورپول بریتانیا، گوتنبرگ سوئد و شماری دیگر از شهرهای جهان تجمع برقرار کردند و با گرامی داشته یاد جاوید نامان انقلاب ملی خواستار پایان مماشات جمهوری اسلامی شدند. همراه هستیم با همکارانم تاجدین سروش از لیورپول و همینطور مهران عباسیان از گوتنبرگ. مهران، با تو آغاز میکنم. دیروز در همون شهری که تو الان هستی دیوار جاوید نامان رو به ما نشون دادی، اونجا هم یک دیواری شبیه آنچه که در لندن ما داریم و بسیاری از ایرانی ها هر آخر هفته میرن اونجا و یاد کشته شدگان دیماه رو گرامی میدارن، اونجا شکل گرفته. امروز هم تجمعی اونجا برقرار، پرچم های شیر خورشید و برنامه های متنوعی هم در دست دارن. بیشتر توضیح بده از حال و هوای شهر گوتنبرگ امروز.
10: خب شهر اینجا یک ساعت تجمع اعتراضی برپا بود. نماینده پارلمان سوئد اومد صحبت کرد، صحبت خودشو با فارسی آغاز کرد، پاینده ایران گفت، جاوید شاه گفت و از حمایت نمایندگان دیگر پارلمان سوئد از مردم ایران گفت. پرفورمنس اعتراضی داشتن اینجا، برنامه اجرا کردن، عکس جاوید نام ها رو در دست داشتن، مانند چند ماه گذشته که در تمام تجمعات عکس جاوید نام ها در دست مردم هست. خب امروز به دو دلیل مشخص، مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر و خورشید اینجا گرد هم اومدن. الان هم تجمع تموم شد، ببینید دارن میرن آماده بشن که یک راهپیمایی رو آغاز کنن. دو تا از شرکت کننده ها کنار من هستن. شما فرمودید یکی از جاوید نام ها رو میشناسید، دوست داشتید اسمشو بگید بفرمایید.
11: بله سلام، نعیم ارزاقی رو هیچ جا اسمشو اعلام نکردن. 18 دی با تیر خلاص به قلبش جاوید نام شد.
10: شما رفته اینجا هستی، چه صحبتی برای مردم در ایران دارید، هموطنان خودتون در ایران دارید، به چه هدف اینجا اصلا جمع میشید؟
11: برای ایران جمع میشیم و ما ایران رو پس میگیریم و خواهش میکنم به بچه های ایران یه ذره تحمل کنین، دیگه چیزی نمونده. ما اینجا صدای شما هستیم، ما کنار شما هستیم.
10: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما هم دوست داشتید صحبت کنید، چه پیامی برای هم نسلان خودت داری؟ عکس بسیاری از جاوید نام ها رو که اینجا در دست مردم میبینیم کسانی هستن که 16 سال، 17 سال و 18 سال داشتن.
12: همه این کسانی که بیشتر کسایی که توی اون 18 و 19 کشته شدن، اکثرشون همسن و سالهای خودم بودن و من این وظیفه رو میدونم که هر هفته بیام اینجا و به یاد بودشون و امروز اینجا جمع شدیم به فرمان شاهزاده رضا پهلوی که یاد بودشون رو جشن بگیریم و فقط میتونم بگم که ما تا آخرین لحظه پشت مردم ایران هستیم، برای آزادی میجنگیم و تسلیم نمیشیم. آزادی خیلی نزدیکه و تا سرنگونی این رژیم ما تسلیم نخواهیم شد، تا زمانی که سرنگون نشد.
10: چقدر مهمه برات هم نسلای خودت، هم کلاسیای سوئدی، از اتفاقاتی که در ایران میفته؟ آیا از تو میپرسن این جاوید نامه‌ها به چه دلیلی به خیابان رفتن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن؟
12: زمانی که همکلاسی‌های من، دوستان من، دوستان سوئدی من از من سوال می‌کنن راجع به اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن توی ایران، من تنها جوابی که میتونم بهشون بدم اینی که هم سن و سال‌های من فقط برای آزادی و برای زندگی عادی که ما اینجا داریم جنگیدن، فقط برای زندگی عادی جنگیدن و 18 و 19 هم بالای 40-50 هزار نفر کشته شدن و من و دوستان حتی سوئدیم، هم کلاسی هام، هم پشت مردم ایران هستیم و تا جایی که بتونیم اطلاع رسانی میکنیم راجع به اتفاقاتی که در حال رخ دادنه در ایران.
10: خیلی ممنون. خب شرار، منم برم کم کم آماده شم با راهپیمایی به یه قسمت دیگه شهر بریم. اکثر راهپیمایی رو با شعارهای سوئدی و انگلیسی در واقع همراهی میکنن تا مردم سوئد بیشتر مطلع بشن از اتفاقاتی در ایران.
0: ممنون از توضیحات تو مهران. تاج‌الدین سروش هم این بار به لیورپول رفته. همیشه تاج عادت داشتیم تو رو در مرکز لندن ببینیم در تجمع ایرانی ها، اما در شهرهای مختلف بریتانیا هم هر آخر هفته ایرانی ها تجمع میکنن. امروز رفتی به شهر بندری لیورپول در شمال غربی بریتانیا، از تو بیشتر بشنویم که اونجا چه خبر هست، ایرانی ها چه شعارهایی میدن و خواسته هاشون چیه.
13: فقط دیوار نیست که اونجا گذاشته.
14: بله همینطوره شهر، اینجا من لیورپول هستم و مهمه که ایرانیان امروز هم مختلف ایرانیان یک روز فوق العاده مهم اینجا تجمع کردن و تجمعی از اینا در روز است که همزمان مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی یک مقدار پیشرفت کرده و یک زمزمه هایی از توافق هم شنیده میشه و به همین دلیل امروز ایرانیان از شهرهای مختلف اینجا در روز پرچم شیر خورشید تجمع اعتراضی برگزار کردن. تجمعی از اینا، اعتراضی از اینا به اینه که اینها مسیری که در این 6 ماه پیمودن این مسیر به گفته از اینا برگشت ناپذیره و مسیر است که مردم ایران میخواد که در نهایت به آزادی و به چیزهایی را که در این 6 ماه براش مبارزه کردن دست پیدا بکنن و به میدلم اینجا حضور دارن. میگذارن از تعداد کسانی که از سرهای مختلف بریتانیا اینجا آمدن، از اینا یک مقدار بشنویم. اینجا در کنار من یک از معترضان است، میخوام از خودشان بپرسم که امروز اینجا حضور دارین، پیامتان به مردم در ایران چیه؟
15: اول درود میفرستم به شاهنشاه ایران، ولیعهد ایران رضا شاه پهلوی، نایب برحق محمد رضا شاه، صاحب ایران. دوم درود بر خانواده شهدا و جاوید ناما و اینکه ما داریم بهتون میگیم، ما همینجوری داریم ادامه میدیم. اصلا ناراحت این نباشید، ما هر هفته پشت شما هستیم به خاطر فرزندان شما، به خاطر شاهزاده و به خاطر خاک کشورمون. این نویدو به شما میدم، هر چه زودتر صاحب ایران برمیگرده و انتقام تک تک جوانان شما رو من شخصا و افرادی مثل من خواهیم گرفت.
16: کروات شیر خورشید خیلی زیبایی هم زدن اینجا در کنار من. ماریا یکی دیگر از اشتراس کننده هاست. ماریا از خودت میپرسم خواستت از جهان چیز چی میخوای از جهان؟
17: پرچم من پرچم جمهوری اسلامی نیست، پرچم ما پرچم شاهنشاهیه. کشور من کشور جمهوری اسلامی نیست، منم مسلمون نیستم. ما همه ایرانی هستیم، همه اینجا جمع شدیم تا بهتون بگیم اینجا میمونیم و کشورمون از این آشغاله عوضی جمهوری اسلامی پس میگیریم.
16: آیا این مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی انجام میده میتونه مسیر مبارزه شما رو عوض کنه؟
17: ممکنه، ولی ما عقب نمیکشیم، ما کشورمون رو خودمون پس میگیریم.
16: سپاسگزارم از شما ماریا. آنطوری که ماریا و اینجا اعتراض کننده های دیگر هم اشاره کردن، معترضان با این آسونی حاضر نیستن که میدان مبارزه را ترک بکنن و این میدان مبارزه در واقع با خون هزاران ایرانی در داخل ایران رقم خورده. آنطوری که اینها خودشان هم اشاره کردن، ایرانیان زیادی توسط جمهوری اسلامی برای رسیدن به اینکه حقشان از بگیره مبارزه کردن و جانشان از دست دادن. و اینجا به بیشتر می‌دیدم که دیوار جاوید نامان هم اینجا شکل گرفته و در اینجا نصب شده و اینجا معترضان تا ساعت دیگه هم حضور دارن و حضور به هم میرسانن و اعتراضشان ادامه داره در این شهر لیورپول، در شهر ساحلی بریتانیا، که ما تا ساعت دیگه هم اینجا حضور خواهیم داشت و به شما گزارش خواهیم داد از آنچه ایرانیان در اینجا حضور دارن و مبارزه میکنن و از شهرهای مختلف بریتانیا در اینجا حضور به هم رساندن به شما گزارش خواهیم داد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش از لیورپول و همینطور مهران عباسیان همکار دیگه هم از گوتنبرگ در سوئد. بله، این رو هم اضافه بکنم که یال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده که ارتش تحولات منطقه رو به دقت زیر نظر داره و در همه جبهه ها در سطح بالایی از هوشیاری. او اشاره کرده تمام روستاهای جنوب لبنان به شبکه پیچیده از زیرساخت‌های تروریستی حزب الله تبدیل شده و ارتش به عملیات ابتکاری و تهاجمی خودش در این منطقه ادامه خواهد داد. از اون طرف واکنش ها هم در ایران داره افزایش پیدا میکنه به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه. سخنگوی پیشین هیئت رئیسه مجلس گفته حمله به زاهیه برای تحقیر جمهوری اسلامی. نظام الدین موسوی این موضوع رو مطرح کرده. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فرشاد متقی رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری.
7: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
8: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
9: خطر حمله مستقل اسرائیل،
10: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
11: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
3: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
12: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
13: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
14: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟
15: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
16: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
15: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد، سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، اینکه همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی یادداشت تفاهم‌نامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگی که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پاپس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه، اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌هایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله، اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره. اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر بر روی اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ما ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جان باختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی

0: به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاویدنامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاویدناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
1: جاویدنام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدنامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
0: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
2: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
0: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
3: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
4: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
0: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: زن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکا نسته نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
18: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
19: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
20: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایرانی اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حمله اسرائیل به زاویه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم‌نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرد. تلاش هیئت مذاکره کننده برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا. مشاور قالیباف میگوید چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری: یاد جاویدنامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد، لیورپول، گوتنبرگ و شماری دیگر از شهرهای جهان امروز شاهد حضور و اعتراض ایرانیان هستند. به دنبال حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در زاویه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به زاویه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در زاویه بیروت اعلام کرد از این مرکز برای برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می شده است. ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد که به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده است. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. حساب‌های کاربری وابسته به حزب الله در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن علی دقدوق معروف به ابو حسین از فرماندهان ارشد حزب الله در روزهای گذشته خبر می‌دهند. دقدوق بر عملیات‌های حزب الله در عراق و جنوب سوریه نظارت داشت و تحت تعقیب ارتش آمریکا بود. در خبری دیگر شبکه العربیه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به نام علی الحاج در حمله امروز ارتش اسرائیل به زاویه بیروت کشته شده است. در واکنش به حملات اسرائیل به زاویه بیروت، معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد حملات ارتش اسرائیل به زاویه در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد ماند. در واکنشی دیگر محمد باقر قالیباف آمریکا را به ناتوانی یا بی ارادگی در اجرای تعهدات خود متهم کرد و نوشت ادامه مسیر بدون پایبندی به تعهدات امکان پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند امتیاز بگیرد و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل به تهدیدهای تهران واکنش نشان داد. گیدئون سائر جمهوری اسلامی را دروغگو توصیف کرد و گفت این حزب الله نماینده جمهوری اسلامی بود که به اسرائیل حمله کرد. او افزود اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید که تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن میتواند قربانی درگیری های اسرائیل و حزب الله شود.
1: ده روز گذشته یک بار ایران و اسرائیل آتشباری داشتند، بار دیگر ایران و امریکا سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته آتشباری داشتند. الان هم دوباره در وضعیت قرار گرفتیم که شاید تهران واکنش نشون بده و اسرائیل هم قطعا بی پاسخ نخواهد گذاشت. خب این وسط در شرایطی بود که دونالد ترامپ همین روز یک شنبه رو به عنوان امضای قرارداد اعلان کرده بود. حالا تهران میگفتش که نه، یکی دو روز دیگه است، ولی گویا تفاهم حاصل شده است. حالا روزش رو باید مشخص کنه. الان خب روشن هم هستش که اسرائیل شدیداً مخالف اینجور توافق هم هست. میشود حد زد که اسرائیل به رغم اون اهدافی که همیشه داشته که حزب الله رو تضعیف بکنه، این دفعه هم قصد تضعیف کردن داشت، ولی این اقدام اسرائیل مستقیم برای جمهوری اسلامی مسئولیت می آوره. چه مسئولیتی؟ دیدید آقای عراقچی دیشب اعلان کردش که به اصطلاح آتش جنگ خاموش خواهد شد در همه جبهه ها به شمول لبنان. الان آتش در لبنان برافروخته شده، پس توپ در زمین تهران هستش که واکنش نشان بده، بخواد واکنش نشان بده، پس اون تفاهم کارایی خودش رو از دست داده. پس به نظر میرسه که اولین قربانی این حادثه همین تفاهمی است که گفته میشد در دسترس هست،
0: در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک تفاهمنامه برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای آن را تایید نکرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که جمهوری اسلامی موارد لازم را به یک هیئت قطری که برای کمک به نهایی کردن تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده اطلاع داده و چیزی نهایی نشده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داد ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده است. در این گزارش آمده است مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط اعتباری مالی می شود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می گوید میان مقامات ارشد حکومت ایران درباره توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد.
2: به نظر من میرسه که هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد نعیمی شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شد. بازداشت احمد نعیمی در حالی صورت گرفته که پیشتر همسر او فلورا صمدانی هم به زندان یزد منتقل شده بود. بنابر اطلاع یک منبع آگاه پرونده از سوی نهاد اطلاعاتی به شعبه ارسال نشده و در نتیجه امکان صدور قرار وثیقه وجود ندارد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از رانندگان پیک‌های موتوری شرکت اسنپ در شیراز روز یکشنبه 24 خرداد در اعتراض به کمیسیون بالا، مالیات سنگین، کرایه کم، حذف سهمیه سوخت و نداشتن بیمه اعتصاب کردند. سخنگوی سازمان غذا و دارو با تایید کمبود داروهای اعصاب و روان در داروخانه ها گفت دولت در حال استفاده از ذخایر راهبردی برای تأمین نیازهای بیماران است. به گفته محمد هاشمی، از میان 700 قلم داروی ضروری و حیاتی در بخش حساس اعصاب و روان تأمین حدود 85 قلم دارو مختل شده است. هاشمی اضافه کرد بخش قابل توجهی از عوامل کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل موانع تأمین از کشور هند است. در ادامه تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا، مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس می‌گوید چیزی به نام شروط رهبری در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن وجود ندارد. محمدی در یک فایل صوتی توضیح داد آنچه مطرح شده بیانیه‌ای است که شورای عالی امنیت ملی در شب آتش بس منتشر کرد. او با اشاره به اینکه این بیانیه شامل 10 بند بوده است گفت عجیب است برخی مدام از شروط رهبری حرف میزنند. مشاور قالیباف همچنین اضافه کرد درست است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر برسد، ولی آن مصوبه نبوده بلکه یک بیانیه بوده است. رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، هم به سخنان مشاور قالیباف واکنش نشان داده و نوشته چون هیچ یک از شرطها در توافق احتمالی با آمریکا تأمین نشده، تیم رسانه‌ای رئیس مجلس ترجیح داده اصل وجود آن را انکار کند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف پیشتر اعلام کرده بود که شروط 10 گانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مورد تایید رهبری بوده است.
3: در حقیقت در شورای عالی امنیت ملی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. طبیعتاً همه اینها به رهبری معظم منتقل شد، به لحظه اینها منعکس میشد، تصمیم گیری میشد. اینجا جمع‌بندی بر این شد که 10 بند مشخص شد که مورد نظر ما بود که خواسته های ما و اون اهداف و حقوق ملت تو این 10 بند گنجونده شد.
0: همزمان درگیری میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته است. کانال سابری نیوز خبر داده که دیشب در مراسم بزرگداشت علی شادمانی از سرداران کشته شده سپاه در همدان، گروهی از حاضران مانع سخنرانی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شدند و علیه مقامات حکومتی شعار دادند. برخی رسانه‌ها ویدیوی یک سخنرانی علی اکبر رائفی پور را در جمع حامیان حکومت بازنشر کردند که میگوید با کسانی که علی خامنه‌ای را کشتند نباید توافق کرد.
4: این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسند به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه، یکی حرف بزنه، اینا خوششون میاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم جنین سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیان نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر بکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم، میرفتیم باشون میبستیم داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه ها و اون چی که ما میفهمیدیم. هر جا محکم وایستی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتان اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. واقعیتش اینه.
0: همکارم محمد جواد اکبرین میگوید به جای دعوا بر سر متن تفاهم‌نامه با آمریکا، می توانند متن را منتشر کنند تا حقیقت روشن شود، اما به نظر می رسد در حال پنهان کردن واقعیت هستند.
5: به نظر می رسد که دارن اصل صورت مسئله رو پاک می کنن و قصه جدیدی دارن تعریف می کنن از اون چه که پیشتر گفته بودن. اتفاق رو مرور کنیم با هم دیگه. قبل از مرور من یه چیزی بگم. تمام این دعواها، الان خبرهایی که خوندیم، این واکنش هایی که دیدیم، سر یه متن، متن رو منتشر کن. ساده ترین راه همینه دیگه. نصفشون میگن متن تفاهم عزتمندانه است، شروط توش رعایت شده، شروط رهبری توش رعایت شده. نصفشون میگن شروط رعایت نشده، ذلت، حقارت، شکست و تسلیم جمهوری اسلامی. متن رو منتشر کنیم. قالیباف میگفت عراق چی میگفت متن منتشر نمی کنیم که اسرائیل کارشکنی نکنه. خب اسرائیل از متن خبر نداره؟ این بیشتر شبیه شوخی نیست؟ دقایقی پیش قالیباف یه توییت زده و توش نوشته که آمریکا و اسرائیل دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. خیلی خوب، پس از متن هر دوتا با هم خبر دارن. اون کسی که این وسط نامحرمه مردم ایرانن. چه موافقای شما که تو اقلیت این مردمن، چه مخالفای شما که اکثریت مردم ایرانن، ولی هر دوتا از نظر شما را نامحرمن. چرا نامحرمن؟ چون شما دارید یه چیزی رو پنهان میکنید. پس چیزی که ما باش مواجهیم الان چیه؟ رهبر جدید ناپدید داره یه تفاهم نامه‌ای که هیچکی ندیده رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. یعنی همه عناصر این گزاره مبهم و پنهانه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله اسرائیل به زاویه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده است. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال توافق میان آمریکا و ایران، این توافق را یکی از تکان دهنده ترین شکست‌های سیاسی خارجی و امنیتی اسرائیل توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه بنیامین نتانیاهو دانسته. لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نتانیاهو موفق به گنجاندن موضوع موشک‌های بالستیک ایران در توافق یا حتی در دستور مذاکرات نشده است. و همچنین با اشاره به احتمال لغو تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که تزریق منابع مالی جدید به اقتصاد ایران می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منجر شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی می‌کنه. اشکان درود بر شما. رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل هم توافق احتمالی آمریکا با ایران رو بد دونسته. برام بگو گروه‌های مختلف سیاسی در اسرائیل نگاهشون به این توافق چگونه است؟
6: این اکثریت گروه‌های سیاسی در اسرائیل چه در ائتلاف حاکم باشند و چه در اپوزیسیون باشند، اگر حالا یکی دو حزب کوچک عربی رو به کنار بذاریم، این توافق رو توافق بد یا حتی فاجعه باری میدونن. اینکه چگونه بهش واکنش میدن اما متفاوت هست. به یائیر لاپید اشاره کردی، همونطور که گفتی یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل هست. 3-4 ماه دیگه حدوداً، حالا بر اساس اینکه آیا پارلمان زودتر منحل بشه یا اینکه انتخابات در همون زمان خودش برگزار بشه، یک زمانی بین اواخر ماه سپتامبر تا اواخر ماه اکتبر قرار هست که انتخابات در اسرائیل انجام بشه و در نتیجه فردی مثل یائیر لاپید در واکنشی که نشون میده سعی میکنه که خب استفاده انتخاباتی هم از اون بکنه. یائیر لاپید آمده امروز ساعتی پیش یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، در 13 بند گفته که چرا این توافق بد هست و چرا به گفته او این بد بودن توافق و این چیزی که او رو شکست سیاسی و شکست امنیتی اسرائیل میدونه، شکست سیاست خارجی و شکست امنیتی اسرائیل میدونه، تقصیر دولت نتانیاهو هست و در آخر هم گفته که خب این رو نتانیاهو نمیتونه درست کنه و این ما هستیم که این رو درست خواهیم کرد. اما بذارید ببینیم حالا در این توییتی که زده، در این پستی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده چه گفته. اول گفته که باید امیدوار باشیم که گزارش هایی که منتشر شده در خصوص این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نادرست باشه، اما اگر درست باشه دلایلی که اون وقت آورده در واقع اینها هست. به گفته یا به ادعای یائیر لاپید، نتانیاهو یک سناریوی بیش از حد خوشبینانه رو به آمریکایی‌ها فروخت در مورد ساقط کردن جمهوری اسلامی، اما نتونست اون رو اجرایی کنه. نتونست آمریکایی ها رو متقاعد کنه که به صنایع پتروشیمی در داخل ایران حمله کنن. نتونست آمریکایی ها رو در واقع متقاعد بکنه که جنگ رو ادامه بدن، یا اینکه اگر میخوان توافق کنن موضوعاتی همونطور که گفتیم مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو در اون قرار بدن. میگه که موضوع بسته شدن تنگه هرمز رو جدی نگرفت به اندازه کافی نتانیاهو، یا موضوع در واقع نه فقط بسته شدن تنگه هرمز بلکه بالا رفتن قیمت سوخت رو در غرب به ویژه در ایالات متحده در آستانه انتخاباتی که قرار هست در آمریکا برگزار بشه، انتخابات میان دوره‌ای کنگره که قرار هست در ایالات متحده برگزار بشه. اما همونطوری گفتم این در واقع انتقاد از یک توافق احتمالی محدود به اپوزیسیون نمیشه. اپوزیسیون سعی میکنه استفاده خودش رو بکنه، اما در بین احزاب در واقع در ائتلاف حاکم هم انتقادات وجود داره، از جمله مثلا یک عضو کنست از حزب لیکود، حزب خود بنیامین نتانیاهو، امروز گفت که در واقع هر گونه توافقی با به گفته او شیطان یعنی جمهوری اسلامی توافق بدیه. او گفت که ما در برابر ایران با همین جنگ زمان خریدیم و الان یکی دو سالی زمان داریم که به استقلال تسلیحاتی کامل برسیم، یعنی این که در اون صورت اون وقت اسرائیل به تنهایی بتونه به جمهوری اسلامی حمله کنه.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. بنابر گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی در گرگان به منزل خانواده جاویدنام ابوالفضل میراییز یورش برده و ضمن تفتیش کامل خانه شماری از وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. منابع آگاه میگویند اعضای خانواده با تهدیدهای امنیتی هم مواجه شدند. ابوالفضل میراییز ورزشکار 34 ساله گرگانی در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باخت. و اما امروز ایرانیان در زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا در شهرهای لیورپول بریتانیا، گوتنبرگ سوئد و شماری دیگر از شهرهای جهان تجمع کردند و با گرامی داشته یاد جاویدنامان انقلاب ملی خواستار پایان مماشات با جمهوری اسلامی شدند. و در اینجا همکارم تاج‌الدین سروش از شهر لیورپول ما رو همراهی میکنه. تاج‌الدین درود بر شما، از تجمع امروز شهر لیورپول برامون بگو و اینکه چرا شهر لیورپول رو ایرانیان امروز برای اعتراضشون انتخاب کردن؟
7: امروز ایرانیانی از دو از نقاط مختلف بریتانیا اینجا وقتی تجمع کردن، تجمع امروز بیشتر نمایش ها و برنامه های مختلف بود که بسیار متفاوت ساخته بود این اعتراض با اعتراضات روزهای گذشته. مثلا لباس گارد جاویدان اونطوری که اگر دوربین رو بگیری نمایشنامه‌ای در حال اجراست که نشون میده نیروهای جمهوری اسلامی یا هم در داخل ایران چگونه با مردم برخورد میکنه و معترضین چگونه به قتل رسانده و چگونه بازداشت کردن معترضین. اونطور که این در تصویر میبینید نمایشنامه در جریان است که این تئاتر توسط شماری از ایرانیان ساکن شهر لیورپول در حال اجرا است و همین گونه شما این در این کم اینورتر اگر ببینید بگیرین تصویر و تابوت ها و جسد هایی را اینجا به نمایش گذاشتن که دیده میشه توسط جمهوری اسلامی در واقع شهروندان ایرانی به قتل رسیده. در کنار ما بهنام یکی از معترضانی که اینجا حضور داشته از صبح تا حال ازشان میخوایم بپرسم که با توجه به این نمایشنامه هایی را که اینجا دیدیم و حضور شما در اینجا خواستتان از جهان چیه؟ چی میخواین؟
8: ما پیامی که اینجا داریم از داخل ایران به کل مردم دنیا و دولت مرداشون این که ما هیچ جنگی با هیچ کشوری یا مردم کشورهای مختلف نداریم، بلخص مردم خلیج حوزه خلیج فارس. فقط میخوایم بهشون بگیم که مطمئن باشن وقتی این حکومت بره، این حکومت نامشروعه، خودتون دیدین دیگه، دیماه توی زیر 48 ساعت بیشتر از 43,000 نفر، حالا ما میگیم 43,000 نفر چون خیلی ها هنوز اسما داره تازه داره در میاد، این حکومت نامشروعه. ما مردم ایران صلح طلب هستیم و هیچ جنگی با هیچ کشوری تو خاورمیانه و حتی دنیا نداریم. ما مردم ایران تنها جنگی که داریم با این حکومته، چون این حکومت مشروعیت رو از دست داده.
9: مطمئن باشن وقتی این حکومت بره صلح نه این که فقط توی خاورمیانه میاد بلکه به کل دنیا میرسه. این حکومت
10: این پیامتون به جهانه، پیامتون به مردم ایران چیست؟ چقدر صبر و استقامت داشته باشن؟
9: از روزی که ما پامونو گذاشتیم بیرون، یعنی هر هفته شما بچه‌ها رو می‌بینید تو کل کشورها، کل شهرهای مختلف، هر هفته از کار زندگیشون می‌زنن. چرا؟ چون مردم ایران داخل ایران جونشون رو گذاشتن، ما هم باید زندگیمون رو برات بذاریم. برای
10: سپاسگزارم از شما بهنام، اونطوری که بهنام اشاره کرد مردم اینجا خیابان هنوز ترک نکردن و ترک کردنی هم نیستن تا زمانی که میگن به خواست‌هایشان اون که آزادی و دموکراسی به ایران است برگردم.
0: سپاسگزارم از شما همکارم تاج‌الدین سروش که از لیورپول ما رو همراهی کردیم. بله و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگه با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. همزمان با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، شماری از هواداران جمهوری اسلامی در تهران، مشهد و شهرهای دیگر به خیابان آمدند و علیه معامله با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار دادند. آنها این تفاهم‌نامه را خلاف نظر مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم نظام، می‌دانند. حجم نسبتاً بالای این مخالفت‌ها تردیدهایی درباره شکاف در ساختار جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شورش هواداران نظام علیه نظام در خیابان، شعار علیه قالیباف و عراقچی در تجمع‌های حکومتی در حمایت از شبه تهران، اعتراض به بازگشایی تنگه هرمز در معامله با قاتل علی خامنه‌ای در آستانه توافق جمهوری اسلامی و ترامپ. معترضان میگویند شروط مجتبی خامنه‌ای رعایت نشده. ادعای مشاور قالیباف چنین شروطی وجود خارجی ندارد. یک نماینده مجلس هشدار داد با این توافق آمریکا پیروز خواهد شد. زیر سایه روح سرگردان دیکتاتور ایران، آیا بحران مشروعیت به درون خود جمهوری اسلامی رسیده؟ شعار شماری از هواداران نظام در مقابل نمایندگی وزارت خارجه در مشهد که شنبه شب به تهران هم رسید. معترضان با در دست داشتن پلاکارد ها و دست نوشته هایی توافق جمهوری اسلامی با ترامپ را پایمال شدن خون دیکتاتور ایران دانستند که در حمله اسرائیل کشته شد. آنها خواهان استعفای وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. مدافعان توافق در ساختار نظام می کوشند این افراد را اقلیتی کم اهمیت جلوه دهند، اما دامنه این نوع اعتراض ها به همدان، یاسوج و خرم آباد هم کشیده شد. یک نماینده مجلس در دفاع از مخالفان توافق، شعارهای آنان علیه مقامهای ارشد نظام را مشروع دانست.
2: اگر شما به این ملتی که این طور تمام قد اومده توی خیابان انگ بزنی که اینها اقلیتن، باید حق بدی اونا به هر کی دلشون خواست بگن سازشکار، بگن منافق.
1: همزمان گروه‌های مختلفی از هواداران جمهوری اسلامی با هشتگ نمیپذیریم و با انتشار فراخوان‌های خواهان تجمع خیابانی گسترده شدند. آنها به سه دلیل با توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفند. شماری از معترضان میگویند علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، به دلیل مخالفتش با هر گونه مذاکره و معامله با آمریکا کشته شد و حالا نباید خون او پایمال شود.
3: آمریکا داره همون تسلیم کامل رو میز ما گذاشته، داره میگه تو ایران برگه‌هات رو بده، تنگه هرمز رو بده تو ایران، بیا توی توافقی که مشخص نیست تهش چیست. این آمریکاست. آیا شما حاضرید از خون آقای شهیدتون بگذرید؟
1: همزمان نماینده قوم در مجلس احتمال امضای الکترونیکی توافق در روز یک شنبه، یعنی روز تولد دونالد ترامپ، را خیانت به خامنه‌ای خواند. اما عمده مخالفت‌های هواداران نظام با توافق دلیل دیگری دارد. آنها معتقدند که متن چهاربندی تفاهم بین تهران و واشنگتن عبور فاحش از خط قرمزهای تعیین شده رهبر سوم جمهوری اسلامی است.
4: امیدوار هستم درست نباشه. نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق.
1: شکاف در درون حاکمیت به حدی رسیده که سردبیر پایگاه خبری مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط دهگانه مجتبی خامنه‌ای وجود خارجی ندارد. مشاور محمد باقر قالیباف هم در فایلی صوتی این ادعا را تکرار کرد.
5: چیزی به نام شروط رهبری وجود نداره. اون چه که وجود داشته یک بیانیه بوده که شب آتش بس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده، توش 10 بند اومده. من راجع به نسبت اون با این متن برای شما توضیح خواهم داد.
1: اما مخالفان توافق میگویند شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی همون شروط مجتبی است، چون به تایید او رسیده. اگرچه رهبر سوم نظام دست کم در یکی از پیام‌های منتسب به او خواهان بسته ماندن تنگه هرمز شده بود، در حالی که یکی از بندهای توافق بازگشایی کامل تنگه هرمز است.
6: تنگه هرمز الان دست کی باید بیفته طبق این بندی که میخوان امضا بکنن؟ غیر از ایران. پس تنگه هرمز واگذار شد.
1: شنبه مشاور سیاسی قالیباف روایت خود از جزئیات توافق واشنگتن و تهران را منتشر کرد. او مدعی شد قرار است بخشی از دارایی‌های بلوک شده جمهوری اسلامی در بعد از امضای توافق آزاد شد و به زعم او موضوعات هسته‌ای به هیچ وجه بخشی از مرحله اول توافق نیست. اما این روایت بسیار خوشبینانه است. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد ترامپ با رقیق‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرد و این یعنی طرفین در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. اما یک شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هشدار داد مذاکره کننده ها در حال تعویض پیروزی در میدان با شکست پای میز مذاکره. او قالیباف و عراقچی را شماتت کرد که نه تنها با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کردند بلکه از اصل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هم دست کشیدند و این به زعم او مقدمات حمله دوباره آمریکا را فراهم خواهد کرد. محمود نبویان نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در دور اول مذاکرات در اسلام آباد آب پاکی را روی دست هواداران جمهوری اسلامی ریخت.
7: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. نیروهای خودش رو منطقه حفظ کنه، همه مشکلات خودش هم پیروزی رو به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه.
1: این ارزیابی با ادعای پیروزی جمهوری اسلامی که به هواداران نظام تزریق شد کاملا تناقض داره. حاضران در تجمع‌های شبانه می‌پرسند اگر حکومت پیروز و مطلق میدان بوده چرا باید چنین امتیازهای بزرگی به ترامپ بدن؟ چهره‌های سرشناس هواداران نظام در پاسخ به این سوال روایت دیگری خلق کردند. اینکه مشتبه خامنه‌ای با توافق مخالف است، اما آنطور که یک روحانی تندرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پشت او را خالی کردند تا با معاویه زمان صلح کنند.
8: این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه.
1: اما آن رهبر که چنین ادعایی کرده بود حالا نیست. رهبر جانشین او هم نیست، حتی در این روزهای حساس که شکاف عمیقی در حکومت افتاده. تا جایی که علی عبدی از کارشناسان تندروی حامی جمهوری اسلامی صراحتا مشتبه خامنه‌ای را ولی فقیه نامیده که زیر زمین است و اگر روی زمین بیاید هم کشته خواهد شد. همزمان چهره‌های امنیتی تجمع هواداران حکومت مخالف توافق را به اسرائیل و موساد نسبت میدند و خواهان سرکوب آنها شدند. یعنی چاقوی همیشگی حکومت که قرار بود ابزاری برای تبلیغات نظام باشد حالا دارد دسته خودش را میبرد. کسانی که مدت‌ها به دروغ شنیده بودند که جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده و آمریکا در حال دادن امتیاز به تهران است، اما حالا فهمیدند اصل داستان چیز دیگری است.
9: مشتبه رو هم دارن تهدید میکنن.
10: دارن تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران.
1: آنچه شنبه در خیابان های ایران اتفاق افتاد نشان داد که حزب علی خامنه ای چه ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی زد. حکومتی که پیش از این اعتبارش را در بین شمار زیادی از شهروندان ایرانی از دست داده بود، حالا حتی در درون خودش هم دچار بحران مشروعیت شد. بحرانی که با امضای توافق احتمالی و بازگشایی مجلس بیش از پیش خودش را نشان خواهد داد. ترک‌های بزرگ که حالا با چشم غیر مسلح هم می‌توان دید. در روزهایی که از جمهوری اسلامی مشتی گنگ خواب دیده مانده، ساختاری تضعیف شده و روح آواره یک دیکتاتور در جستجوی گور و البته یک شبح سرگردان در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. شکاف و درگیری بین هواداران نظام بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. چه چیزهایی اونها رو به هم ریخته؟
11: بیش از 100 روز حکومت روایت پیروزمندانه از جنگ 40 روزه ارائه کرد، از مقاومتش در دوره آتش‌بس ارائه کرد، از اینکه زیر فشار چه به صورت نظامی چه به صورت دیپلماتیک حاضر نیست از مواضع خودش عدول بکنه، حاضر نیست از تنگه هرمز دست برداره، حاضر نیست بر سر موضوع هستی حتی مذاکره بکنه، حاضر نیست شرایط منطقه رو دچار تغییر بکنه. و حالا وقتی که میرن سراغ توافق، در واقع اون روایت از هم میپاشه، اون روایت پیروزمندانه دچار یک گسست اساسی میشه. اینجوری نشون داده میشه و مشخص میشه که ما طرف پیروز میدان نبودیم. اگر طرف پیروز میدان بودیم، در اون صورت حداقل نبایستی از تنگه هرمز یا مدیریتش یا اخذ عوارض دست بر میداشتیم، یا حداقل اینطوری نمیشد که در موضوع هسته‌ای، در موضوع اورانیوم ها به مذاکره بپردازیم. روایتی که جمهوری اسلامی از جنگ 40 روزه و ایستادگیش در برابر اونها انجام داده بود، اون با شکست مواجه شده. این اونها رو به هم ریخته.
0: آقای رحیم پور، با توجه به این وضعیت فکر میکنید آیا حکومت میتونه نگرانی اونها رو از بین ببره و اعتمادشون رو دوباره جلب کنه؟
11: حکومت در دوراهی خیلی سختی قرار داره. اگر بخواد اعتماد اونها رو دوباره جلب کنه، بایستی به اصطلاحا زیر میز مذاکره بزنه و از مذاکره پاپس بکشه و توافق رو با آمریکا امضا نکنه. در این صورت بایستی آماده بشه برای یک جنگ مجدد. اما اگر بخواد همچنان روی تصمیمش بایسته و توافق بکنه، قاعدتا بایستی از اعتماد به اینها صرف، از اعتماد اونها، از حمایت این گروه از نیروهای سیاسی صرف نظر بکنه، چون علل قاعده اینها نخواهند خواست که چنین توافقی میان جمهوری اسلامی به امریکا شکل بگیره. این دوراهی هست که باید تصمیم سخت جمهوری اسلامی تعیین کننده اون باید باشه و اراده سیاسی هست که در تهران باید تصمیم بگیره. تن به مذاکره، تن به ادامه مذاکره، امضای توافق و پیشگیری از جنگ بده، یا دل به این هواداران خوش بکنه، به اونها اعتماد کنه و بره به سراغ جنگ.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همین هاییست که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش، تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع‌آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده. و نکته تعجب برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خرید

0: غرب جمهوری چک در یک قلعه تاریخی مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
1: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
0: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره های گذشته را فراهم می کند. فرزیاد ثابتی.

0: عزیز جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
11: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
12: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
13: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
14: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
15: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
16: تنگه هرمز رو مسلطیم.
17: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
18: زیر خیال باطل
19: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
20: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن‌های ایران امشب راهی لس آنجلس می‌شوند. توقف برزیل تیم افسانه‌ای جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. و در چهارمین روز از بازی جام جهانی آلمان چهار ستاره برابر کوراساو قرار می‌گیره. هلند هم به مسافه ژاپن میره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. برنامه ویژه هتریک جام جهانی رو تماشا میکنید. کم کم بازی های جام جهانی داره شکل میگیره. هواداری فوتبال هم گرفتار بیخوابی باقی مونده از تماشای بازی ها در نیمه شب هستن. ما در این برنامه ابتدا به تیم ایران میپردازیم که قرار بامداد سه‌شنبه در اولین مسابقهش مقابل نیوزیلند به میدان بره. سپس بازی های برگزار شده شب گذشته رو مورد بررسی قرار میدیم، جایی که برزیل یکی از مدعیای قهرمانی به میدان رفت و نتونست بازی خوبی رو مقابل مراکش به نمایش بگذار و مساوی کرد. و در ادامه هم به سراغ بازی های امشب و بامداد فردا میریم. بازی آلمان و کوراساو که تا ساعتی دیگه برگزار میشه میتونه بازی جذابی باشه، همینطور بازی هلند و ژاپن. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. در طول برنامه به خبرنگارانمون در شهرهای مختلف میزبان هم سر میزنیم و به همراه اونها اخبار و حواشی جام جهانی 2026 رو بررسی میکنیم. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش با عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند بعد برگرده به تیخوانای مکزیک در واقع حقارت کامل. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگارانه. بعد هم بازیکن تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، میتونن روی چمنش قدم بزنن، این طبق قوانین مسابقاته. اما با اینکه مهدی تاج خودش نمیتونه به لس آنجلس بره، ولی بابت ورود پرچم شیر و خورشید به درون ورزشگاه خیلی نگرانه. و البته احمد دنیامالی هم به همین ترتیب وزیر ورزش جمهوری اسلامی که گفته بود اگر پرچم دیگه ببینن بازی رو متوقف میکنند. به حال اونا نمیتونن کاری در این مورد انجام بدن. ویدیوهای منتشر شده از بازیهای قبلی مسابقات مثل بازی قطر و سوئیس و همینطور کانادا و بوسنی و هرزگوین اهتزاز پرچم شیر خورشید رو در میان تماشاگرها نشون میده، این در حالی که فیفا پیشتر نمایش این پرچم رو به دلیل آنچه ماهیت سیاسی این نماد عنوان شده بود ممنوع اعلام کرده بود. بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که مقابل هتل وستریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزدک سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تو که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست هولوهوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد؟ آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد؟ نگه خواهند داشت؟ مصاحبه خواهند کرد؟ بازجویی خواهند کرد؟ چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن؟ آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن؟ اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به حال حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2 به بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه سوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راه، اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راهه. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستن و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزک گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها اینقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد بود.
0: بله بسیار سپاسگزارم ازت رضا محدث همکارم که از لس آنجلس ما رو همراهی کرد. بله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هنوز از نحوه برخورد آمریکا با کاروان تیم جمهوری اسلامی ناراحته. بریم بخش از صحبت او رو بشنویم.
2: فیفا مسئولیتی داره در مقابل پروتکل ها. الان پروتکل ها را دولت آمریکا به نظر من خیلی عمل نکرده. یکی از این پروتکل ها اینه که پرچم رسمی اون کشور باید در استادیوم در واقع باشه و پرچم رسمی کشور خودمون رو ما به فیفا اعلام کردیم. فیفا داره تلاش میکنه، همکاری های خیلی خوبی داشته که مشکلات رو رفع کنه، ولی برجت بعضی از مشکلات رو تونسته رفع کنه و بعضی از اونم هنوز نتونسته. تیم ما اینجا اومده برای فوتبال و همه حواسش به فوتباله و بهترین تدارک و تیم ملی ما داره، شرایط خوبی براش فراهم شده و خب یه نیم نگاهی هر نوع توافقی که به نفع کشور ما باشه، به نفع صلح باشه استقبال میکنه، ولی تیم ملی در واقع حواسش الان به بازیای پیش روشه.
0: بله کلا خنده داره که اینا اعلام میکنن که ورزش از سیاست جداست، چون از اول عجین شده در جمهوری اسلامی ورزش و سیاست و اصلا بازیکن تیم ملی به همین ترتیب توجیه شدن. محمد تیم داره میره لس آنجلس، بالاخره چه اتفاقی اونجا خواهد افتاد به نظرت؟
3: مثلا در شرایط طبیعی وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میفتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن بلکه میتونیم بگیم متنفرن؟ چرا متنفرن؟ چون همینا رئیس فدراسیون میگه ما میترسیم یه پرچم دیگه بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مساله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره، چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی‌ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن، اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عوض میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن، چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاری هم زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولمو نگیرم اونم کرد نمیرم، در صورتی که من چنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم، شما که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون
0: تجمعات شبانه
3: میگفتین ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم، اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی این دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که 100 به قول خودتون یه دونه بجم درست کردین زدین 668 میگین 168 تا بچه بیگناه در مینا کشته شدن، بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقا، آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداش، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیان بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
0: امکان نداره.
3: پس شما
0: مثلا همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
3: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرفو زدن، متنفرن که بیتابی میکنن. فردا شما بیان تو استادیوم، رویتر نوشته، من یکی از دوستای من، دوست من نیست ارتباطی داریم از طریق اتلتیک با من تماس گرفته، اون حرفی که من زدی گفت آقا همه ما منتظر میمیم ایرانیای در لس آنجلس قرار رو با تیم ملی چه برخوردی بکنن.
0: بله متشکرم محمد. یه اتفاقی دیگه هم که حالا افتاده اینه که به اون حراستی اطراف تیم هم اجازه ورود داده نشده به آمریکا و حالا اونا دیگه بدون این حراستی هم هستند و باید ببینیم که در نهایت چه خواهد شد. اما دیروز و بامداد امروز بازی پیگیری شد در گروه سی. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022. در واقع اگر درخشش وینیسیوس جونیور نبود که بهترین بازیکن زمین میشد، اونا فاصله با شکستم نداشتن. مراکش در میانه زمین جنگ رو از حریفش برد، خصوصا در نیمه اول که گیمارش و کاسمیرو در برابر نیل العیناوی 24 ساله و ایوب بوعدی 18 ساله کاملا مغلوب بودن، و اگر مراکش دقت بیشتر میکردن حتما بیشتر گل می‌زدن. نیل العیناوی فرزند یونس العیناوی برترین تنیسور تاریخ کشور مراکش و روی فوتبال آورده. ایوب بوعدی در لیل فرانسه متولد شده و در همون باشگاه رشد کرده، در تیم‌های پایه فرانسه هم بازی کرده، رده زیر 19 سال و اینا، اما وقتی که دید در تیم ملی فرانسه پرستاره جایی شاید پیدا نکنه برای بازی کردن، رفت برای سرزمین مادریش بازی کرد. او دیشب دقت پاس 91% میزان دوندگی 12 کیلومتر رو جا گذاشت تا قدرت جوانیش رو به همه دنیا نشون بده. برزیل این بازی رو نباخت، اما آنچلوتی گفت که هیچ وقت در اولین بازی قهرمان مشخص نمیشه. این رو بگم که در 10 دوره اخیر جام جهانی هیچ وقتی میگه اولین بازیش رو مساوی کرده قهرمان نشده. آخرین بار ایتالیا سال 82 بود که بازی اولش رو مساوی کرد قهرمان شد. در دو جام 2010 و 2022 به ترتیب اسپانیا و آرژانتین اولین بازی خودشون رو باختند ولی قهرمان شدند. در این بخش بریم گزارش جالب علیرضا مدیری رو از حواشی این بازی ببینیم.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، یک مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل یه ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد. واقعا مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا سفت و سخت بایر مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق العاده زیبایی هم بود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمو نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگیم. فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه. اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چیکار کنم.

داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالاً اون کاری که جام جهانی قبلی کرد رو تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالاً که فکر می‌کنم بالای 80-90% هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونیم. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس

0: در دیگر بازی این گروه هایتی مقابل اسکاتلند قرار گرفت، بازیش رو با یک گل به اسکاتیش ها واگذار کرد. تک گل اسکاتلند رو جان مکین زد که از ستارگان استون ویلا در راه قهرمانی لیگ اروپا در سال 2026 بود، همین یک ماه پیش، و هوادار اسکاتلند بهش لقب سوپر مکین رو دادند. این اولین گل اسکاتلند در جام جهانی بعد از گل کرک برلی در بازی اسکاتلند نروژ در جام جهانی 1998 بود که اون بازی 1-1 شد. به خوشحالی هوادار اسکاتلند بعد از برد شب وصف ناپذیر بود. اما میخوام راجع به بازی برزیل و مراکش صحبت بکنیم. محمد، من فکر می‌کنم که انتظار نداشتیم که نیمه اول اونجوری مراکش بازی اصلا کلا بگیره.
1: یه چیزی که الان در واقع علیرضا نشون داده، رقص برزیلیا، خب برزیلیا خیلی با احساس هستن. وقتی بازی شروع 20 دقیقه اول، خود تماشاگرای برزیل مات و مبهوت شده بودن چی باید بگن واقعا، که ما دیدیم بازیکن برزیل سعی می‌کردن اینا رو تشویق کنن که با حرف بزنن، یه ذره چون واقعا همه چی رو کند. یعنی 20 دقیقه اول ما فکر می‌کردیم که مراکش برزیل، برزیل مراکش،
0: برای که برزیل یه تاچ می‌کرد تو لو می‌رفت.
1: اصلا ببینید، من همیشه میگم فوتبال مال جووناست و من واقعا به مربیشون محمد دوهای تبریک میگم که این شجاعت داشت یه بازیکن 18 ساله به نام ایوب بوعدی، اگه اشتباه نکنم، ببین اینو گذاشت تو زمین مزه، تمام بازی رو بذاریم کنار. من اگه جای مربیش بودم، این آخر بازی اولین کاری که میرفتم، میرفتم گوشش میگرفتم. چرا؟ یه کاری کرد که این نشون دهنده واقعا اون نمیدونم اعتماد به نفس، هر چی که اسمش میذاریم، تیم در مقابل برزیل 1-1 باشه، دقیقه 96 97 بازی تو 18 قدم بهت پاس میدن، بعد به جای اینکه توپو پاس بدی میچرخی داری دریبل میکنی و دریبل هم درست میکنه بازیکن مستقیم خودش، اگه فکر نکنم کونیا بود. ببین این اعتماد به نفسی که بازیکن 18 ساله داره تو زمین چطور تونسته به اینجا برسه. یعنی این کاری که زیدان در اوج فوتبالش میتونه بکنه، ببین این که یه بازیکن 18 ساله از اشتباه نکردن میترسه، این چیزی نیست که واقعا ما بهش بگیم که ذاتیه. این بهش یاد دادن، درسته درسته، فوتبال ذاتیه، تکنیک ذاتیه، اما که شما این اعتماد به نفس داشته باشی تو جام جهانی، اولین بازی جام جهانی، و واقعا تو تمام جریان بازی یکی از دلایل اصلی که بر نیمه دوم برزیت یه مقدار شرایط رو عوض کرد، در واقع اون بازیکن قدیمیشون اومد، من یادم رفت جای در واقع کازیمیرو، رافینیا اومد جای فابینیو، اومد جای کازیمیرو، یه مقدار شرایط بهتر شد و آنجلوتی فهمید که باید بازیکن جوان. تیم برزیل پیر بود، خسته بود واقعا، و مراکش واقعا میتونم بگم بعد از امریکا که هیچ که انتظار نداشت اون بازی رو بکنه، فیت 100% بودن، مراکش هم دقیقاً همین طور بودن. البته مراکش داشتن در مقابل برزیل بازی میکردن و چیزی که واقعا همه من خودم غافلگیر شدم این بود که این تیم اصلا از اسم برزیل نترسید. ببین این اون چیزیه که واقعا هر تیمی نیاز داره، بازیکناشون واقعا شما نگاه کنید، وقتی اشرف حکیمی درست در مقابل وینیسیوس جونیور، درسته اون گلی هم که خوردن، خب اشرف حکیمی تو حمله بود، اما سوال اینه که اگر یه مربی بود شاید میگفت که خب اشرف حکیمی تو جلوی وینیسیوس جونیور داری بازی می‌کنی، نری تو حمله، اما این کارو نگا، خب برو
0: تازگی نشون میداد، اون میانگین قرار گرفتن بازیکن‌ها رو که نشون میداد، اشرف حکیمی از همه جلوتر بود،
1: همیشه جلوتر بود. ببین این اون چیزی که ببین شجاعت، شجاعتی که مربی جوان به مراکش داشت و جایزش هم گرفت، واقعا ول دان.
0: باید بگم که برزیل در ادامه رقابت ها یا همین تیم یا تیم بهتری خواهد شد، که حتما تیم بهتری خواهد شد. در گروه بی رقابت ها که از گروه های نسبتا آسون بازی هاست، قبلا بوسنی و کانادا تو این گروه 1-1 مساوی کرده بودن، یه تیم آسیایی هم هست، قطر، که داره فقط دو حضورش در جام جهانی تجربه میکنه، ناباورانه تونست مانع پیروزی تیم سوئیس بشه. سوئیس با تک گل بریل امبولو از نقطه پنالتی جلو افتاد. امبولو سومین بازیکن تاریخ جام جهانی که سه گل اولش رو مقابل سه تیم از سه قاره مختلف به ثمر رسونده. اما سوئیس کلی فرصت داشت گل دوم بزنه، کارو تموم بکنه، خیلیش راحت بکنه، اما همه رو از دست داد. بازی دقیقه 94 که رسید، بوعلم خوخی، کاپیتان و مدافع قطر، هم بازیکنی بارها در مقابل تیم ایران بازی کرده، ضربه سری زد که تاریخ فوتبال قطر موندگار میشه. البته گل رو در نهایت فیفا به اسم مهم مدافع حریف ثبت کرد، مدافع سوئیس که تازه 5 دقیقه به زمین مسابقه اومده بود، ولی به هر حال جوایز نفیسی هم برای خوخی توسط قطری‌ها در نظر گرفته شده، از جمله 3 میلیون دلار و یه اتومبیل لاکچری. خولن لوپتگی هم موفق شد که اولین امتیاز تاریخ قطر رو در جام جهانی به ثبت برسونه. در گروه دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه، یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن، رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک پیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوا دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بانی بودن، هیچ دروازه‌بانی نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی ها رو با باخت شروع کرده. گزارش همکارم نرگس هورخش از استانبول رو ببینیم که حال و هوای هواداری ترکیه رو بعد از این شکست نشون میده.
2: از استانبول گزارش میدهیم، جایی که از سپیددم روز یکشنبه هزاران نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه برای استقبال بازی جام جهانی به اینجا در یکی از محلات تماشای این بازی ها آمدن تا از نخستین بازی تیمشان استقبال کنند. اما اکنون فضای متفاوتی در اینجا حاکم است. بسیاری از هواداران با چهره های نگران پس از شکست تیم ملی ترکیه برابر استرالیا محل را ترک میکنند و انتظار چنین نتیجه ای را از نخستین بازی ها نداشتند. اما ناامیدی کامل هم در اینجا دیده نمیشه. بسیاری از هواداران در صحبت با ما گفتند که همچنان امیدوار هستند که تیم ملیشان در دو بازی بعدی برابر پاراگوئه و آمریکا بهتر عمل کنند. برخی های دیگر هم معتقد هستند که این یک هشدار هست برای تیم فنی تا در بازی های بعدی بهتر به میدان بروند و با عملکرد متفاوت‌تر وارد میدان شوند. در بسیاری از مراکز مشابه و کافه ها و محلات تجمع فوتبال دوستان هم به اشتباهات و فرصت های از دست رفته در این بازی اشاره کردند. امروز ترکیه فضای آن ترکیب نگرانی و امید است. نگرانی از دشوار شدن مسیر صعود و امیدواری از اینکه تیم ملی ترکیه در دو بازی بعدی جبران کند. اما آنچه که هنوز مشخص است این است که هواداران فوتبال ترکیه میدانند که هنوز جام جهانی برای تیمشان پایان نیافته.
0: بله، تیم‌های آسیایی واقعا خوب بودن در این مسابقات. کره جنوبی که جمهوری چک رو برد، استرالیا همونطوری که دیدیم ترکیه رو برد، تیم‌های اروپایی رو بردند و قطر هم شکست نخورد، در دقایق پایانی به بازی برگشت و تیم سوئیس رو متوقف کرد. محمد، واقعا آسیا پیشرفت کرده.
1: در مورد تیم قطر من فکر می‌کنم سوئیس دیگه یه مقدار آخرش شکم سیری بازی کرد، واقعا دارم میگم. نه اینکه در واقع ارزش کار قطر بیارم پایین، قطری‌ها با داشتن فوتبال بازی میکردن، اما وقتی به جریان بازی نگاه میکردی قشنگ مشخص بود زورشون نمیرسه. شما چند بار من اکرم همین هر کار اومد که آکانجی رو دیروب کنه، انقدر این آکانجی قشنگ بدنش میزد راحت توپ میزد ازش میگرفت، اما همین اکرم همین فوتبال آسیا جلو بازیکن ایرانی چیکار میکنه نمیتونست، قشنگ زور قطری ها نمیرسه. اما اون دقیقه آخر در اون سوئیس فکر میکردن بازی
0: زیبایی فوتبال همینه دیگه، وقتی فکرشو نمیکنی نتیجه دیگه اصلا رقم
1: هیچ وقت نبود تا دقیقه 90 داور، همیشه این بیسیک داور سوت نظر فکر نکن نتیجه همونه عوض میشه و این اتفاق برای سوئیس افتاد. اما واقعا سوالی که منو غافلگیر کرد، نشستم بازی استرالیا و تیم ترکیه دیدم، خب همه ما فکر میکنیم ترکیه میبره، طبیعتا باید ببره، اما چیزی که من از دیروزم میگفتم، استرالیا با پوپوویچ اگه اشتباه نکنم گفتی بازیکن سابقشون بود مربیشون، همه رو غافلگیر کرد. دیدی همه رو بازیکن جوان گذاشت، 21 22 21، چون اون چیزی که می‌خواستیم بوده یه سیستم دفاعی کامل مشخص درست
0: 5 دفاعه
1: 5 4 1. تو سیستم 5 4 1 سه تا بازیکن داره، اون جلو اگه شو توره رو داشت که بازیکن نوریچه، اون ایران کندا رو داشت که اسمش ایرانه، من یادم اومد ایران کندا
0: زد،
1: و یکی هم متکافی که این دوتا گل زدم. اما نکته این بود، شما وقتی به بازی دقت کنید مزدک می‌دیدی که در تمام جریان بازی این 10 تا بازیکن اون سیستم 5-4-1 رو 5 تا دفاع 4 تا اینقدر خوب این بلاک رو درست کرده بودن، ترکیه اصلا به دروازه نزدیک نمیشد. هر موقع به دروازه نزدیک شد یه دروازه‌بان جوان داشتن که بهترین بازیکن زمین شد. ببین این نشون میده فوتبال کار تیمیه، درسته بعضی موقع مثل تیم برزیل یه جونیورز پیدا میش جریان بازی رو عوض میکنه، اما برای تیمایی که برای جام جهانی میان و در واقع فیوریت نیستن، تا حدودی ضعیف هستن، کار تیمی به همراه جوانگرایی و دوندگی میتونه همه چیز پوشش بده، که این کار استرالیا خیلی خوب کرد و واقعا شایسته پیروزی بود، واقعا شایسته پیروزی بود.
0: بله، از بهتر بگیم حالا ساعتی دیگه تیم آلمان که از بزرگترین تیم‌های تاریخ جام جهانی برابر کرواسیه قرار می‌گیره، تیمی که برش 4 بار قهرمان جهان شده. بریم گزارش پیش بازی این دیدار رو با هم ببینیم، دیداری که شاید یکی از بازی‌های یک طرفه این جام باشه.
3: آلمان، کوراساو. آغاز مسیر مانشافت مقابل کوچکترین تیم تاریخ جام جهانی. جرمن ها که پس از قهرمانی در جام جهانی 2014 در دو دوره اخیر این رقابت ها حذف در مرحله گروهی را تجربه کردند، این بار با هدایت یولیان ناگلزمن به دنبال بازسازی اعتبار از دست رفته خود هستند. آلمانی ها که برای 19 دوره متوالی در جام جهانی حضور دارند، با ستاره هایی چون مانوئل نویر، فلوریان ویرتز، یوسوا کیمیش و کای هاورتز امیدوارند بار دیگر خود را در جمع مدعیان اصلی قهرمانی قرار دهند. در سوی مقابل کوراساو داستان متفاوتی را روایت می کند. کشوری کوچک در دریای کارائی با جمعیتی حدود 150,000 نفر که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته و به کوچکترین کشور تاریخ این رقابت ها تبدیل شده. کوراساو بدون داشتن حتی یک بازیکن متولد در خاک این کشور به جام جهانی صعود کرده. 24 بازیکنی که توسط دیک ادوکات فراخوانده شده اند همگی در خاک اروپا و بیشترشان در هلند به دنیا آمدند. رکوردی بی سابقه در تاریخ فوتبال. امشب در هیوستون تجربه و افتخار برابر رویا قرار می گیرد. آیا مانشافت گام نخست را مقتدرانه بر می دارد؟ یا موج آبی کارائیب در نخستین حضور جهانی خود بزرگترین غافلگیری جام را رقم خواهد زد؟
0: بله، بازی در هیوستون تگزاس برگزار میشه، جایی که گفته میشه شاید به خاطر رعد و برق احتمال داره که بازی با وقفه هم روبرو بشه. همونطوری که میدونید در بازی های دوستانه قبل از جام اتفاق افتاد. همراه بشیم با همکارم علیرضا مدیری که در لس آنجلس هست. میخوام راجع به این بازی بیشتر باش صحبت بکنیم. علیرضا، حالا تفاوتی که راجع به تیم آلمان و کوراساو هست بجز اون جمعیتی که حالا خیلی فرقشون جمعیت دو کشور، تفاوت سنی دیگه ادوکات با یولیان ناگلزمن 40 بزرگتر ادوکات از ناگلزمن که فقط 38 سالشه، از این بازی بیشتر برام بگو.
4: پازک جان سلام به تو، آقای تقوی و همه بیننده ها. قبل از اینکه جواب سوال تو بدم، اگر یادم رفت لطفا یادآوری کن. یه نکته قبلش بگم که اون خبری که رویترز کار کرده بود راجع به هو شدن نام و پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه رو، من خودم تو همین ورزشگاه بودم، بازی پاراگوئه و آمریکا اتفاق افتاد. تازه مخالفان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نبودن، آمریکایی‌ها بودن و شهروندان سایر کشورها. این یه نکته. نکته بعدی هم که مهدی تاج مدعی شده بود که در ورزشگاه پرچم جمهوری اسلامی رو بالا خواهند برد. طرفدارای ترکیه، الجزایر، اسپانیا و یه سری کشور دیگه دیدیم دیروز بازی قطر، یک کشور مسلمان، و سوئیس پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه برده بودن. در رابطه با ادوکات بگم که 78 سال سن دارم، توی که گفتیم مسن‌ترین مربی جام، یولیان ناگلزمن 40 سال اختلاف سنی داره. تفاوت واقعا زیاد هست بین آلمان که 4 بار قهرمان جهان شده و کوراساو که برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده. کوراساو، کیپ ورد، ازبکستان و اردن 4 کشوری هستن که برای اولین بار به جام جهانی صعود کردن. 444 متر مربع مساحت کشورشون، حدود 158,000 نفر جمعیت کشورشونه. از 26 بازیکنی که دعوت کرده دیگه ادوکات، 25 تاشون در کشور هلند متولد شدن. فقط تاهیف چونگ بازیکن شفیلد یونایتد که توی کشور کوراساو دنیا اومده، احتمالاً قراره شاید یک بازی پرگل باشیم و فکر نمی‌کنم که مثل دو دوره قبلی که آلمان از مرحله گروهی صعود نکرد این بار هم اتفاق بیفته و به احتمال خیلی زیاد آلمان بازی پرگل می‌بره و صعود خواهد کرد. طرفدار آلمان
0: طبعا معمول اونجا پرواز هواپیما زیاده، کلن این مورد رو در ارتباطات قبلی هم داشتیم. راجع به بازی میخوام ادامه صحبت رو با محمد هم صحبت بکنیم. محمد، اون ترکیب خط حمله تیم آلمان نگاه میکنیم، ویرتز و موسیالا و سانه هستن و جلوشون هاورتز، نظرت چیه؟
1: من قبل از هر چیز بذار درود بگم به علیرضا و رضا مهندس که واقعا میدونم چه کار سختی، چون دو سال پیش وقتی باشون رفتم آلمان متوجه شدم این به این راحتی نیست که از صبح بلند شه بیاد جور. واقعا بهشون درود میفرستم، سپاس ویژه دارم که واقعا دارن زحمت میکشن. اما در مورد این بازی، همونجوری که علیرضا گفت، بله کوراساو تیمی نیستش که بخواد جلوی آلمان باشه. نباید فراموش کنیم کوراساو کلا 150,000 نفر جمعیت داره، 26 تا بازیکنش همش هلندی هستن. بله دیگه ادوکات هم که همه ما میدونیم یکی از مربی بزرگ هلنده که اونجا مربیشون شده. یه چیزی که واقعا منو بعضی مواقع دلگیر میکنه اینه که چرا باید نباید مدرک میدونم داغ تو تازه میکنم، چرا نباید یه تیم مثل ایتالیا باشه؟ نمیخوام بی ارزش کنم کار کروسا رو، میدونین اصلا نمیخوام بی ارزش کنم، اما فوتبال جام جهانی جایی که باید بهترین تیمای دنیا باشن. نظر شخصی من، ممکنه خیلی بگن نه فوتبال جام جهانی باید همه تیم‌ها از همه جای دنیا باشه، اما من اعتقاد دارم فوتبال جام جهانی باید فوتبالی باشه که بهترین تیمای جهان حضور داشته باشن. و وقتی یه تیم مثل ایتالیا نیست یا تیم مثل دانمارک نیستش، یه مقدار آدم در واقع دل زده میکنه. اما امیدوارم که تیم کروسو به همراه اون 150,000 نفری که دلشون به اون با این تیم است بتونن جلو آلمانی که من واقعا با این چیزی که تو گفتی من خدا بداد این تیم کروسو.
0: و البته جالب مهاجم نوک تیم کروسو هم ما میشناسیمش، لوکادیا مهاجم نوکش محمد، و فکر میکنم که حالا تقابل لوکادیا با اون چند تا بازیکن آلمان خیلی عجیب غریب باشه. علیرضا نظر تو چیه؟ آیا میشه کروساو برای شانسی متصور بود در این مسابقه، یا اینکه منتظر بازی پرگل باشیم؟ همونطور که آلمانا در جام جهانی قبلی نشون دادن که رحم ندارن در مقابل چنین تیم‌های ضعیفی. یادمون که عربستان 8 تا بهش زدن یه بار سال 2000.
4: من فکر همین دیشب هایتی با اسکاتلند، من آخره بازی رسیدم به این بازی، آخره بازی رو دیدم اصلا اول واقعا فکر کردم که هایتی اسکاتلنده، یعنی بعد دیدم نه اسکاتلند قرمز پوشیده، که قرمز پوشیده تعجب کردم مثلا، بعد دیدم چقدر خوب داره بازی میکنه هایتی. یا مراکش مثلا آقای تقوی گفت واقعا طرفدارای برزیلی تعجب کرده بودن، و ممکنه مثلا یه همچین اتفاقی هم بیفته. فوتبال دیگه.
0: بله خیلی متشکرم از علیرضا، حالا در ارتباط بعدی هم همراهت خواهیم بود. برسیم به گروه F که امشب و بامداد فردا دو تا بازی اولش برگزار میشه. در اولین بازی گروه هلند با ژاپن بازی میکنه. هلند با مربیگری رونالد کومن اومده و امید زیادی داره که به مراحل پایانی این جام هم برسه. اونا در سال 2022 تیم خوبی داشتن، اما در دیداری دراماتیک در یک چهارم نهایی مغلوب آرژانتین قهرمان نهایی جام شدن. فرم خوبه دونیل مالن موجب نیمکت نشین ممفیس دپای شده که الان با 55 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند. مالن در باشگاه روم یه نیم فصل فوق‌العاده رو داشت و در 18 بازی 14 گل زد. در سمت مقابل ژاپن بدشانس بوده، اونا قبل از شروع جام جهانی سه تا ستاره‌شون از دست دادن. واتارو اندو، میتوما و مینامینو بازیکن بودن که جام جهانی رو از دست دادن. اندو اصلا از فوتبال ملی خداحافظی کرد بعد از این مصدومیتش. ژاپن با 25 بازی در جام‌های جهانی رکورد بیشترین بازی بدون صعود به دور یک چهارم نهایی رو از آن خودش گرفت. تا به حال نتونسته به یک چهارم برسه. ببینیم تلاش شکنی میکنه نه. اونا در حال حاضر با فاصله زیاد نسبت به دیگر تیم‌های آسیایی بهترین بازیکن‌ها رو در اختیار دارن. از 26 بازیکنی که هاجیم موریاس رو در فهرست ژاپنی قرار داده، 23 تاشون در باشگاه‌های خیلی خوب لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بامداد فردا سوئد با تونس بازی میکنه، دیدار دیگر در گروه F مسابقات. سوئد حالا با چاشنی شانس خودش رو به دور نهایی جام جهانی رسوند، واقعا باید به فیفا تبریک گفت. حالا توضیح میدم چرا، حالا مربیگری گرام خاطر میخواد ثابت بکنه که شایسته بازی کردن در این تورنمنت هست. تونس هم با مربیگری صبری لاموشی میاد، اونا در آخرین بازی دوستانشون 5-6 مغلوب بلژیک شدن. بریم گزارش همکارم مهران عباسیان رو از استکهلم درباره این بازی به اتفاق ببینیم.
5: اینجا در سوئد فقط چند ساعت تا اولین بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی باقی مونده. بازی ساعت 4 صبح به وقت اروپای مرکزی و سوئده. با این حال تب فوتبال رو میشه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خوبی دید. خیلی از هوادارا میگن برای اولین بازی تیم ملیشون در جام جهانی حاضرن یک شب کامل رو بیدار بمونن یا بخوابن و صبح ساعت 4 آماده باشن برای دیدن بازی. خیلی از بارها و رستوران‌ها این بازی رو به صورت ویژه پخش می‌کنن. در رسانه‌های سوئدی بیشتر از همه درباره خط حمله تیم صحبت میشه. امید اصلی هوادارا به الکساندر ایساک و ویکتور یوکرشه، دو مهاجمی که انتظار میره نقش مهمی در این مسابقه داشته باشن. فضای شهرهای سوئد اینجا بیشتر خوشبینانه است به این بازی، اما نه با اعتماد به نفس کامل. خیلیا معتقدن سوئد روی کاغذ شانس بیشتری نسبت به تونس داره، اما در این حال میگن این مسابقه میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشه، چون تونس تیمیه که معمولاً به راحتی شکست نمیخوره. سوئدی‌ها زیاد به خط دفاعی خودشون اطمینان ندارن، اما میخوان هر طوری شده از این بازی امتیاز بگیرن. حالا باید منتظر بمونیم بازی سوئد و تونس ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌کنه.
0: بله، تصاویر رو می‌بینید از تیخوانا، جایی که اردوی تیم ایران در کشور مکزیک برقراره و قراره که بازیکن‌ها کم کم خودشون آماده بکنن برای سفر به لس آنجلس. ظاهرا اتوبوس هم منتظر اونهاست و خبرنگارانی که در این محل حضور دارن. تصاویر زنده است، یه بار عرض می‌کنم، از تیخوانای مکزیک در شمالی‌ترین نقطه این کشور نزدیک به لس آنجلس. بله، میخوایم راجع به بازی‌هایی که امشب قرار برگزار بشه صحبت بکنیم. حالا من راجع به سوئد گفتم، محمد، سوئد یا واقعا شانس آوردن دیگه، چون در گروهشون فقط 2 امتیاز گرفته بودن از یه جدولی که حالا 4 تا تیم در بر می‌گرفت، میتونستن
1: هیچ بردی نداشتن تو گروهی،
0: هیچ بردی نداشتن، فقط 2 امتیاز گرفتن و آخر بودن. ولی خب چون در سطح سوم لیگ ملت‌های اروپا تیمشون اول شده بود، این شانس رو پیدا کردن بیان پلی‌آف و لهستان رو بردن. جالبه که بازی هم تو خود کشور سوئد برگزار شد، در سولنا برگزار شد و بازی رو بردن، اومدن جام جهانی. اما خب انتقادا زیاد ازشون، میخوان ثابت کنن اینجوری نیست.
1: من قبل در مورد صورت حرف که علیرضا در مورد تیرنا تو بگو زد، واقعا هایتی به وقت هایتی زد، واقعا درست
0: بود،
1: خیلی تیم خوبی بودن، خیلی دید. یعنی واقعا اسکاتلندی خیلی خوش شانس بودن، تو شرایط بازی کلا دست تیر در واقع هایتی بودش. نمیدونم دانکنز هم بازی نکرد، بازیکن استقرار اصلا من منتظر بودم که یه دونه بازی نده. اما در این مورد همون چیزی که من گفتم، ببینید فوتبال چه ما بخوایم چه نخوایم، چه متهم بشیم به اینکه یک طرفه ای داری تبعیض میشی، فوتبال در دنیا تو اروپا است. هیچ کی منکره، شما وقتی بازی لیگ ملت جام باشگاه اروپا هستش، بهترین بالاترین سطح فوتباله. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، مثلا یه دفعه آسیا میاد میشه 9 تا سهمیه از 4 تا 5 تا، ولی کلا سهمیه اروپا 3 تا اضافه میشه، یا آفریقا. این نشون دهنده که یه تیمایی که اینجوری میشه، یه دفعه یه تیم مثل سوئد که نمیدونم اگه اشتباه نکنم در لیگ داخلی، نمیدونم لیگ ملت‌های اروپا که دست 2 و 3 هم بود،
0: در سطح سومش اول شد تو گروهش، سطح سومش،
1: آره، این شانس براش به وجود اومد بیاد بالا. اما دقیقاً با شما موافق هستم، سوئد تیمی که توی جام جهانی به دنبال این است که مخصوصاً گران پاتر بسیار مربی خوبیه. گران پاتر میدونی که مربیگریش از سوئد شروع کرد، در تیم سوئد بود، بعد اومد در فوتبال انگلیس، حالا تو وستهم.
0: فقط اسکام صحبت شما قطع کنم، تصاویری که میبینید قبل از بازی تیم‌های آلمان و کوراساو هست. بفهمم.
1: چیزی که الان سوئدیا، یعنی گران پاتر به دنبالی که وقتی اومد تو چلسی تو برایتون خیلی خوب مربیگری که رفت توی چلسی یه ذره اجازه، تو چلسی اجازه نیست، وقتی رفت تو وست هم در واقع دوران مربیگریش تموم شد تو انگلیس. میبینیم دوباره برمیگرده تو سوئد و دوباره زنده میشه، چون سوئد و ایشون اومد آوردش تو جام. و به نظر من سوئد تیمیه که میشه روش حساب کرد. این نیست که ما فکر کنیم سوئد از همین الان پیش باخته است. و تونسی که همه ما میدونیم 5 تا تیم بلژیک خورده، اما تیمایی مثل تونس، الجزایر که نیست آمجانی، تونس، نمیدونم مراکش، مصر، این تیمایی هستن که خیلی با احساس فوتبال بازی میکنه. ببینیم احساس فوتبالی تونس میشربه یا اون فوتبالی که گران پاتر خیلی بهش مدیون، فوتبال در واقع میتونم بگم تاکتیکی خیلی مستحکم. نمیدونم.
0: بله، الان تصاویر این هست هواداری تیم آلمان که دارن آماده میشن که ورزشگاه هیوستون تگزاس برند. تصاویر رو ملاحظه میکنید. محمد، این حالا موضوع آب و هوا و حالا شرایطی که فیفا تعیین کرده که اگر صاعقه بزنه بازی تعطیل میشه، فکر کنید چقدر تاثیر بذاره در طول جام جهانی؟ در دوره قبلی هم دیده بودیم که این اتفاقات میفته، مثلا جام جهانی باشگاه.
1: امیدوارم اتفاق رخ نده. اگه یاد به 2 سالی ما که آلمان بودیم در ورزشگاه در واقع دورتموند بازی یادم رفت که بارون اومد شدید، قطع شد، شما نمیدونید همه چی به هم ریخت. اگه اتفاقات رخ بده همه چی به هم میریزه. اما شرایط آب و هوایی تو امریکا همه رو غافلگیر میکنه و این موضوع میتونه خیلی تاثیر بذاره. اما خب تیمای حرفه‌ای که از این موقعیت‌ها میدونن خیلی میتونه بهشون کمک کنه، مثلا تیمایی که عقبن ممکنه وسط بازی اتفاق بیفته، شرایط بازی کلا عوض شه، برن. شما همین الان ببین کولینگ بریک یا همون هایدریشن بریکی که الان شده چقدر داره کمک میکنه به مربی‌ها. بین این دو نیمه که وقتی کولینگ بریک میشه میان کنار زمین،
0: 3 دقیقه هم از خیلی زمان خوبیه،
1: خیلی میتونه کمک کنه. چرا من میگم 3 دقیقه میتونه کمک کنه؟ شما وقتی میری تو رخکن اون تمرکز لازم ندی، همه نشستن، همه دارن، ولی اون 3 دقیقه تو زمینی شما سریع میتونی اون موضوعات پانچی رو سریع به بازیکن‌ها انتقال بدی و بازیکن‌ها سریع بگیرن و این موضوعی که میتونه خیلی کمک کنه. تو چنین شرایطی شاید اون موضوعات طبیعی بتونه به تیم‌های دیگه‌ای که مشکل پیدا می‌کنن بیشتر کمک کنه.
0: بله، بسیار متشکرم از محمد تقوی، سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20%ی که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80%ی که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتمادسازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمسه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع‌بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن، داریم میبینیم صحبتایی که مردم میکنن، پیامهایی که میفرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی، در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه، که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره‌ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه، مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل هست، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405
3: Yeah.

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر، برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک مابعد تفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این مابعد تفاوت ها رو پرداخت نکردن، حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله ای از ابهام احکام صادر شده اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در

شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست. مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها. عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته. اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه. اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
18: این جنایت خامنه‌ایه.
17: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
19: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. با وجود تنش‌ها در لبنان، دونالد ترامپ گفت تفاهم نامه با تهران تا ساعتی دیگه امضا میشه. واکنش‌ها به حمله اسرائیل به زاهیه در جواب به حزب الله. سپاه تهدید کرد بی پاسخ نخواهد ماند. تلاش فوری واشنگتن برای کاهش تنش. اوجگیری مخالفت‌ها و شکاف در میان بخشی از حامیان حکومت بر سر توافق با آمریکا. شعارهای تند در خیابان علیه قالیباف و عراقچی با وجود تایید مذاکرات در بالاترین سطوح.

از تنگی هرمز تا حمله به اسرائیل. وال استریت ژورنال میگه احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، معمار خطوط قرمز تهران و چهره اصلی مذاکرات با ترامپ. و تیم ملی ایران در راه لس آنجلس برای مصاف با نیوزیلند. مهدی تاج همچنان پشت درهای بسته. تازه ترین ها با خبرنگارمون از محل اقامت تیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با خبری فوری برنامه رو شروع کنیم. دونالد ترامپ دقایقی پیش با فاکس نیوز گفت انتظار میره تفاهم با تهران در چند ساعت آینده امضا بشه. این در حالیه که با شمارش معکوس برای امضای این تفاهم نامه ساعتی پیش اسرائیل در واکنش به حمله حزب الله بار دیگه مواضع این گروه رو در زاویه بیروت هدف گرفت. بلافاصله قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرد این حمله بی پاسخ نمیمونه. دونالد ترامپ هم در واکنش با ابراز نارضایتی از حمله به بیروت گفت نباید حمله دیگه ای از سوی اسرائیل در لبنان انجام بشه و در مقابل حزب الله هم نباید حمله کنه. در همین حال ارتش اسرائیل با در نظر گرفتن احتمال حملات موشکی سپاه در ساعات آینده در بالاترین سطح در آماده باش قرار داره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن و حیفا همراه میشیم با مرضیه حسینی و اشکان صفایی همکارانم تا تازه ترین تحولات رو از اونها بشنویم. مرضیه، همین دقایق پیش دونالد ترامپ گفتگو میکنه با فاکس نیوز و هم میگه که تا 2-3 ساعت آینده این تفاهم نامه امضا میشه، هم میگه به نتانیاهو انتقاد کرده بابت حمله و هم به تهران فشار آورده که پاسخ نده به حمله اسرائیل به بیروت.
1: حدوداً 10-15 دقیقه پیش بود که تری یینگز خبرنگار فاکس نیوز مستقر در خاورمیانه یک گزارشی لایو داد، گفت همین لحظه با ترامپ صحبت کرده. ترامپ گویا به این فرد گفته تا 2-3 ساعت آینده قرار هست جمهوری اسلامی با آمریکا توافق رو امضا کنند. ترامپ تاکید کرده که این توافق به صورت غیر حضوری آنلاین امضا خواهد شد و بعد از 1-2 هفته طرفین در یک مراسم حضوری اون رو دوباره امضا خواهند کرد. بر اساس این گزارش گفته شده که ترامپ بلافاصله بعد از حملاتی که توسط اسرائیل به بیروت صورت گرفته با نتانیاهو تماس گرفته، انتقاد کرده. به گفته این خبرنگار بهش گفته چه غلطی میکنی در لبنان که در شرایط فعلی داره سعی میکنی میز مذاکره رو برهم بزنی. همزمان با جمهوری اسلامی هم تماس گرفته، از اونها قول گرفته که حمله اسرائیل به لبنان رو پاسخ نظامی ندن. این گزارش هایی هست که مشخصا توسط فاکس نیوز منتشر شده تا به این لحظه، و قبل از اون هم حدودا مثلا 1 ساعت پیش ترامپ یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت ما امروز یک شنبه قرار بوده توافق رو امضا بکنیم و این اسرائیلی ها دارن کارشکنی میکنن با حملاتی که به لبنان کردن. گفت این اجازه رو نخواهد داد، اگرچه حق دفاع از خود رو برای اسرائیل محترم میشموره، اما امروز نباید به لبنان حمله صورت میگرفت. یک تصویر کلی تر بدیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. روز شنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ترامپ هر دو خبر دادن که یک شنبه، یعنی امروز که پایان روز هست در تهران و اواسط روز هست اینجا در واشنگتن، قرار بوده توافق تاریخی جمهوری اسلامی، توافق یا تفاهم، به نوعی امضا بشه. میدونیم که یک سری اختلافات هنوز وجود داشته، اما همه این اتفاق، یعنی در میانه این گمانه‌زنی ها که چه زمان این توافق امضا بشه، اسرائیل دوباره و شرایط رو برگردون به هفته گذشته یک شب. یعنی ما الان همون جایی هستیم که هفته گذشته بودیم. حزب الله به شمال اسرائیل حمله کرد، اسرائیل در پاسخ به بیروت حمله کرد و حالا جمهوری اسلامی تهدید به حمله متقابل کرده. هفته گذشته دقیقاً در همین معادله شرایط منتهی شد به یک هفته جنگ. حالا ترامپ میگه جنگ قرار نیست رخ بده، عوضش قرار هست بلافاصله چرخ متوقف بشه و این توافق و این تفاهم امضا بشه. تفاهم چه هست به طور کلی؟ بر اساس گزارش‌های تفاهم دو مرحله‌ای، در مرحله اول بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره، رفع مسدود شدن توسط جمهوری اسلامی، و در بازه زمانی 60 روزه طرفین قرار هست مسئله هسته‌ای رو به بحث بگیرن. گزارش حاکی از این هست که ترامپ عقب نشینی کرده در خصوص خروج اورانیوم‌های غنی شده، یعنی پذیرفته که این اورانیوم‌ها به جای خروج از ایران در داخل ایران رقیق بشن، اگرچه هنوز ابهامات بسیار زیادی وجود داره، خصوصا در خصوص ذخایر مالی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که قرار است حدوداً 24 میلیارد دلار پول از آمریکایی‌ها دریافت کنه و ترامپ همین امروز دوباره تاکید کرد که حتی 1 دلار هم در اختیار ایرانی‌ها قرار نخواهد داد.
0: اشکان، دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته که به تهران گفته حملاتش رو اگر میخواد پاسخ بده به حمله اسرائیل به بیروت متوقف کنه. این در حالی که از ساعاتی پیش ارتش اسرائیل احتمال رو در نظر گرفته که سپاه بخواد حملات موشکی انجام بده و در آماده باشه.
2: بله، اصلا از قبل از اینکه حمله به زاهیه انجام بشه، هم دستگاه امنیتی اسرائیل و هم رهبری سیاسی در این کشور این سناریو رو در نظر گرفته بودند که حمله به زاهیه موجب بشه که جمهوری اسلامی بخواد حمله موشکی بکنه به اسرائیل، و بر اساس همین پیشبینی هم در هر صورت عملیات انجام شد مشخص هم بود، از صبح مشخص بود که اسرائیل به زاهیه حمله خواهد کرد. اسرائیل همون هفته گذشته هم تأکید کرده بود که هر گونه حمله‌ای به داخل خاک اسرائیل از سوی حزب الله رو با حمله به زاهیه پاسخ خواهد داد و این حمله به داخل خاک اسرائیل نه یک بار، نه دو بار، سه بار تا پیش از حمله در واقع اسرائیل به زاهیه اتفاق افتاد در طول بامداد امروز و صبح امروز. یعنی سه بار حزب الله به داخل خاک اسرائیل حمله کرد، بعد اسرائیل در زاهیه حمله ای رو انجام داد که بر اساس گزارش هایی که منتشر شده به نظر هدفش فرمانده واحد ارتباطات حزب الله لبنان بوده که احتمالاً هم کشته شده. و بعد از اون حمله هم باید گفت که چندین بار دیگر از جمله همین چند دقیقه پیش، 10-15 دقیقه پیش، حزب الله لبنان عمدتاً با پهپاد حملاتی رو به داخل خاک اسرائیل انجام داده. اما موضوعی که باید گفت، یعنی صحبت هایی که دونالد ترامپ داره در طول 2-3 ساعت گذشته میکنه، همون موضوعی هست که اسرائیل نگرانی عمدش بوده از این یادداشت تفاهمی که حالا او میخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه. احتمالاً این که هر گونه یادداشت تفاهم یا توافقی بخواد باعث بشه که دونالد ترامپ بیاد و جلوی اقدام اسرائیل علیه حزب الله لبنان رو بگیره. این در همون ساعت، حتی در واقع بعد از این که دونالد ترامپ میگه اسرائیل نباید حمله بکنه در هیچ کجای لبنان و حزب الله هم البته نباید حمله کنه، حزب الله بعد از اون دقیقاً دوباره حمله ای رو به داخل خاک اسرائیل انجام داده. و این موضوع که اسرائیل بخواد بپذیر پاسخ این حملات رو نده، بسیار دشوار خواهد بود. فروختنش به مردم اسرائیل همچین موضوعی، بجز موضوعاتی که در طول یکی دو روز گذشته بارها من خودم هم گفتم، مانند اینکه این یک در واقع اتحاد جبهه ها رو ایجاد میکنه، چیزی که جمهوری اسلامی خواهانش بوده و در واقع ترامپ میتونه کاری بکنه که این اتحاد جبهه ها ثابت بشه. من با یک کارشناس اسرائیلی هم امروز صبح صحبت میکردم، میگفت کاری که ترامپ امروز داره با جمهوری اسلامی میکنه بسیار شبیه هست به کاری که دولت های نتانیاهو در طول یک دهه گذشته با حماس کردند و نهایتاً به فاجعه 7 اکتبر منجر شد.
0: اشکان صفایی از حیفا، مرزی حسینی از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشون با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای محبی، با وجود تنش هایی که از صبح جاری بود، دونالد ترامپ فوری وارد عمل شد که این تنش ها رو کاهش بده، این توافق به امضا برسه و مشخصا به نظر میرسه داره فشار رو روی اسرائیل وارد میکنه. چطور میبینید؟
3: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر می‌کنم که حمله امروز اسرائیل به زاهیه دقیقاً در روزی که خب ترامپ اعلام کرده بود که قرار است توافق امضا بشه، همچنان اصرار داره که امضا میشه ولی خب ساعت 8 شب تهران هست، هنوز خبری نشده. این نشون میده که اسرائیل از این توافق احتمالی، یا بهتر بگم تفاهم احتمالی، راضی نیست و کنترل اسرائیل هم برای آمریکا سخت خواهد بود. نباید اینطور تصور بشه که لزوماً 100% اسرائیل پیروی میکنه از اون چیزی که آمریکا ازش میخواست. من به بینندگان یادآوری میکنم که در طول 4 ماه گذشته چند بار آقای ترامپ همین به اصطلاح توییت های مشابهی زده و گفته که از اقدامی که نتانیاهو کرده یا اقدامی که اسرائیل کرده راضی نیست. این مسئله ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که یک ناامیدی در اسرائیل شکل گرفته که واقعا ترامپ مصمم هست که این تفاهمنامه رو امضا بزنه و سیاست اسرائیل هم در واقع سیخونک زدن به صلاح این تفاهم است تا این تفاهم رو به هم بزنه. یعنی انقدر به سیخونک زدن ادامه خواهد داد که آستانه تحمل جمهوری اسلامی رو بسنجه و جمهوری اسلامی رو مجبور به واکنش بکنه و پس از اون هم در واقع یک سیر تنش‌ها به وجود خواهد آمد که به طور کلی تمام توافق رو زیر پا خواهد گذاشت. من همیشه گفتم در مسئله بررسی ایران و پرونده هسته‌ای فراموش نکنیم که این جنگ و یا این تقابل سزلیه. در کنار آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل هم وجود داره که منافع خودش رو داره.
0: آقای مابی، فکر میکنین در همین وهله این تفاهم نامه‌ای که قراره در حقیقت چارچوبی باشه برای یک توافق بلند مدت به نتیجه برسه، اونطور که دونالد ترامپ انتظارشو داره، ظرف حالا نمیگم همین دو ساعت آینده که اون میگه، همین فردا پس فردا امضا بشه نهایتاً؟
3: ببینید، به نظر من امکان امضای تفاهم نامه بالاست، ولی امکان به اصطلاح توافق جمهوری اسلامی و به اصطلاح آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای به نظر من مشکله. و من تصور میکنم که حتی اگر یک مهلت 60 روزه ای رو در نظر بگیرن، بارها این مسئله تمدید خواهد شد و در این ایام هم اسرائیل تمام تلاشش رو میکنه که جلوی این توافق رو بگیره. من گمان میکنم حتی اگر این توافق بعد از 2 ماه یا 3 ماه مذاکرات امضا بشه، اسرائیل به اصطلاح شاید 3 ماه 6 ماه اجازه بده یک ماه حاصلی این دو کشور آمریکا و اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی داشته باشن، ولی بعدش وارد عمل خواهد شد. چون به هیچ وجه برای اسرائیل پذیرفته شده نیست که جمهوری اسلامی از منابع مالی رفع تحریما استفاده بکنه و بعد بیاد مثلا مسئله موشکی و گروه های تروریستی در منطقه رو بیاد تقویت بکنه. یعنی همون مسئله ای که به اصطلاح اسرائیل و آمریکا تلاش کردن که در دوران جنگ از بین ببرن، که زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن. خب این پولایی که قرار بیاد دوباره به بازسازی همونها کمک میکنه. بنابراین این مسئله برای اسرائیل اصلا قابل قبول نیست. من فکر میکنم که ما باید انتظار این داشته باشیم که اسرائیل تمام تلاشش رو برای برهم زدن توافق و سیخ خنک زدن به اصطلاح این تفاهم نامه انجام بده.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما برگردم به صحبت‌هایی که دونالد ترامپ داشت. او گفته انتظار میره در چند ساعت آینده توافق با تهران امضا بشه. ترامپ گفته اگه توافق یک شنبه امضا بشه، بلافاصله دستور لغو محاصره بنادر ایران رو صادر می‌کنه و سپس مذاکرات درباره جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. او گفته همونطور که انتظار میره اگر دیجیتالی امضا بشه، ظرف هفته آینده در اروپا یک مراسم حضوری هم انجام بشه. اما جزئی‌تر به تحولات در لبنان بپردازیم. همزمان با افزایش انتظارات بابت امضای یک تفاهم نامه بین آمریکا و ایران و در این حال حل نشده باقی موندن موضوع لبنان، امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حملات حزب الله به شمال این کشور، منطقه زاهیه بیروت رو هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم با انتشار بیانیه مشترک حمله به زاهیه در جنوب بیروت رو پاسخی به حملات حزب الله به خاک این کشور توصیف و تهدید کردند که اسرائیل شلیک به خاک خودش رو تحمل نخواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، هدف این عملیات یکی از فرماندهان ارشد واحد ارتباطات حزب الله بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل هم خبر داد یک مقر حزب الله در حمله هدفمند به زاهیه هدف گرفته شده. رسانه‌های لبنان میگن در این حمله 3 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. پیش از انجام این حمله، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود یک پهپاد حزب الله به منطقه‌ای در شمال این کشور اصابت کرده که کشته یا مجروحی بر جا نذاشته. به نوشته تایمز اسرائیل، این سومین حادثه مشابه در روز یک شنبه به شمار می‌رفته.
4: نوفل تیرت برزونا. بوم.
0: البته پاسخ به حزب الله تنها محدود به زاهیه نبود. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 منطقه در جنوب لبنان هشدار داده پیش از حملات برنامه‌ریزی شده این منطقه رو تخلیه کنند. تمرکز اصلی حمله‌های هوایی اسرائیل بر شهر نبتیه و مناطق اطرافش بوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده اسرائیل به آمریکا اطلاع داده که حتی در صورت توافق واشنگتن با تهران، آزادی عمل نظامی خودش رو در لبنان حفظ خواهد کرد. طبق این گزارش، اسرائیل تاکید کرده تصمیم‌های نظامی خودش رو بر اساس ملاحظات امنیتی میدانی اتخاذ می‌کنه، نه تفاهمات دیپلماتیک. بیشتر گفتگو می‌کنم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن با من همراه شدن. آقای صدرزاده، شاید این روشن باشه که اسرائیل از این تفاهم بین واشنگتن و تهران راضی و خوشنود نیست، اما حزب الله چطور؟ حزب الله بود که در روزی که حرف از اینه که همین دقایق، همین ساعت هاست این توافق امضا بشه، حملات خودش به اسرائیل رو انجام میده.
5: به همین دلیل هم سوال این هست که چرا این کار رو کرده؟ آیا کسانی در درون حزب الله هستند که میخوان مانع این توافق بشن؟ چون در حقیقت این سه تا پهپادی که دیشب گویا مواد منفجر درش بوده به منطقه گالیله یا اون چیزی که عرب ها میگن الجلیل حمله کرده، در حقیقت هیچ به اصطلاح خسارت مالی و جانی به وجود نیاورده، ولی حزب الله میدونست که در اثر این حمله حتما اسرائیل به زاهی حمله خواهد کرد، چرا که پس از اون سه باری که با هم دیگه در نماینده های لبنان و اسرائیل با هم دیگه در واشنگتن ملاقات کردند و به یک آتشبسی رسیدند، بلافاصله نتانیاهو اعلام کرد که مشروط بر این است که حزب الله به سرزمین اسرائیل حمله نکنه. و با این کارش که حزب الله دیشب انجام داد، ظاهرا قصدش این بوده که یک اخلالی در این به اصطلاح توافقنامه‌ای که در دست انجام هست به وجود بیاره، یا اینکه مجبور کنه جمهوری اسلامی به آمریکا رو که صراحتا در اونجا نسبت به لبنان اظهار موضع بکنن. و حزب الله میدونه که نه اسرائیل نه دولت لبنان خواهان اون نیستن یا به شدت مخالفن که جمهوری اسلامی به عنوان قیم لبنان حضور پیدا بکنه. بنابراین خیلی سوالات بسیار مهمی است که چرا حزب الله دست به چنین کاری زد. واقعیت این است
0: که آقای سازه چقدر فکر میکنین این حمله با عملی که حزب الله انجام داده، فکر میکنین با حمایت تهران بوده، با چراغ سبز تهران بوده برای اینکه بتونن اون سناریوی پیوند جبهه های مختلف رو عملی بکنن، حمله به لبنان رو هم بخوان از داخل ایران پاسخ بدن؟
5: من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی از داخل ایران پاسخ بده به اسرائیل، چون که عواقب بسیار شدیدی خواهد داشت و اسرائیل حملاتش رو علیه ایران از سر خواهد گرفت. من فکر می کنم که اگر دستوری هم از تهران بوده، دستور از طرف کسانی بوده که مخالف این معاهده هستن یا این تفاهم نامه، و مخالفت ها هم زیاد هست. شما در این روزهای آخر بخصوص در این تجمعات شبانه که میگن در مشهد، در قم، در تهران، حتی به قالیباف و عراقچی صراحتا حمله لفظی بسیار شدید شده. اینی که من فکر میکنم که اگر هم دستوری بوده که احتمالاً بوده از جانب کسانی از ایران به حزب الله بوده که در حقیقت به حزب الله بگن دست به چنین کاری بزنه، در حقیقت سمبولیک بوده، نمایشی بوده، هیچ اثری نداشته جز حمله اسرائیل به زاهیه، و این باعث عکس العمل قالیباف شده، یعنی باعث عکس العمل کسانی شده که این معاهده رو میخوان امضا بکنن. آقای قالیباف بلا فاصله بعدش گفتش که آمریکا مثل که قادر نیست که اسرائیل رو تحت کنترل قرار بگیره و با این وضع نمیتواند معاهده انجام بگیره. اینه که ممکن است دستور از تهران بوده، ولی دستور از طرف جانب کسانی بوده که احتمالاً با امضای این توافق موافق نیستند.
0: سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتنه یونان با ما بودن. با بالا گرفتن احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، موج مخالفت‌ها و شکاف در میان بخشی از حامیان حکومت شدت گرفته. انتقادهایی که به لشکرکشی خیابانی، تجمع‌های اعتراضی و واکنش تند و علنی چهره‌های سرشناس اردوگاه اصولگرا رسیده. همزمان تهدید و شعار و حملات رسانه‌ای علیه قالیباف و عراقچی و همچنین هشدار درباره پایمال شدن خون علی خامنه‌ای ادامه داره. این در حالی که قالیباف و عراقچی شروط آتش‌بس رو مصوب و مورد تایید شعام و رهبر جمهوری اسلامی خوندند و محمد حسین خوشوقت، برادرزن مجتبی خامنه‌ای، همین موضوع رو تایید میکنه.

0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آقایاری، با اینکه مشخصه که چنین تصمیمات کلانی در سطح تنها عراقچی نیست یا حتی قالیباف، اینها در خیابانها چه میخوان و چی میگن؟ آیا معترضان محدود به حامیان جبهه پایداری میشن؟
1: درود بر شما. این هوچی ها، این افرادی که دارن هیاهو میکنن و این شعارهای شهید الله رو میدن، دو تا وظیفه در قبال جمهوری اسلامی داشتن و دارن. یکی این که اینها سیاهی لشکر اون نمایش کاذب اقتدار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی هستند. یکی این که در وقت مقتضی اینها بخشی از بازوی سرکوب رژیم رو تشکیل میدن. و این در زمانی که در گذشته اون دوگانگی کارکردی و ساختاری در جمهوری اسلامی تحت ولایت علی خامنه‌ای داشت کار میکرد، به نوعی تبدیل به بحران نمیشد برای خود سیستم. خب اونجا علی خامنه‌ای فصل الخطاب بود، وقتی که میومد صحبتی میکرد و تصمیم نهایی رو اتخاذ و اعلام میکرد، سایرین خودشون رو وفق میدادن با تصمیمات او و این مسائل خاتمه پیدا میکرد. ولی موضوع اینجاست که اینها امروز دیگه نمیتونن کنترلشون بکنن، چرا که اون تشتت‌های درونی نظام عیان شده. ما کافیه به یاد بیاریم که خود محمد باقر قالیباف که امروز سرکرده تیم مذاکره کننده است، یکی از پدرخوانده های این جریانه، نه تنها در سنوات گذشته بلکه تو همین ماجرای جنگ در روزهای اول وقتی تو مخفیگاه خودش بود از نخستین کسانی بود که پیام داد، اینا رو مخاطب قرار داد و عملا ازشون خواست که به عنوان یک نوع سپر انسانی بیان و از بقای نظام دفاع بکنن. حالا اونها دارن علیه قالیباف شعار میدن. چرا؟ چون قالیباف امروز در جایگاهی هست که باید مذاکراتی رو انجام بده که کاملا در تضاد با اون وجوه ایدئولوژیکی هست که اینها دارن یدک میکشن و شعاراش رو میدن. اینها همیشه گفتن که سازش بده، با استکبار جهانی باید جنگید، آمریکا رو باید به زانو در آورد. امروز دیگه خودشون رو خونخواه رهبرشون هم میدونن، در حالی که اون بخش دیگر نظام ناگزیره به خاطر اینکه از این مخمصه‌ای که گرفتارش از نجات پیدا بکنه وارد مذاکره بشه. و این دو مسئله با هم دیگه تناقض داره. این تناقض کارکردی بزرگترین معضلی هست که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد شده. اینها شرایط رو نتونستن از بعد از مرگ خامنه‌ای تثبیت بکنن و اون جایگاه از دست رفته رهبری رو با یک آرایش جدید مثلا قوا و نیروهای سیاسی باز تعریف بکنن. توی این فضا هست. از طرفی هم که بحران پایگاه اجتماعی داشته جمهوری اسلامی، هیچ بخشی از جامعه ایران که اکثریت منزجر از این حکومت هستن، پایگاه جایگزینی نیست که به جای این تندروها بیاد پایگاه نظام جمهوری اسلامی بشه از تصمیماتش دفاع بکنه. از سوی دیگه معضل احتمال بازگشت جنگ همه جانبه و تداوم محاصره اقتصادی که گلوی نظام رو فشار میده هست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی نمیتونه، بسیار دشواره که بخواد این بحران رو پشت سر بذاره و این معضلات تازه هنوز تو مرحله اول هست که فعلا فقط زمزمه تفاهم است. باید بعد از این چقدر این آتش بالا میگیره.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما در حالی که بحث بر سر نقش هر کدوم از چهره‌های کلیدی حکومت ایران در مذاکرات بالا گرفته، وال استریت ژورنال میگه احمد وحیدی فرمانده کل سپاه بیش از هر مقام جمهوری اسلامی در تعیین خطوط قرمز تهران در مذاکره نقش داره و در واقع کسیه که با ترامپ مذاکره میکنه. این گزارش میگه وحیدی بوده که تلاش کرده پرونده حزب الله، تنگه هرمز، توان موشکی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو به مذاکرات گره بزنه و حتی او بوده که هفته پیش شورای عالی امنیت ملی رو برای حمله به اسرائیل متقاعد کرد. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، بحث زیاد بود بر سر این که کدوم چهره است که الان در تهران ابتکار عمل رو در دست داره. گاهی به قالیباف متمایل شدن، گاهی به وحیدی. گزارش وال استریت ژورنال رو چطور می‌بینید؟ چقدر نشونه حاکی از اینه که اونه که تصمیم گیرنده است، اونه که نهایتاً داره با آمریکا مذاکره می‌کنه؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. این گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده به نظر من تا حد زیادی واقع بینانه است و با اون حقایقی که پیش از این و مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه اخیر در ایران و در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد انطباق داره. به نوعی شاید بشه گفت مهمترین مسئله در مورد این که، یعنی در اثبات این که احمد وعیدی الان شاید مقتدرترین فرد در جمهوری اسلامی، همین بساط رهبری بود و اینکه بعد از کشته شدن علی خامنه ای با چهره های امنیتی سابقی مثل حسین طائب، اینها روال امور رو به اون شکلی که دلخواه خودشون بود در جمهوری اسلامی شکل دادن. یا بحث انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین علی خامنه ای، علارغم اینکه کسانی در دفتر در بیت خامنه ای معتقد بودن که نظر شخص علی خامنه ای نیست، ولی در نهایت اینا کار خودشون و گزینه خودشون رو در نهایت تثبیت کردن. حالا چه وضعیت مجتبی خامنه ای به هر شکلی که بخوایم تصور کنیم، در نهایت الان به نام علی به نام مجتبی خامنه ای داره رهبری میکنه و در حقیقت به این جریان احمد وحیدی و جریان حسین طائب نزدیکه. از طرف دیگه قالیباف هم یک نوسانات مداومی در چند دهه اخیر در زندگی سیاسی خودش داشته، خواسته یک تکنوکرات توسعه گرا بشه، ولی بعداً با اون نظریه انقلابی ماندن خامنه ای برای مدیران مواجه شد، دوباره خودش رو خواست به جریان حزب الله نزدیک کنه، ولی همچنان پذیرفته نشد. همچنان به عنوان یک چهره ای که باید به شک داشت، زندگی انقلابی نداره، نمیدونم زندگی اشرافی داره نگاه شده. و در چنین شرایطی هم کاملا محتمله که قالیباف رو به عنوان یک کسی که انگار جزی از اصلاح طلبانه و همیشه فوشخور بودن و اهل مذاکره جلو انداختن با یک اختیارات بیشتری، ولی در نهایت قدرت اصلی و زمام اختیار امور دست احمد وحیدی و چهرهایی مثل ذوالقدر، حالا در ائتلاف با چهرهایی مثل ذوالقدر.
0: آقای بهرامی، اگر در نظر بگیریم که سکان در دست احمد وحیدیه و خطوط قرمز رو او ترسیم کرده، هرچند با این خطوط قرمز اما نهایتاً داره با آمریکا مذاکره میکنه و داره به توافقنامه تم میده، رسانه‌های سپاه هم مخالفت چندانی با این توافق ندارن، حتی به کسانی که در خیابان‌ها علیه اون حرف میزنن حمله میکنن، میشه اینطور تحلیل کرد که پس سپاه الان با این تفاهم با این توافق به کلی موافقه؟
2: ببینید، دقیقاً اوضاع مثل چند ماه آخر جنگ 8 ساله و اون موضوع پذیرش قطعنامه 598 شده. حتی دیدیم در فضای مجازی یک مصاحبه از محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در جنگ 12 روزه کشته شد، برای اولین بار منتشر کردن که میگفت در قطعنامه 598 چقدر اوضاع بد بوده و چقدر مثلا امام تصورش اشتباه بوده از اوضاع، ولی در نهایت متوجه شد و نمیدونم قطعنامه رو پذیرفته. من فکر میکنم این جریان و این روایت سازی از جنگ 8 ساله الان هم در اوج، چون خود همین احمد وحیدی ها میدونن که کفگیر به ته دیگ خورده و باید اقدام کنن و باید به صورت حتی موقتی هم شده از این مخمصه جمهوری اسلامی رو عبور بدن.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. اما جنگ ایران بر نشست رهبران گروه 7 همسایه انداخته و به محور اصلی نشست امسال در فرانسه تبدیل شده که به شدت نگران ادامه پیامدهای جنگن. تنش در تنگی هرمز بر قیمت انرژی، تورم جهانی، رشد اقتصادی و نرخ بهره اثر گذاشته و اقتصاد کشورهای گروه 7 از جمله خود آمریکا رو تحت فشار گذاشته. برخی رهبران عرب هم به این نشست 2 روزه که از فردا شروع میشه دعوت شدند. ترامپ تا ساعتی دیگه و پس از برگزاری سالروز جشن تولد 80 سالگیش راهی فرانسه میشه. بریم به برلین آلمان. همکارم علی حسنپور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنی. علی، گفتم رهبران عرب هم اونجا هستن. دونالد ترامپ قرار با اونها هم دیدار داشته باشه و میشه حدس زد که مسئله ایران هم هست.
3: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، تو هم بهش اشاره کردی، رهبران کشورهای عرب هم اونجان، اما خب حالا رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهانی در فرانسه در حالی دارن گرد هم میان که میشه گفت دستور کار از پیش تعیین شده این اجلاس عملا تحت تاثیر تحولات پرشتاب هفته های اخیر قرار گرفته. اگرچه میزبانان فرانسوی امیدوار بودند که تمرکز نشست بر اقتصاد، سرمایه گذاری و فناوری های آینده باشه، اما حالا بحران خاورمیانه و جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یکی از اصلی ترین موضوعات روی میز تبدیل شده. نگرانی اصلی کشورهای غربی هم تنها به درگیری های نظامی محدود نمیشه. آنچه توجه رهبران گروه هفت رو به خودش جلب کرده در واقع پیامدهای این بحران هست برای امنیت انرژی جهان، آینده تنگ هرمز و خب تأثیرات اون بر اقتصاد جهانی. به همین دلیل هم علاوه بر رهبران کشورهای گروه هفت، نمایندگانی از کشورهای منطقه از جمله از مصر و همچنین مقاماتی از قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در بخش‌های از این رایزنی‌ها حالا حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات بررسی راه‌های کاهش تنش هستش، تضمین امنیتی که امنیت در واقع کشتیرانی امن هستش و حفظ جریان آزاد انرژی در تنگه هرمز. خب فرانسه هم که میزبان این اجلاس هست میگه هدف نشست امسال در واقع هماهنگی بیشتر بین قدرت‌های غربی برای مقابله با بحران‌های بین‌المللیه، اما در عمل بسیاری از نگاه‌ها می‌دونیم به تحولات ایران و خاورمیانه معطوف شده. به همین جهت هم به نظر میرسه بخش مهمی از گفتگوهای این اجلاس همین موضوع رو در واقع در بر بخواد بگیره. اما بحران خاورمیانه تنها موضوع روی میز نیست، جنگ اوکراین هم همچنین یکی دیگر از پرونده‌های این اجلاس به شمار میره، چون ولادیمیر زلنسکی هم میدونیم اعلام کرده که برای شرکت در نشست گروه 7 و اجلاس اتحادیه اروپا و نشست ناتو هم راهی این دیدار خواهد شد تا در واقع به گفته خودش برای کمک‌های بیشتر و کمک نظامی و مالی و همچنین تحریم‌های جدید علیه روسیه بتونه اونجا در واقع رایزنی‌های بیشتری انجام بده.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین، ممنونم از تعلیم. اما در ایران شورای هماهنگی بانک‌ها حمله سایبری و اختلال در خدمات بانک‌های ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات را تایید کرد. حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها باعث اختلال در همراه بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و برخی خدمات کارتی شده. بر اساس گزارش‌ها خدمات در بانک تجارت و صادرات به حالت عادی برگشته، اما مشکل بانک ملی به طور کلی برطرف نشده و بانک توسعه صادرات هم بخشی از خدمات ضروریش رو فقط حضوری ارائه میکنه. در همین رابطه همراه بشون با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شدن. خانم تحویلی، بیشتر از 24 ساعته که از اختلال در شبکه بانکی ایران میگذره، این اختلال در چه ساعتی بوده که هنوز نتونستند اون رو برطرف کنن کامل؟
4: در واقع همونجوری که شما هم اشاره کردین به زیرساخت ارتباطی مشترک هست مرتبط هست این حمله، یعنی یک حمله هدفمند سایبری هست برای اینکه اون نقطه اشتراک که بین این چهار بانکی که شما بهش اشاره کردین رو پیدا بکنه. حالا این میتونه مثلا سامانه های پرداخت باشه، مثل سامانه های مثل شتاب و شاپرک در ایران که بین این چهار بانک مشترک بوده، یا فایروال ها یا سیستم های امنیتی مشترک، دیتا سنتر های مشترک، یا قسمت‌های از تکنولوژی مخابراتی که بین این چهار بانک مشترک بوده. چیزی که من در این خبر می‌بینم این هستش که هدف این حمله سایبری اول پیدا کردن این نقطه اشتراک بین این چهار بانک بوده و با ایجاد اختلال در واقع غیر از اینکه حالا اون رو پیدا کرده، میتونه حالا بررسی کنه که تیم واکنش سریع در اون بانک‌ها به چه سرعتی عمل می‌کنن، راه‌های پشتیبانی چی هست، چطوری اینها رو به مسیر اصلی برمیگردونن، چقدر زمان می و همه اینها. یعنی به نظر من همچین حمله سایبری در واقع زمینه ساز یک حمله بزرگتر سایبری هست. حالا چیزی که جمهوری اسلامی خیلی روی اون پافشاری میکنه این هستش که اطلاعات مشترکین این بانک ها در اختیار حمله کننده ها قرار نگرفته و در جایی پخش نشده. این خیلی به خودی خودش مسئله بزرگی نیست که اتفاق نیفتاده، چون چیز بزرگتری از اون اتفاق افتاده. در واقع وقتی ما الگوی حملات سایبری که به زیر ساخت ها در ایران انجام میشه، حالا چه از مخابرات، چه صنایع فولاد و صنایع دیگر رو نگاه میکنیم، اصولا معمولا اول یک حمله در این شکل انجام میشه که در واقع اون معماری و تاب‌آوری اون سیستم رو یک آنالیز، یک اسسمنتی ازش داشته باشه و بعد بر اساس اون تصمیم میگیرن که وقتی که اون تاب‌آوری رو پیدا کردن، وقتی اون معماری رو پیدا کردن، بر اساس اون تصمیم میگیرن که حالا چه نقطه‌ای رو در کجا در چه زمانی بزنن برای اینکه کاملا اون سیستم از حالت ارائه کردن خدمات خارج بشه. یعنی در واقع ادعایی که جمهوری اسلامی داره میکنه به نسبت اتفاقی که افتاده چیز کمتری هست و حالا اینکه اینها چقدر طول میکشه برگردن بسته به این داره که اون تاب‌آوری سیستم و اون تیم واکنش سریع چقدر خوب عمل بکنن. ولی در واقع اون نقطه مشترک بین این چهار بانک چیزی هستش که توسط این گروه هکری پیدا شده و ما شاهد حملات سایبری بزرگتری خواهیم بود به نظر من.
0: سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم، ممنونم از شما خانم تحویلی. به موضوع دیگه بپردازیم. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان در شهرهای مختلف گرد هم آمدند. 26 خرداد به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در اعتراضات سراسری سال 1401، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. بریم به تورنتو کانادا. مهسا مرتضوی همکارم از محل برگزاری تجمع با ما همراه شده تا با او بیشتر صحبت کنیم، ببینیم اونجا چه میگذره. مهسا.
5: بله نیوشا، در یک روز بارانی در آخر هفته ای که حالا در همین اطراف مسابقات فوتبال رو مردم میرن تماشا میکنن، اینجا ایرانیان جمع شدن تا پرچم های شیر و خورشید خودشون رو همراه داشته باشن و یادآوری بکنن که هیچ کسی نمیتونه این اجازه رو از اونها بگیره که پرچم رو به همراه خودشون داشته باشن. اما در این تجمع همونطوری که میبینی پشت سر من، جمعیت تقریبا قابل توجهی هم آمدند و دارن برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی همراهی میکنن. اینجا پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو آوردن تا یادآوری بکنن که روز شیر و خورشید در تاریخ 26 خرداد رو گرامی میدارن. در کنار من هنرمندی هستش که بارها در تجمع همراهی کرده با مردم. فکر میکنی در این روزا که توجه بیشتر به فوتبال جام جهانی هست و پرچم شیر و خورشید رو سعی میکنن حذف بکنن، چقدر اهمیت داره این تجمع؟
6: خب من فکر میکنم که ما از هر فرصتی، مخصوصا جام جهانی که توی کانادا هم برگزار میشه، میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم و صدای مردم ایران باشیم همچنان و هرگز نذاریم که این صدا در اون خفقان و فشارها، حتی با وجود اینترنت هم من میبینم که هیچ صدایی نیست و همچنان اون ترس و فشار و خفقان وجود داره. تنها راهش اینه که ما از این فرصت استفاده بکنیم و همچنان صدای مردم ایران باشیم.
5: مازیار فلاحی هنرمند. اما دیگر خواسته ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن این هستش که تاکید بکنن هیچ نوع مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی براشون قابل قبول نیست. هر آنچه که باقی مانده جمهوری اسلامی باشه به عنوان یک حکومت برای ایران مورد قبول مردم ایران نیست و تنها آلترناتیو خودشون رو در این تجمع هم معرفی میکنن. در میان تجمع کنندگان میبینم عکس‌های مجید رضا رهنورد همراه عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی اینجا هست با شعارهایی که همراهی میکنن، باز هم با خواسته های مردم در ایران و یادآوری میکنن که این مسیر هنوز برای اونها تموم نشده. خیابان‌های شهرهای مختلف رو رها نخواهند کرد. تورنتو هم از این قاعده مستثنا نیست و همواره در تجمع‌های مختلف خواسته های مردم ایران رو یادآوری میکنن تا بتونن مسیر اونها رو ادامه بدن. این که انعکاس صدای مردم باشن یک پیام دیگر نیست، یک کاری هستش که در طول این مدت انجام شده و صدای مردم ایران واقعا به گوش سیاستمداران کانادایی رسیده.
0: ممنونم از تو مهسا که در این روز بارانی در تورنتو بر ما گفتی که اونجا چه میگذره از این تجمع. مهسا مرتضوی از تورنتو با ما بود. اما از دقایق دیگه تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌ها به جام جهانی از تیخوانای مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا میشه. شاگردان امیر قلعه نوئی سه شنبه 26 خرداد از ساعت 4:30 به وقت تهران به مسافه نیوزلند میرن. آمریکا دیروز با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد. هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. دارید همین الان تصاویر زنده میبینید از تیخوانای مکزیک. تیم ملی فوتبال ایران آماده میشن که سوار اتوبوسی بشن و راهی بشن به سمت لس آنجلس. مهدی تاج رو اونجا میبینید اما اون نمیتونه وارد آمریکا بشه، به اون ویزا داده نشده. میدونید که سابقه همکاری و فعالیت در سپاه پاسداران داره و پشت درهای بسته آمریکا میمونه. تصاویر زنده میبینید از تیخوانا، کادر تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنان سوار اتوبوس میشن که به سمت لس آنجلس برن. فردا بازی با نیوزیلند خواهند داشت. اما رضا محدث از مقابل هتل وست دریفت در لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
7: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو، اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت محلی، یعنی حدوداً میتونم بگم 50 دقیقه دیگه پرواز اونها که اختصاصی هم هست از تیخوانا انجام خواهد شد، خواهند آمد در لس آنجلس و همین هتلی که پشت سر من میبینید وست دریفت مستقر خواهد شد. از صبح امروز که ما اینجا هستیم، حالا لحظه به لحظه میبینیم که تدابیر امنیتی نه تنها در داخل هتل، اطراف هتل هم بیشتر میشه، چرا که انتظار میره که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم خودشون رو از نقاط مختلف لس آنجلس، که چه عرض کنم نقاط مختلف کالیفرنیا برسونند، نه تنها امروز بلکه فردا. اون که حالا اونا سوار هواپیما بشن و وارد خاک ایالات متحده بشن یک داستان، اون که پلیس مرزبانی با اونها چه خوردی داشته باشه، چقدر اونها رو در فرودگاه معطل بکنه، چه کسانی رو انتخاب بکنه برای مصاحبه و اینکه حالا چه تسهیلاتی رو فراهم بکنه، اون چالش اصلی و اولیه‌ای است که در ورود به خاک آمریکا با اون مواجه خواهند شد. میدونیم که به هر حال بسیاری از همراهان تیم، از جمله خودت گفتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم و البته هدایت الله مومبنی دبیر کل فدراسیون فوتبال، نتونستن ویزا رو بگیرن، همونجا باید در خوانا با تیم فوتبال ایران خداحافظی بکنند و بفرستن اونها رو به اینجا. همونطور که میدونیم و در برنامه‌های قبلی هم خودت اشاره کردی، بازیکن عراقی رو داشتیم که در فرودگاه شیکاگو 7 ساعت معطل کرده بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بود. داور اهل سومالی رو داشتیم که با وجود داشتن پاسپورت دیپلماتیک آمریکایی‌ها اجازه ندادند اون وارد خاک این کشور بشه. منتظر باید موند و ببینیم چه در انتظار تیم فوتبال ایران در فرودگاه لس آنجلس و اینکه چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، چه کسانی معطل خواهند شد یا اینکه نه اصلا خیلی ساده وارد میشن در این هتل خواهند بود. بعد از ظهر امروز به وقت محلی هولوش ساعت 2 صبح بامداد فردا باید در کنفرانس خبری حاضر بشه امیر قلعه‌نویی. بعد از اون تیم میره، نمیتونن تمرین بکنن در ورزشگاه لس آنجلس ولی میتونن قدمی بزنن در اونجا با شرایط زمین آماده بشن. تمرین اصلی اونها بعد از ظهر امروز به وقت محلی بامداد 5 صبح بامداد فردا هست به وقت ایران در مجموعه ورزشی کارسن که حدوداً 15-16 دقیقه تا اینجا فاصله داره. این رو هم بگم که از فرودگاه تا اینجا هم دقیقاً 15-16 دقیقه بیشتر زمان نمیبره که برسن. نیوشا
0: سپاسگزارم. از رضا محدث از مقابل هتل وست دریفت اونجا با ما بود و گزارش در لس آنجلس. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که باور در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی یادداشت تفاهمنامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگیه که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پا پس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پولهایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ ها و رجز خانی ها واقعا عده ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانن، یعنی بازداشت شدن، تیمه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو، همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاویدناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاویدنام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدنامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو

0: خواندن این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
1: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
0: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه، خالیه، خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسیه نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. محاصره داره جواب میده. جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق را امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

درگیری نیروهای ارزشی و حامیان تندروی حکومت با حث سخت قدرت درباره مذاکره و توافق با آمریکا، در حالی که جمهوری اسلامی برای حفظ خود به یک عقب نشینی تاریخی تن داده است، تندروها یا همان حامیان اصلی نظام به موی دماغ حکومت تبدیل شدند و حتی نظام را تهدید می‌کنند. آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟ معنی شعارهایی که این روزها علیه قالیباف و پزشکیان و حتی ذوالقدر و مجتبی خامنه‌ای می دهند چیست؟ من مهدی بهدوی آزاد، اینجا چشم انداز و روز یک شنبه 24 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم آقایون، از کودکی به ماها یاد دادن، احتمالاً به شماها هم یاد دادن که چاقو دست خودش رو نمی‌برد. اما ظاهراً این بار توی این قصه ممکنه برعکس باشه.

گروه های تندرو، گروه های ظاهرا مذهبی حامی حکومت اسلامی که اساسا یکی از بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی هستند، هستند همون در واقع چاقوهای جمهوری اسلامی هستند، یکی از ابزارهای ولی فقیه، یکی از ابزارهای آقای نظام واسه خفه کردن مردم هستند، همونا که توی دیماه توی 48 ساعت 40 هزار تا جوان رو بیشتر کشتند، دیشب ظاهرا خودشون سرکوب شدند، دیشب ظاهرا خودشون خفه شدند. دیشب در ایران مخصوصا توی 3 تا شهر یعنی تهران، قم و مشهد اتفاقات مهمی افتاد.

0: کشتشه. اگر چیزی این باشه مسئول باید.
1: بله، حکومت که برای حفظ خودش واسه بقای خودش مجبور به نوشیدن جامهای زهر شده، نوشیدن که واسه بخواهی چه ارز کنم سر کشیدن جامهای زهر شده، حالا جوابی واسه حامیان تندرو، واسه همون کسایی که قبلن فریبشون داده نداره. میدیدید شعارها رو گوش کردید؟ میگه عراق چیه بیشرف نفوذی. یعنی شعار به اینجا رسیده که وزیر خارجه حکومت خودشون تابع و مسئول اجرای دستورات ولی فقیهشون ببینید چی میگه. در حقیقت خانم آقایون، اتفاقی که افتاده تکراریه. جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود، توی چاهی افتاده، همون چاهی که قبلا خودش واسه دیگران کنده بود. قبلا برای حفظ خودش، برای چه میدونم، برای توجیه فریب دادن حامیانش، واسه فریب دادن مردم، واسه هوادارانش، میدونید یه تصویری از دشمن ساخته بودن، یه تصویر از آمریکا ساخته بود، یه تصویر دروغی اون طرف قصه از خودش ساخته بود، از قدرت خودش، از سپاه، از گروه های تروریستی همسوی خودش، که حالا اونایی که این دروغ ها رو باور کرده بودن، همونها دچار مشکل شدن، به جان حکومت افتادند. از حکومت پرسیدن که چرا داری توافق میکنی؟ چرا عقب نشینی کردی؟ چرا از شورا عقب رفتی؟ چرا تسلیم شدی؟ چرا اصلا مذاکره کردی؟ چرا اصلا گفتگو کردی؟ امروز کار آش به قدر شروع شده که امروز مسئول پزشکیان از صدا و سیما انتقاد کرده، میگه صدا و سیما دائم داره حرفای علی خامنه‌ای میذاره علیه مذاکرات، در حالی که من خودم از اون مجوز مذاکره گرفته بودم. ببینید، یعنی بخشی از حکومت الان اومده شعارهای علی خامنه‌ای گرفته دستش، داره میذاره تو سر پسرش پشتبا. بخشی از حکومت داره فریب، وعده ها، خالی بندی های حکومت، خالی بندی های همون سردارایی که کشته شدن، سلامی ها و نمیدونم کرونا یا و اینا رو همه رو گرفته، داره میزنه تو سر بقیه سردارایی که واسه حفظ نظام تصمیم گرفتن مذاکره کنن و عقب برن. بخشی از کسانی که در ماهای اخیر هر شب توی خیابون ها واسه حمایت از حکومت اسلامی تظاهرات میکردن، هر شب توی میدون ها و میدون اصلی تجمع میکردن، حالا الان علیه مذاکرات قالیباف عراقچی با دولت آمریکا تجمع میکنند، در واقع اعتراضات تندی میکنند به هسته سخت قدرت، شعارهای تندی هم میدن، شعارهای حتی بی سابقه میدن، شعارهای هم گفته شد علیه مجتبی خامنه‌ای داده شده، توی شبکه‌های اجتماعی من دیدم اصولگراها نوشتن، مثلا ویدیویی ازش پیدا نکردم. در تهران، در مشهد اغلب شعارها علیه قالیباف عراقچی بود، گفتم به غیر از اون معدود شعاری که مثلا حتی علیه مجتبی هم بود، چه میدونم عراقچی حیا کن مملکت رو رها کن، شنیدی دیگه قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟ ببین یه زمانی توی پرانتز علی خامنه‌ای میواد میگفتش که انتقام سختی میگیریم بابت قاسم سلیمانی، بعد دوباره بعدی زدن میگفت انتقام سختی میگیریم، هی میگفت انتقام سخت. به جایی رسید که میدونید الان خودشو کشتن، خانوادش هم کشتن، فرمانده اساس شفا هم کشتن، بعد جمهوری اسلامی رفته داره باهاش مذاکره میکنه، انتقام که ولش کنه داره مذاکره میکنه، آشتیام میکنه، واضحه که طرفدارای حکومت رو عصبی میکنه. این که شما میبینید محمود نبویان عضو کمیسیون ملی مجلس ادعا میکنه، ادعای عجیبی کرده، میگه که تو مصاحبهش گفته حکومت ایران با امضای توافق رسما مستعمره آمریکا میشه. ببین موقعی که همچین دروغ احمقانه ای میگه، این در حقیقت داره روی دیگر همون پروپاگاندای حکومتی رو به شما نشون میده. در واقع اگر طبق اعتقاداتش باشه، داره نشون میده که چگونه پروپاگاندا فریب میده آدم ها رو، چه ذهنیتی میکشونه. نه، این ناشی از همون تصویر دروغینی هست که عرض کردم که حکومت ایران از آمریکا ساخته، از دشمن. یادتون هست 37 سال علی خامنه‌ای واسه میگفت دشمن، تصویری که از دشمن ساختن، همچنین از قدرت خودشون، از قدرت سپاه ساختن، در واقع ناشی از میراث علی خامنه‌ای هست در حکمرانی 37 سالش. ارزشی ها، نیروهای معروف به ارزش ها، تو شبکه اجتماعی میگن که در دروازه شمرون تهران بالای پایین پلچوبی نیروهای ارزشی ظاهرن، یعنی مخالفان توافق، با ماموران امنیتی و انتظامی هم درگیر شدند. البته خیلی جدی نبوده ولی درگیر شدند. من البته فیلم یا سندی ندیدم متاسفانه، اما این ادعا متواتره، بارها تکرار شده، تو توییتر من چند بار خوندم دیدم، از اون بیشتر توی کلاب هاوس مدام میگفتن، و این در واقع روی اصلی همون پروپاگاندای حکومتی است. آقا، خانم، برادر، خواهر، حکومتی که هی در پروپاگانداش دروغ میگه ما F-35 زدیم، نمیدونم ما دنیا رو نابود کردیم، ابرقدرت شدیم، اون که من و شما رو تحریم نمیده که. یه مش آدم اولی میگه کسی گذاشتن ارزش اصولگرا، حالا این افتادن به جون حکومت، میگن چرا تفاهم میکنید، چرا مذاکره میکنید، ما اصلا ابرقدرتیم دیگه، مگه نمیگفتید؟ و ما هم عصبی هستیم، ما هم سوال داریم، میگه آقا ببینید چند سال، 20-30 ساله تو چند نسل ایرانی ها، چند نسل الان، نسل دیگه 100 سال نیست، نسل دیجیتال 7 سال 8 ساله، چند نسل ایرانی ها رو ویران کردی سر این اتمی. بابا هر چی آدم عاقل بود میگفت آخه چیه، چیکار میکنی، میخوای باش چیکار کنی؟ ببین آخرش نه بازدارندگی باش کردی، نه باش برق درست کردی، نه باش بمب درست کردی، هیچی. چند ده میلیارد دلار هزینه مستقیم همش بمب خورد نابود شد، چند صد میلیارد دلار هزینه غیر مستقیم و تحریم ها نابود شد، همه ما افتادیم به بدبختی و تو آخرش هم عقب رفتی، آخرش هم پذیرفتی، نمیدونم خواهی پذیرفت 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال تعلیق کنی، تعلیقی که منتهی به تمام شده شد، جمعش کردی رفت، چیزی نمونده، سانتریفیوژ نمونده که بخوای جمعش کنی. این از اتمی. در مورد گروه های مقاومت هم قد لات بازی کردی، هی تمام دارایی ما رو دادی به این آدم های در واقع فاسد دروغگو. آقا یکی پس از دیگری کشته شدن، الان دارن تو لبنان شکار میشن، چیزی ازشون نمونده، اون چهار تایی که ازشون چیزی مونده کاری نکردن برای تو. دیگه چی میمونه؟ گروه های مقاومتشه، این هسته ایشه، موشکیش به درد خود، موشکیش به چهار تا کار کرد دیگه. از اون چیزهای رؤیاهایی که براش ما رو نابود کردن، رؤیاهایی که براش ایران رو نابود کردن، هیچی نمونده جز یک خاطره و اون خاطره هم تلخه. برای همون بشار اسد جنایتکار یادتون هست آقای طائب میگفتش که ارزش بشار اسد از خوزستان مهمتره، اونم نابود شد، هیچی نمونده از اون رؤیاها. و حالا ماها که چی، ماها دیوانه میگه بعد این حکومت بره، میگیم دیوانه شدیم باید حکومت بره، باید همشون محاکمه بشن. اما اون چهار تا آدمی که باور کردن این حکومت رو و از سر فساد نیست که حمایت میکنه بلکه باور کردن، اون رو الان دچار بحران شدن و میگن اه این چه توافقی میخواد بشه، اتمی کو هست پس ابرقدرتی کو. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. آقای نصیری اجازه بدید از شما شروع کنم. توافقی که بر اساس نوشته دیروز آقای ترامپ قرار هست یک شنبه امروز امضا بشه، البته یک شنبه شاید به وقت آمریکا منظور ایشون بوده که خب به وقت آمریکا فرق داره، چندین ساعت اختلاف داره با ایران، اما توافق کلیاتش در رسانه ها منتشر شده. در واقع ایران چیز زیادی ظاهرا نمیگیره، حتی پولش هم آزاد نمیشه، سر هرمزی بحث کرده که مال بعد از جنگ و اصولگرایانی که اعتراض دارن. شما این صحنه رو چطور میبینید؟ ما چه صحنه‌ای داشتیم؟ چند بار در جمهوری اسلامی داشتیم؟ من یادم سر مثلا حمله به سفارتخونه‌ای همچین اعتراضاتی داشتیم، ولی به این شکل من یادم نمیاد. تو چند تا شرط تظاهرات میشه و بعد شعار علیه عراقچی، شعار علیه قالیباف سپاه. شما چه چیزی رو به عنوان کسی که این ساختار این آدم رو خوب میشناسید به چی تعبیر میکنید؟ چه اتفاقی افتاده در داخل جمهوری اسلامی؟
2: درود بر بینندگان عزیز، بر جناب علی، بر مهمان ارجمند جناب آقای علیجانی. ببینید جمهوری اسلامی خب دچار بحران‌های متعدد و شدیدی است که وقتی صاحب نظران نگاه می‌کنند به صحنه سیاست در جمهوری اسلامی کاملاً واضحه که این نظام در آستانه فروپاشی قرار داره. اما یکی از این بحران‌ها، همین بحرانی که جدید ظهور و بروز کرده، این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه. البته ببینید مشابه این در سطح بسیار پایینتر در ماجرای پذیرش قطعنامه 598 رخ داد، اما اونجا با وجود آقای خمینی مسئله جمع شد، او تونست جمع کنه و البته در اون مقطع جمهوری اسلامی دوچار خیلی از بحران‌هایی که بعدن شد با این شدت نشد. اما در این شرایط این بحرانی که تازه به شکل آشکار ظهور و بروز کرده و البته خیلی ها پیشبینی می‌کردن، این بسیار خطرناکه و میتونه به نظر من خطرناکتر از دیگر بحران‌های جمهوری اسلامی و براندازتر از دیگر بحران‌ها باشه، تا جایی که زحمت امثال بنده و شما و ایران اینترنشنال را کم کنه. اینجا در واقع بین منطق بقا و منطق حفظ هویت ایدئولوژیک یک تعارضی به وجود آمده. جمهوری اسلامی امروز به جای رسیده، فرماندهان سپاه به جای رسیدن که فهمیدن، درست دریافتن که اگر قرار باشه این جنگ را ادامه بدن و به یه توافقی نرسن حتما نابود میشن. جنبندیشون به نظر من کاملا جنبندی منطقی و واقع بینانه است. یعنی امریکا و اسرائیل به گونه ای تو این عرصه دارن با جمهوری اسلامی برخورد میکنن و صحنه را چیدن که واقعا نمیتونن از این خلاص بشن. خب حالا برای بقای خودشون باید برن سراغ مذاکره و توافق، اما این مذاکره و توافق یک تعارض جدی داره با هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. نظام‌های ایدئولوژیک در واقع با طرح یه سری شعارهای آرمانی و هپروتی از احساسات بدون عقلانیت هواداران خودشون استفاده میکنن و به اونها انرژی میدن. حالا وقتی که اون شعارها قرار باشه کنار گذاشته بشه، بحران به وجود میاد. در واقع اون چیزی که نقطه قوت نظام‌های ایدئولوژیک در کوتاه مدت، در دراز مدت وقتی که کار به اینجا کشیده میشه، دقیقا میشه نقطه ضعفشون. یعنی شما 40 و چند سال بگید امریکا شیطان بزرگه، مذاکره خیانته، سازش ننگه، حالا که به این نقطه احساس خطر وجودی برای خودشون رسیدن، میخوان این شعارها را کنار بذارن، طبعا بخش وسیعی اون بدنه حزب اللهی ارزشی و هسته سخت قدرت احساس خیانت میکنه. و اتفاقا خامنه ای متوجه این مسئله دقیقا بود و به همین خاطر از مذاکره همیشه اجتناب میکرد. و در مورد برجام هم در یه مقطعی اگر تن به مذاکره داد، باز نهایتا زد زیر مذاکره، میز مذاکره، و گفت خسارت محضه. اما در هر صورت حالا اون تاکتیک یا استراتژی خامنه ای تا جایی میتونست جواب بده. شاید اگر خودش هم بود باقی مانده بود به همین نقطه میرسید، اما حالا خودش نیست و کار به این جایی رسیده که جمهوری اسلامی و این حاکمان سپاهی یا باید بقای خودشون را بخوان یا باید برن سر میز مذاکره و توافق، که اون وقت این بحران جدی رخ میده که الان رخ داد.
1: خیلی متشکر آقای الجنی، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون. همه چی سوالی که از آقای نصیری پرسیدم رو حالا سوالات بعدی تدقیق میکنم، بیشتر داخلش بحث خواهیم کرد، داخلش خواهیم رفت، از شما میپرسم ولی به شکل دیگه. آیا به نظر شما نظم سیاسی جمهوری اسلامی داره عوض میشه؟ یعنی ببینید، ما در مورد مذاکره و توافق همیشه این حالت داشتیم. یعنی همیشه هر موقع میخواستم مذاکره باشه، سر برجام همیشه یه مش اصولگران با خالف بودن و شعار و اینجور چیزا. اما این بار مذاکره کسی داره به نام قالیباف میکنه که فرمانده بخش از نیروهای سپاه بوده و مسئولی کشور رو سپاه کنترل میکنه، همه چیز اختیار سپاهه، رهبر جدیدشون هم مجتبی خامنه ایه. زمین که همیشه مخالفت رو یه جوری وصف میکردن به طائب یا نمیم چی چی یا چی چی، که الان اونا صاحب کشورن. چه اتفاقی افتاده؟
3: با سلام خدمت شما آقای نصیری و بینندگان عزیز. بله، سوال مهمی است. همه اینهایی که الان چه در مذاکره شرکت کردن چه مخالف مذاکرن معترضن، قبلا جز مخالفین مذاکره بودن و این رو حالا فراتر از مذاکره و توافق باید در ساختار قدرت جدید در جمهوری اسلامی بررسی بکنیم که به نظر من وقت بیشتری میخواد. اما به همین نقطه کنونی برگردیم، به نظر من این بخشی که به خیابون اومدن اعتراض میکنن نوک گله کوه یخ هستن. از دیروز پریروز شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های خصوصی ارزشی ها رو یک نوع بخت و سکوت فرا گرفته. اکثریتشون تو اون جماعت جا میرن، یعنی یک نوع بخت و سکوت. حالا یه اقلیتی هم به خیابان اومدن. البته این تصویر در واقع به نظر من جامعه تریست، ولی یه بگراندی هم داره که الان موضوع برنامه نیست، که اساسا این توافقنامه‌ای که فقط دو صفحه است، دو صفحه هم کامل نیست، دو صفحه است، دو مرحله‌ایه و قابل تعبیره. دو مرحله، مرحله اولش در واقع نیابت تنگه هرمز رو میدن، محاصره اقتصادی رو بر میدارن به مدت یک ماه، یعنی محاصره اقتصادی تعلیق میشه، جمهوری اسلامی میتونه نفت و محصولات پتروشیمیش رو بفروشه و پولش هم بگیره. و در آغاز اون دو ماه، آغاز فصل دوم، فاز دوم، 12 میلیارد دلار هم پول میگیره یا پول براش قابل دسترسی خواهد بود، یه چیزی شبیه نفت در برابر دلار. و بعد مرحله دوم اگر به نتیجه نرسه، همه چیز میتونه به نقطه صفر برگرده، حالا چه معاصره اقتصادی، چه حتی دوباره بسته شدن تنگه هرمز. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، خارج از موضوع برنامه است، ولی در یک جمله بگم، به گمان من هر دو طرف جام زهر بالا بردن و هر دو طرف هم میخوان جام زهر بالا بردنشون جام پیروزی بالا بردن نشون بدن. اما برگردم به سوال دقیق شما، ببینید اینایی که اومدن تو خیابون دو دستن، یه بخششون کسانی هستند که رقابت‌های سیاسی دارن با طیفی که الان مذاکرات رو پیش میبره، پایدار چیا، طرفداران جلیلی، طرفداران رئیسی، باند رئیسی، مصافی ها، رائفی پور و غیره. اینا هیچ موقع بسیار، یعنی اینا دعواشون دعوای سیاسیه. برخی در تمسخر اینها گفتن شما به جای جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پولندوزی دنبالش هستید، یعنی به تمسخر بینا گفت. اما بخش مهمترش، البته در مجموع اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست، تصاویرم ببینید سایت انتخاب نوشتون اینا مثلا تو مشهد 100 نفرن این برانور میرن، تو قم یا جاهای دیگه، تو همدان هم اینا مراسم سخنرانی نماینده مجلس رو به هم زدن، حالا تو چند تا شهر که بیشتر بودن تعدادشون زیاد نیست. اما اون بخش دوم همون چیزیست که شما هم داشتین توضیح میدادین، بدنه ایدئولوژیک نظامه. و این اعتراض و اون بخت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظامی، یعنی بود اقتصادی و نمود سیاسی نظامیش، بود که در جنگ ویرانه، زیر ساختش ویران شده، ضربات اساسی نظامی خورده، بسیاری از سران و رهبران سیاسی و نظامی شده، رأسشون علی خامنه‌ای کشته شده، همه اینا رو زیر گالی میزنه و همین که نظام باقی مونده یا مثلا موشک زده به اسرائیل، اینها رو برحال اینها رو او صحنه میاره. و تعارض بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظامه. ایدئولوژی نظام جنگ جنگ تا پیروزی محو اسرائیل و آمریکاست، ولی مصلحت نظام که آقای نصیری هم اشاره کردن، ما تو قطعنامه 598 دیدیم، تو بیانیه الجزایر، تو گروگانگیری دیدیم، تو برجام دیدیم، یا یه نمونه بسیار مهمترش تو ماجرای مکفارلین دیدیم، ایدئولوژی نظام نهایتاً با ترموستات مصلحت نظام از کار میفته. در این نقاط هست که نظام دچار بحران میشه. حالا ادامه میتونم این رو بیشتر باز بکنم.
1: خیلی متشکرم میشم، البته متشکرم میشم کوتاه‌تر اگر توضیح بدید، چون اینجوری به 3-4 سال بیشتر نمیرسیم. خب آقای نصیری، ببین من یه در واقع ادامه هم سوال قبلی میپرسم، ولی یه ذره عملگرایانه‌تر لطفا بحث کنیم، ریستر و کوتاه‌تر، چون جواب نگرفتم. ببینید قبلا مثلا راجع به مخالفین مذاکرات که صحبت میشه، مثلا محسن رضایی حتما یکی از مخالفین بود، الان محسن رضایی اومده مشاور مجتبی خامنه‌ای، جزء در واقع مجریان مذاکرات فعلی هست. راجب طائب میگفتن الان کشور دست طائبه و او جزء مجریان مذاکرات فعلی است. من سوالم اینه که در واقع این موتور محرکه این مخالفت الان چیه؟ یه بخشش مردم عادی، ولی مردم عادی که نمیتونن تجمع بذارن، میگن پایداریه، ولی به نظر میاد جبهه پایداری همچی چیزی نداره. شما به نظرتون کیه و این موتور محرکه چیه؟ و از اون مهمتر، الان اگر نگاه بکنید شبکه‌های اجتماعی، بله متاسفانه آقای علیجانی رو از دست دادیم، اگر آقای نصیری الان به شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنید، چندین و چند چهره اصولگرا رو شما می‌بینید که خیلی درست نوشتن که آقا ما دیگه به خیابان نمی‌ریم و دفاع از نظام مال خود دست همه خودشون باشه. میگن عراقچی که رفت مذاکره کرد خودش به تو خیابون وایس از مردم دفاع کرد. در واقع یکی نوع قهر شما می‌بینید، یکی دو تا هم نیستن، میگم چندین و چند بارها من اینو دیدم. آیا واقعا این عده از نظام میریزند؟ اگر بریزند نظام حامیش کیه؟ یکی حامیش خواهد بود؟
2: من یه نکته بگم، من با حالا تعبیری که جناب آقای علیجانی داشتن که دو طرف جام زهر رو سر کشیدن موافق نیستم. امریکایی‌ها جام زهر رو سر نکشیدن، به نظرم آقای ترامپ تا اینجا بازیش رو خیلی خوب پیش برده. امریکایی‌ها این تجربه را در برخورد با نظام‌های دیکتاتوری سابق مثل قذافی و صدام هم داشتند. مذاکره، توافق، ضربه، حمله، باز دوباره مذاکره، توافق، حمله، این کار داره در برخورد با جمهوری اسلامی به نظر من تا اینجا به خوبی اتفاق می‌افته. جام زهر نیست. حالا ممکنه آقای ترامپ به خاطر برخی از ضرورت‌های مقطعی یا نیاز به یک نفسگیری مقطعی عقب بنشینه، اما پروژه خودشو خوب داره پیش میبره. راجع به سوال شما جناب آقای مهدوی، ببینید ما باید به دو بخش الان طرفداران جمهوری اسلامی تقسیم کنیم. طرفداران منفعتی جمهوری اسلامی که در رأس اینا سرداران سپاه هستند، بسیاری از سرداران سپاه، اینها منفعتها از قبل جمهوری اسلامی بردن، اینها در رأس مافیاهای گوناگونن. آقای باقر قالیباف ده‌ها و شاید صدها میلیون دلار از طریق فرزندانش از کشور خارج کرده باشه. اینها میخوان از بقای جمهوری اسلامی بهره‌مند بشن، تمتع خودشونه ببرن و نمیخوان قدرت رو از دست بدن. اینا یه بخشن. خب اینها الان به نقطه رسیدن که فکر میکنن که بقایشون در اینه که از اون شعارها و از اون ایدئولوژی کوتاه بیان. اما در این حال واقعا یه بخشی از طرفداران جمهوری اسلامی طرفدارای معرفتی جمهوری اسلامی هستن که فریب اون شعارها را خوردن، فریب ایدئولوژی را خوردن، دوچار بیخردی، گاهیم بیخردی تا سرمرز حماقت پیش رفته. اینها همچنان بعضی از شعارها را باور دارن میکنن. خب اینها الان تو اینجا دوچار مسئله شدن، دوچار بحران شدن. این مسئله در میان یه طیفی مثلا از این دانشجویان ارزشیه، در میان طلبه های ارزشیه، برخی از آخوندهای ارزشیه، اینا واقعا دچار مسئله و بحران شدن، چون مسئله را از اون زاویه مافیای سپاه نمیتونن ببینن، نمیتونن کوتاه بیان. حالا مثلا آدمای سرشناس اینا، آقای یکی سعید جلیلی است که آخرین خبرها این بود که از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد. شاید سعید جلیلی اشتهار به این داشت که مثلا دچار این مسائل مافیایی نیست، شاید معضلش بیشتر معرفتی باشه. در هر صورت الان جمهوری اسلامی با یه مسئله اینجوری روبروست. به نظرم خیلی این بحران جدیه، خیلی این بحران اساسیه. واقعا اینها این جمعیت حاضر در خیابان را که سعی کردن این روزهای بعد از جنگ با این یه مقداری ثبات خودشون نشون بدن، اینو از دست دادن. اینا دیگه به سختی میان توی خیابان، یه جایی مجبور میشن اینا را سرکوب کنن. بحران خیلی جدی است و جمع کردنش به این سادگی ها نیست.
1: خیلی متشکرم. در مورد فقط سعید جلیلی که فرمودید، گفتید البته گفتید شاید منفعتی نیست و معرفتیه، من خبر دارم، اطلاع دارم، سعید جلیلی با یه پراید برابر میرفت که اون پراید رو 4 برابر قیمت خود پراید داده بودن، بده کسی بده 4 برابر قیمت پراید داده بودن که واسه اینکه پراید رو زرهی بکنن، موتورش هم تقویت بکنن که این پراید در واقع نتون راحت بکشنش. من تو عقلم نمیره کسی که 4 برابر قیمت پراید میده کسی ندونه و پراید زرهی بکنه، سوار پراید بشه، در این حال خیلی معرفتی باشه. به نظر میاد بیشتر منفعتی است و غیره. خب آقای علی جانی، خوشحالم که برگشتید. نمیدونم شنیدید یا نه، آقای نصری یه جمله گفتن با اون تعبیری که شما گفتید هر دو طرف جام زرد شدن موافق نیستن. چند ثانیه تو فقط گفت ترامپ کارشو داره میکنه. اگر میخواد ببینم بگید، ولی لطفا نره بحثمون به سمتی که راجع به ترامپ بخوایم بحث کنیم و مذاکره کنیم، مناظره کنیم.
3: حالا سوال بعدی رو بگید. سوال بعدی به اینم میپرسم.
1: آره سوالم بذار ازتون بپرسم. سوالم این دوره از شما این هستش که آیا الان با وضعیتی که شما میبینیم، آیا جمهوری اسلامی ایران دوره به سمتی میره که نیروهای تندرو جبهه پایداری رو حذف کنه؟ یه سری از اصولگران میانه رو مدام دیشب از کلاب هاوس جای دیگه ادعا دارن میکنن که آره حکومت داره میره به سمتی که تندرو رو حذف کنه، مثلا نبویان امثال اون. آیا به نظرتون به اون سمت میره؟
3: فکر نمی کنم، چون جمهوری اسلامی حالا اون باندای رقیب ممکن هم دیگه حذف کنن که الان زورشون به هم نمیرسه. به نظرم هنوز جمهوری اسلامی بعد از حذف خامنه‌ای هم قوام نیافته که ما یه قضاوت نهایی بکنیم، ولی فکر نمی کنم. جمهوری اسلامی بون نیروی کف خیابونیش احتیاج داره برای مشروعیتش، برای ترکوب، برای رفتن رو مینای سیاسی، برای حضور در منطقه و امثاله. بنابراین اونها رو نمیتونه حذف. همونطور هم که گفتم اینا ببینید خیلی از حرفاشون هم درسته، ما حالا جدا از این که نبویان در حال حرفای بی ربطی میزنه که ما مستعمره مثلا آمریکا میشیم یا ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم با این توافقنامه اونا رو سینه ما میشینن، این تضاد ها و بقول ما رو پروپاگاندای سیاسی بذاریم کنار، بقیهش تعارض بود نمود نظامه. شما در مقدمه گفتین، شما وقتی میگین که ما دشمن و ما قدرت چهارم منطقه شدیم، دشمن رو تارمار کردیم و اینا، خب میگن پس چی شد؟ یعنی اون تعارض بین ایدئولوژی نظام در اصل و مسلحت نظام، و بخش دومش تعارض بین بود و نموده. شما حرفایی که زدیم با این توافق نمیخونه. شما رفتین توافق که مگه نگفتید تنگه هرمز از بمب اتم برای ما مهمتره؟ بمب اتم دوم ماست. خب بمب اتم دومی که داریم میدیم بره. بمب اتم اولام که تو مذاکرات حالا شفاهی دادیم رفته تو کسبی، تو مرحله دوم میخواد بدیم بره. مگه نمیگفتید ما برامت میگیریم؟ الان کجا برامت میگیریم؟ یه چیزی یه بند تبلیغاتی توش گذاشتن که مثلا آمریکا و متحدانش تعهد میکنن 300 میلیارد دلار در ایران طرحهای بازسازی بیارن. خب شما که میگفتید تو برجام آقای خامنه‌ای میگفت اینها میخواهن از طریق اقتصاد نفوذ کنن، حالا نفوذ رو داریم به عنوان امتیاز به هوادارتون میفروشیم و خیلی مثالای دیگه، الان نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. ولی سرجم ببینید، اینها رو قطعا جمع میکنن از خیابان ها، مثل همون کاری که در لایه حجاب و عفاف جلوی قوه قضاییه و مجلس کردن، با توسری اینا رو بردن. ولی تلاش میکنن، یعنی هشدار میدن مرحله اول. حتی میرباقری آوردن، یا میرباقری اومد گفت که به هر حال پمپاژ استراب نکنید رهبر ایدئولوژی، بعد تبیین میکنن براشون، توجیه میکنن. اون بدنه مشروعیت بخش و بدنه مهاجم و سرکوبگر رو باید توجیه کنن. بعد یه جاهایی هم در حال در باغ سبز به اصطلاح رانت‌های مالی هم نشون خواهند داد به دستشون. بعد یه طرف از اینا ببینید سوء استفاده سیاسی هم میکنن. من بیاد دارم رسایی یه بار با یک قراردادی مخالفت کرد، بعدن اومد با خنده خنده گفت که حالا ما این مخالفت رو کردیم، اون تیم مذاکره کننده بره بگه ببین ما این تونروها رو هم داریم، ما مثلا طرف مقابل امتیاز بگیره. از این تجمع من نمیگم برای این تشکیل شده، ولی از این هم سوء استفاده میکنن. اما ببینید در بالا اینو نفوذ ندارن، اینها نفوذی در بالا الان در قدرت ندارن، یعنی نمیتونن رو اصل مذاکرات تاثیر بذارن. ولی در پایین نفوذ دارن، بسیاری از اشکالاتشون وارده. مذاکره مرحله دوم رو، چون گفتم این دو صفحه دو مرحله، مذاکره مرحله دوم رو سخت‌تر میکنن. ولی در نهایت برخلاف قطعنامه 598 که بعدش خمینی مرد و بعضی گفتن دغمک شد، یک گسست معرفتی در اون نظام اتفاق افتاد. من پدیده مخملباف، پدیده سروش، پدیده کارگزاران سازندگی رو نتیجه مرگ خمینی و قطعنامه 598 که خمینی با صداقت بیشتری اومد گفت جام زر بالا کشیدن. حالا اینا جام زر بالا کشیدن میشون نمیخوام بپذیرم، میگم ما جام پیروزی، کاپ پیروزی بالا بردیم. اون گسست و موقع اتفاق افتاد. الان این بنیادهای ایدئولوژیک نداره، ولی اینها دوچار ریزش میشن. یعنی این بخشی از نظام و اون بخش بزرگتر، البته کل اینا در اقلیت هم تو کشور ایران، این اقلیت در بخت و سکوت فرو رفته، بعدا ریزش خواهد کرد، دست نیروی سرکوبش خواهد لرزید. ولی به هر حال سعی میکنن با تبیین و توجیه. ببین الان زراتخانه مذهبی رو به کار انداختن، همین یک روحانی رو آوردن توی تلویزیون گفت نمیدونم امام حسن مذاکره کرد، امام فلان مذاکره کرد، امام فلان این کار کرد. دارن زراتخانه مذهبی رو برای توجیه و تحمیق اون بخشی که بیشتر با ایدئولوژی نظام و به قول خودشون تو اردوگاه های بصیرت تربیت شدن، اونا رو توجیه میکنن. و برخی بعضن هم میگن که خب ما ببینید مشاور قالیباف مهدی محمدی یه جا گفت که ما دیگه تجربه پیدا کردیم، از روش سردار سلیمانی استفاده میکنیم، همزمان هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم، تو مرحله اول هیچ امتیازی نمیدهیم که قابل بازگشت باشه، ولی امتیاز نقد میگیریم، مرحله دوم اگر طرف از زیر میز ما میزنیم. الان اینا با این دستفرمون میرن، یا حداقل تظاهر میکنن با این دستفرمون دارن میرن که هوادارشون رو توجیه کنن. اما اینکه من گفتم آقای ترامپ هم جام زخمو کشید، ما که کاسه داختر از آش نمیخوام بشیم. شما رسانه‌های آمریکا یا اسرائیل رو یه مرور کوتاه هم بکنی، آقای ترامپ اولش میگفت که برید دولت خودتون بسازید، کمک در راه هست. بعد اومد گفت ونزوئلایی کردن، بعد اومد گفت اصلا رژیم چنج اتفاق افتاده، بعد میگه توافق خوب در راه هست. شما کل این روایتی که هم آمریکایی‌ها میگن و هم بیشتر ایرانی‌ها البته میگن و ما دقیقاً نمیدونیم کدوم روایت نهایی است، اساساً بحث نیابتی و موشکی جو از رو میز مذاکرات برداشته شد. و خب این جان زه بالا کشتن میگه، جان زه بالا کشتن که شاخ و دم نداره.
1: بسیار خب متشکرم. البته انتقاداتی که گفتید از ترامپ میشه بیشتر مال حزب در واقع جنبه دموکرات هست، طرفدارای او که همچنان میگن نه غوغا کرده. خب حالا آقای نصیری برگردیم سراغ همون بحث خودمون. آقای علیجانی میگه که فکر نمی کنه که الان جریان مثلا تندرو رو بخوان حذفش کنن یا غیره، ادعایی که الان یه از اصولگران میکنن، چون استدلال ایشون دستش که هنوز روشون نمیرسه و ساخت یافته نیست، استدلال منطقی است. ادامه همین بحث رو من میکنم. ببینید صدا و سیما که امروز پزشکیان اومده ازش کلی بهش حمله کرده، گفته پزشکی صدا و سیما هی مدام میاد حرفای علی خامنه‌ای پخش میکنه در مورد ممنوعیت مذاکرات و غیره. این که دیگه منطقاً باید همیشه از تصمیمات رهبر حمایت کنه، اما الان دقیقاً داره علیه تمام تصمیمات، کلیت تصمیمات داره مقاومت میکنه و بحث میکنه. حتی مثل برجام نیست، در مورد برجام در مورد یه بخشش علیه بخشش کار میکرد، الان داره کلیتش میزنه و در واقع این روایت که مجتبی خامنه ای رهبر حکومت پشت مذاکرات هست تو یه جوری داره به چالش میکشه. یعنی یا باید بگیم مجتبی خامنه ای مطلع نیست و زورش نمیرسه، یا باید بگیم صدا و سیما حرف رو دیگه گوش نمیکنه، یا باید بگیم مجتبی خامنه ای اصلا وجود نداره. چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید بگید پشت پرده توضیح بدید الان مجتبی خامنه ای حامی این هست یا نه؟ خب اگر حامی مذاکرات هست پس چرا تمام صدا و سیما و ایناش دارن علیه مذاکرات کار میکنن؟ شما به عنوان یکی از کسایی که در واقع این سازوکار رهبری خامنه‌ای رو میشناسید، میشه من بگید الان مثلا چی شده که کیهان داره اونوری کار میکنه؟ کیهان الان داره به نفع مذاکرات داره کار میکنه.
2: من با این تعبیر آقای علیجانی موافقم که وزن این کسانی که الان امروز پشت ارزشی هستن در سرانا در عناصر خاصشون وزن خیلی زیادی ندارن، یعنی عناصر شاخصشون مثل آقای سعید جلیلی، وحید جلیلی هم برادر سعید جلیلی در صدا و سیما، فکر میکنم که مقاومت های صدا و سیما در قبال این مسئله بیشتر به آقای وحید جلیلی برمیگرده که به نظرم اونم مهار کنن، و این احتمال وجود داره که حالا هم با یه نوعی سرکوب هم با به میدان کشاندن امثال کسانی مثل سید مهدی میرباقری بتونن بر کنترل این مسئله در کنترل موفق باشن. اما به نظر من این یک زخمی است، یک بحرانی است که ضربه های بسیار اساسی به جمهوری اسلامی خواهد زد، هزینه بسیار سنگینی داره. ببینید الان شاید مهمترین بحران قبل از این بحران مسئله بحران رهبری است، یعنی اصلا الان بود و نبود مجتبی معلوم نیست. این ارزشی ها دارن دچار مسئله میشن. سپاهی ها یه ترفند خیلی خوبی به کار بردن برای اینکه یه عمر مثلا چند ماهه بگیرن، یه چیزی را به نام مجتبی بعد از مرگ خامنه ای علم کردن، حالا یا مجتبی مرده یا مجتبی نیمه زنده، و تونستن یه مقدار انسجام رو حفظ کنن. الان این نقطه دچار تردید شده، دچار مسئله شده. به صراحت یا به کنایه بسیاری از این ارزشی ها دارن میگن مجتبی کو؟ قبلا سعید جلیلی یه چنین حرفی زده بود، شما حتما دیدید یه تراکتی یکی از این ارزشی ها سر دست گرفته بود، این تو فضای مجازی پخش شد، نوشته بود که آخه این مجتبایی که برای درخت چنار به مناسبت روز طبیعت پیام داده چطور برای این مذاکرات و توافق مهم پیام نمیده؟ مجتبا کجاست؟ ببینید پس بحران به نظر من بسیار عمیقه، بسیار شدیده. من در برآیند نهایی بسیار ضعیف میدونم که سپاهیان بتونن بر این رؤیا، یعنی این رؤیا را محقق کنن که جمهوری اسلامی بماند بر اثر یک توافق، یه سری کوتاه آمدنها اینا بمانند، قدرت خودشون داشته باشن، بتونن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای کنار، یعنی همدست روس و چین اینجا ادامه بدن. تحقق چنین رویایی بسیار بعیده، بسیار سخته. از یه جهت این کار مستلزم یک برنامه ریزی و گفتمان بسیار ظریف و حساسه که اینا هنرشو ندارن، اینا بلد نیستن. از یه طرف هم اونها با یه دشمن بسیار قدری مثل اسرائیل مواجه هستند. حتی اگر خواسته باشیم بگیم امریکا شدت احساس خطرش نسبت به جمهوری اسلامی کمتر از اسرائیله، اسرائیل اجازه نخواهد داد نظامی که از دی ان ای جمهوری اسلامی یا خمینی و خامنه ای درش باشه دوام بیاره. اسرائیل مسیر فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را با جدیت پیش میبره، حالا یا با توافقات پشت صحنه، با تفاهم، یه جایی هم ممکنه از امریکایی‌ها فاصله بگیره. به نظر من مسئله برای جمهوری اسلامی برای بقایش بسیار جدی است.
1: خیلی خیلی ممنونم. در ادامه اون بحثی که راجع به صدا و سیما پرسیدم، یه سوال بسیار خیلی کوتاه 30 ثانیه جواب بدید. حسین محمدی شما میشناسید دیگه، اغلب میگفتن حسین محمدی چهره اصلی بیت خامنه‌ای، بیت رهبری هست برای کنترل صدا و سیما. حسین محمدی زمان لاریجانی، علی لاریجانی معاون سیاسی صدا و سیما بود، فامیل خامنه‌ای هم هست دیگه، فکر کنم دخترش عروس حسین محمدی یا پسرش دختر حسن خامنه‌ای رو گرفته، پسرش در واقع داماد محمد حسن خامنه‌ای. سوالم اینه، این آقای حسین محمدی الان مثلا طبیعتا باید دستورات مجتبی رو عمل کنه دیگه، به مجتبی میگفتن نزدیکه، خب پس چرا داره علیه تصمیمات مجتبی کار میکنه؟ این مکانیزم میتونی 30 ثانیه توضیح بدید؟
2: من به نظرم اون ساختار سابق بیت فرو پاشیده، یعنی حالا منم خبر دقیق نداره الان حسین محمدی چه داره میکنه، ولی یعنی حتی ما از حجازی هم خیلی خبر نداریم. حجازی فرد اول بیت بود، یعنی محمدی گلپایگانی تشریفاتی بود، همه چیز دست حجازی بود. الان هم خیلی از نقش حجازی خبر نداریم. همه من به نظرم اینجوری میرسه که قدرت اصلی دست همین سپاهیانه، دست وحیدی و قالیباف و ذوالقدر. نهایتا طائب هم بهشون منظم شده باشه اگر مجتبایی در کار باشد. اینه که من اینجوری صحنه را میبینم.
1: خیلی متشکرم و متشکرم از سراحتون. آقای علی جانی، شما میتونید واسه من توضیح بدید؟ دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما چطور میبینید مثلا همین داستان حسین محمدی که توضیح دادم؟ آقای نصیری خیلی روشن میگه که ساختار بیت به نظر ایشون فرو پاشیده. شما همین فکر رو میکنید و الان به نظرتون کی داره کنترل میکنه کشور رو؟ پس چرا اون کسی که داره کنترل میکنه خودش داره مذاکره میکنه و خودش هم اجازه میده که علیه مذاکره کار کنند؟
3: ببینید، همونطور که آقای نصری هم گفتن، یا به عبارتی میشه گفت یک شهر و صد کلانتر شده، هنوز جمهوری اسلامی قوام نیافته و چینش تضاد هم همیشه بوده. یعنی در دوره علی خامنه‌ای هم مذاکره میکردن و تندروها حتی تلویزیون مثلا عکس اون مسیر میگرفت. حالا علی خامنه‌ای در طول 3 دهه تونست یک اقتداری تولید کنه، یک کاریزمای مصنوعی برای خودش تولید کنه. مشتبه خامنه‌ای که الان اون کاریزما رو نداره اصلا، اگر به اصطلاح در پشت صحنه فعال باشه. بنابراین تلویزیون الان ساز مخالف میزنه، ولی کیهان که اونم زیر نظر مثلا رهبر هست، اون داره مثل مشرق نیوز و مثل سایت جوان که اینا سایت‌های نزدیک به سپاه هستن، اینا دارن که حالا کیهان اصلا عقب‌تر، ولی مشرق نیوز و جوان دارن توجیه میکنن مذاکرات رو. خود صفحه مشتبه خامنه‌ای به صورت غیر مستقیم اومد از مذاکرات حمایت کرد، پیامی گذاشت تفرقه نکنید و حتما اصلا تصدیق کرد اون نماینده‌های مجلس. ولی جمهوری اسلامی با این آرایش تضاد پیش رفته. ببینید، مشکل جمهوری اسلامی چون تا ایدئولوژی نظام رو دنبال میکنه این مشکل برقراره. یعنی این تفاهم نامه اینا، ببین ما بیانیه الجزایر رو بعد از گروگانگیری داشتیم، برنامه 598 رو داشتیم، برجام رو داشتیم، اینا به صورت ادواری وقتی که نظام به خطر میفته، ترموستات مصلحت نظام به کار میفته، یه گام پس دوباره همون ایدئولوژی فعال میشه، ادامه پیدا میکنه، این ادواری جلو میره. مشکل جمهوری اسلامی اینه که بدنی جامعه رو از دست داده، اکثریت ملت میخوان سر در بدنش نباشه. و حالا دیگه اون تجربه نظامی که حالا آمریکا از بین ببره، اسرائیل از بین ببره، دیگه اینا خب برای خروجی سفری شده، امتحانش رو داده. و از غذا آتش بس ثمره نتیجه این بود که جنگ جواب نمیده، راه حل نظامی جواب نمیده. دیگه ما بر اون طبل اشتباه نباید بکوبیم. به هر حال مشکل اصلی جمهوری اسلامی اینه که جامعه رو، ملت رو از دست داده. من موقع تو دهه 60 تو زندان فکر میکردم ما در اقلیتمون، در اکثریتن. به تدریج از دهه 70 ما اکثریت شدیم، اونا در اقلیتن. تو اون اقلیتمون تندرو در اقلیتن. بنابراین این مشکل، این سرطانی است در بدن جمهوری اسلامی در حال پیشرفته. این سرطان هم میتونه در رد از بالا جمهوری اسلامی رو فلج کنه، هم اون مشکل شکاف مردم و حکومت که من تکیگاه اصلیم اونجاست میتونه جمهوری اسلامی رو آشمز کنه و وادار به تسلیم یا سرنگونی بکنه. و تحولات داخل نظام و همچنین تسهیلات بین المللی، حمایت بین المللی هم میتونه نقش کاتالیزور رو بازی کنه، نه نقش کنشگر.
1: بسیار بسیار متشکرم و وقتمون تمام شد. سپاسگزاری میکنم از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس که با ما بود، و همچنین مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان، ماست کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما بود. خانم آقایون، هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه برز تفتان، از این چبرون و واجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ و از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بخشی از بدنه حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکسته، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساسا برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون همین بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا و اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمزهای خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید مأموران به مردم و موجی از بازداشت ها بود، اما شهر عقب ننشست. این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است، نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19 دی مردم معترض همچنان در خیابان فریاد زدند و مأموران هم سرکوب را شدیدتر کردند. این ویدیو لحظاتی پس از شلیک به رضا اسدی و عمویش عبدالمجید اسدی در این شب است. مأموران هر دوی آنها را درون خود را کشتند. صبح 20 دی ماه خاک سپاری برخی جوانان کشته شده این شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
5: خروش مردم نوراباد ممسنی 23404.
2: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی مأموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله ای در سینه اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است، شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
6: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده، مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می‌کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی دو روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی دو روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
7: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم، هر کاری که از

0: آرزو یا عبدالفرد یه 207 مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمی کشم از در پر بغض گلوم بابا اگه رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی روز
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
2: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم
7: بر همه واجبه در صحنه باشه
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
10: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
11: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن
12: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه
13: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم
14: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه
15: چون با آمریکا یه مسیر نمیشه معامله کرد
16: نه تنگه هرمز رو مسلطیم
17: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم
18: زهر خیال باطل
19: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم بسیار بده من میخونم
20: با سر بلند سر به اصطلاح بلند یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
22: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک از حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. افزایش قیمت و کاهش وزن نان در ایران. همزمان مقام های صنفی درباره پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران برای امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این عملیات در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل

0: کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس واکنش اسرائیل به حملات حزب الله در روز یکشنبه را خیشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. هگست با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم‌نامه اولیه تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین‌المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داد حملات روز یکشنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویارویی نظامی با تهران بوده. به گفته این منبع این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت فرمانده مرکزی آمریکا سنت کام را در جریان این عملیات قرار داده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه ها هم آمادگی کامل دارد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه قبیری در زاویه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزب الله بوده. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در این حمله که یک ساختمان 5 طبقه را هدف قرار داد، دست کم 3 نفر کشته شدند. شبکه المیادین هم وقوع این حمله در منطقه قبیری را تایید کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در آخر هفته گذشته علی موسی دغدغ از فرماندهان حزب الله و مسئول پیشین پرونده جولان را در جنوب رود لیتانی کشته. در پی حمله اسرائیل به زاویه بیروت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را به اجرای سیاست پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. قالیباف در شبکه ایکس نوشته این حمله نشان می‌دهد آمریکا یا اراده اجرای تعهدات خود را ندارد یا از توان لازم برای اجرای آنها برخوردار نیست. او خطاب به واشنگتن تاکید کرده با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمی‌توان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت و اگر آمریکا اراده یا توان اجرای تعهداتش را ندارد، ادامه این مسیر ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر مشاور رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته در صورت تشدید تنش‌ها حوثی‌ها ممکن است از تنگه باب المندب به عنوان اهرم فشار علیه دشمنان خود استفاده کنند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل همراه ما هستند از تل آویو. ترامپ میگه حمله به زاویه نباید انجام میشد. آقای جاودانفر، اکسیوس گزارش میده اسرائیل پیش از حمله سنتکام رو در جریان گذاشته بوده. به نظرتون شاهد اختلاف بین آمریکا و اسرائیل هستیم یا فکر میکنید این فقط یک تقسیم نقشه؟
1: نه، کاملا اختلاف. وقتی که آقای ترامپ میاد در ملای عام میاد این حمله رو ازش انتقاد میکنه از این تصمیم دولت اسرائیل، به نظر میاد که واقعا ما شاهد اختلافات هستیم و به نظر من هرچه ما نزدیکتر میشیم به انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر در این سال اختلافات اتفاقا افزایش پیدا خواهد کرد. آقای نتانیاهو همیشه گفته که یک نخست وزیر اسرائیل بایستی بتونه به رئیس جمهور آمریکا نبگه و ایشون همیشه در ما دیدیم به خصوص تا الان با رئیس جمهورهای دموکرات آمریکا واقعا همیشه روابط سختی و بدی داشته و با نگفتن به اونها از اون استفاده کرده برای به دست آوردن امتیازات در انتخابات اسرائیل و از اونها استفاده کرده با انصراف از تقاضاهای رئیس جمهورهای دموکرات. معمولا آقای ترامپ سعی کرده که به مردم اسرائیل نشون بده که ایشون مدافع منافع ملی اسرائیل هستش تا این حدی که حاضر هستش که به بزرگترین ابرقدرت دنیا نبگه، به مهمترین هم پیمان اسرائیل نبگه. در مورد رئیس جمهورهای جمهوری خواه تا الان آقای نتانیاهو به خصوص در مورد آقای ترامپ خیلی میشه گفت با احتیاط رفت در مقایسه کنیم بیشتر با احتیاط رفتار میکرده، ولی الان به نظر من آقای نتانیاهو احتیاط خودش رو کاهش خواهد داد، چون امسال در انتخابات بحثی شرکت بکنه دوباره واقعا نظرسنجی ها نشون میدن که آقای نتانیاهو شاید موفق نشه و اگر موفق نشه شاید بره زندان، 3 پرونده داره. پس آقای نتانیاهو واقعا حاضر هستش که تقریبا هر کاری رو بکنه برای اینکه برنده بشه در انتخابات، و اگر یکی از گام هایی که برداره این است که با اختلافات شدیدی با آقای ترامپ هم داشته باشه، به نظر من این ریسکی هستش که آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که قبول بکنه.
0: اسرائیل با این حمله که به ظاهیه انجام داد، اونم در روزی که قرار بود تفاهم امضا بشه بین واشنگتن و تهران، چه پیامی رو به نظرتون آقای جاودانفر میخواست به بازیگران منطقه‌ای منتقل بکنه، مثل حزب الله، حوثی‌ها یا سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؟ و فکر می‌کنین آیا این حمله رو میشه اولین آزمون عملی توافق پیش از امضا بدونیم برای سنجش اینکه آیا آمریکا در برابر اقدامات اسرائیل سکوت می‌کنه یا تا کجا سکوت می‌کنه؟
1: ببینید، مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میبینه که هرچی داره نزدیکتر میشه به یک توافقی با آمریکا، احساس مسئولیت میکنه و احساس میکنه از اینکه خب حالا ما نزدیک توافق داریم میشیم، پس میتونیم هر کاری با اسرائیل بکنیم، چون اگه اسرائیل جواب بده خب ما همیشه میریم با آقای ترامپ میگیم ببینید که اینها دارن جرزنی میکنن، اینها نمیخوان که توافق بشه. این احساس در اسرائیل وجود داره و معمولا واسه بگم که هیچ دولت اسرائیلی نمیتونه همچین چیزی رو قبول بکنه که جمهوری اسلامی ایران بیاد در رو تبدیل که حمله به ظاهیه در لبنان، یعنی مانند اینه که به تهران حمله کردن، و بیاد بعد از جوابش این هستش که جمهوری اسلامی هر دفعه حمله به ظاهیه بشه بیاد به اسرائیل موشک پرتاب بکنه و به اسرائیل حمله بکنه. اینو هیچ دولت اسرائیلی قبول نخواهد کرد، به خصوص به خاطر اینکه این حکومت ولایت فقیه که اومده در مرز مجاور ما یک پایگاهی رو به وجود آورده و از اون میخواد استفاده بکنه برای ضربه زدن و چالش کشیدن امنیت شهروندان ما و برای رسیدن به رویای این که مردم اسرائیل انقدر بترسن از تهدیدات گروه‌های نیابتی حکومت ولایت فقیه و نیروهای خودش که از این کشور پاشن برن. این واقعا قابل قبول برای هیچ کس در اسرائیل نیست. مشکل اینجاست که اسرائیل بسی اقداماتی رو برداره علیه حکومت ولایت فقیه در لبنان در هماهنگی با آمریکا، نه ضد واقعا دیدگاه های آمریکا و مواضع آمریکا. و الان چیزی که در اسرائیل ما شاهدش هستیم این هستش که با وجود اینکه ما هیچ کس نمیخواد که حکومت ولایت فقیه با سربازان حزب اللهش در لبنان که کشور خودشون رو فروختن، اینا واقعا حزب الله کشور خودش رو فروخته به حکومت ولایت فقیه در تهران، هیچ کس نمیخواد که اونها ما رو تهدید بکنه، ولی رفتاری که آقای نتانیاهو، سیاست هایی که داره اتخاذ میکنه، مواضع ما رو داره در مقابل این تهدید موجه واقعا داره ضعیفتر میکنه، چون ما همیشه در هماهنگی با آمریکا قوی تر بودیم. بله، نگرانی های وجود هستش که شاید این توافق بین آمریکا و ایران یک مسئولیت محدودی رو بده به حکومت ولایت فقیه در لبنان، ولی ما با حمایت آمریکا در با هماهنگی و همکاری با آمریکا خیلی بیشتر میتونیم با این خطر بسیار بزرگ روبرو بشیم و اون رو خونسا بکنیم تا اینکه بخوایم خودمون تکیه بریم برخلاف دیدگاه و مواضع آقای ترامپ در لبنان، بخوایم به مواضع حزب الله حمله بکنیم.
0: خیلی ممنونم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بر نشست رهبران گروه هفت سایه انداخته و به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این اجلاس در فرانسه تبدیل شده. نشستی که رهبران کشورهای صنعتی در آن نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه هستند. افزایش ناامنی در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی بر قیمت نفت، تورم جهانی، رشد اقتصادی و نرخ بهره تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورهای عضو گروه هفت از جمله آمریکا را تحت فشار قرار داده. شماری از رهبران کشورهای عربی هم برای شرکت در این نشست دو روزه دعوت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم قرار است ساعتی دیگر راهی فرانسه شود. اجازه بدید که با همکارم همراه بشیم، علی حسن‌پور که همراه ماست از محل از برلین، در واقع که درباره گروه هفت برای ما بگه شرایطی که فراهم شده در این دوره از این اجلاس و مهمترین موضوعاتی که به اونها قرار پرداخته بشه.
2: خب پس رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان در حالی دارن در فرانسه در واقع گرد هم میان که دستور کار میشه گفت از پیش تعیین شده این اجلاس عملا حالا تحت تاثیر تحولات هفته اخیر قرار گرفته، تحولاتی که در خاورمیانه داشتیم. اگرچه میزبانان فرانسوی امیدوار بودند که تمرکز نشست بیشتر بر روی اقتصاد و سرمایه گذاری و فناوری های آینده باشه، اما حالا بحران در خاورمیانه و جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یکی از اصلی ترین موضوعات در واقع این اجلاس تبدیل شده. نگرانی اصلی کشورهای غربی هم تنها به درگیری های نظامی نمیشه گفت که محدود شده. آنچه توجه رهبران گروه هفت رو به خودش جلب کرده در واقع پیامدهای این بحران هست که برای امنیت انرژی جهان خیلی موثر هست، آینده تنگه هرمز و خب تأثیرات تمامی این تحولات بر اقتصاد جهانی. به همین دلیل هم علاوه بر رهبران کشورهای گروه هفت، حالا میبینیم که نمایندگانی از کشورهای منطقه هم از جمله مصر و همچنین مقامهای از قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در بخشی از این رایزنی ها حضور دارند. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، یکی از محورهای اصلی این مذاکرات بررسی راه‌های کاهش تنش هست و همچنین تضمین امنیت کشتیرانی آزاد و حفظ جریان انرژی در تنگه هرمز خواهد بود. فرانسه که خب می‌دونیم میزبان این اجلاس هست، میگه هدف در واقع هماهنگی بیشتر هست بین قدرت‌های غربی برای مقابله با بحران‌های بین‌المللی، اما خب در عمل بسیاری از نگاه‌ها و توجهات می‌بینیم به تحولات ایران و خاورمیانه هست. به همین جهت به نظر میرسه بخش مهمی از گفتگوهای این اجلاس در واقع همین موضوع در واقع خاورمیانه و جنگ بین ایالات متحده و ایران باشه.
0: در کنار به تحولات خاورمیانه، مهمترین چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی که پیش روی رهبران گروه هفت هست با توجه به شرایط موجود چی الان در حال حاضر علی؟
2: خب پریسا، در کنار تحولات خاورمیانه، جنگ اوکراین هم همچنین یکی از مهمترین موضوعات روی میز در واقع رهبران گروه هفت هستش. میدونیم ولادیمیر زلنسکی هم اعلام کرده که برای شرکت در نشست گروه هفت، اجلاس اتحادیه اروپا و همچنین نشست ناتو حالا راهی این دیدارها شده تا به گفته خودش برای دریافت کمک‌های نظامی و مالی بیشتر و همچنین اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه بتونه رایزنی بکنه. از نگاه بسیاری از کشورهای اروپایی، خب ادامه حمایت از اوکراین همچنین یکی از اولویت‌های اصلی این اجلاس به شمار میره. اما موضوعات مهم دیگه که مورد بحث قرار خواهد گرفت فراتر از جنگ ها مسائل امنیتی هستش. در واقع رهبران گروه هفت چالش های امنیتی دارن، چالش های اقتصادی جهان دارن که در این گفتگوها به اونها پرداخته خواهد شد، از افزایش قیمت انرژی و رشد اقتصادی گرفته تا خب سرمایه گذاری در فناوری های جدید هم مسائلی هستش که در این نشست مورد بحث قرار میگیره. مثل یک موضوع دیگه هست، هوش مصنوعی قرار هستش که در واقع یکی از محورهای مهم این اجلاس باشه که رهبران در خصوص فرصت‌ها و چالش های ناشی از گسترش این فناوری هم با یکدیگر در واقع گفتگو خواهند کرد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در منطقه برقرار شده. در ژنو نزدیکترین فرودگاه به محل برگزاری این اجلاس حالا بیش از 7000 نیروی پلیس و نظامی مستقر شده. در واقع میشه گفت مقامات سوئیسی نگران تکرار حادثه 2003 هستند، زمانی که خب همزمان با برگزاری اجلاس گروه 8، در اون زمان گروه 8 بود و زمان خب روسیه از اون جدا شد، تظاهرات اعتراضات گسترده اونجا رخ داد که ضد سرمایه‌داری بود در ژنو و لوزان، که به خشونت کشیده شد و خسارت‌های قابل توجهی بر جای گذاشت. بنابراین حالا مقامات امنیتی 7000 نیرو در اونجا مستقر کردن. بنابراین اجلاس امسال گروه 7 تنها به بحران خاورمیانه محدود نمیشه و رهبران در واقع این کشورها در خصوص مجموعه از چالش‌های مهم جهانی، حالا از جنگ ایران گرفته یا جنگ اوکراین تا انرژی، فناوری‌های آینده گفتگو می‌کنن و این مسائل رو در واقع مورد بحث قرار میدن.
0: علی حسن‌پور از برلین، خیلی ممنونم از توضیحاتت علی. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک است، حمله به ظاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در نشستی با مدیران رسانه‌ها گفت تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره با آمریکا بر عهده مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیم‌ها بدانند. او استفاده از برچسب‌های مانند خیانت و وطن فروشی علیه تیم مذاکره کننده را مایه تأسف خواند و تاکید کرد آنچه در صدا و سیما مطرح می‌شود لزوماً با تاب دیدگاه شورای عالی امنیت ملی یا رهنمودهای مجتبی خامنه‌ای نیست. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم با دفاع از تیم مذاکره کننده ایران گفته تصمیم برای تفاهم با آمریکا تصمیم نظام و حاکمیت است. او انتقاد از مذاکره کنندگان را حمله به یک تصمیم ملی دانسته. مهاجرانی از قالیباف و عراقچی دفاع کرده و گفته دیپلماسی ادامه میدان است نه برابر آن و مذاکره از موضع اقتدار به معنای عقب نشینی نیست. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواضع متفاوتی درباره مذاکرات با آمریکا اتخاذ کردند. روح الله لکلی آبادی نماینده درود و ازنا در مجلس گفته جمهوری اسلامی مذاکرات را فرصتی برای تقویت توان نظامی می‌داند و همزمان دست به ماشه است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی مجلس از تیم مذاکره کننده خواسته اهداف خود را شفافتر توضیح دهند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس هم توصیف تفاهم نامه احتمالی به عنوان تسلیم ایران را غیر دقیق دانسته. از طرفی مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از حامیان جمهوری اسلامی خواست در حمایت از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی از او پیشی نگیرند و از او عقب هم نمانند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته مقامات جمهوری اسلامی با برخی از خواسته های کلیدی واشنگتن از جمله حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کردند، اما از اعلام زمان دقیق امضای توافق خودداری کرد. والز در گفتگو با شبکه ABC احتمال تفاهم را قوی توصیف کرد و گفت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دشوارترین طرف‌های مذاکره هستند و در بسیاری موارد هم میان نهادهای غیر نظامی و نظامی این حکومت اجماع کامل وجود ندارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد یک یادداشت تفاهم اولیه است و بسیاری از جزئیات و سازوکارهای اجرایی در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. همزمان با افزایش قیمت مصوب نان در استانهای مختلف ایران، گزارش‌ها از کاهش وزن چانه نان و گران کردن نان با افزودن هزینه‌های جانبی مانند کنجد خبر می‌دهند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته هنوز تکلیف قیمت و وزن استاندارد نان مشخص نشده و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده. او اضافه کرده هزینه‌های نانوایان مانند اجاره، حقوق کارگران و سایر مخارج هم افزایش پیدا کرده. در همین رابطه و در ادامه گزارش‌ها از پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران از سوی دولت، رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید با وجود افزایش تولید، میزان تحویل گندم از سوی کشاورزان به سیلوها کاهش یافته.
3: ما در شورای قیمت‌گذاری مصوباتمون توسط سازمان برنامه بودجه درست اجرا نمیشه و این شورای قانونی قیمت‌گذاری رو اونها تمکین نمی‌کنن. ما امسال علارغم اینکه میزان تولیدمون با توجه به شرایط جوی خوبی که داشتیم افزایش داشته، اما میزان تحویل گندم به سیلوها کاهش داشته. اون هم در یک شرایط جنگی، این نشون دهنده این هست که انگار اصلا امنیت غذایی و قدرت غذا و استقلال در این حوزه انگار اهمیتی به اینها نداره.
0: مصوب طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در شرایط تورمی انگیزه کشاورزان را برای تولید کاهش میدهد. به گفته او کشاورزان در این شرایط ناچار میشوند محصول خود را به جای فروش با نرخ تضمینی به دولت با قیمتی پایینتر به مصرف کنندگان درجه 2 و 3 عرضه کنند.
4: موضوع پرداخت مطالبات گندمکارا از سال 68 که این قانون تصویب شد، دولت اومد برای یک سری از محصولات کشاورزی خرید تضمینی رو در واقع معرفی کرد و دنبال این بود که بیاد امنیت غذایی در کشور ایجاد کنه. در کل این مدت ما شاهد این مسئله بودیم، یعنی قریب 40 سالی که از عمر این قانون و اجراش داره در کشور میگذره، همواره این مسئله چالش بوده. دولت میاد خرید رو به نرخ امروز انجام میده، ولی پرداخت مطالبات گندمکارا رو بین 1 تا چند ماه به تأخیر میندازه. و در کشوری که مسئله تورم وجود داره و شما همواره با چالش کاهش ارزش پول روبرو هستی، طبیعتاً اون کشاورزی که میاد همه نهادهای تولید رو به قیمت نقدی میخره قطعاً متضرر میشه. حالا چالش اصلی که این موضوع ایجاد میکنه، اگر برگردیم گذشته رو نگاه کنیم، بزرگترین آسیبش برای کمبود تولیده. وقتی که کشاورز انگیزه برای تولید نداشته باشه یا به جای اینکه بیاد محصولش رو به دولت به نرخ تضمینی بفروشه، میاد و به نرخ پایینتر به کالاهای به در واقع مصرف کننده های درجه 2 و 3 میفروشه و این باعث میشه که به شدت اون موضوع خودکفایی گندم زیر سوال بره. در نهایت هم تاثیرش رو یه جا نشون میده، تو گرونی و کمیابی و تو اون انتظارات تورمی. مسئله مهمتر اینه که در شرایطی که تولید وقتی میاد پایین، دولت مجبور اونو جبران کنه. از چه مسیری؟ باید واردات انجام بده. در شرایط فعلی که ما بحث محاصره رو داریم، ولی حتی قبلترش هم که محاصره در کار نبود، به شدت در تأمین ارز واردات مشکل داشت. این موضوع به طور مشخص داره یک پیام ویژه میده. وقتی شما نمیتونی مطالبات گندمکار رو بدی، پشت سرش یک موضوعی به اسم بحران کسری بودجه رو داری نشون میدی. مسئله‌ای که همیشه هم بوده و جالبه که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، اصرار بر دخالت در بخش‌های مختلف اقتصاد، مسئله‌ای که اصلا میتونیم بگیم به نوعی مانیفست و پالیسی کل حکومته که در تمام بخش‌ها میتونید ببینیدش.
0: و اما از دقایقی دیگه تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی از تیخوانای مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا میشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی سه‌شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا روز گذشته با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. اجازه بدید بریم به لس آنجلس با همکارم رضا محدث همراه بشیم تا جزئیات بیشتری را از او بشنویم که به طور مستقیم قرار هست که مسابقات رو ببینه و برامون گزارش بده.
5: سلام میکنم به تو پریسا. ما بیرون هتل وست دریفت شهر لس آنجلس هستیم، جایی که تا دقایق دیگه انتظار میره که بازیکنهای تیم فوتبال ایران بیان و وارد این هتل بشن. پرواز 40 دقیقه‌ای رو دقایقی پیش آغاز کردند از تیخوانا در مکزیک، و اونطور که همین الان داشتم فلایت ریدار، سایتی که در حقیقت پروازهای جهانی رو میشه اونجا دید و مانیتور میکنه، نگاه میکردم. فکر میکنم که تا 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه این پرواز تیم فوتبال ایران به زمین بشینه، چون همونطور که حتما در بخشای قبلی خبر هم گفتیم و اشاره کردیم، از تیخوانا مستقیما به فرودگاه LAX پرواز نیست و این پرواز چارتری هستش که تیم فوتبال ایران رو به فرودگاه LAX میرسونه. اما چالش هایی که پیش روی تیم فوتبال ایران هست همچنان ادامه داره. تا دقایق دیگه یکی از اون چالش ها رو باهاش مواجه خواهد شد و اون هم پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا است. تو در خبر هم اشاره کردی با وجود اینکه بالاخره تعداد بیشتری رو ایالات متحده آمریکا به غیر از بازیکنان تیم فوتبال ایران که همشون ویزا گرفتن بهشون ویزا داد، و البته دست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کوتاه موند از رسیدن به خاک آمریکا، همینطور نبی و همینطور هدایت الله منبینی و چند نفر دیگه از افراد. به هر حال گروهی از اعضای تیم فوتبال ایران تا دقایق دیگه به خاک آمریکا فرود خواهد اومد، پروازشون اونجا هست که باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس مرزبانی آمریکا است و تیم فوتبال ایران بررسی ویزاها مشابه اون رو داشتیم. بازیکن تیم عراق بود که 7 ساعت در فرودگاه شیکاگو پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا با او گفتگو میکرد، مصاحبه میکرد یا بازجویی میکرد، هر چی اسمش رو بخوایم بذاریم. داور سومالیایی بود که حتی با گرفتن پاسپورت دیپلماتیک هم نتونست وارد خاک آمریکا بشه، اون رو دیپورت کردند و مجبور شد که برگرده و مسابقات جام جهانی فوتبال را از دست داد. این چالشی هستش که حالا باید مواجه بشه با اون تیم فوتبال ایران، ببینیم که چقدر زمان میبره، اونها کی میرسن و به این هتل ورود پیدا خواهند کرد. این رو ولی میدونیم که حدوداً 3 ساعت دیگه امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی، یکی از کاپیتان‌های تیم فوتبال ایران، باید برن در ورزشگاه لس آنجلس، شهر لس آنجلس حاضر بشن، ورزشگاه جام جهانی یا همون سوفای، اونجا حاضر بشن، کنفرانس خبری روز قبل از مسابقه رو انجام خواهند داد. بعد از اون بازیکنان تیم هم میتونن برن در کنار زمین ورزشگاه قدم بزنن، آماده یا در حقیقت ببینن شرایط چمن ورزشگاه رو، اونجا نمیتونن تمرینی انجام بدن، البته برای همه تیم‌ها یکسانه. اما بعد از ظهر امروز ساعت 6:30 به وقت محلی در لس آنجلس، 5 بامداد روز فردا، در حقیقت دوشنبه میشه دیگه، انقدر ساعت‌ها اختلاف داره پریسا که هی من تبدیل میکنم هی باز یه جایی گیر میکنم موقعی گفتن، 5 صبح روز دوشنبه به وقت ایران آخرین تمرین خودشون رو در ورزشگاه مجموعه ورزشی کارسن که هولوش فکر کنم 20 دقیقه با اینجا فاصله داره اونجا انجام خواهند داد و آماده خواهند شد که برن به مصاف تیم نیوزیلند در اولین مسابقه خودشون، و چالش مهمتر رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی اینجا در شهر لس آنجلس.
0: بسیاری ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی. رضا، ما حتما باز هم با تو خواهیم بود تا جزئیات بیشتری بدونیم از ورود تیم ملی ایران. جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در گرامی داشته یاد مجیدرضا رهنورد و در اعتراض به جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
6: Yeah.
0: در رسانه بزرگ داشته روز شیر و خورشید جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
6: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
7: من هوست فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
0: گروهی از فعالان ایرانی مقیم آمریکا روز یک شنبه با برگزاری تجمعی مقابل کاخ سفید خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی از مردم ایران شدند. برگزار کنندگان اعلام کردند این برنامه به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد از معترضان اعدام شده در جریان اعتراضات سرسری ایران برگزار می‌شود. اجازه بدید با همکارم مرضیه حسینی همراه بشیم که از مقابل کاخ سفید با ماست تا بیشتر برای ما بگه از اون چه که در این تجمع می‌گذره.
8: همطور که اشاره کردی پریسا، ما اینجا در مقابل کاخ سفید هستیم. شماری از ایرانیانی که جمعیت مراتب بیشتر از این بود، اگرچه زمان فعلی که ما داریم گزارش میدیم زمان پایان این تظاهرات هست، در نتیجه جمعیت کمتر شده، اما نهاد برگزار کننده نهاد شیر و خورشید هست و این تظاهرات و این اجتماع هم به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد چنانچه اشاره کردی برگزار میشه. من ترجیح میدم در خصوص این برنامه از خود برگزار کنندگانش بشنویم. خانمی که با لباس بسیار زیبا اینجا یک رقص بسیار زیبایی رو داشتین، شما دقیقه پیش برگزار میکردید، بگید در خصوص خواستتون و در خصوص هدف اصلی این اجتماع.
9: خیلی ممنون، با سپاس و درود به همه ایرانیان مقیم اینجا و ایران. ما اینجا جمع شدیم برای اینکه از برای فراخوان رضا پهلوی داریم اینجا جمع شدیم که
8: حمایت
9: بکنیم از تولد مجید رضا رهنورد، قهرمان ایران که دستش رو شکستن به خاطر تتویی که داشت روی دستش که پرچم شیر و خورشید بود، علامت شیر و خورشید بود، و بعد از اون هم بلایند فولدش کردن و به دارش زدن. و ما اینجا برای اینکه خواسته‌ای که داشت ایشون اینجا جمع شدیم، لباس سفید پوشیدیم، پرچم شیر و خورشید رو در بتن کردیم و ایشون خواسته بودن که ما در تولد ایشون رقص و شادی کنیم به جای اینکه لباس سیاه بپوشیم و گریه کنیم و قرآن بخونیم. خب ما هم همینطور رفتار کردیم و حتی امروز روز پرچم هم هست و ما به اون دلیل هم اینجا جمع شدیم، مقیم دی سی و مریلند هست.
8: متشکرم از شما. از شما هم بشنویم، شما هم سالها صحبت از چهار دفعه برگزاری تجمع و تظاهرات میکنید، بگید با چه هدفی؟
10: ما صدای ملت ایران هستیم. تمام سعی ما اینجاست که وقتی اونا خاموشن نمیذارن بهشون اینترنت برسه، ما اینجا صدای ملت ایران باشیم. ما سالیان سال برای این همه جوانایی که این واقعا من نمیدونم اسم این حکومت رو چی بذارم که کشتار رو انجام میدن، سالیان سالی که ما با اینا مبارزه داریم میکنیم و هر روز ببینیم بدتر میشه. دلیلی که اومدیم جلوی کاخ سفید، آقای ترامپ قولی داده بودن که اگر ملت در خیابونا بیان ازشون پشتیبانی میکنن، در یک جای دیگه ایشون فرموده بودن حتی یک نفر دیگر اینا اعدام بکنن بلافاصله عکس العمل باید انجام میدن، ولی ما هر روز میبینیم در ایران داره اعدام میشه، هر روز دارن جوونا ما رو میکشن ولی هیچ اتفاقی نمیفته. ما صدای مردم هستیم.
8: ممنونم از شما. من هرسانه میدونم تصاویر پشت سر من مشخص و واضح هست یا نه. اینجا بنرهای بسیار بزرگی نصب شده، زندانیان سیاسی که در داخل ایران هستن عمدتا با عنوان در انتظار اعدام عکس هاشون هست، اینجا نام هاشون هست. من اسامی چندین نفر رو میبینم: یاسین قاسمی، محمد فرجی، احسان حسین پور، افرادی که در انتظار اعدام هستن و در واقع افرادی که اینجا حاضر شدن برای اعلام حمایت از این مردم و رسانیدن صدای اونها به کاخ سفید که در چند قدمی هست.
0: خیلی ممنونم از سوم مرضیه حسینی که از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما. جمعی از ایرانیان هم روز شنبه در توکیو تجمع کردند و یاد جاوید نامان را گرامی داشتند. ببینیم تصاویرش رو با هم.
11: 14 ماه جوان توکیو ایرانیان آزادی خواهد در جاکو نیهانی برای داشت روز مجید رضا رهنور و روز پرکنید.
0: ایرانیان ساکن اسپانیا هم روز شنبه در شهر مادرید به یاد جاوید نامان انقلاب ملی تجمع کردند.
12: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
13: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
12: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
13: زنده باد آزادی، زنده باد ایران.
12: این آخرین نبرد
13: پهلوی برمیگرده،
12: این آخرین نبرد
13: پهلوی برمیگرده،
12: این آخرین نبرد
13: پهلوی برمیگرده.

0: تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم واکنش های گسترده ای را در پی داشته. روزنامه شرق در گزارش نوشته ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرق گفته این تفاهم نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان می گوید حتی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد و پیش بینی کرده در صورت توافق قیمت‌ها اندکی تعدیل و از وخیم‌تر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می شود. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشمانداز اقتصاد ایران را با ابهام بی سابقه ای روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
1: منطوری که روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند وضعیت اقتصادی شاخصا پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی قطعاً چون عدم قطعیت زیادی را آفریده پیشبینی امکان پذیر نیست، بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش‌هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریباً برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که و ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین از کنم صنعتی ویران شدن برخی از زیر ساخت‌ها ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموماً، ولی به هر حال خسارت زیاده و اینکه بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعاً بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیانبخش رخ داده و اینهایی که ما رصد میکنیم از یک سو ساختارهای اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در گودام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه‌های غیر مولد جنگی از جمله هزینه‌های خود جنگ که فقط هزینه‌های مخرب هستند به نام اینها امکان تولید کم می کنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا می برند.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن ایران امشب راهی لس آنجلس میشن. توقف برزیل تیم افسانه ای جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش به عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند بعد برگرده به تیخوانه مکزیک در واقع حقارت کامل. امیر قلعه‌ای سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگارانه. بعد هم بازیکنان تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، میتونن روی چمنش قدم بزنن. این طبق قوانین مسابقاته. بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که مقابل هتل وستریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک، سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تا که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست حول و حوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2:00 بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه صوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم، یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راهه. اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راهی. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستند و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزه گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها اینقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد.
2: وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میافتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن، بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همین الان رئیس فدراسیون میگه ما میترسیم یه پرچم دیگه رو بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره، چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن. اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاری هم زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولمو نگیرم اونم کرد نمیرم، در صورتی که من چنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن‌ها هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم، شمایی که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون میگفتین ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم، اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که به قول خودتون یه دونه بجم درست کردین زدین 168 میگین 168 تا بچه بیگناه در میناب کشته شدن. بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداشه، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیاین بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
3: امکان نداره.
2: پس شما
3: مثلا همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
2: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرفو زدن، متنفرن.
3: در گروه سی برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد واقعا. مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. براهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی‌اس‌وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا صفر و سخت با مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق‌العاده زیبایی هم بود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 دوره برده بود و کارتمون نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگی هم، فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چیکار کنم.

0: داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالا که فکر میکنم بالای 80-90 درصد هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونیم. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس.
1: دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی تو به اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک بیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوا دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بانی نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
18: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
19: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
20: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک است، حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری ایران را منفی 2.8% اعلام کرد. یاد جاویدنامان انقلاب ملی در زادروز مجیدرضا رهنورد، ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این حمله در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس واکنش اسرائیل به حملات حزب الله در روز یک شنبه را خیشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق

0: توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. هکست با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم نامه اولیه، تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین‌المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داده، حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویاروی نظامی با تهران بوده. به گفته این منبع، این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داده ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام را در جریان این عملیات قرار داده بود. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، همراه ما هستند از مریلند. آقای حسامی، به اسرائیل با این حملات دقیقاً می‌خواد چه چیزی رو قبل از امضای توافق تغییر بده؟
1: والا خود این برجام دو رو اصلا قبول نداره نتانیاهو و فکر میکنه این در واقع مماشات با جمهوری اسلامیه. بنابراین الان خود نتانیاهو هم که جز این قرارداد و تفاهم نامه نبوده تا امروز، یعنی جز مذاکره کننده هم نبوده. بنابراین اگر قرار باشه لبنان و یا حزب الله جز این قرارداد صلح موقت باشن، کسی که میتونه اینو به هم بزنه نتانیاهو است. بنابراین این فکر کنم نه تازگی داره نه بایستی کسی سورپرایز شده باشه از این مسئله.
0: واضحه که اختلافی به وجود آمده آقای حسامی بین ترامپ و نتانیاهو. اما سوال اینجاست که این اختلاف چیه در واقع؟ تاکتیکیه یا بر سر نظم جدید منطقه است بعد از توافق؟ یعنی اسرائیل این نگرانی رو داره که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم جدید خاورمیانه کجا خواهد ایستاد؟
1: اون حالا یه مسئله است که کاملا هم درست میگید، ولی یه مسئله دیگه این است که اسرائیل و مخصوصا نتانیاهو همیشه بر این باور بوده که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه و تا موقعی که موشک به طرف اسرائیل پرتاب میشه از هر کجای دنیا که باشه ما بایستی بلافاصله جواب بدیم. آتش بس موقت و دائم هم منوط و مشروط به اینی که کسی دیگه حمله نکنه. اما یه بحث دیگه هم هست که نتانیاهو فکر میکنه این خطر رو بایستی کاملا از بین ببره و با این موافقت هم، با این تفاهم نامه یا توافق برجام دو هم اصلا موافق نیست. زاویه داره، همونجور که میدونید خود ترامپ و به اصطلاح وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا زاویه دارن با موضع گیری آقای ترامپ. بنابراین من اینو به اصطلاح واضح میبینم که این ممکنه دوباره هم اتفاق بیفته. میتونه همونجور که دیدید اون صلح بزرگی که ترامپ هم ترسیم کرده بود برای دنیا راجع به غزه و لبنان و مصر و منطقه، اونم شکننده است به خاطر موازهی که هم حزب الله گرفته هم نتانیاهو. بنابراین اینم باز مشروط به همون شرایط میشه.
0: آقای اسلامی، با توجه به اصراری که از سوی دونالد ترامپ وجود داره برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، چقدر واقعا این نگرانی اسرائیل واقعیه که خاورمیانه شکل بگیره که آمریکا و جمهوری اسلامی در اون به نوعی همزیستی مدیریت شده برسن؟ اگرچه ممکنه که خیلی دور از ذهن باشه، اما ممکنه که این فرض به وقوع بپیونده و اسرائیل در برابر خیلی از تهدیدات منطقه‌ای تنها بمونه.
1: من فکر نمی کنم این حالت اتفاق بیفته، ولی درست میگه توازن قوا در منطقه عوض میشه اگر آمریکا وارد یک تفاهم نامه یا یک توافق نسبتا دائمی با جمهوری اسلامی وارد اون بشه و شکننده نباشه. اما همونجور که میدونید اینم باز روی میزه. ببینید برنامه اتمی ایران و برنامه نیابتی و موشکی جمهوری اسلامی جزء مواردی بود که راه حل نظامی براش پیدا نشد. هم جنگ 12 روزه یک سال گذشته یعنی سال پیش، هم این جنگ 38 روزه نشون داد که راهکار نظامی برای فیصله دادن به این حداقل مسئله موشکی جمهوری، مسئله اتمی جمهوری اسلامی و بعد اضافه شدن مسئله تنگه هرمز، راهکار نظامی وجود نداره. بنابراین شما با یه راهکار سیاسی رو پیش رو بگیرید یا دنبال کنید و اینجا اسرائیل نقشش مهم میشه. ولی من فکر نمی کنم که اسرائیل از موضع خودش بترسه که مثلا آمریکا بره طرف ایران بر علیه اسرائیل یا توازن قوا در منطقه عوض بشه. ولی یه چیز رو من میدونم که درسته از منظر هم آمریکا هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل، و اون بی‌اعتمادی به هر کدوم هست، هیچ کدوم به کسی دیگه اعتماد نداره، دلایل کافی هم برای بی‌اعتمادی سه جانبه وجود داره، و این بی‌اعتمادی باعث میشه که در واقع هر تعهدی رو هم جمهوری اسلامی بده یا اسرائیل بده یا ترامپ بده این شک و تردید توش باشه، ولی در بلند مدت و در عمل شما میتونید فقط اینو راستی آزمایی کنید.
0: خیلی ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه ها هم آمادگی کامل دارد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه قبیری در زاویه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزب الله بوده. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در این حمله که یک ساختمان 5 طبقه را هدف قرار داد دست کم 3 نفر کشته شدند. شبکه المیادین هم وقوع این حمله در منطقه قبیری را تایید کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در آخر هفته گذشته علی موسی دغدغ از فرماندهان ارشد حزب الله و مسئول پیشین پرونده جولان را در جنوب رود لیتانی کشته. در پی حمله اسرائیل به زاویه بیروت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آنها هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند. قالیباف با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از لبنان مدعی شد دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین خواهد کرد و مانع ادامه جنگ افروزی اسرائیل خواهد شد. رئیس مجلس پیشتر در پیام دیگری آمریکا را به اجرای سیاست پلیس خوب پلیس بد متهم کرد و نوشت واشنگتن با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد، و همچنین هشدار داد اگر آمریکا اراده یا توان اجرای تعهدات خود را نداشته باشد ادامه مسیر مذاکرات با دشواری روبرو خواهد شد. از سوی دیگر مشاور رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته در صورت تشدید تنش‌ها حوثی‌ها ممکن است از تنگه باب‌المندب به عنوان اهرم فشار علیه دشمنان خود استفاده کنند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. جهان عرب الان چطور نگاه میکنه و تفسیر میکنه حمله اسرائیل رو به زاویه در آستانه توافق احتمالی تهران و واشنگتن؟ آیا این تصور وجود داره که اسرائیل در حال تاثیرگذاری روی روند مذاکرات، یا اینکه دیدگاه غالب اینه که واشنگتن همچنان کنترل کامل پرونده رو در دست داره؟
2: بالطبع گروه های مختلفی نه فقط واشنگتن یا اسرائیل نقش دارن، و این واضح هستش برای اینها در واقع سیاستمدارانی که فنی هستن و میدونن که داره چه اتفاقی میفته. و این تأثیر اسرائیل بر روند مذاکرات محدود بوده و تنها تأثیرش این بوده که با حمله مثلا به حزب الله یا حالا مناطق دیگری در لبنان سعی بکنه که در واقع تخریب بکنه این روند رو و اجازه نده که به اتفاقی که آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها میخوان به این برسن. بلطب این رو نه تنها کشورهای عربی بلکه دیگران هم میبینن. اما در خود آمریکایی‌ها ممکن هستش بعضن هم بعضی از اینها با در واقع اسرائیلی ها موافق باشن. آقای ترامپ خواستار صلح هستش، پاترین که از نظر سیاسی در وضعیت بسیار بدی در آمریکا قرار داره و محبوبیتش کم شده. انتخابات آینده در چند ماه آینده قرار برگزار بشه، قیمت بنزین و نفت رو باید پایین بیاره و بین آقای ترامپ واضح هستش که چه چیزی رو میخواد و میخواد به طور کامل این درگیری با ایران رو پشت سرش بذاره. اما در درون حتی خود کابینش هم کسانی هستند که به لابی اسرائیلی نزدیکتر هستند و بنابراین اینها احتمالاً خواستار این هستند که درگیری به طور کلی ادامه داشته باشه و اینها در واقع خطر ایران رو برای خودشون و خاصتاً برای اسرائیل تمام شده نمی‌بینن. بنابراین از طریق همونها همش هم که اسرائیل داره و روند مذاکرات تاثیر می‌داره و اگر تاثیرش در اون تاثیر سیاسی کافی از اونجا به دست نیاره، با حملاتش در واقع که حملات از نظر نظامی و امنیتی هم همونطور که خود ترامپ امروز اشاره کرد بی ارزش هستش، یعنی زدن بیروت امروز هیچ گونه فایده‌ای برای اسرائیل ها در عمل نداشته. هدف اصلیش به طب این بوده که باعث بشن که احتمالاً جوابی از ایران بگیرن و اون قضیه که ترامپ میگه امروز قرار هستش این توافقنامه امضا بشه رو حداقل به تعویق بندازن.
0: آه شو فکر میکنید چقدر این نگرانی در کشورهای عربی خلیج فارس وجود داشته باشه که توافق بدون مهار نفوذ منطقه جمهوری اسلامی در نهایت منجر بشه به بازتولید بحرانهای گذشته؟
2: بلطب ایران داره سعی میکنه با حفظ حزب الله این حداقل بحران در مرز اسرائیل و لبنان رو حفظ بکنه. در واقع ایرانی‌ها میدونن که بدون حزب الله تمام نفوذشون رو که تمام فشارشون رو بر اسرائیل از دست میدن. به خاطر همین هم هستش که به برقه اصلی برای ایران تبدیل شده. در واقع برای اینکه نفوذ ایران در منطقه در آینده ادامه داشته باشه احتیاج به حزب الله دارن. همونطور که در واقع ایرانی ها این رو میدونن، دیگران هم این رو درک میکنن، اسرائیلی ها درک میکنن، کشورهای عربی هم میدونن که نه تنها در لبنان بلکه قضیه تنگه هرمز و همچنین باب المندب و حوثی ها، تمام اینها برای هژمونی ایران مهم هستش و به خاطر همین هم هستش که خواستار این بودن که نقشی داشته باشن در جنگ با ایرانی. در اون اگر جنگ قرار شروع بشه اینها نظرشون پرسیده بشه که این اتفاق نیفتاد. خواستار این هستن که در پایان جنگ هم نقشی داشته باشن. اما آمریکایی ها حتی میبینیم که اسرائیلی ها رو هم اجازه ندادن در این مرحله بیان دخالت بکنن و خودشون به تنهایی، یا حداقل ترامپ اینو میخواد که خودش به تنهایی با ایران بیاد مذاکره بکنه و به در واقع توافقنامه ای برسه که احتمال داره در آینده به صلح بین ایران و آمریکا برسه. بنابراین نظر اینها در واقع مورد توجه ترامپ نبوده و احتمال زیاد یکی از بازندگان اصلی این درگیری بودن. این درگیری تا اینجای کار برای اینها خسارت بسیار زیادی داشته. الان این توافقی که هم دارن بهش میرسن احتمالاً به نفع اینها نیست. چرا؟ که این بخاطر اینکه ایرانی ها الان درک کردن که در عمل میتونن در واقع تنگه هرمز رو ببندن و بر این کشورها فشار بیارن و احتمال داره آمریکایی ها در آینده حتی کمکی هم به اینها نکنن.
0: حسن آشور ترگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید، خیلی متشکرم از شما و خیلی ممنونم از شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک از حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تاکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره که پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه ها گفت تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره با آمریکا بر عهده مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریان ها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیم ها بدانند. او استفاده از برچسب های مانند خیانت و وطن فروشی علیه تیم مذاکره کننده را مایه تأسف خواند و تاکید کرد آنچه در صدا و سیما مطرح می شود لزوماً با ساب دیدگاه شورای عالی امنیت ملی یا رهنمودهای مشتبه خامنه‌ای نیست. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم با دفاع از تیم مذاکره کننده ایران گفته تصمیم برای تفاهم با آمریکا تصمیم نظام و حاکمیت است. او انتقاد از مذاکره کنندگان را حمله به یک تصمیم ملی دانسته. ماجرانی از غالیباف و عراقچی دفاع کرده و گفته دیپلماسی ادامه میدان است نه برابر آن و مذاکره از موضع اقتدار به معنای عقب نشینی نیست. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواضع متفاوتی درباره مذاکرات با آمریکا اتخاذ کردند. روح الله لکلی آبادی نماینده درود ازنا در مجلس گفت جمهوری اسلامی این مذاکرات را فرصتی برای تقویت توان نظامی می‌داند و همزمان دست به ماشه است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی مجلس از تیم مذاکره کننده خواسته اهداف خود را شفافتر توضیح دهند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس هم توصیف تفاهم نامه احتمالی به عنوان تسلیم ایران را غیر دقیق دانسته. از سوی دیگر مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از حامیان جمهوری اسلامی خواست در حمایت از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی از او پیشی نگیرند و از او عقب هم نمانند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با برخی از خواسته‌های کلیدی واشنگتن از جمله حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کردند، اما از اعلام زمان دقیق امضای توافق خودداری کرد. والز در گفتگو با شبکه ABC احتمال تفاهم را قوی توصیف کرده و گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دشوارترین طرف‌های مذاکره هستند و در بسیاری از موارد هم میان نهادهای غیر نظامی و نظامی این حکومت اجماع کامل وجود ندارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد یک یادداشت تفاهم اولیه است و بسیاری از جزئیات و سازوکارهای اجرایی در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. اگر واقعا این توافق با تصمیم خود مشتبه خامنه‌ای انجام شده باشه، آقای آرامش، میتونیم بگیم که در واقع نخستین آزمون جدی اقتدار مشتبه خامنه‌ای نه در برابر آمریکا بلکه در برابر جریان‌های درون حکومت؟
3: اون رهبری که یک شبهی ازش هست، نه حضوری داره نه صدایی داره نه وجودی داره نه جرأت نشان دادن صورتش رو داره، اقتدار کجا؟ هنوز نتونستن برای جنازه پدرش مجلس تشییع جنازه بگیرن. خودش هم که حالا در بیمارستان ها و در مدارس و در مساجد و جای دیگه مخفی میشه در جای، ولی در هر صورت کسی موقعی اقتدار داره که بتونه لااقل بری سخنرانی بکنه. اینها که آنچنان از دید عموم و از ترس کشته شدن اینطور قایم میشن و تصمیمی که میگیرن معلوم نیست دقیقا تصمیم کی هست، تصمیم خودشونه یا تصمیمی که اجماعی هست از سران سپاه و شورای عالی امنیت ملی یا دیگران. چیزی که اینها ندارن اقتداره. یک مملکت حکومت آسمان کاملا باز و تنها راهی که دارن این شرارت بین المللی است و سرکوب داخلی، وگرنه نه اقتصادی مانده است نه از لحاظ برش سیاسی و نفوذ سیاسی دیگه چیزی برای اینها مانده است. ولی بله، شما میتونید در یک کوچه قلبت بایستید هر وقت که مرکزی خواست برای آب و جوش روش بریزید، حالا کتک هم اضافی ممکنه بخوره این طرف، ولی آب و جوش هم بریزید سر 4-5 نفر زخمی، دقیقا کاری که ندارم و تنگیه هرمز میکنن. ولی ایران بعد از یک همچین معاهده ای که به نظر من اشتباه بزرگ ترامپه و در تاریخ این بخشوده نخواهد شد، این کار رو داره میکنه. ایران بمب سرش افتاد، حکومت موند، تحریم ها هم به احتمال زیاد برداشته نخواهد شد. ایران میشه یه مثل عراق دهه 90 زیر صدام، کشور جنگ زده بدون اجازه پرواز، محاصره اقتصادی شده. این وضعیتی است که اینها پیش آوردن با تدبیر آقای ترامپ و شرکا. ولی راه دیگه هم هست. راه دیگه اش نیستش که هم‌موقعتون رو یکی بکنید، هزینه سیاسی شو بدید، حکومت رو بردارید و این نظام رو برچینید. تا موقعی که حتی شبهه ای، نطفه ای، نقطه ای، ویرگولی از جمهوری اسلامی است، همین آش است، همین کاسه. خیلی سریع از کنم خانم صادقی، اگر بگوییم که این تصمیم مجتبی هم بوده، او هم مثل پدرش سعی میکنه خودش رو یک جوری موضع گیری بکنه که اگر به خوبی پیش رفت بگه فبه ها، ولی همیشه بگه بله اینها ببینید من اجازه مذاکره دادم ولی نظر من به این نبود، میخواستم همیشه سختگیرتر و جدیتر و علیه ضد آمریکاییتر باشم، من که از اول ضد آمریکایی بودم، حالا پدرم و پسرم و زنم و برادر زنم و همه رو زدن کشتن. در هر صورت این اشتباه بزرگ آقای ترامپ، ولی خب دفعه اولش نیست دیگه، معمولا دیدین دیگه از با جاهایی هم بوده که برنامه چه داخلی چه خارجی رو شروع میکنه، بعد کلا دینی دینی میره جلو و ول میکنه و اینم وضعیت همین آش و همین کاسه. میگم کشتن خامنه ای و حمله به جمهوری اسلامی و قلع و قمع تک تک سران لشکر کشوری حکومت متوحش کار بسیار خوبی بود، باید ادامه میداد. اشتباه کرد، ولی خب یه دیگه اونقدر ترامپ اللهی هست که ایشون اگه فردا پرش قرمز هم جلوه اشتا با خامنه پهم کنه، بازم میگن پشتش تدبیری هست، یک به کاسه زیر نیم کاسه هست. مگه میشه آقای ترامپ اشتباه بکنه؟
0: آقای رمش، در داخل به دولت در ایران یک تأکیدی وجود داره، یک صدای شنیده میشه که دارن تأکید میکنن در واقع که آنچه که در این توافق هست و آنچه که داره امضا میشه با ایالات متحده واقعا تصمیم کل حاکمیته. اگر این چنین هست، چرا این حجم از پیام های هشدار دهنده برای نیروهای خودی صادر میشه؟ چرا تظاهرات های حکومتی مثل شب گذشته برگزار میشه؟ این تأکید بر اینکه توافق تصمیم نظامه، به نظرتون بیشتر پیام برای واشنگتن یا تلاش برای مهار نیروهای مخالف؟
3: هم تلاش برای مهار یه سری نیروهای مخالف، ولی از اون طرف هم به واشنگتن گفتن که جمهوری اسلامی این تصمیمش هست. و ببینید جمهوری اسلامی اون نظام واحدی که بالاخره خب خامنه ای درسته که قدرت جامع و مانع نبود، ولی قدرتمندترین شخص مملکت بود، نیروهای نظامی از او دستور می‌بردن. الان واقعا معلوم نیست خب این پروتکل هایی که الان هست، آیا مثلا مجتبا به عنوان فرمانده کل قوا این دستورا رو او صادر میکنه، دستور از فرمانده های مختلف میاد، از فرمانده های رزم متحده میاد، از کجا داره میاد؟ به خاطر همین میخوام بگن که بله، اگر جمهوری اسلامی یک همچین توافق رو کرد باشن وای نیسته، دوباره موشک پرانه نمی کنن به در و همسایه. اما مسئله دو اصلی اینجاست، آمدیم و جمهوری اسلامی اینا قبول کرد، هاش ما پول به اینها بدید تا جمهوری اسلامی یک نفس دیگه ای میکشه، پولی که نمیاد برای مردمش خرج بکنه، تا نفسی میکشد، تا دوباره به حشد شعبی و حوثی و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی از این ور و مطمئن باشید به گروه های تروریستی دیگه چه شیعی چه سنی کمک خواهد کرد، اون موقع خواهید دید که این کاری که آقای ترامپ میکنه که از برجام هم بدتره، او نتیجه خواهد داشت یا نه. شما یادتون میره اولای دوره ریاست جمهوریش سیستم رو انداخت دوج، مثلا وزارت جلوگیری از مثلا یا بهینه سازی دولتی، سری آمریکا رو بستن، فلان ساخت چیز رو بستن، بخشی از وزارت خارجه رو بستن، فلان وزارت خونه رو چیز کردن، کلی آدم رو بیکار کردن، همه کم کم برگشتن سر کارشون، یه عملا یک بلبشوی رو انداختن تو مملکت، هیچ آب از آب تپان نخورد، الان همه برگشتن سر کارشون، یه عده زیادی هم فقط اینجا بهشون خسارت خورد. کارهای اینطوری میکنه دیگه، دیمی دیمی. مردم فکر میکنن بعضی موقع مگر میشه ترامپ یک همچین کاری بکنه؟ بله دقیقاً، آدم است بسیار بی‌خرد، ولی موقعی که تا جایی که آقای روبیو زورش پیش میرسید و میچربید کار خوب پیش رفت. دوباره الان دوروری هاش بخصوص راست افراطی انزواجو که از چپ افراطی هم بدتره، چپ افراطی از خشمش به آمریکا، راست افراطی از خشمش به همه، کلا مخالف اینه که ایالات متحده اون وظیفه و وزن بین المللی و اون چیزی که واقعا هست رو انجام بده رو انجام بده. میخوان ایالات متحده بشینه در ایالات متحده هیچ کاری نکنه. امسال آقای جی دی ونس و اینها هم دقیقاً نمونهش هستن. این آخرش هم دودش میره تو چشم خود ایالات متحده. شما اگر نتونید الان یک جمهوری اسلامی قدرت درجه 3 و بزرگترین حامی تروریست های دنیا رو ادب بکنید و کنار بذارید، پس فردا میخوان جلوی چین چیکار بکنید؟ این اشتباه هست. امیدوارم که این معاهده نشه و این به توافق نرسن، ولی اگر بشه بزرگترین بازندش مردم ایران هم بعدم ایالات متحده است.
0: خیلی ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. اما بریم به لس آنجلس. فرودگاه لس آنجلس رو الان تصاویر زنده‌اش رو با هم ببینیم. تیم ملی ایران در آستانه اولین بازی خودش در جام جهانی در لس آنجلس دقایق پیش وارد این شهر شد و قرار هست که برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی در این شهر اقامت داشته باشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی سه‌شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا دیروز با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند که درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. رضا محدث با ما همراه میشه از لس آنجلس درباره ورود تیم ملی ایران به این شهر و بازی که خواهد داشت، اولین بازی که خواهد داشت، برامون بیشتر توضیح بده رضا.
4: پریسا، باید بهت بگم که همین تصاویری هم که از فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس LAX نشون میدادی نشون میده که تیم فوتبال ایران دقایقی پیش وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد. قرار هست که پس از انجام مناسبات اداری و مهاجرتی که پلیس مرزبانی انجام خواهد داد اونجا رو ترک بکنند. فرودگاه لس آنجلس در فاصله 20 دقیقه‌ای این محله، اینجایی که ما الان حضور داریم، هتل وستریف، جایی که قرار از تیم فوتبال ایران پذیرایی بکنه، اما بسیار مدت کوتاهی، کمتر از 30 ساعت تیم ایران در اینجا حضور خواهد داشت، هول و هوش 30 ساعت در خاک آمریکا حضور خواهد داشت. بعد از اون باید برگردن به مجددا مکزیک و تیخوانا. خدمت شما عرض بکنم که تدابیر شدید امنیتی هست اطراف هتلی که تیم فوتبال ایران قرار مستقر باشه، پلیس هست، من میبینم پهپادهای پلیس هم در آسمان اینجا دارن میچرخن نظارت میکنن. و علاوه بر اون باید اشاره بکنم که رسانه‌های مختلف خبری از ایتالیا، اسپانیا، مکزیک و همینطور خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا اومدن یا یکی یکی دارن اینجا میان و اضافه میشن تا اینکه پوشش بدن، مثل همون که تیخوانا رو ترک میکردند و میدیدیم خبرگزاری‌ها پخش میکردن، حالا هم اینجا هستند و اون رو پوشش زنده خواهند داد. بسیار بسیار چالش برانگیز بوده حضور تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی و شاید چالش‌های اونها تازه شروع شده باشه. رقابت افتتاحیه در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس که آمریکا و پاراگوئه با هم بازی می‌کردند، پاریسا همراه شد با هو کردن پرچم جمهوری اسلامی. موقعی که این پرچم وارد ورزشگاه می‌شد در مراسم افتتاحیه در شهر لس آنجلس، و خبرگزاری رویترز نوشته که تیم ایران روز بازی با نیوزیلند متوجه خواهد شد که چه چیزی در انتظار اونهاست. علاوه بر چالشی که حالا در فرودگاه خواهند داشت، اینکه چقدر اونها رو معطل بکنن، آیا کسی رو ممکن هست که دیپورت بکنن، مثل داور اهل سومالیایی که سومالی که با حتی پاسپورت دیپلماتیک هم اجازه پیدا نکرد به خاک ایران بیاد، ایمن حسین بازیکن عراقی که 7 ساعت در فرودگاه شیکاگو معطل شد تا اجازه پیدا بکنه وارد خاک آمریکا بشه. باید منتظر موند و دید چه زمانی اردوی تیم به اینجا میرسه. و البته خدمت شما عرض بکنم که بلا فاصله تا حدوداً 2 ساعت دیگه امیر قلعه‌نویی و بازیکنان و همچنین یکی از کاپیتان‌ها مهدی طارمی باید در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس حاضر بشن، در کنفرانس خبری روز قبل از مسابقه شرکت بکنن و البته بازدیدی داشته باشن از زمین ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. تمرین اصلی اونها بامداد روز دوشنبه فردا به وقت ایران ساعت 5 صبح خواهد بود. آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از رویارویی با تیم نیوزیلند که بامداد روز سه‌شنبه ساعت 4:30 صبح قراره در اولین مسابقه جام جهانی به مصاف اون بره. پریسا، شاید این چالش رو رد بکنن، چالش بعدی اونها رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین الان برنامه‌ریزی کردن بعد از ظهر احتمالاً اینجا حاضر بشن و البته برنامه گسترده دارن مخالفان جمهوری اسلامی همراه با پرچم شیر و خورشید که فردا بیان از ساعت اولیه صبح حضور پیدا بکنن، پرچم شیر و خورشید رو بیارن اونجا، تجمع اعتراضی برگزار بکنن، بعد از اون هم داخل ورزشگاه برن و شاید اونطور که خبرگزاری رویترز میگه اون موقعی که بازیکنان از تونل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس بیرون میان خواهند دید که چه چیزی در این ورزشگاه و در اولین مسابقه شون در رقابت‌های پرچالش جام جهانی دست کم برای تیم فوتبال ایران در انتظار اونها خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو رضا محدث، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. روزنامه شرق در گزارشی نوشته ایران در کمتر از 1 سال 2 جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی 1 سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخصهای کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرح گفت این تفاهم نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان می گوید حتی با آزادسازی دارایی های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد. او پیشبینی کرده در صورت توافق قیمتها اندکی تعدیل و از وخیمتر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می شود. بانک جهانی ضمن کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، اعداد پیشبینی شده برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده را حذف کرد. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 -2.8% اعلام شده. در این گزارش، ارقام مربوط به پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد به دلیل عدم قطعیت حذف شدند. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشمانداز اقتصاد ایران را با ابهام بی سابقه روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماهای آینده تشدید خواهد شد.
5: منطوری که روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند، وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی قطعاً چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیشبینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریباً برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که به ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین اسکان صنعتی ویران شدن برخی از زیر ساختا، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموما، ولی به هر حال خسارت زیاده و این که بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعاً بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیانبخش رخ داده و اینهایی که ما رصد میکنیم، از یک سو ساختارای اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در گدام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستن و نه مولد، اینها امکان تولید کم میکنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا میبرند.
0: جمعی از ایرانیان ساکن سوکول با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در گرامی داشت یاد مجیدرضا رهنورد و در اعتراض به جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
6: Ahlamiyot efendi! Ahlamiyot efendi! Ahlamiyot efendi!
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
6: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
7: من هوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
0: روز گذشته در ملبورن ایرانیان مقیم استرالیا در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در آستانه روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد جمعی از ایرانیان کلگری در کانادا در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی زنجیره انسانی تشکیل دادند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جانباختگان و پوسترهای اطلاع رسانی تلاش کردند توجه رهگذران را به وضعیت ایران جلب کنند. سپیدار ولیان از کلگری گزارش می‌دهد.
8: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاویدنامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می‌کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان این QR کدها برای اطلاع رسانی درباره جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی دو روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی دو روز به پایان نمی‌رسد.
9: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاویدناما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
10: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه را از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
8: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان میگویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. وقتتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرده.
2: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
8: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
9: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
8: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
10: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
8: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
11: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
8: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همینایی است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن. اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودن، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن، زدن زیرش تحریم ها بدتر شد، و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن، و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه، و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته، و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته‌های اسرائیل نگنجیده، و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فرق کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده‌ای رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس‌هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش می‌کنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب می‌دونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولاً مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار می‌گیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره‌های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری‌های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه‌ها و همینطور واکنش‌های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های چیزهای ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره های گذشته را فراهم می کند. فرزیاد ثابتی

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت وضعیت این

0: فرار نداریم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شماییم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این حمله در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله‌ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس واکنش اسرائیل به حملات حزب الله در روز یک شنبه را خویشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. هگزت با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم‌نامه اولیه، تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین‌المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داد حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویارویی نظامی با تهران است. به گفته منبع این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام را در جریان این عملیات قرار داده بود. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده امیر پارسا نشاط، بلاگر فضای مجازی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 از سوی دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس محکوم شده. بر اساس حکم صادر شده و همچنین به مدت 3 سال از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از تلفن همراه هوشمند محروم شده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در استان گلستان با یورش به منزل خانواده جاویدنام ابوالفضل میرائیز خانه را تفتیش و اعضای خانواده او را تهدید کردند. به گفته منابع مطلع، مأموران ضمن باز

0: بازرسی کامل منزل شماری از وسایل شخصی خانواده را هم با خود برده و اتهاماتی را علیه آنان مطرح کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با صدور بیانیه‌ای به محرومیت از تحصیل 4 فعال دانشجوی این دانشگاه اعتراض کردند و هشدار دادند در صورت لغو نشدن این احکام کلاس‌ها را تحریم کرده و دست به تحسن اعتراضی خواهند زد. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه ها هم آمادگی کامل دارد. میر جاودانفر تلگر مسائل اسرائیل میگوید اختلافات میان واشنگتن و تل آویو در حال افزایش است و با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل این شکاف عمیق‌تر خواهد شد. او اضافه کرده نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات احتیاط را کنار خواهد گذاشت.
1: کاملا اختلاف. وقتی که آقای ترامپ میاد در ملای عام میاد این حمله رو ازش انتقاد میکنه از این تصمیم دولت اسرائیل، به نظر میاد که واقعا ما شاهد اختلافات هستیم و به نظر من هرچه ما نزدیکتر میشیم به انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر امسال اختلافات اتفاقا افزایش پیدا خواهد کرد. الان به نظر من آقای نتانیاهو احتیاط رو واقعا احتیاط خودش رو کاهش خواهد داد، چون امسال در انتخابات بحثی شرکت بکنه دوباره واقعا نظرسنجی ها نشون میدن که آقای نتانیاهو شاید موفق نشه و اگر موفق نشه شاید بره زندان، 3 پرونده داره. پس آقای نتانیاهو واقعا حاضر هستش که تقریبا هر کاری رو بکنه برای اینکه برنده بشه در انتخابات، و اگر یکی از گام‌هایی که برداره این است که با اختلافات شدیدی با آقای ترامپ هم داشته باشه، به نظر من ریسکی هستش که آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که قبول بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس تلفنی روز یکشنبه درباره آخرین تحولات جنگ اوکراین گفتگو کردند. کرملین اعلام کرده دو طرف درباره چشم‌انداز آتش‌بس و سرگیری مذاکرات صلح میان مسکو و کیف تبادل نظر کردند. در این گفتگو ترامپ همچنین پوتین را در جریان مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران قرار داده. افزایش قیمت جهانی طلا شماری از ساعت‌های لوکس قدیمی را از ویترین فروشندگان بازار دست دوم به کوره‌های ذوب کشانده. فعالان بازار می‌گویند در برخی مدل‌ها ارزش طلای به کار رفته در ساعت از قیمت فروش آن در بازار فراتر رفته و ذوب کردن این ساعت‌ها را سودآورتر کرده است. مردم سوئیس قرار است در یک همه‌پرسی درباره محدود کردن جمعیت این کشور به 10 میلیون نفر رأی‌گیری کنند، طرحی که بار دیگر موضوع مهاجرت و ظرفیت اقتصادی این کشور را به کانون بحث‌های سیاسی کشانده. حامیان این طرح می‌گویند کنترل رشد جمعیت می‌تواند فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را کاهش دهد. بریم با هم تصاویر زنده‌ای ببینیم از مقابل هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس. تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی ساعتی پیش وارد لس آنجلس شد و در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی در هتل محل اقامتش در منطقه منهتن بیچ مستقر شده. شاگردان امیر قلعه‌دویی سه‌شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا روز گذشته با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که بیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. رضا مهندس همکارم از لس آنجلس همراه ماست تا از ورود تیم ملی ایران به محل اقامتشون در این هتل برامون بیشتر بگیم.
2: پریسا مجددا سلام میکنم به تو و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل هتل وستریفت هستیم، جایی که قراره در ساعات آینده میزبانی بکنه از تیم ایران. هنوز کاروان تیم فوتبال ایران فرودگاه لس آنجلس رو ترک نکرده، یک مقداری پروازشون تاخیر داشت و بعد از اون نشستن. الان مطمئن هستیم که در فرودگاه لس آنجلس نشستن روی زمین. احتمالاً اون مقدمات مهاجرتی و پلیس مرزبانی ایالات متحده الان داره ویزاها پاسپورت‌های اونها رو بررسی می‌کنه تا اینکه در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشه اونها عازم بشن و بیان اینجا در این هتلی که از نظر امنیتی باید بهتون بگم من از صبح اوایل صبح اینجا بودم، هر ساعت که می‌گذشت تدابیر امنیتی سختتر و سختتر میشد و الان میتونم بگم اطراف هتل که قرار تیم فوتبال ایران در اون مستقر بشه کاملا با ماموران پلیس و انتظامی اینجا محاصره شده، بسته شده، ورودی های اون کاملا کنترل میشن. پهپادهای پلیس رو هم صداشون رو میبینیم و صداشون رو میشنویم که بالای سر ما عبور میکنن. علاوه بر اون بسیاری از خبرنگاران از نقاط مختلف جهان، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ژاپنی، ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و رسانه‌های مکتوب هم اینجا حضور دارند و منتظر هستند که کاروان تیم فوتبال ایران وارد این هتل بشه. این چالش اصلی اونهاست در حقیقت در فرودگاه، مقابله با پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا. در بخش قبلی خبرها گفتم، باز هم تکرار میکنم، ایمن حسین رو داشتیم، بازیکن عراق، که در فرودگاه شیکاگو 7 ساعت پلیس مرزبانی ایالات متحده او رو بازجویی کرد، گفتگو کرد یا مصاحبه کرد با او، هر چی که اسمش رو بذاریم. داور اهل سومالی بود که با وجود داشتن پاسپورت دیپلماتیک ایالات متحده اون رو دیپورت کرد و اجازه نداد وارد خاک ایالات متحده بشه و بعدم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در کنفرانس خبری دفاع کرد از این عمل کرد و گفتش که به دلیل نزدیک بودن یا ارتباط با گروه‌های تروریستی اجازه ورود به خاک ایالات متحده به این داور داده نشده و او جام جهانی را از دست داد. حالا باید اینجا منتظر بود و دید که کدام یک از بازیکنان اونجا آیا با مشکل مواجه میشن، آیا مواجه نخواهند شد و خواهند آمد اینجا. بعد از این اون چیزی که میدونیم اینه که هولوش 1.5 ساعت 2 ساعت دیگه دقیقاً باید در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس حاضر بشه امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی طارمی، اونطور که رسانه‌های ورزشی در ایران گزارش دادن، بره در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر بشن. اونجا بعد از اون قرار هست که اعضای تیم فوتبال هم حضور پیدا بکنن، با زمین چمن آشنا بشن، اما تمرین اصلی اونها آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از رویارویی مقابل نیوزلند که بامداد روز سه‌شنبه 4:30 صبح به وقت ایران خواهد بود، تمرینی هستش که بامداد روز دوشنبه 5 صبح به وقت تهران 6:30 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا در لس آنجلس انجام خواهد شد. و به غیر از اون هم باید بدونیم که مخالفان جمهوری اسلامی هم خودشون رو آماده میکنن برای مسابقه روز دوشنبه یا بامداد سه‌شنبه.
0: خیلی ممنونم از تو رضا مهندس همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس و مقابل هتل محل اقامت تیم ملی ایران. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. یک بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرو خواهد بود. وقت شما خوش.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره. و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتمادسازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه‌ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی‌کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی‌ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمصه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش. و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به هر حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. داریم می‌بینیم صحبتایی که مردم می‌کنن، پیام‌هایی که می‌فرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه، که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذ پاره ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه، مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به هر حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل است، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریایی سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405
3: Yeah.

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملاً تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت می گیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ماب و تفاوت رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ما به تفاوتا رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی‌ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی‌های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق میکنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشسته این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه، اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگه‌اش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی کرد و بازی می‌کنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاست‌گذار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمی‌کنه و حقیقتی که همه ما می‌دونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جز اسفند دوباره پایین ترین اعداد در کل دوره اجرای 8 ساله این طرحه. با این حساب الان 5 ماه پیاپیه که صنعت ایران زیر خط 50 باقی مونده. اما عمق این اعداد در مقایسه با بقیه دنیا معلوم میشه. در آوریل 2020 همونطور که عرض کردم اوج تعطیلی کرونا در دنیا ماهیه که بسیاری از صنایع دنیا متوقف شدند و شاخص PMIشون به پایین ترین سطح رسید. آمریکا در اون ماه 41.5 گرفت، اسپانیا به 38 رسید و بریتانیا 32.6 که بدترین ماهش در بیش از 30 سال گذشته بود. هند با قرنطینه سراسری به 27.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده، لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی
کل داستان رو روایت نمی‌کنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست، ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق تر اندازه‌گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11 همی رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 دهم نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیم تر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون‌ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخ در این سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متاسفانه تایید میکنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده بلکه ادامه یافته و متاسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه‌ای که سفارش جدید نداره اول شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمی‌کنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش می‌ریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر می‌گذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 می‌چرخن. اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه ها کمتر تولید میکنن، کمتر میفروشن، اما مواد اولیهشون رو باید هر ماه به قیمت گرونتری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم رکود تورمی. این فشار هزینه در قیمت مصرف کننده منعکس خواهد شد. تولید کننده ای که مواد اولیه‌اش با نمره 77 گرون میشه و میخواد زنده بمونه، کسب و کارش رو زنده نگه داره، میکشه روی قیمت مصرف کننده. تورم ماهانه نزدیک 9% اردیبهشت که در قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم یک سرش اینجاست. سنجه فروش محصولات برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته و به 41.3 رسیده. در اسفند این عدد 19.1 بود. بازار عملا بی حرکت ایستاده بود. این رو از این جهت میگم که دستتون بیاد 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینکه نقد بمونن مجبورن هر چی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره. بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولا هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده.
و برای من جالبترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه ها آینده رو چجوری میبینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو میسازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کار، باید واقع بین باشیم، برنامهش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته، برنامهش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعا از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه، و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 ساله که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفاً به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایع. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملاً دو گروه سرپا نگه می‌داشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولاً بالای خط 50 می‌ایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیماً هدف قرار گرفتن و دیگه نمی‌تونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته می‌سازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیافزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه‌ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سخت‌تر و رکودهای وخیم‌تری رو داشته باشیم.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنند رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی یادداشت تفاهمنامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز درون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگیه که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پا پس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پولهایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکل اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانن، یعنی بازداشت شدن، تیمه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جان باختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاویدنامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاویدناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاویدنام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدنامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو بر میگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
6: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
7: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران، در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
0: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اعلام توافق صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان. اسلام آباد اعلام کرد دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. ورود تیم ملی ایران به آمریکا برای دیدار با نیوزیلند. همزمان گروهی از حقوقدانان علیه فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها شکایت ثبت کردند. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجیدرضا رهنورد ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در خبری فوری پاکستان اعلام کرد پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همچنین از نقش قطر در روند میانجیگری تقدیر کرده. در این بیانیه از عربستان سعودی و ترکیه هم به دلیل مشارکت در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرد با نهایی شدن توافق میانجی‌ها در روزهای آینده مجموعی از نشست‌ها را برای آماده سازی اجرای توافق برگزار خواهند کرد. به گفته اسلام آباد این گفتگوهای مقدماتی زمینه را برای مذاکرات فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق فراهم خواهد کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر چی می‌دونیم از اون چه که لحظاتی پیش منتشر شد درباره نهایی شدن توافق بین واشنگتن و تهران؟
1: خب ببین پریسا، آن قسمتش که مربوط به آمریکایی‌ها بود کاملا مشخص بوده. ایالات متحده، پرزیدنت ترامپ، حتی همین امروز وزیر جنگ ایالات متحده پیت هگسد بارها و بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید اون مواد هسته‌ای و اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده رو از در داخل ایران نابود بکنه یا از ایران بیرون بیاره و زیر نظر نهادهای مهم و بین‌المللی که مورد تایید ایالات متحده هستن نابود بشه. از سوی دیگر گفته بودند برنامه هسته‌ای و همچنین بازگشای تنگی هرمز. بنابراین شروط ایالات متحده تغییر نکرده. این شروط باید در داخل ایران مورد بررسی قرار می‌گرفته. حالا رهبر جمهوری اسلامی بوده یا هر کسی که بوده، این فشارهایی هم که بسیاری از این کسانی که مخالفان این توافق

0: بودن، تا حتی شب گذشته اعتراضات رو در خیابون‌ها کرده بودن که حسین شریعت مداری گفته بود که بسیاری از این تجمعات ضد این یادداشت تفاهم منجر به این شده که رسانه‌های خبری فارسی زبان بیرون از ایران از اونها به عنوان یک شکاف عظیم در درون نظام یاد کردن، بهترین اتفاق نیفته. بنابراین با این مدل اظهار نظرهایی هم که در داخل ایران امروز صبح آغاز شده بود، اینکه یک چهره مثل حسین شریعت یا نمایندگان برخی از نمایندگان مجلس آمده بودند داشتن میگفتن که این تیم مذاکره کننده ای که رفته جلو دیپلمات هایی هستن که کارکشته هستن در مذاکرات و مورد تایید مشتبه خامنه‌ای هستن، تقریبا میشد اساسش که جمهوری اسلامی هر آن چیزی رو که آمریکایی ها میخواستن داده و حالا الان هم داره بهش یک شکل و فرم رسمیتی رو میده، داره اذهان عمومی رو آماده میکنه که ما داریم میریم میشینیم با آمریکایی ها صحبت میکنیم، برای اینکه مجبور هستن که به نوعی این یادداشت تفاهم رو حداقل برای بقای خودشون که امید داشته باشن بتونن مبالغ یا مثلا اون دارایی های بلوکه شده شون رو در آینده آزاد بکنند به نوعی امضا بکنند. تنها ایرادی که شاید مثلا خیلی ها داشتن بهشون میگرفتن گفتن روز تولد آقای ترامپ که امروز بوده در ایالات متحده نباشه، حالا یه هفته خواستن به تعویق بندازنش. اما پیامی که نخست وزیر پاکستان داده گفته تازه باید مجموعه ای از گفتگوها در طول این هفته انجام بشه، این تیم ها بشن نظر فنی بررسی بکنن، صحبت بکنن با هم دیگه و بعد در روز جمعه بیان در سوئیس این امضا بشه. پیشتر گفته شده بودش که امضا به صورت دیجیتالی خواهد بود، به دلیل اینکه خب به هر حال از نظر مسائل امنیتی در داخل خود ایالات متحده هم نمیتوانند معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و خود رئیس جمهور متحده آقای ترامپ وقتی که در اجلاس گروه هفت هستش همزمان از ایالات متحده بیرون باشن. باید ببینیم که آیا این حالا به صورت حضوری خواهد بود، چون آقای ترامپ پیشتر امروز گفته بود که اگر این یادداشت تفاهم به اون مرحله نهاییش برسه من یا جدی ونس آن را امضا خواهیم کرد. بیشتر حد زده میشه که خود آقای جدی ونس اون را امضا بکنه. اما به هر حال این چند روزی هم که پیش رو هستش میدونیم تیم قطری اصلا در داخل ایران باقی مانده بودن، در تهران بودن برای اینکه نظارت بکنن که خللی در روند پیشرفت این یادداشت تفاهم به وجود نیادش. حالا مشخص نیست که دقیقاً تیم قطری مراقب چه بوده در پایتخت ایران که خللی در روند این یادداشت تفاهم پیش ندهش، اما اون گونه‌ای که مشخص است الان فعلا نخست وزیر پاکستان با تشکر کرده از رئیس جمهور ترکیه و حتی از پادشاه عربستان سعودی بابت به هر حال قدم‌هایی که برداشتن تا اینکه این یادداشت تفاهم به نتیجه برسه، اما هنوز چیزی امضا نشده. قرار هستش که در طول این روزهای آینده تا روز جمعه تیم‌های مختلفی بشینن هم صحبت کنند، نکات فنی رو بررسی بکنند. پیت اکست وزیر جنگ ایالات متحده گفته که حتی با امضای این تفاهمنامه بازگشایی تنگه هرمز چند روزی طول خواهد کشید. پیشتر هم داشتیم تنگه هرمز به دلیل مسائلی که وجود داره، ترافیک شدید کشتیرانی که اونجا وجود داره، حتی با امضای این تفاهم بلافاصله عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادیش برنگرده. شاید مسائل فنی منظورشون است، اما به هر حال معمولا در مذاکرات این چنینی مخصوصا وقتی یک طرفش جمهوری اسلامی هستش که به گفته بسیاری از تحلیلگران یک شکاف عمیقی بین اون بخش نظامی و بخش دیپلماتیک، حالا اگه بشه اسمش رو دیپلماتیک گذاشت، وجود داره که اونها یک حرف میزنن، اینها یک حرف میزنن. حتی امروز ما در خبرها داشتیم که آمده بود که به هر حال ماهیت حزب الله لبنان تغییر نکرده، یکی از گروه هایی است که بسیار مورد حمایت جمهوری اسلامی است و اونها دارن همچنان فعالیت های خودشون انجام میدن. حتی پیت اکست وزیر جنگ ایالات متحده گفته بود پاسخی که اسرائیلی ها امروز دادن بسیار خویشتندارانه بوده، خود آقای ترامپ هم حق دفاع اسرائیل رو برای خودش برای اسرائیل به رسمیت شناخته بودن. اما باید بیستیم ببینیم این سیبی که پرتاب شده از طرف نخست وزیر پاکستان به هوا و گفته شده که قرار از روز جمعه این یادداشت تفاهم امضا بشه، وقتی که داره تو این چند روز آینده تا روز جمعه در آسمان چرخ میخوره پای میاد، آیا بر اون طرف امضای این یادداشت تفاهم پایین خواهد آمد یا اینکه نه مجددا یک چیز دیگری پیش خواهد آمد؟
1: همونطور که میکنم که از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودید. اجازه بدید با حسین علیزاده هم همراه بشیم، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده، این بیانیه پاکستان تقریبا همه چیز رو تغییر میده. به نظر شما این توافق الان پایان یک بحران یا تازه آغاز مرحله‌ای که اجرای تعهدات از خود مذاکرات هم دشوارتر میتونه باشه؟
2: بعد البته اجراش بسیار بسیار سخته. توجه داشته باشید که نخست‌وزیر پاکستان گفته که این توافق کلمه reached یعنی دست یافته شده، ولی تا مرحله امضا که رسمیت پیدا میکنه خب خودش میتوانه عوامل بسیار زیادی این مولود رو به خطر بیاندازه. ببینید برجام رو هم به یاد بیارید که برجام از طریق دلواپسان داخلی و چه از طریق دلواپسان در اسرائیل مورد هجمه قرار می گرفتش. جالب این بودش که هم در اون خصوص برجام هم اسرائیل و هم تندروهای داخل ایران همه با هم همسو بودن که برجام از بد دیر. الان همین صدا خواهد شد. دیروز و دیشب چه وضع آشفته‌ای در میان اردوگاه تندروهای درون حاکمیت حاصل شده بود. اینا هم تلاش های خودشون رو خواهند کرد. ای بسا دعواهای داخلی اصلا به درگیری های خشونتبار بین دو طرف منتهی بشود. ولی یک چیز رو الان ما میتونیم لمس کنیم. من الان که یک بار خبر رو نه داخل ایران بلکه نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد، نخست وزیر پاکستان اعلان کرد، دقیقا یاد لحظه اعلام پذیرش قطعنامه 598 افتادم. در اونجا هم پذیرش این قطعنامه رو انقدر گفته بودن جنگ اسلام و صلح اسلام و کفر معنی ندارد، انقدر مثلا رو سخت کرده بودن. یک باره ناگهان بانک برآمد که بله توافق پذیرفته شده است و قطعنامه پذیرفته شده است و شوک به جامعه داد. الان این شوک به جامعه ایران، یعنی منظورم جریان درون حاکمیتی است، وارد شده که حالا با این مسئله چجوری میخوان کنار بیان. ولی به پرسی در مورد اجرای اون، خب تازه اگه امضا همین نکته توجه داشت دیگه نگفتن امضای الکترونیکی، یعنی قرار حضوری امضا انجام، یه باز یه پله رفتن بالاتر، این خودش هم یه معنای جدیدی میرسانه. و در مورد اجرایش خب اون دیگه بسیار سخته، چون اولا به مرحله قبل از این به مرحله اجرا بهش 10 روز بعد مذاکرات بکنن در پرونده هسته‌ای، خود اون یه کوه قافی است. و بعد اگه در اونجا توافق بشه و در مورد اجرایش بعد صحبت بکنیم که خب اون هم عوامل بسیار دخیلی میتوانه که ولادت این مولود رو به خطر بیاندازه.
1: آقای علیزاده، بعد از پیام که از سوی پاکستان منتشر شد، همین حدود 10 دقیقه پیش دونالد ترامپ شخصا هم در تروث سوشال پیامی رو منتشر کرده و تایید کرده در واقع دستیابی به توافق رو، نوشته توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده، تبریک گفته به همه طرف ها و نوشته که اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض رو صادر کرده و همزمان با آن رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده رو هم مجاز میدونم. این دقیقاً جمله‌ای هستش که دونالد ترامپ در پیامش نوشته و گفته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان یابد. این پیامیه که در واقع تایید میکنه همون چه که از سوی پاکستان دقایق پیش منتشر شده بود. با توجه به اون چه که حالا از خود ترامپ هم شنیدیم، مهمترین امتیاز این توافق الان در واقع برای آمریکا و برای تهران چی میتونه باشه و چه کسی در واقع در این میان سود اصلی رو میبره؟
2: ببینید، مهمترین امتیاز رو شما از من میپرسید. من نمیرم سراغ این که خب مثلا ایران هرمز آزاد کرده، آمریکا بلوکر رو برداشته، یا ایران میگه پول دریافت کردم، آمریکا میگه مثلا غنی‌سازیشون رو به صفر رسوندن. نه هیچ کدوم از این. من مهمترین رو این میدانم که دو کشور، اونم دو کشوری که در یک سو ترامپ قرار داره، نه بایدن، نه اوباما، نه کلینتون، ترامپی که زده این همه مقامات رو کشتن، علی خامنه‌ای رو کشته، مهمترین مسئله‌ای که به نظر من میرسه اینه که گویا، با تأکید، با اطمینان نمیگم، با احتیاط میگویم، گویا تهران و واشنگتن تحت تسلط آمریکای ترامپ یک زبان مشترک رسیده اند. این یعنی چه؟ یعنی 47 سال وضعیت وخیم روابط تهران و واشنگتن این بود که یک زبان مشترک نداشتن، فهم مشترک نداشتن. جمهوری اسلامی به این فهم رسیده بعد اینکه این همه پاسور شده، بعد از اینکه این همه خسارت دیده، بعد از اینکه این همه مقاماتش الان میگه که تا کجا باید تمومش کنیم. ضمن اینکه به دنبال حفظ بقای نظام هم هستن، چون که شکی درش نیست که دنبال بقای نظام باشن. اما من این جمله رو بگم، اعتقاد من این استش که یا مکن با فیل با نان دوستی، یا فنا کن خانه ای در قد فیل. شما با امریکایی که ترامپ داره رهبری میکنه یا باش وارد معامله نمیشید، یا شما دوچار یکی از این دو تحول میشوید. تحول از جنس فروپاشی شوروی که دیگه داست و تکش و پرچم سرخ همه چی از بین میرود، یه نظام جدیدی جاش قرار میگیره، یا شما دوچار تحولی از جنس چین میشوید. چین ماو دیگه امرو حضور نداره، بله پرچمش سر جاشه، اسم اون کشور سر جاشه، ما شما میبینید دیگه چین ما وجود نداره، یه چین دیگه شکل گرفته. جمهوری اسلامی بلا تردید محکوم است، سرنوشتش محکوم است، یا نوع جنس اول رو تغییر پیدا بکنه یا از جنس نوع دوم رو. این هم اگه شما نگاه کنید تحولی که در روسیه شوروی پیش اومد، در چین به وجود، همش به خاطر امریکا بود. امریکا هلسینک پروسس رو درست کرد که نتیجهش از هلسینک پروسس فروپاشی شوروی شد. امریکا اون دیپلماسی پپسیکولا یادتونه که بردن توی جلسه برای اولین بار یه کالای تشریفاتی نمیدونم فانتزی آمریکایی توی چین رو پرا بده، که الان ببینید چین به کجا رسیده. جمهوری اسلامی قطعاً در مدل و مفهومی که از او از خمینی و خامنه ای به سراغ داشتیم، این مدل و مفهوم دیگه تمام خواهد شد اگر این مولود ولادت پیدا بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل، که از لندن همراه ما بودید. یک بار دیگه برای بینندگانی که تازه به ایران اینترنشنال ملحق شدن این خبر فوری رو مرور میکنم. پاکستان دقایق پیش اعلام کرد بعد از مذاکرات فشرده توافق صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان رو پذیرفتند. بر اساس این بیانیه، مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همینطور از نقش قطر هم در روند میانجیگری تقدیر کرده. در این بیانیه از عربستان سعودی و ترکیه هم به دلیل مشارکت در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرد که با نهایی شدن توافق، میانجی‌ها در روزهای آینده مجموعی از نشست‌ها رو برای آماده سازی اجرای توافق برگزار خواهند کرد. به گفته اسلام آباد، این گفتگوهای مقدماتی خواهد بود که زمینه رو برای مذاکرات فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق آماده میکنه. دقایقی بعد از این بیانیه پاکستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم شخصا توافق با جمهوری اسلامی رو تایید کرد و گفت اکنون کامل شده و نوشته در تروث سوشال که اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض رو صادر کرده و همزمان با آن رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده رو هم مجاز دونسته و به کشتی‌های جهان گفته موتورهای خودتون رو روشن بکنید، بگذارید که نفت در جهان جریان پیدا بکنه. با مهمان بعدی برنامه همراه بشیم، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما هستند. اونچه که در بیانیه پاکستان مشخصا بهش اشاره شده آقای خلدی اینه که پایان عملیات نظامی در لبنان هم بخشی از این توافقه. این به چه معناست با توجه به اینکه تا همین صبح یک شنبه اسرائیل داشت به زاهیه در جنوب بیروت حمله میکرد، تا دقایقی قبل از اعلام پاکستان مقامات جمهوری اسلامی در حال تهدید به پاسخ به این حملات بودند؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که پاکستانی ها به هر حال به سودشون هست که دو طرف رو هل بدن به سمت در واقع امضای نهایی این توافقی که میگن بالاخره بهش رسیدن. حالا هیچ کس این توافق رو ندیده، هر دو طرف دارن اون چیزی رو که مدعی هستند خطوط قرمزشون هست تکرار میکنن و ادعا میکنن که ازش عدول نکردن، و در همین زمان پاکستانی ها هم یک مسئله ای رو که از ابتدا گرهی بود در رسیدن به هر گونه یادداشت تفاهم، که مسئله آتش بس در همه جبهه ها از جمله جبهه نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنان بود، رو مطرح کرده بودند و به نظر میرسه که موضع اسرائیلی ها اساسا تغییر نکرده در این مورد. ما دیدیم حتی آقای یائیر لاپید که نسبت به آقای نتانیاهو در سمت چپ ایشون قرار دارن، حالا گرچه ایشون خودشون رو میانه رو میدونن، هر گونه توافقی رو که درش اسرائیل و در واقع منافع امنیتی و موجودیتی اسرائیل درش در نظر گرفته نشده رو غیر قابل قبول دونستن و شکستی برای آقای نتانیاهو دونستن. مفهومش چی هست؟ مفهومش نسته چیه؟ آقای یائیر لاپید دارن موضعی حتی سرسختانه تر از اون چیزی که آقای نتانیاهو بهش اعلام کردن که وفادار هستند اعلام میکنن. البته موضع آقای نتانیاهو که تغییری نکرده. بنابراین پرسشی که وجود داره این هستش که ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ چگونه میتونن بگن که جنگ در همه جبهه ها به پایان رسیده. پرزیدنت ترامپ تکلیف اسرائیل، تکلیف کنست، تکلیف مردم اسرائیل، تکلیف هزاران اسرائیلی که به خاطر حملات حزب الله ناچار شدن خانه و کاشانه خودشون رو در شمال اسرائیل ترک بکنن و به خاطر حملات حزب الله بوده که در طول جنگ 40 روزه اسرائیل ناچار شدش که این حملات رو انجام بده، از رود لیتانی عبور بکنه، که یک هفته اکتبر دیگه این بار در شمال اسرائیل از طریق جنوب لبنان برای مردم شمال اسرائیل اتفاق نیفته. بنابراین به نظر من میرسه که چشم اسفندیار زیاد داره این یادداشت تفاهم. یکیش مسئله حزب الله هست، دومیش مسئله این هست که چه کسی نظارت میکنه بر اجرای یادداشت تفاهم. یادداشت تفاهم که کنوانسیون ترک مخاصمه یا معاهده ترک مخاصمه نیست که شما یک عده مشخصی از صلیب سرخ داشته باشید، از سازمان ملل داشته باشید، از کشورهای مورد قبول دو طرف داشته باشید، یک هیئت نظامی داشته باشید. جناب علیزاده به مسائل فنی مربوط به چیزهای اتمی اشاره کرده. من تعجب میکنم، البته خیلی هم تعجب نمیکنم که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به مسائل سیاسی بیشتر توجه داشته باشه تا به مسائل حقوقی، و اتفاقا اینجا مسائل حقوقی هستش که خودشون رو بسیار مطرح میکنن. شما یک هیئت نظامی باید داشته باشید که بر اجرای آتش بس نظارت بکنه. این یکی از چیزهایی هستش که در مورد اجرای 598 به اجرا گذاشته شد و نمایندگان سازمان ملل و هیئت‌های مربوطه از طرف سازمان ملل هم در ایران بودند، در کلوب سابق استادیوم شاهنشاهی قسمت سازمان مللش مستقر شد در تهران، و یک هیئت مشخص هم در عراق در واقع قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که تا وقتی که ما نسخه های گوناگون این یادداشت تفاهم رو نبینیم، نمیتونیم با اطمینان در مورد یادداشت تفاهم صحبت بکنیم. میگم که آخریرم خدمتتون عرض بکنم، اگر قرار باشه که یادداشت تفاهمی قسمت سیاسیش و قسمت فنیش اونقدر با هم فاصله داشته باشن، حتی اگر رهبران تمام کشورهای دنیا بیان امضای خودشون رو پای یادداشت تفاهم بگذارن، این یادداشت تفاهم از نظر اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد و مسائل گوناگونی رو از نظر امنیت عبور انرژی از تنگه هرمز، آزادی ناوبری در خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. و به نظر من میرسه که این یادداشت تفاهم مادر بسیاری از سوء تفاهم ها و درگیری های دیگری خواهد شد در این 60 روزی که دو طرف نه تنها میخوان از این یادداشت تفاهم عبور بکنن که میخوان یک برجام ترامپی هم به خیال خودشون امضا بکنن.
1: شبکه خبر به صدا و سیما هم آقای خلی همین الان در واقع تایید کرد این خبر رو که یک تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن به امضا رسیده. خبرگزاری تسنیم هم گفته که قرار هست مقامات جمهوری اسلامی درباره خبرهای منتشر شده درباره تفاهم صحبت بکنند. یک موضوع دیگه این هستش که بیانیه رسمی هم از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار هست منتشر بشه. منتظر هستم اگر که جزئیاتی در این رابطه داشته باشیم حتما در اینجا بهش خواهیم پرداخت. اما به یک سوالی که برای من پیش میاد، تفاوت این تفاهم یا حالا توافقی هستش که این بار بین واشنگتن و تهران داره صورت میگیره بهش دست پیدا کردن با برجام، در واقع اگر بخوایم برجام رو به صورت کلی نگاه بکنیم بیشتر حول محور هسته‌ای بود و اون هم به صورت محدود کننده. الان چیزی که ما داریم میبینیم خروج یا نابودی مواد غنی شده یا اورانیوم غنی شده با غنای بالا در داخل ایران هست و در کنار اون داره مسائل امنیتی هم گنجونده میشه، بسیار فراتر از اون چیزی هستش که در برجام بود. اما مسئله اینجاست که قابل اجراییش چقدر تضمین شده است و چقدر احتمال داره که تمام آنچه که در این توافق گنجانده خواهد شد رو هر دو طرف بهش پایبند بمونن.
3: خب ببینید قربان، همینقدر که یادداشت تفاهمی اینها امضا کردن و من در اینجا با گفته های جناب علیزاده اتفاقا هم نظر هستم، چون این رو بارها بارها در برنامه های گوناگون ایران اینترنشنال قبل از جنگ 40 روزه، قبل از جنگ 12 روزه عرض کرده بودم که سید علی خامنه ای باید اون چیزی رو که جام زهر بپذیره از دونالد ترامپ و بنوشدش. حالا به نظر میرسه که رهبر زنده، مرده، مجازی، فانتزی جمهوری اسلامی یا رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تصمیم گرفتن که جام زهر رو بنوشن، ولی پرزیدنت ترامپ، پاکستانی ها، ترک ها و دیگران بهشون این فرصت رو دادن که نزد نیروهای سرکوبشون در داخل ایران و نیروهای نیابتیشون در خارج از ایران آبروشون نره که بگن که ما هم چوب رو خوردیم و هم پیاز رو، تنگه هرمز رو که مهمترین کارتشون بود باز بکنن. و ظاهراً بر اساس این اخباری که ما میشنویم، حالا واقعا این مشخص نیست که درست باشه، سرنوشت اورانیوم غنی شده شون رو هم به دست نمایندگان آژانس انرژی اتمی یا نمایندگان کشورهای ثالثی که باید بیان و به هر تقدیر دست پیدا بکنن به این مواد اورانیوم غنی شده، که حالا روایت های گوناگونی در مورد اینکه در کجا قرار داره، آیا دور و برش مینگذاری شده، آیا میشه بهش تونل زد، نمیشه زد، زیر آوار، بخشیش بیرونه. ببینید ما داستان زیاد داریم میشنویم در این مورد این قضیه، چه در مورد تفاهم داریم زیاد داستان میشنویم، چه در مورد بخش های گوناگون تفاهم داستان زیاد داریم میشنویم. من فکر میکنم که مقرون‌ترین به واقعیت از نظر اون چه که اتفاق افتاده این هست، دو طرف قبول کردن که از خطوط قرمز خودشون نمیتونن عبور بکنن، طرف آمریکایی قبول کرده که طرف ایرانی رو اگر بخواد هی آبروش رو ببره و هی به خاری و ذلت بکشوندش در اذهان جهانی، طرف ایرانی اخلال خواهد کرد، طرف جمهوری اسلامی اخلال خواهد کرد در مورد آزادی امن کشتی ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، و در نتیجه اجازه دادن، یک فرجه‌ای دادن، یک آوانتاژی دادن که اینها دم خودشون رو بگذارن روی کولشون و در اون طرف خلیج فارس فعلا بنشینن و شیطنت نکنن. اما چیزی که وجود داره اینجا این هست قربان، برجام دو سال خورده ای طول کشید تا اینکه به ضرب چند قطعنامه مختلف شورای امنیت به دست اومد و امضا شد. کماکان ما مسئله موشکی رو داریم، کماکان ما مسئله نیابتی های جمهوری اسلامی رو داریم، اینها در این یادداشت تفاهم نمیتونه بگنجه.
1: آقای خلیلی با من همراه بمونید. اگر خاطرتون باشه از شب گذشته مخالفان توافق یا تفاهم با آمریکا در خیابان‌ها در شهرهای مختلف ایران به خیابان اومده بودن، شعارهایی میدادن علیه عراقچی و سایر مقاماتی که در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بودن. امروز هم تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در واقع تهدید میکنن مسئولان جمهوری اسلامی رو به این در واقع این روند و اون رو ننگین توصیف میکنن و گفتن که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید رو زیر پا گذاشته. بخشی از این تصاویری که الان تا این لحظه ما داریم رو ببینیم، با هم برمیگردیم که من این صحبت رو ادامه بدم با شما.
4: رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
5: به نظر میکنم بعدی که در عمل دیپلماسی هست، وقتی شما راه مذاکره و گفتگو انتخاب میکنید، یعنی در حقیقت رضایت میدی به یک بدبست، رضایت میدی به یک بدبست،
6: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چی رو میخوایی بدی و بستانی؟ تنگه هرمز؟ اورانیوم؟ جان امام سید مجتبی خامنه ای؟ مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون؟ علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیا بیان صحبت کنی، الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم، باید جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای عراقچی این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب، الان دیگه فقط پرچم گردانی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید. برجام دو تو راه، اورانیوم و تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابون با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
7: آقای عراقچی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه، بعید میدونم هدایت بشه. ولی اگر هدایت نمیشی، خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشب اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت رو شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساخته ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
1: مجددا با شهرام خلیلی همراه هستیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که همچنان همراه ما هستن. آقای خلیلی، خیلی جالبه، جمهوری اسلامی روی یک شمشیر دولبه قرار گرفته. در واقع از یک طرف حالا پزشکیان و سایر مقامات دولت تایید میکنن که چه مذاکره و چه جنگ فقط با تصمیم شخص رهبر در واقع مجتبی خامنه ای و به شورای عالی امنیت ملی انجام میشه، از سمت دیگه این مخالفان در مقابل خودش رو چه کار میخواد بکنه؟ یعنی در واقع به هر سمتی که بره با یک مشکل بزرگتر و با یک بحران بزرگتر روبرو خواهد شد.
3: دقیقا همینطوره و موقعیت اینها دقیقا موقعیت کسی است که داره سعی میکنه که خودش رو از افتادن توی یک چاهی نجات بده و تنها چیزی که در دسترسش قرار داره در واقع خار و خاشاکی هستش که دور و برش هست و هی اینها رو چنگ میزنه، و به جای اینکه این خار و خاشاک بهش کمک بکنن که بیاد بالاتر، بیشتر توی چشمش میرند، جلوش میگیرن از اینکه درست حسابی نفس بکشه و دچار اخلالش میکنن. کاری که در این از زمان آتش بس تا به امروز جمهوری اسلامی کرده این بوده که جناح سپاه پاسدارانش که عملا جناح حاکم هست اجازه ندادش که در اون 21 ساعتی که آقای ونت رفته بود پاکستان اینها به اون چیزی که الان اومدن بهش تندر دادن اون موقع برسن، برای اینکه قالیباف اون اجازه ای رو که باید نداشت از آدم هایی مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران. الان هم توی همین مدت اومدن دارن فضای اجتماعی رو پر می کنن که سر جلیلی این اومده، سر جلیلی اون اومده، و اساسا این رو بزرگ کردن. ما این رو در حتی برخی از کارشناسان مختلف هم که اصلا تخصصشون نوع‌شناسی جناح ها هست در جمهوری اسلامی می اومدن قشنگ در مورد تمام این جناح ها صحبت می کردن، ولی به دیده کسی که مثل بنده در غرب علوم سیاسی خونده، فوق لیسانسش رو گرفته، دکترای خبر مطالعات خاورمیانه داره، پرسشی که برای من وجود داشت این بود سرمایه عینی و توان عینی تمام این جناح هایی که شما ازشون صحبت می کنید چی هست؟ آیا اونها توانایی این رو دارن که بیان آقای عراقچی و قالیباف رو، همون بلایی رو که سر موسوی آوردن، سر موسوی بیارن؟ در پایان قضیه 7-8 تا فرمانده سپاه پاسداران هستن. به نظر من اتفاقی که افتاده این هستش که ما داریم یک خیمه شب بازی رو میبینیم از طرف میدان و از طرف کسانی که در واقع بقاگرایانی هستن که در این خیمه شب بازی معتقد بودن که میدان باید دست از لجاجت برداره. میدان هم بنا به برخی دلایل راهبردی دست از لجاجت برداشته، برای اینکه میدان متوجه شده که قیمت نفت بالا و پایین شدنش باعث در هم شکست شدن ایالات متحده آمریکا نشده، افکار ایالات متحده آمریکا علیه دونالد ترامپ قیام نکردن، اسرائیل نه تنها روابطش با کشورهای توافق ابراهیم به هم نخورده که روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین و اوکراین چنان قوی تر شده که دارن یک محور در واقع فناوری نظامی رو درست میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی که اصلا احتیاجی نداشته باشن به ایالات متحده آمریکا وابسته باشن. بنابراین سپاه پاسداران و میدان در همه جبهه ها شکست خورده، تنها جبهه ای که داره پشت سر هم پیروزی برای خودش به دست میاره میدان مجازیه. این دعوای زرگری هم که وجود داره اگر اونجایی که لازم ببینن که نیروی سرکوبشون یا حزب الله لبنان خیلی ناراحت هستن، عراقچی رو برکنار میکنن، قالیباف رو خونه نشین میکنن، یک نفر دیگه رو سر کار میارن و همین بازی رو ادامه میدن برای که اونها به یک چیزی فعلا ایمان آوردن، و اون این هستش که به هر دلیلی دونالد ترامپ نمیخواد فعلا باشون درگیر بشه. و این که دونالد ترامپ اومدش فرمان حمله نظامی داد، اومدن ستاد سپاه رو توی رباط کریم زدن و اینجور چیزها، یک تستی بود برای اینها که نشون داد که دونالد ترامپ اراده کوبیدن اینها رو از دست نداده، بلکه به هر دلیلی تولدش بوده، بازار سهام بوده، قیمت نفت بوده، به هر دلیلی فعلا ترجیح میده که مقابله نظامی همه جانبه و جمهوری اسلامی نداشته باشه. و به نظر من این تفاهم نامه امضاش در 29 در ژنو، در هر جایی که میخواد اتفاق بیفته، امضای شکست سپاه پاسداران در این دور از مذاکرات باید ازش یاد کرد.
1: خیلی متشکرم. ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. یک بار دیگه این خبر فوری رو مرور میکنیم با هم. پاکستان دقایق پیش اعلام کرد بعد از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان رو پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس قرار هست که برگزار بشه. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همچنین از نقش قطر هم تقدیر کرده در روند میانجیگری. عربستان سعودی و ترکیه هم در این بیانیه نامشان آمده و از اونها هم به دلیل مشارکتشون در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرده که با نهایی شدن توافق میانجه‌ها در روزهای آینده مجموعی از نشست‌ها رو برگزار می‌کنند برای آماده سازی اجرای توافق و اسلام آباد گفته که این گفتگوهای مقدماتی زمینه رو برای مذاکرات فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق فراهم کرده. دونالد ترامپ هم در سوشال در پیامی که منتشر کرد این تفاهم نامه رو تایید کرد که بین تهران و واشنگتن انجام شده و جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا هم با فاکس نیوز مصاحبه ای داشته و بر اساس اون گفته که توافق حاصل شده بین تهران و واشنگتن به طور دائمی جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع میکنه. امید معماریان همراه ما هستند، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. در تمام این مدت که گفتگوها در جریان بود آقای معماریان، خیلی جزئیات زیادی از آنچه که در قرار بود در این تفاهم نامه یا در این توافق گنجانده بشه گفته نمیشد. الان در حال حاضر از سوی دونالد ترامپ میشنویم که محاصره دریایی قرار برداشته بشه، قرار از تنگه هرمز باز بشه. جی دی ونس میگه که جمهوری اسلامی منع میشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای. تهران حرف دیگری میزنه. چی میدونی واقعا چه امتیازاتی داده شده و گرفته شده؟
8: نکته درستی رو شما میفرمایید، به خاطر اینکه جزئیات زیادی وجود نداره. ما یه سری نکاتی رو در خصوص مطالبات آمریکا درخواسته که داشتیم میدونیم، یه سری از نکاتی که در خصوص درخواسته ایران هست. اینکه این درخواست چطور لحاظ شده در این تفاهم نامه و از نظر مرحله بندی اجرای این موارد چطور خواهد بود، این مسئله هست که ما باید صبر کنیم و ببینیم که توافق امضا میشه یا به هر حال جزئیاتش چقدر علنی خواهد شد. قطعا باید منتشر بشه، به خاطر اینکه به هر حال وقتی که یک سندی امضا میشه حداقل در آمریکا مجبورن که اینو منتشرش بکنن، در اختیار افکار عمومی قرار بدن، در اختیار کنگره قرار بدن و از این جهت ما اطلاعات بیشتری خواهیم داشت. مسئله اصلی که وجود داشت این مسئله تنگه هرمز بودش و مسئله اورانیوم غنی شده که در داخل ایران هست 60% 450 کیلوگرم و بحث غنی سازی. مقامات جمهوری اسلامی همچنان تا همین روز گذشته این مسئله مطرح کردن که در خصوص برنامه هسته‌ای توافقی صورت نگرفته و قرار هستش که اگر که این توافق صورت بگیره، این تفاهمنامه صورت بگیره، در 60 روز آینده در خصوص جزئیات اون چیزی که میتونن توافق کنن صحبت بکنن. فقط در خصوص برنامه موضوع 450 کیلوگرم گفتن که مسئله رقیق سازی در ایران مطرح شده زیر نظر آژانس و این که حالا در ایران میمونه یا از ایران خارج میشه بازم موردی هستش که در جریانش ما نیستیم. در مجموع خیلی زود هست که بگیم که کی شکست خورده، کی پیروز شده، کی از دست داده. قطعنامه 598 هستش یا نیستش، چون که اولا هنوز این به صورت رسمی امضا نشده، گفتن تا جمعه آینده این قرار هست که رسمی امضا بشه، به یک توافق رسیدن ولی هنوز امضا نشده. این به معنی هستش که ممکن هستش که هنوز مواردی باشه که دارن در موردش صحبت میکنن یا جزئیاتی هست در خصوص سیکوئنسینگ یا مرحله بندی اجرای تفاهمات که هنوز به جمعی نرسیدن. ولی خب هم این موضوع وجود داره، هم عاملای دیگه وجود دارن مثل اسرائیل که میتونن در هر لحظه کلا این توافق رو ببرن هوا. بنابراین بعد به نظرم با احتیاط بیشتری در خصوص این که معنی این تفاهم چی هست صحبت کنیم، توجه این که هنوز همون که شما اشاره کردیم به درستی اطلاعات جزئی در خصوص این مذاکرات وجود نداره.
1: آقای معماریان، با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه‌ای حداقل در این 30 سال گذشته و مقاومتی که داشت برای هر گونه توافق درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، الان در واقع چه اتفاقی افتاده؟ به نظر میرسه یک کودتایی از سوی یک گروه خاص در کشور صورت گرفته که یک بخشی تصمیم گرفتن که پای میز مذاکره با واشنگتن بشینند و تلاش کنند که حتما به یک تفاهمی دست پیدا کنند.
8: ببینید، مسئله که وجود داره این هستش که باید حتما اون نیروهای بالادستی این به این توافق رضایت داده باشن، کسانی که امور دستشون هست و به هر حال قدرت دارن الان، اونها باید این تصمیم گرفته باشن. امکان نداره که یک گروهی که مثلا گروه پایین دستی هست و اختیارات کامل نداره بخواد که سر خود بره در مذاکرات شرکت بکنه و قولایی بده و بخواد تفاهمنامه امضا بکنه و بقیه غافلگیر بکنه. بنابراین چنین چیزی وجود نداره. اون چیزی که وجود داره اگر توافق داره صورت میگیره و اگر این توافق صورت بگیره، یعنی این که سپاه پاسداران در بالاترین سطح خودش با این مسئله موافقت کرده، شورای امنیت ملی با این مسئله موافقت کرده، تو که پزشکیان به مسئله اشاره کرده، و حالا اگر مخالفت هایی با این تفاهمنامه میشه از برخی از جریان های نزدیک به حکومت هست که بعد دلایل مختلف که باش آشنا هستیم، این مخالفت ها رو در واقع انجام میدن، به خصوص با توجه به اینکه در طی چند ماه گذشته این تصویری که ایران پیروز شده و باید این اهرمای فشارشون نگه داره و میتونه در ازای این اهرمای فشار مثل تنگه و هرمز و عوارض و اینها، این توهماتی که بهش دامن زده بودن، بتونه بیشتر و بیشتر از ایالات متحده بگیره، آمریکا بعد از منطقه خارج بشه و این بحثا، اون گروه ها در واقع دارن الان فشار میارن چون فکر میکنن که اون چیزی که ایران میتونست بگیره به مراتب بیشتر بود و این مذاکرات در واقع اون چیزی که ایران بعد دست بیاره رو بهشون نمیده، در حالی که به هر حال کسی که مذاکره میکنه حتی سپاه پاسداران میدونه تواناییاش چی هست، میدونه ادامه جنگ معنی چی هست، میدونه که ادامه حملات اسرائیل به مسجد معنی هست، و در این شرایط کنونی با توجه به امکانات، توان و ظرفیتی که دارن به این جمع‌بندی رسیدن که اگر قرار باشه که ادامه پیدا کنه جنگ، به هر حال مخاطراتی که براشون وجود داره غیر قابل بازگشت میشه و این تصمیم گرفتن. حالا اون گروهایی که این کارو دارن انجام میدن، در واقع میشه گفتش که گروهای بالادستی سیاست ایران نیستن، و حالا بعد دید که واقعا این شکاف رو سپاه پاسداران، حاکمان جدید ایران، هر کسی از مجتبی خامنه‌ای از هر کسی که داره الان تصمیمات رو میگیره، اونا چطوری با این مخالفت هایی که خودشون در واقع دامن زدن به شرطه سال گذشته کنار میان و میتونن اون رو خونسا بکنن.
1: خیلی مشکرم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. یک خبر فوری داریم، در واقع اولین واکنش رسمی که مقام رسمی جمهوری اسلامی هست در رابطه با خبری که پاکستان منتشر کرد درباره تفاهم بین تهران و واشنگتن. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در حال حاضر نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفته که پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان از امشب، یعنی در واقع از الان که بامداد دوشنبه هست، اعلام میشه. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده بعد از امضای رسمی متن کامل یادداشت تفاهم منتشر خواهد شد و پیش از آن هم جزئیات و ابعاد مختلف توافق از طریق رسانه‌ها تشریح میشه. غریب‌آبادی تاکید کرده که این یادداشت تفاهم به معنای اعتماد به آمریکا نیست و به گفته او بر پایه بی‌اعتمادی متقابل تنظیم شده. این خبری هستش که در حال حاضر منتشر شده با توجه به تحولاتی که داره صورت میگیره و بیانیه که از سوی پاکستان منتشر شد و بعد تاییده اون از سوی دونالد ترامپ و مقامات به ایران. در حال حاضر میدونیم که تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه دست پیدا کردن که قرار هست روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس اون رو امضا بکنن. خب ما به این خبر خواهیم پرداخت، در بخش‌های بعدی خبر با جزئیات بیشتر اون رو باز هم مرور خواهیم کرد و هر آنچه که از تازه‌ترین ها از اون رو بدونیم حتما بهش می‌پردازیم. اما در این میان می‌دونیم که جام جهانی هم در جریان هست و به تیم ملی فوتبال ایران هم به لس آنجلس وارد شد. همزمان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به منهتن بیچ کالیفرنیا برای بازی روز سه‌شنبه مقابل نیوزیلند، جمعی از حقوقدانان از جمله اعضای مؤسسه صدای آزادی با ثبت شکایتی در دادگاه کالیفرنیا از فیفا نسبت به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید اعتراض کردند. بر اساس این شکایت نامه، نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی بیان نمادین و سیاسی مورد حمایت قانون است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب می شود. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان‌هایی از عموم ایرانیان خواسته بود با بردن پرچم‌های شیر و خورشید در مسابقات اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام بکنند. همکارم رضا مهندس همراه ما است از لس آنجلس. دفعه قبل که با هم صحبت می‌کردیم هنوز تیم ملی به هتل وارد نشده بودند. الان چه جزئیاتی داریم رضا؟
9: پریسا، هم موقعی که آقای خلدی داشتن صحبت میکردن و در مورد این رسیدن به این توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا داشتن توضیح میدادن، کاروان تیم فوتبال ایران بالاخره وارد هتل محل اقامتش شد، جایی که قراره حدوداً 30 ساعت آینده رو در خاک آمریکا اینجا سپری بکنه. به نظر میرسه اونطور که من رسانه ها رو نگاه میکردم مشکلی نداشتن برای ورود به خاک آمریکا، باید ولی منتظر موندی تا ساعت آینده احتمالاً خبری اعلام میشه یا نه، ولی اونطور که مشخصه اعضای تیم فوتبال ایران تا اینجایی که ما میدونیم وارد شدن، رفتن الان داخل هتل مستقر هستن، تا دقایقی دیگه انتظار این رو داریم که امیر قلعه‌نویی و همراه مهدی طارمی، یکی از کاپیتان‌های تیم فوتبال ایران، در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر بشه. حدوداً نیم ساعت دیگه این کنفرانس خبری آغاز میشه، البته فاصله ای هم نداره محل اقامت تیم فوتبال ایران با ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، حدوداً 17-18 دقیقه با اتومبیل فاصله است که فکر میکنم برسند و در اون کنفرانس خبری شرکت بکنن. بعد از اون هم قراره که اعضای تیم برن ورزشگاه رو ببینن و آخرین تمرین خودشون رو در مجموعه ورزشی کارسن که اون هم تقریبا 15-16 دقیقه تا اینجا فاصله داره میرن اونجا آخرین تمرینشون رو انجام میدن. میشه ساعت 5 صبح بامداد روز دوشنبه به وقت ایران تا خودشون رو آماده بکنن برای اولین حضورشون در اولین مسابقه خودشون در رقابت‌های جام جهانی 2026 مقابل نیوزیلند که بامداد سه‌شنبه به وقت ایران ساعت 4:30 دقیقه انجام خواهد شد. بسیاری از رسانه‌های مختلف خبری هم اینجا حاضر بودند، ورود تیم فوتبال ایران رو با دقت پوشش می‌دادند، خبرگزاری‌های مختلف هم حضور اون رو پوشش می‌دادند، مخالفان جمهوری اسلامی هم خودشون رو رسوندن به اینجا، البته عده‌شون هم بیرون از این محوطه حضور دارن، برخیشون تونستن بیان داخل، برخیشون چون دیرتر اومدن بیرون این محوطه هستند و اجازه ندادن بیان. همین ساعتی پیش بود هم دیدیم که شاهزاده رضا، دفتر شاهزاده رضا پهلوی باز هم فراخوانی دادن و پیامی دادن، راه‌های ورود به ورزشگاه رو نوشتن و گفتن که با پرچم شیر و خورشید در بیرون و داخل ورزشگاه حضور به هم برسونید و بگید که تیم واقعی ملی ایران مردم ایران هستند.
1: خیلی ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. یاسمن ولیزاده بیتمر، وکیل دادگستری هم از میشیگان همراه ما هستند. شما خودتون شخصا پیگیر شکایت از تصمیم فیفا بودید برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها در آمریکا و اون رو در تضاد با اصل آزادی بیان میدونیم. میدونیم که مقامات قضایی ایالتی به شما پاسخ دادن. برای ما بگید که این شکایت از کجا شروع شد و پاسخ مقامات دقیقا چی بود به شما؟
10: سلام و درود به شما. این از جایی شروع شد که گزارش هایی منتشر شد که فیفا قرار پرچم شیر و خورشید را در
1: به نظر میرسه که ارتباطمون رو با مهمان برنامه از دست دادیم. اگر که بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم بتونیم با خانم ولیزاده بفرمایید. خانم ولیزاده ارتباطمون متاسفانه قطع شد، الان مجددا شما رو داریم، بفرمایید.
10: ببخشید. این از جایی شروع شد که گزارش هایی منتشر شد که فیفا قرار پرچم شیر و خورشید رو در جام جهانی در آمریکا ممنوع کنه و ممنوع کردن پرچم در ورزشگاه های عمومی در آمریکا نقض از حقوق اساسی و آزادی هست و حتی نقض از حقوق اساسی در ایالتی که قرار جام جهانی برگزار بشه. هدف ما خیلی ساده است که قانون اساسی آمریکا برای جامعه ایرانی به همان اندازه اجرا بشه که برای تمام مردم آمریکا هم اجرا میشه. ما از طرف کانون کروش و از طرف ایرانیان اینترنشنال لویرز از اسوسییشن نامه زدیم به فیفا، به استادیوم، به اونرای استادیوم، به شهردار، به وکیلای شهر و حتی به پلیس که ازشون بخوایم شفاف کاری کنن که واقعا قرار پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم بشه یا نشه. و شهر سیاتل، وکیل شهر سیاتل، شهردار سیاتل و پلیس شهر سیاتل پاسخ نامه ما رو دادن و گفتن که اصلا همکاری با فیفا نخواهند کرد و غیرقانونی کردن پرچم فارسی در استادیوم در سیاتل غیر قانونی بر اساس قانون خودش ایالت واشنگتن حساب میشه و سیاتل واقعا داره با ایرونیا همکاری میکنه و حتی این هم با فیفا صحبت کرده که سیاتل، شهر سیاتل، پلیس سیاتل، وکیل سیاتل و شهردار سیاتل با فیفا همکاری نخواهد کرد به غیرقانونی کردن و ممنوع کردن پرچم شیر و خورشید در استادیوم سیاتل، برخلاف چیزی که فیفا داره آرگیو میکنه. پرچم شیر و خورشید برای میلیون ها ایرونی فقط یک نماد سیاسی نیستش، برای میلیون ها ایرونی پرچم شیر و خورشید یک نماد تاریخی و فرهنگی هست و تو رگمونه و ممنوع کردن این پرچم در ورزشگاه‌های عمومی آمریکا نقض حقوق اساسی و آزادی ایرونیا هست و این خیلی مهمه برای ایرونیای آمریکا که ما هم مثل تمام آمریکایی‌های دیگه حقوق اساسی مساوی با ما جلو ببره و از ما حمایت بشه.
1: خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. یاسمن ولیزاده ویتمر، وکیل دادگستری که از میشیگان همراه ما بودید. اما برگردیم به خبر فوری که پیشتر دربارش صحبت میکردیم، دستیابی توافق بین تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگ هرمز و لغو فوری محاصره دریای آمریکا را صادر کرده و از آغاز دوباره جریان عادی صادرات نفت خبر داده. ترامپ در تروث سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنند و اجازه دهند که نفت جریان پیدا بکنه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی بود درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق و بحث‌های زیادی بود درباره اینکه آیا در نهایت دو طرف دستیابی پیدا خواهند کرد به یک تفاهم یا توافقی یا نه. بعد از اون جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داد و به شبکه خبری فاکس گفت که بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. جی دی ونس اضافه کرده تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی می‌شود و محاصره دریایی آمریکا پایان پیدا خواهد کرد. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، با اجرای این توافق زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه فراهم خواهد شد و از در این حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی داره. برمیگردم ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر و حتما جزئیات بیشتر و تازه‌ترین‌ها در این رابطه رو با هم مرور خواهیم کرد. وقت شما خوش.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
3: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
4: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
5: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
6: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
7: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
6: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
8: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
9: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
10: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
11: حمله به زاهیه در بیروت.
12: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
13: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
14: مقابل پارلمان آلمان
15: شعار دارن سر میدن
16: زیر بارون باد طوفان.
17: تا آخر هستی.
18: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
19: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
8: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار

قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت شما بخیر، همراه شما هستیم با یک بخش خبری ویژه درباره دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه که ساعتی پیش از سوی پاکستان اعلام شد و پس از اون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفت دستور بازگشایی فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به روال عادی باز خواهد گشت. همزمان جدی بنز معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بر اساس توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده ادامه اجرای توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود بستگی دارد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده متن یادداشت تفاهم نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست تا برای ما بگه اونچه که تا این لحظه میدونیم از سوی مقامات مختلف گفته شده درباره دستیابی تهران و واشنگتن به توافق اولیه.
1: پریسا، دقایق پیش آقای ترامپ در تروث سوشال هم یک پیامی رو منتشر کردن، در اون گفتن که این توافق بزرگ صلح و امنیت رو برای کل منطقه خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد و اعلام کردن که بسیاری از رئیس جمهورهای ایالات متحده به دنبال این بودن که در نهایت با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن، ولی من اون کسی بودم که این کار رو کردم. آقای جی دی ونس هم معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی که با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن که مایل هستن که روز جمعه برای انجام این مراسم اونجا باشن، اما حتی اعلام کردن ممکن هستش که خود آقای ترامپ هم حضور داشته باشن. آقای ونس اعلام کردن که تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی بنادر ایران بعد از امضای این تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم عملی خواهد شدش، ولی خب تأکیدی که از صبح امروز انجام شده بود مبنی بر اینکه آقای ترامپ بارها و بارها هم تأکید کردن مانند گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دیگر قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن، آقای ونس هم بر اون تأکید کردن. از طرف دیگر از طرف ایرانی هم آغاز شده، یعنی گویا به این نتیجه رسیدن که بهتر استش که به نوعی روایت خودشون هم داشته باشن، چون دیروز روایتشون بسیار روایت ضعفی بود، نشون میداد که الان همه چیز رو دادن. حتی امروز هم جمهوری اسلامی باز پای اون صحبت خودش نایستاد، به دلیل اینکه وقتی که اسرائیل حمله کرد از زاویه در جنوب لبنان، مواضع حزب الله لبنان رو بمباران کرد، بسیار داشتن تبلیغات میکردن که ما عکس العمل نشان خواهیم داد، ما حمله خواهیم کرد، اما خب نه، بعدش به ساعت شاید نرسیدش که حتی خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی الان دیگه دارن تایید میکنن که بر سر شروطی که در این پیشنویس یادداشت تفاهم بوده به توافق رسیدن و قرار هم هستش که روز جمعه اتفاقاتی در سوئیس بیفته. کاظم غریب‌آبادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفته که قرار هستش که محاصره دریایی بنادر ما برطرف بشه و بعد از روز جمعه تعهدات خودمون رو اجرایی خواهیم کرد. رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، رسانه‌هایی که نزدیک هستن به جریان فکری مشتبه خامنه‌ای، دارن تلاش میکنن که نشان بدن یک پیروزی عملی بوده، میگن آقای ترامپ عقب نشینی کرده، در آخرین دقایق ما توانستیم که امتیازات زیادی رو بگیریم. خب به هر حال روایتی است که برای افکار عمومی داخلی ایران و فروش در داخل ایران معمولا رسانه‌های جمهوری اسلامی آغاز

0: میکنن. اما اون چیزی که مشخص هسته، شروط اصلی آقای ترامپ یکی بوده، تغییر نکرده، قرار هستش که جمهوری اسلامی آن گونه ای که مقامات ایالات متحده، هم رئیس جمهوری آمریکا دارن میگن و هم معاون رئیس جمهوری ایالات متحده دارن میگن، دیگر به سراغ رسیدن و دستیابی به سلاح هسته ای نره، حتی برای خریدش هم نره. تکلیف اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا مشخص خواهد شد طبق این توافقنامه و خود آقای ونس هم گفته متن اون بیرون خواهد آمد و مشخص خواهد شد که چه اتفاقاتی در بعد از اون خواهد افتاد. اما خب آقای ونس به یک نکته هم اشاره کرده، گفته که اجرایی شدن اون بستگی داره به اینکه چقدر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند باشه. خب مشخصا این داره نشان میده از یک بی‌اعتمادی که طرف آمریکایی به جمهوری اسلامی داره. آن و کاظم غریب‌آبادی هم داره حرف مشابهی رو میزنه، میگه ما به یک تفاهمی رسیدیم در اوج این که این تفاهمنامه بر اساس بر پایه بی‌اعتمادی دو طرف به هم دیگه هستش. پیامی هم که نخست وزیر قطر داده بود این بودش که امیدوار هستش که طرفین در این هفته‌ای که دارن با هم صحبت میکنن مذاکرات به نوعی پیش بره که در نهایت روز جمعه این اتفاق بیفته. ولی خب بسیاری هم ابراز خوشبینی کرده بودن نسبت به این که احتمال در روز جمعه این یادداشت تفاهم امضا خواهد شد و میتونه که به هر حال به نوعی کمک بکنه به اتفاقاتی که داره میفته. اما ساعتی پیش گفته خبرهای اومده بود بیرون مبنی بر اینکه گفتگوهایی شده بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. الان یک منبع آگاه اسرائیلی اعلام کرده که آقای نتانیاهو در جریان صحبتی که با آقای ترامپ داشته عملاً با آقای ترامپ گفته که اون بند لبنان رو اسرائیل به اون پایبند نخواهد بود و ملزم هم نیست به اون پایبند باشه و حتی اعلام کرد آقای نتانیاهو با آقای ترامپ که طبق این صحبت هایی که این منبع آگاه اسرائیلی کرده که از جنوب لبنان قرار نیست اسرائیل بیرون بره. این تبلیغاتی که به هر حال از دقایق پیش رسانه های داخلی ایران آغاز کردن، رسانه های جمهوری اسلامی آغاز کردن، مبنی بر این که توقف جنگ در تمام جبهه کمی هم سخت است. یعنی همین دقایق پیش مجددا یک پرتابه ای از سمت حزب الله لبنان در شمال اسرائیل رو تونستن منهدم بکنن نیروهای اسرائیلی. بنابراین این توی این چند روز آینده بسیاری از اتفاقات ممکن هستش که دست به دست هم بده، باز اتفاقات جدیدی رقم بخوره. اما به حال آن گونه که مشخص است تا این لحظه آقای ترامپ هم تایید کردند که بر سر شروط اصلی که در اون بوده، در یادداشت تفاهم بوده، یک توافقی شکل گرفته، بر اساس اون قرار هست تو این چند روز آینده صحبت‌هایی شکل بگیره و بعد منجر بشه به امضای یک یادداشت تفاهمی یا یک تفاهم‌نامه در روز جمعه در سوئیس. رسانه‌های داخل جمهوری اسلامی نظیر انتخاب دارن از رد و بدل شدن پول صحبت می‌کنن، از اینکه قرار هستش یک پروژه‌های 300 میلیارد دلاری بوده در خبرها هم قبلن، که معمولاً جمهوری اسلامی به این شکل هستش که خود مقامات جمهوری اسلامی با بعضی از این خبرگزاری‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کنند، یک سری اطلاعات رو به اونها میدن، بعد اون خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اونها رو میان و منتشر میکنن، بعد رسانه‌های داخلی ایران میان اتکا میکنن، مثلا میگن فلان خبرگزاری اومده و گفته که قرار استش که این اتفاقات بیفته. تا این امضا انجام نشه، اون گونه هم که خود کاظم غریب‌آبادی گفته وقتی که ما امضا کردیم متنش بیرون خواهد اومد، مشخص میشه که ما چه امتیازاتی رو گرفتیم، چه امتیازاتی رو دادیم. طرف آمریکایی بسیار محکم داره میگه که قرار نیست تا راستی آزمایی جدی در مورد تعهدات جمهوری اسلامی، چون تازه اگر روز جمعه هم هر تفاهم نامه یا یادداشت تفاهمی امضا بشه، تازه بعد از اون باید بینن راستی آزمایی بکنن بینن آیا جمهوری اسلامی داره اقداماتی رو که قرار بوده انجام بده و طرف آمریکا رو مطمئن بکنه در مورد برنامه هسته‌ایش، در مورد اینکه تنگه هرمز رو میخواد به چه شکلی مینروبی بکنه، باز بکنه، کمک بکنه به بازگشت کشتیرانی در اون منطقه به حالت عادی خودش. تا این اتفاقات نیفته قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. اون بر جمهوری اسلامی داره میگه نه، ما امتیاز امتیازات بسیاری گرفتیم. قرار شده که ارتش اسرائیل جنوب لبنان بیرون بره، قرار استش که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ما به ما بازگردانده بشه. فعلا اون چیزی که تا الان مشخص هست و میشه به قطعیت گفت فرمانی است که پرزیدنت ترامپ داده، دستوری است که رئیس جمهوری ایالات متحده داده و خودشون در اون صحبتی که کرده بودن و متنی که در تور سوشال نوشته بودن بهش اشاره کرده بودن، این که رفع محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز رو اعلام کرده بودن و به کشتی‌ها گفته بودن که موتورهای خودتون رو روشن کنید، اجازه بدید که جریان نفت مجددا در جهان به حالت عادی خودش و برگرده و بگرده. تا الان این رو میشه اعلام کردش به دلیلی که از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده بوده. هیچ چیز دیگری از اون ور هنوز مشخصا نیستش که نه متن بیرون هستش و نه ما یادداشت رو دیدیم که بخوایم بر اساس اون بگیم که دو طرف چه امتیازات رو به هم دادن یا گرفتند.
1: بسیار عالی، ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از همجا در واشنگتن دی سی. اما اجازه بدید دو خبر فوری رو با هم دیگه مرور بکنیم. خبر اول برمیگرده به آنچه که امیر هم پیشتر بهش اشاره کرد که دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق در حال شکلگیری با جمهوری اسلامی و به صلح و امنیت در سراسر منطقه منجر خواهد شد. ترامپ گفت رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری در آمریکا روبرو هستند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. ترامپ اضافه کرده با امضای توافق در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان صادرات نفت در منطقه از هر دو سو از سر گرفته میشه. خبر دیگه مربوط هست به نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که جزئیاتی منتشر کرده از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده. نور نیوز نوشته از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی خواهد ماند و همینطور از تشکیل یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری صحبت کرده برای ایران. اینها موضوعات و جزئیاتی هست که بسیار متفاوت با آنچه که از سوی مقامات آمریکایی یا سایر مقامات میشتبیم. اما پیشتر همونطور که گفته بودم، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای اون روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کردند و اشاره کرده که بیش از 15 ساعت مذاکره بین طرف‌ها انجام شده و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شد که مورد پذیرش قرار گرفت. جزئیات بیشتری خود شخص غریب‌آبادی درباره مفاد اصلاح شده یا محتوای نهایی یادداشت ارائه نکرد، اما در گزارشی که نور نیوز منتشر کرده از جزئیات این تفاهم بهش اشاره کردم که چه مواردی در اون گنجیده شده. با رضا گوهرزاد همراه میشیم، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا به همراه ما هستند. واقعا با چه چیزی روبرو هستیم آقای گوهرزاد؟ دونالد ترامپ میگه توافق نهایی شده، تنگه هرمز باز میشه، نفت جریان پیدا میکنه، مقامات جمهوری اسلامی از یادداشت تفاهم صحبت میکنند، از آزادسازی دارایی های بلوکه شده و اینکه مواد غنی سازی شده در ایران باقی خواهد ماند و امضای رسمی در آینده خواهد بود. این تفاوت ادبیات چه چیزی رو درباره وضعیت واقعی توافق داره به ما نشون میده؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. باید به این اشاره کنم که آقای ترامپ امشب جشن تولدشه و برای خودش یه هدیه تولد فرستاد. به این ترتیب هدیه تولد خودش رو پیش از اون که در کاخ سفید باز بکنه به اطلاع و آگاهی مردم رسوند. میتوان بر اساس اون چه در ایران گفته میشه و اون چه در آمریکا گفته میشه از لابلای سطور روزنامه ها و خبرها به این که هر دو دل بستن به این که طرف دیگر میزنه زیر قولش و اجرا نمی کندش. ولی مسئله این است که تا جمعه خیلی وقت دارن که روی این مسئله کار بکنن و امضا بکنن، ولی بعد از امضا تکلیف رو همونطور که آقای جی دی ونس اشاره کرده و همونطور که دولت اسرائیل آقای نتانیاهو اعلام کرده که نمیتونه به مسئله بند مربوط به لبنان وفادار بمونه، اینها همه از مشکلاتی است که به وجود خواهد آمد و جمهوری اسلامی خود به خود به کنار خواهد زد این توافق رو. ولی در مورد مسئله مالی شما اشاره کردین، ببینید مسئله این استش که جمهوری اسلامی میگوید که پولهای ما آزاد خواهد شد، ولی آمریکا در اون تفاهم اولیه که نوشت وقتی که اعلام کرده که از این پولی که هست و مسدود شده هست بخشیش داده میشه به کشورهای منطقه که آسیب دیدن، نگفت که بخش دیگر رو چه خواهد کرد. به این ترتیب جمهوری اسلامی داره رو اون بخش دیگر حساب میکنه که وقتی این پول آزاد بشه سهم کشور امارات و دیگران رو که آسیب دیدن یا کویت رو و بحرین رو بپردازن، سهم ایران رو نیز پرداخته خواهد شد. تمام این مسائل و عددها ادبیاتیست به قول شما که متفاوت اجرا میشه و مصرف داخلی داره تا مصرف عمومی داشته باشه.
1: آقای گوهرزاد، یک نگاه کلی اگر بخوایم بهش بکنیم، حالا بدون توجه به جزئیات، ماهیتش واقعا چیه؟ آیا برجام دو یک توافق سیاسی امنیتی جامعه که شامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله میشه، یا یک چارچوب اولیه است که تازه قراره بعد از راستی آزمایی های بسیار که امتحانش رو پس بده بعداً به توافق جامعه تبدیل بشه؟
2: به قول قدیمی all of the above، یعنی شما وقتی میگیم که برجام دو، خب این مشخصه که اون چه که آمریکا به دست میاره یک برجام دست و پا شکسته است با امتیازدهی بیشتر. اون چه که جمهوری اسلامی به دست میاره کارت برنده است که در این قضیه به دست گرفته و جنگ رو مغلوبه کرده، جنگی که میتونست به زیانش کامل تموم بشه با بستن تنگه و این نوع مسائل و نیازی که آمریکا داره برای فروش نفت و تامین بازارهای نفت و مالیش، میبینیم که جمهوری اسلامی میاد رو از این کارت برنده استفاده میکنه. در هر دو صورت این میگن شیطان در جزئیات، واقعیت این است که شیطان در جزئیات و نمیشود به هیچ سوء این قضیه، یعنی نه جمهوری اسلامی نه آقای ترامپ و گفته هاش اعتماد کرد.
1: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودیم. پیش از اینکه بپردازم به ادامه، من خبر فوری بگم که نخست وزیر بریتانیا کیر استامر هم استقبال کرده از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اون رو گامی مهم دونسته برای پایان جنگ، ثبات منطقه و بازگشایی تنگه هرمز. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش شده که روند بازگشایی تنگه هرمز بعد از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در روز جمعه آغاز میشه. جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده. اما همزمان با اعلام این خبر، شماری از مخالفان مذاکرات ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض کردند و این قرارداد رو ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشته.
3: رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
4: به نظر میتونم بدیهی در عمل دیپلماسی هست. وقتی شما راه مذاکره و گفتگو رو انتخاب میکنید، یعنی در حقیقت رضایت میدی به یک بدبست.
5: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه چی؟ چیو میخوای بدی و بستانی؟ تنگه هرمز، اورانیوم، جان امام سید مشتبه خامنه ای؟ مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون؟ علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیو بیان صحبت کنی. الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم، باید جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای راغچی این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب. الان دیگه فقط پرچم گردنی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید. برجام دو تو راه، اورانیوم و تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابونا با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
6: آقای عراقچی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه، بعید میدونم هدایت بشه. ولی اگر هدایت نمیشی، خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشب می اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت رو شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساخته ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
1: یک بار دیگه پیامی که به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تور سوشال منتشر کرد دقایق پیش رو براتون مرور میکنم. دونالد ترامپ در تور سوشال اعلام کرده توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی به صلح و امنیت در سراسر منطقه منجر خواهد شد. ترامپ گفته رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری در آمریکا روبرو هستند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. ترامپ اضافه کرده با امضای توافق در روز جمعه و آغاز عملیات پاک سازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان صادرات نفت در منطقه از هر دو سو از سر گرفته خواهد شد. این در حالی که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هم در واقع حمایت کرده و گفته که توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا امنیت آمریکا رو حفظ می‌کنه. اجازه بدید با مهمان بعدی برنامه همراه بشیم، علیرضا نامبرحقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستن. این توافق پایان یک بحران هسته‌ای 47 سال است به نظر شما آقای نامبرحقیقی، یا صرفا آتش‌بسی موقته که چند سال دیگه، حالا چند ماه دیگه حتی، شاید دوباره ممکنه به نقطه تنش برگرده؟
7: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب این در حقیقت آغاز یک مسیری است برای از سر گرفتن گفتگوها، ولی گفتگوهای جامع و بنیادی برای مسئله ایران، آمریکا و اسرائیل. طبیعتا در قدم اول مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی حل خواهد شد، ولی اصل کار مربوط به این است که ایران سیاست ترک مخاصمه نسبت به آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل رو در پیش خواهد گرفت، که سیاست جدیدی است و مهمترین عنصر چالش بوده میان ایران و غرب. و دوم هم این که در مورد غنی‌سازی ایران قبول کرده که اورانیوم هاش رو به قول ما با یک جدول زمانی که مورد توافق قرار میگیره یا تقلیل یا در همون خود ایران تقلیل درجه بده و یا منتقلش کنن، و احتمال زیاد یک تعلیق طولانی مدت غنی‌سازی، و همچنین اینکه آمریکا هم تحریم‌های خودش رو علیه ایران برداره. ولی برای رسیدن به این مسیر که بسیار طولانی هم خواهد بود به نظر من مذاکراتش، حتما چالش‌های جدی وجود داره. میان ممکنه درگیری میان ایران و اسرائیل و لبنان رو خود همینجور دیدیم امروز، ممکن بود تا چند ساعت قبل به نظر می‌رسید ایران آماده حمله به اسرائیل، ولی خب در نهایت با گفتگوهایی که انجام شد، تبادلات که انجام شد، حل شد. ولی این مسئله همچنان هست، میتونه در این چند ماه دوباره سر بیاد بالا. و دوم این که مسائل منطقه‌ای و همچنین جناح‌های داخلی ایران، مسائل داخل آمریکا، همه اینا میتونه عواملی باشه که این مذاکرات رو، مسیر مذاکرات رو مختل کنه و دوباره برگردن به جایی که از اونجا شروع کرده بودن و جنگ و اون چالش‌ها ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال اینی که اولین باره که یک چارچوب کلی برای مذاکرات جامع تنظیم شده چیز مهمیه، و ولی به هر حال خیلی طولانی خواهد.
1: همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سرود پیروزی داره پخش میکنه. سمت دیگه بسیاری از هواداران نظام در خیابانها علیه مذاکره کنندگان دارن شعار میدن و حتی درخواست به در واقع استیضاح و یا حتی اعدام اونها رو دارن. این چالشی که الان جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست شاید بزرگتر از اون سطح بین المللیه که سالها باهاش دست و پنجه نرم میکرد. چطور میخواد از این شرایط بیرون بیاد؟
7: بله، 5 تا گروه بنیادی هستن در جمهوری اسلامی که خب اون موقع رهبری سیاسی اونا رو به کار میگیره برای به عقب راندن، به حاشیه راندن گفتمانهای استاد طلبان و گروه های لیبرال درون ساختار قدرت. ولی الان این 5 تا گروه خودشون در مقابل حاکمیت جدید، در مورد رهبری جدید ایستادن که به هر حال حاکمیت باید انتخاب میکرد بین رفتن به سمت بازی مرگ و بازی شهادت یا اداره کشور. برای اداره کشور راهی جز انجام توافق نبود. طبیعیه که این گروه ها با انگیزه های متفاوت، با موقعیت های متفاوت با هم متحد شدن علیه وضعیت. یکیش تیم آقای احمدی نژاد که الان اگه دقت کرده باشید همه هوادارانشون امروز علیه این توافق تویست.
1: متشکرم از شما، خیلی ممنونم. ممنونم آقای نامور حقیقی. متاسفانه با آخر برنامه رسیدیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ممنونم.
8: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
9: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
8: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
10: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
11: سلام عزیزم.
12: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
13: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
14: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
15: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
16: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
17: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
16: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
11: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم، از روند راضی نیستم.
16: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
17: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
16: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: بخشی از بدنه حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکسته، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساسا برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون هم این بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا و اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمی تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، بر میگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمز های خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید مأموران به مردم و موجی از بازداشت‌ها بود. اما شهر عقب ننشست. این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است. نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19 دی مردم معترض همچنان در خیابان فریاد زدند و مأموران هم سرکوب را شدیدتر کردند. این ویدیو لحظاتی پس از شلیک به رضا اسدی و عمویش عبدالمجید اسدی در این شب است. مأموران هر دوی آنها را درون خود را کشتند. صبح 20 دی ماه خاک سپاری برخی جوانان کشته شده این شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
5: خروش مردم نوراباد ممسنی 23404.
2: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی مأموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله ای در سینه اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است، شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
6: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می‌کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی 2 روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی 2 روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
7: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
6: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان می گویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همینایی است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها. کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدا دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم‌ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش تحریم‌ها بدتر شد، و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن، و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه، و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته، و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته‌های اسرائیل نگنجیده، و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک ها، بانک های دولتی در واقع، دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌ها بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظر من محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیا ثابتی.
6: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
7: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
6: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
7: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
6: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آرزو یا عبدالفر. یه 200 مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه، ولی به مامان چیزی نگو، بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم، بابا اگه رستم بدون همه اینا واسه آینده بود، بدون همه یار زومینه ببینم ایران.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. همراه شما هستیم با یک بخش خبری ویژه درباره تفاهم میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. ترامپ گفته دستور بازگشایی فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به روال عادی باز خواهد گشت. همزمان جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته بر اساس توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده ادامه اجرای توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود بستگی دارد. در واکنش به اعلام این خبر، نخست وزیر بریتانیا این توافق را گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز دانست. نخست وزیر قطر هم با استقبال از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی از پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق قدردانی کرد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. نور نیوز از لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داده و گفته از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی مسدود شده، بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. جزئیاتی که از دو طرف میشنویم کاملا با هم متفاوت. امیر،
1: خب مشخصا طبق معمول رسانه‌های جمهوری اسلامی گوی دیشب که بسیار داشتن اعتراض می‌کردن مخالفین هر گونه یادداشت تفاهمی، احساس کردند که روایت رو باختند. حسین شریعت مداری هم گفته بود تمام این اعتراض هایی که شماها کردید به این تیم مذاکره کننده، به کسانی که رفتن اونجا صحبت کردند، یک تصویر تکه پاره از حاکمیت رو منعکس کرده و تمام رسانه‌های خبری دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی رفته و هر آنچه که ایالات متحده میخواسته رو پای میز مذاکره داده. از روز گذشته که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در مصاحبهش با خبرگزاری دانشجو میگه ما اگر بیام این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم، تبدیل میشه به مستعمره ایالات متحده. تا الان که مجدداً اون 14 ماده ای رو که هفته گذشته منتشر کرده بودن به عنوان متن تفاهم نامه و بعد پرزیدنت ترامپ نسبت به اون واکنش نشان داده بود، گفته بود این سرشار از دروغ هستش، مشخص نیست چه اتفاقی تو این 10-15 ساعته افتاده که به یک باره الان جمهوری اسلامی دوباره داره میگه ما همه اونها رو گذاشتیم، برنامه هستیمون در داخل ایران میمونه، برنامه موشکیمون سر جاش میمونه، اسرائیل بعد از جنوب لبنان خارج بشه، حملات به حزب الله لبنان باید متوقف بشه، ما میخوایم بریم تنگه هرمز رو مدیریت بکنیم، پولهامون آزاد میشه، 24 میلیارد دلار قراره بهمون داده بشه، یک صندوق 300 میلیارد دلاری بهمون داده بشه که بیایم در داخل ایران به بازسازی بپردازیم. اما در اون ور قضیه پرزیدنت ترامپ داره اعلام میکنه، تا همین دقایق پیش در یک گفتگوی تلفنی که داشته و صحبت کرده با نیویورک تایمز به مناسبت سالروز تولد خودش اعلام کرده، گفته ما روز جمعه میریم با اینا صحبت میکنیم. خلاصه صحبت‌های پرزیدنت ترامپ اینه: اگر اون چیزایی که ما میخواستیم تونستیم بگیریم، اونجوری که تیم من و مشاوران من دارن میگن که خب ما یک تفاهم نامه رو به امضا میرسونیم و بعد تنگه هرمز باز میشه، همه چیز برمیگرده سر جای خودش. اما اگر جمهوری اسلامی نتونه به تعهداتش عمل بکنه یا نخواد به تعهداتش عمل بکنه، اون زمان هستش که طبق اون طرحی که ایالات متحده پیش بینی کرده، ما میایم با دریافت 20% عوارض عبور و مرور کشتی ها رو در تنگه هرمز برمیگردیم به حالت عادی خودش، ما با حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کردش. بنابراین این نگاه متضادی که وجود داره در کنار صحبت هایی که دارن الان رسانه های اسرائیلی میکنن، دارن میگن صحبتی که در ساعات گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته با آقای ترامپ، علنا با آقای ترامپ گفته این تفاهم نامه یادداشت تفاهم یا هر چیزی که حالا جمهوری اسلامی که هنوز نمیدونه چی داره امضا میکنه، اصلا برای که هر کدوم از مسئولانشون یه اسمی دارن روش میذارن.

0: این یادداشت تفاهمی که داره امضا میشه، این اون بند لبنانش رو ما اصلا قبول نداریم، اسرائیل زیر ساختای حزب الله رو همچنان مورد هدف قرار خواهد داد و حق دفاع از خودش رو هم مثل همین دقایق پیش که مجددا اعلام کردن که یک پرتابی از سوی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شده، برای خودمون قائل میدونیم و دفاع میکنیم از خودمون. آقای ونس هم همین رو گفته، گفته اگر قرار باشه هر یادداشت تفاهمی امضا بشه و نهایی بشه، بعدش ما باید بیایم بشینیم راستی آزمایی بکنیم. حتی سران ای4 هم که اومدن صحبت کردن و گفتن که استقبال کردند و از اینکه به حال این تفاهم نامه یا این یادداشت تفاهم داره نهایی میشه در روز جمعه، گفتن که اگر راستی آزمایی های هسته‌ای در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بشه و بعد جمهوری اسلامی مشخص بشه که داره واقعا برنامه هسته‌ای خودش رو کنار میزنه، ما میایم به صورت طبقه بندی تحریم های جمهوری اسلامی روش فکر میکنیم که برطرف بکنیم یا نه. یعنی تقریبا تمام کشورهای اروپایی، تمام کسانی که الان دارن پیام میدن بر روی یک نکته دارن پافشاری میکنن، این که جمهوری اسلامی الان دیگه فقط حرف پرزیدنت ترامپ این نیست، حرف تمام رهبران اروپا هم تقریبا است، این که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. پرزیدنت ترامپ همین رو هم گفته، گفته درست آقای نتانیاهو مخالفه، اما من کاری رو کردم که جمهوری اسلامی دیگه تا ابد نمیتونه یک تهدید هسته‌ای باشه برای امنیت اسرائیل. بنابراین اون صحبت‌هایی که الان دارن رسانه‌های جمهوری اسلامی میکنن، کاظم غریب‌آبادی میاد در صدا و سیما انجام میده، بسیاری از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران دارن میکنن، به نوعی شستن آن چیزیست که روز گذشته در خیابان های ایران اتفاق افتاده. گروه هایی که مخالف هر گونه تفاهمی با ایالات متحده بودن آمده بودن، وقتی که متوجه شده بودن جمهوری اسلامی داره چه امتیازاتی رو میده در خیابان ها، اعتراض کرده بودن. یک تصویری آمده بود بیرون که مشخص میکرد چه اتفاقی افتاده، اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه بماند چه داده و اون خطوط قرمزی که ازش صحبت میکرد، خطوط قرمز رهبری که حالا مشخص نیست اصلا الان رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای اصلا کجاست، برای اینکه همه دارن از جانب او صحبت میکنن. شده زمان انقلاب سال 57 در پاریس که میگفتن خمینی هیچ سخنگویی نداره، اما دم در لوژاتا که همه میرفتن و این ویدیوهایی که از قدیم وجود داره همه داشتن از جانب آیت الله خمینی حرف میزدن. الان دقیقا همون هم شده، میگن مجتبی خامنه یه سری خطوط قرمز داره، همه دارن تو جمهوری اسلامی از جانب مجتبی خامنه حرف میزنن الا خودش که بیاد بگه که آقا من موافقم یا مخالفم. اما اون چیزی که مشخصه چهرهایی که نزدیک به اون هستن، کسایی که به مجتبی خامنه‌ای نزدیک هستن، الان دارن دفاع میکنن. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اگر میخواست در این پای میز مذاکرات نخواد اون چیزهایی رو که ایالات متحده میخواد، که بزرگترینش برنامه هسته‌ایه، بزرگترینش برنامه هسته و اون اورانیوم های با غلظت بالا غنی‌سازی شده است، اگه نخواد اونها رو بده اون وقت باید برود. بنابراین تصمیم شاید گرفتن که خب حالا ما میایم امتیازات رو میدیم، شاید امید داشته باشیم در آینده برخی از این یا بخشی از این پولهای بلوکه شده ما آزاد بشه. به هر حال تا روز جمعه هر دو طرف صحبت‌های خواهند کرد، اطلاعات جدید خواهد آمد در طول ساعت‌های آینده، اطلاعات جدید خواهد آمد. الان همه فقط دارن پیام‌هایی میدن که حمایت می‌کنن کشورهای مختلف، خب طبیعی هم هست. همین الان نفت به طور شگفت‌انگیزی قیمتش داره میادش پایین، بسیار خب مشخصه کشورها خوشحال هستن از اینکه بالاخره بازار انرژی داره یک سر و سامانی می‌گیره، اما باید صبر کرد ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
1: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما یک مروری دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهایی که از ساعات پیش در حال انتشار هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا رو صادر کرده و از آغاز دوباره جریان عادی صادرات نفت خبر داده. دونالد ترامپ در تور سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنند و اجازه دهند نفت جریان پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق منتشر شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی دیگر در شبکه تروث سوشال نوشته با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مینها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ همزمان تاکید کرده این تفاهم صلح و امنیت رو برای سراسر منطقه به همراه خواهد داشت. ترامپ با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق به جمهوری اسلامی نوشته بسیاری از رؤسای جمهوری تلاش کردند با ایران به صلح برسند اما همگی پیش از من شکست خوردند. او همچنین گفته رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که می‌تواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم از تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته در واقع قدردان پاکستان هست و دیگر طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق و از همه طرف‌ها خواسته مذاکرات پیش رو رو با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند و همچنین بر تعهد دوحه به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقه و بین‌المللی تأکید کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. از اونچه که در صحبت‌ها و نوشته‌های مقامات ایران و آمریکا دیده میشه در یک ساعت گذشته به نظر میاد آقای قائدی مسئله اصلی حالا محتوای توافق نیست که بر روی بسیاری بسته است و ما نمی‌دونیم واقعا در واقع چه چیزی هست، بلکه موضوع اصلی نحوه فروش توافق به افکار عمومی دو تا کشور. هر کدام مفاهیمی رو دارن مطرح می‌کنن که به نظر میاد ما داریم کاملا از دو توافق متفاوت حرف میزنیم.
2: درود به شما مخاطبین برنامه. بله به نظر میرسه که همین طور باشه و من فکر میکنم که در نهایت وقتی که متن توافق منتشر بشه در اون لحظه باز هم رهبران دو کشور هر کدوم روایت‌های خودشون و تفاسیر خودشون رو از اون قرارداد اعلام میکنن. اما اگه بخوایم به شکل عینی واقعا فارغ از این دیدگاه‌های در واقع سیاسی و نگاه‌هایی که برای فروش داره عرضه میشه بخوایم واقعا به قرارداد نگاه کنیم، من فکر میکنم که در خصوص هم موضوع هسته‌ای و هم در خصوص تنگه هرمز و هم موضوع لبنان، در واقع سه موضوعی که مهمترین مواد مورد مناقشه بوده، هر دو طرف به نظرم میرسه که امتیازاتی دادن و در قبالش امتیازاتی گرفتن. در خصوص موضوع هسته‌ای مثلا جمهوری اسلامی احتمالاً یک تعلیق بلند مدت رو پذیرفته اما در واقع غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته. اون تعلیق بلند مدت میتونه از طرف آقای ترامپ یک پیروزی اعلام بشه، از طرف جمهوری اسلامی این که غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته میتونه پیروزی اعلام بشه. احتمالاً در خصوص موضوع لبنان آمریکا تلاش خواهد کرد که این رو در جلسه 22 ژوئن یا اول تیر که با مقامات اسرائیلی و لبنانی خواهد نشست این موضوع رو به اون پیوند بزنه و جمهوری اسلامی این رو تلاش میکنه که به مذاکرات خودش با آمریکا پیوند بزنه. و در نهایت در خصوص موضوع تنگه هرمز آمریکا میگه که بدون گرفتن عوارض، من فکر میکنم که این درسته اما احتمالاً ایرانی‌ها یک بندی در اون قرار دادن که گفته شده با ترتیبات ایران که این رو به جهت حقوقی به یک رژیم عبور بی ضرر تبدیل کنن که این مطابق خواست مقامات ایران هم بوده. بنابراین توافق واقعی چیزی بین تفسیر ایران و تفسیر آمریکاست.
1: جی دی ونس میگه جمهوری اسلامی به طور دائمی من شده از دستیابی به سلاح هسته‌ای. البته این چیزی نیستش که در مفادی که از سوی ایران مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه دیده بشه، اما آیا این به معنای توقف کامل غنی‌سازیه یا به معنای محدودیت‌هایی که روی سطح و حجم فعالیت‌های هسته‌ای اعمال میشه، چیزی شبیه برجام که پیشتر با دولت باراک اوباما امضا شده بود؟
2: خب من فکر میکنم این سه تا عنصر داره. عنصر اولش دقیقا اون چیزیه که شما میگید، توی برجام ایران محدودیت‌هایی رو پذیرفت از نظر هم سطح غنی‌سازی هم میزان مواد غنی شده در سطح 3%. احتمال زیاد ایران این بار هم محدودیت‌هایی رو پذیرفته اما من فکر نمیکنم که این بار بر اساس این توافق اجازه غنی‌سازی برای یک مدت طولانی به جمهوری اسلامی داده شده باشه، در حالی که در برجام اجازه غنی‌سازی در واقع وجود داشت، فقط محدودیتش تا سطح 3.5% بود تقریبا. این یک موضوع. موضوع دوم من فکر می‌کنم در خصوص مواد غنی شده است که جمهوری اسلامی به نظرم میرسه که در کلیات اینها رو پذیرفته که یا رقیب بشن یا از ایران خارج بشن. البته که تاکید کنم مذاکرات در خصوص جزئیات برنامه هسته‌ای قراره که در طول 60 روز آینده و بعد از امضای تفاهم نامه در روز جمعه اتفاق بیفته. قبل از اون من فکر می‌کنم که قبل از پایان این 60 روز من فکر می‌کنم که ما همچنان یک چیزی مثل برجام یا فراتر از برجام نخواهیم داشت.
1: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. بدای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده و یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز اضافه کرده مدیریت تنگه هرمز هم در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به طور دائمی پایان خواهد یافت و خواستار پایان محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کرد. این قرارگاه نوشته مردم مقاوم، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت تحت تابعیت مشتاق خامنه‌ای به دشمنان آمریکایی و اسرائیلی با قدرت ثابت کردند هیچ راهی جز پذیرش شکست و تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف‌ها انجام شد و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شد که مورد پذیرش قرار گرفت.
3: اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
1: شماری از مخالفان مذاکرات ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض کردند و این قرارداد را ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشته.
4: این ملت تربیت شده رهبر شهیدن. رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
5: آقای عرفشی، من تا حالا برای کسی عرفی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه بعید میدونم هدایت بشه. ولی اگر هدایت نمیشی خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشب دومد اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت رو شهید کردن، زن بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساختای ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
1: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسئله خاورمیانه همراه ما هستند از واشنگتن. با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته آقای قانعی‌فر و به خصوص در دوره رهبری علی خامنه‌ای و مقاومتی که داشت برای هر گونه مذاکره درباره توافق یا حتی درباره برنامه هسته‌ای، الان چه اتفاقی افتاده؟ چه شد که گروهی در ایران تصمیم گرفتن پای مذاکره برن و تا این لحظه پیش برن که تفاهمی هم در واقع بهش دست پیدا بکنن؟
6: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. این دفتر 5 ورقه، یک ورقش ترامپ با یه نمایش پوچ پیروزی دیپلماتیک، یه ورقه دیگرش رژیم که از بقایش خوشحاله و از تبلیغ پیروزی که این هدیه‌ای بود که ترامپ بهشون داد. ورق سوم اعراب هست در حوزه خلیج فارس، از ادامه تجارت خوشحالن. ورق چهارم اسرائیل که براش تازه قصه شروع شده، چون هیچ گونه تغییری در یاغیگری و گردنکشی رژیم ملا نمیبینه و کتاب ملا رو خونده. البته 5 برای ملت ایرانه که درس بزرگی بود که امید به وطن پرستی و اتکای به خود داشته باشن، نه اجنبی. این دفتر رو از این 5 زاویه نگاه بکنیم، در کارنامه ترامپ یک چیز ثبت شد و اون هم تنفس مصنوعی دادن به رژیم ملا، یک اشتباه محاسباتی، یک شکست فاحش و یک عقب نشینی مسلم. گروهی در داخل ایران معترضند از طرفداران رژیم و فراموش نکنیم چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، دروی یه سکن برای بقای رژیم و الان نگران و ناراحتند که مثلا ترکمانچای و گلستان نباشه. ولی به نظر من مظهر نفرت ایرانی ها از ضحاک بدتر آن چیزی است که بدعهدی و پیمان شکنی و ترفند ناسواب بود با خون مردم ایران. ترامپ اومد به ملت ایران گفت کمک در راهه. چه کمکی؟ کدام کمک که در واقع به قدرت رسیدن مشتبه خامنه‌ای، حالا چه در اوهام باشه چه در واقعیت، کمک کرد؟ ملت ایران بنا به خصلتشون، مرام و رفاقتشون خیابون به اسمش کردن، پوستر تشکر در دست گرفتن، ولی به ملت ایران وقیحانه دروغ گفت و لیاقت اون محبت رو نداشت. از ماست که بر ماست، ولی به هر حال ایشون بقای رژیم رو به خواسته میلیون ها ایرانی که تغییر رژیم بود ترجیح داد. رژیم هم خب این بار هم باز شانس آورده، ولی خب همیشه که شانس نمیاره، بالاخره طبق حساب احتمالات هم یک بار ملت ایران شانس خواهند آورد. من از این دفتر 5 ورقی نگاه میکنم به قضیه و من فکر میکنم که به جایی نخواهد رسید، چون ایران در تاراج جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از امشب شروع میکنه قوی ترین ارتش جهان رو تمسخر کردن که من بقا دارم، بنابراین از اعراب حوزه خلیج فارس باجگیری خواهد کرد و دندون ترامپ رو شمردن، یک گرم اورانیوم هم به ایشون تحویل نخواهند داد. تازه تنگه هرمز رو هم کشف کرده و باجگیری از اون رو هم ادامه خواهد داد. نه بمب اتمی از بین رفت، نه شبکه تروریستی از بین رفت و رژیم هم گردنکشتر، بحران آفرینتر و نافرهیخته‌تر میاد و نمایش بربریسم خودش رو ادامه خواهد داد. بنابراین من فکر میکنم صحنه بسیار شگفت‌انگیز و عجیب در تاریخ جهان هست.
1: به اسرائیل اشاره کردید آقای قانعی‌فر، چطور واکنششان خواهد داد به چنین توافقی که از یک سو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود میکنه، از سمت دیگه بخشی از فشارهای اقتصادی و نظامی علیه تهران رو کاهش میده؟ تهران در دوره برجام نشون داده که از دلارایی که به دست آورده چطور استفاده کرده برای تقویت گروه نیابتیش.
6: عرض کنم که ملا درسش رو خوب پس داد و در واقع ترامپ رو بازی داد و ترامپ اراده تغییر رژیم نداشت، مطلقاً هیچ برنامه‌ای برای از بین بردن رژیم نداشت، فقط شلوغش کرد، پرید وسط و گفت کمک در راهه و جامعه رو از مسیر اصلی خودش خارج کرد. اسرائیل در واقع این رو خیانت به مصالح و منافع خودش تصور میکنه، به خاطر اینی که اسرائیل گروه‌های مافیای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو تک به تک باید از بین ببره. شما در اینجا نه نابودی حماس، جهاد اسلامی، حوثی‌ها، حشد شعبی، حزب الله و غیره و غیره، امریکا یک گلوله به اونها شلیک نکرده. اسرائیل خودش داره برای بقا و حیات خودش می‌جنگه. و من فکر می‌کنم برنامه‌ای که ترامپ پی گرفت در واقع یا متوجه نیست که یک دلار از این پول‌ها صرف ملت ایران نمیشه، که اگر متوجه نیست واویلاست که همچین کسی در کاخ سفید حضور داشته باشه. اگر متوجه هست، این نشانه جبون بودن، بی‌همت بودن و نافرهیختگی است که شما با تروریست دست بدی، پول هم بهشون بدی و به همپیمان خودت که اسرائیل هست خیانت بکنی. و من فکر میکنم که لابی های اسرائیل کار خودشون رو ادامه خواهند.
1: ممنونم از شما عرفان قارعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.